0: Aici, Radio Renașterea.
1: Dialogul.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt întâlniri pe care le pregătim cu emoție, dar despre a căror adevărată însemnătate ne dăm seama abia după ce s-au încheiat. Întâlniri care nu rămân doar în memoria unui reportofon, ci se așează pentru multă vreme în suflet. O asemenea întâlnire a fost pentru mine cea cu actorul, profesorul și scriitorul Florin Zanfirescu. Am avut onoarea și bucuria de a fi invitat în casa domniei sale, iar dincolo de artistul pe care îl admirăm și de personalitatea binecunoscută publicului, am descoperit un om absolut autentic, o gazdă extraordinară, caldă și generoasă, un mare iubitor de carte, de artă și de tot ceea ce este bun și frumos. Am pășit într-o casă în care fiecare lucru pare să-și aibă povestea lui, într-un spațiu în care frumusețea nu ține de aparență, ci de felul în care sunt păstrate amintirile, de respectul pentru cultură și de bucuria sinceră a întâlnirii cu celălalt. Iar atunci când a venit vorba despre interviul pe care urma să-l realizăm pentru ascultătorii Radio Renașterea, Florin Zanfirescu nu doar că a primit invitația cu mare bucurie, ci și-a pus inima în cuvintele transmise pentru dumneavoastră. A răspuns cu sinceritate, cu generozitate și cu acea putere rară de a transforma o mărturisire personală într-un gând care ne privește pe fiecare dintre noi. În spatele nostru se afla o carieră impresionantă, iar în fața mea se afla omul. Când ați simțit pentru prima dată că actorului îi trebuie curaj și curaj pe lângă talent?
1: Să știți că întrebarea e foarte pertinentă. Nu se poate face actorie. Nu poți apărea în fața publicului fără curaj. Emoția te urmărește până în ultima clipă a practicării acestei meserii. Nu se poate să n-ai emoții chiar și după 100 de reprezentații. Când e public în sală și înainte de a intra, senzația mea era că mă duc în not în ocean și malul se depărtează și singura salvare sunt doar eu însumi. Adică te duci în not în ocean. Asta înseamnă când te arunci într-un spectacol. E plăcut, dar e și greu. Și emoția te consumă. Pe mine m-a consumat. Am activat până la 70 de ani și eu pot să spun că am mult mai multă vechime decât colegii mei cu care am terminat facultatea, pentru că eu în 1956, la 6 ani, 7 ani, am început contactul cu scena ca recitator și de atunci nu m-am mai despărțit de scenă. De-a lungul întregii perioade până am intrat la facultate, eu aveam și adresă în 1966 când am participat la dialogul de la distanță, unde am luat marele premiu și așa mai departe, recitând Meșterul Manole ani de atunci, 66, când, dacă nu mă înșel, sunt 60 de ani de atunci, 1966. Da, adresa mea era recitatorul din Călimănești, primeam geamantane de scrisori, foarte multe scrisori de apreciere de la prieteni, de la colegi, de la bătrâni, de la pensionari și de la fete și de la băieți. Deci eu am mult mai multă vechime decât... În 71 am terminat facultatea și de atunci număr eu anii de pensie, până la, am ieșit la pensie, dar de fapt am mult mai mulți ani de activitate din 1956. Am o diplomă de atunci și o fotografie cu corul în spate și eu recitator. Dacă am recitat odată, n-ar fi. Dar eu am avut relații și la radio local. Era Călimănești, eu aveam un radio, un difuzor și aveai acolo emisiune de o oră și în fiecare zi mă chemau și spuneam poezii. Cât să putea. Aveam serată literară la biblioteca locală din Călimănești, se numește Anatol Bakunski acum, dar nu se numea așa, și era, punea doamna Driva, doamna bibliotecară punea un afiș scris cu creionul în care era băgat, era înfășurat în niște vată și muia într-o călimară și scria cu pămătuful ăsta. Astă seară, recital de poezie, recită Florin Zanfirescu din Arghezii sau recită din Prever sau recită și autori străini și autori români. Și eu mi-alegeam și recitam, citeam întâi și după ce citeam de două, trei ori, învățam pe din afară. Știam sute de poezii, știu și acum, foarte multe poezii. Deci până în 1967, când am dat la facultate, eu am avut o intensă activitate artistică. În Pitești venea mașina de la Pitești, eram în regiunea Argeș și atunci, și mă lua mașina și mă ducea la teatru din Pitești, unde mă aruncau pe scenă împreună cu un pianist sau cu o pianistă și făceam spectacol de poezie și muzică. O dată pe lună. Veneau de la televiziunea română, eram elev. Și studioul meu de înregistrare era la Mănăstirea Cozia, că era în tăcere, era în liniște, nu treceau mașini la 12 noaptea, instalau microfoane în interiorul mănăstirii și era o emisiune numită Documente de Piatră. Și veneau iar pe să mă imprime, să mă înregistreze și emisiunea s-a anunțat Documente de Piatră, Mănăstirea Târgoviște sau ce știu eu ce alte mănăstire care aveau versuri scrise despre și recită Florin Zanfirescu. Deci eu am activitate artistică mult înainte de a termina facultatea. Și atunci am mulți ani de vechime.

0: marele public l-a cunoscut în filme care au rămas în istoria cinematografiei românești. De la Țugurlan din Moromeții, la poetul din Gara de Nord din Filantropica, de la aparițiile din De ce trag clopotele mitică, Senatorul Melcilor și Moartea domnului Lăzărescu, până la rolurile din Orient Express, Restul e tăcere, Poziția copilului sau Moromeții 2. Pe scenă, Florin Zanfirescu a dat viață unei impresionante galerii de personaje, profesorului Miroiu din Steaua fără nume, lui Rică Venturianu din O noapte furtunoasă, lui Ion Nebunul din Năpasta, lui Gavrilescu din La țigănci, lui Agamemnon Dandanache din O scrisoare pierdută, marchizului de Sad și multor altor personaje prin care a cercetat cu forță și sensibilitate lumina și umbrele sufletului omenesc. Motiv pentru care l-am întrebat pe marele actor care a fost cea mai dificilă emoție pe care a trebuit să o împrumutați de la dumneavoastră ca să deveniți un personaj.
1: Ei, totdeauna au fost emoții, dar cea mai groaznică lovitură și emoție am avut-o exact în 27 martie 1966, când la Opera Română am fost introdus în spectacolul Dialog la distanță și cu o oră sau cu o oră jumate înainte de a începe, știam că urmez și eu, m-a podidit sângele pe nas. Eram îmbrăcat în uniformă de elev și aveam o cămășuță albă frumos și s-a înroșit pieptul cămășii de sânge. Mi-a curs foarte mult sânge, m-a speriat, toți s-au speriat ce se întâmplă, moare ăsta. Femeia de la cabină mi-a băgat cămașa în apă rece, mi-a spălat-o, mi-a călcat-o, nu știu ce, sângele s-a oprit și emoția a fost uriașă, că mă gândeam, mă duc să recit cum m-am și dus. Și dacă pornește din nou sângele pe pieptul meu, nu știu ce să fac. Nu știu. Aia a fost o mare emoție. Aia a fost un fel de botez al meu. 27 martie 1966. Păi, dar n-am cum să țin minte. Să nu țin minte emisiunea aceea care m-a făcut pe mine vedetă națională. Eu mergeam cu școala, am mers la mănăstiri în Moldova și pe străzile pe acolo, prin jurul mănăstirii, dădeam autografe. Eram elev în clasa 10-a. Deci, nu ești tu băiatul ăla care a recitat recitatorul din Călimănești? Eu sunt. Și scoteau o carte poștală, ceva, să le scriu autograf. Și le scriam.

actor, regizor, profesor și formator al multor generații de artiști, Florin Zanfirescu a condus Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București și a dăruit mai departe nu doar tainele unei profesii, ci și o anumită înțelegere a responsabilității pe care artistul o are în fața publicului și a vremii sale.

0: Există un rol care v-a schimbat cu adevărat și ce v-a cerut dincolo de replici?
1: Da.
0: Ce a cerut dincolo de replici acel rol?
1: Nu. Rolul care m-a formatat într-un fel a fost după ce am fost 2 ani și jumătate, 3 ani la Târgu Mureș și am jucat foarte mult acolo, teatru. Am venit în București și primul meu rol pe scena Teatrului Giulești de atunci, actualmente Odeon, unde am fost pe urmă mult încoace și director. A fost Ion Nebunu din Năpasta de Caragiale în regia lui Alexa Visarion. Din fericire, Alexa a făcut și film după Năpasta și există filmul Năpasta în care joc Ion Nebunu. Un mare rol și un rol de căpătâi, ca să zic așa. Pentru mine, rolul ăsta a însemnat enorm. M-a restructurat. M-a adus, după terminarea facultății, pe o linie pe care n-am mai părăsit-o niciodată, a profunzimii, a, și grație lui Alexa Visarion, care a fost și este încă un regizor extraordinar cu care am format un tandem benefic.
0: Vi s-a întâmplat vreodată să vă fie frică înainte de o reprezentație sau de o filmare și totuși să vă duceți? Ce v-a ținut acolo? De ce ați făcut-o?
1: Păi să vă spun ceva. Când am făcut, am dat și eu examenul de stat, licența, în lucrarea aia care era cu privire la o piesă în care jucasem, un rol, faci licență. Am scris că mi-a fost frică de rol. Am scris acolo, de rolul respectiv. Și mare actriță Eugenia Popovici, care era în comisie și era și profesoară și rector atunci la IATC-ul de atunci, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, mi-a spus așa, o imit: Florin, întotdeauna să-ți fie frică de rol. Trebuie să te apropii de rol în genunchi, cu spaimă, pentru că rolul este ceva care trebuie cucerit, este ca o cetate. Ei, nu m-am apropiat niciodată de un rol cu lejeritate și cu că eu sunt grozav. M-am apropiat cu frică. Cu frică, Doamne, e seamănă, eu am spus deseori studenților mei, am 45 de ani de profesorat, le spuneam studenților mei, să știți că actul scenic seamănă foarte mult, foarte mult, cât ar părea de ciudat, cu actul erotic. E ca întâlnirea cu o iubită, ești frisonat, ești, când te duci la teatru, când te apropii de spectacol, de rol, ești, cum să spun, exact, seamănă foarte mult. Să-mi fie iertată comparația, că totuși suntem oameni și avem niște elemente de care ne bucurăm și noi, chiar dacă suntem, nu recunoaștem sau ipocrizie. Din ipocrizie noi nu vorbim de anumite lucruri, dar le facem. Viața sexuală a omului este esențială, că din asta trăiește omul, din asta merge mai departe rasa umană și fiecare rasă. Deci sexualitatea nu e un cuvânt deplorabil. Exagerarea ei, cum se zice în Biblie, să nu prea, să nu prea. Când e prea, atunci e viciu. Deci actul artistic cu actul erotic seamănă foarte mult.

0: Dincolo de toate rolurile sale, Florin Zanfirescu a rămas însă el însuși o voce. O voce puternică, limpede și asumată. Un om care a vorbit atunci când a simțit că are ceva important de spus și care nu a ales întotdeauna tăcerea comodă. Și-a rostit convingerile cu sinceritate, asumându-și deopotrivă laude și critici, acordul unora și împotrivirea altora. Aș vrea să împărtășiți cu noi cum vă raportați la ideea că uneori oamenii vă iubesc, ne iubesc pentru cine suntem în fața lor, dar poate că nu ne cunosc cu adevărat.
1: Păi, ce să facem? Asta este. Eu de asta am și scris niște cărți. Am scris două cărți de povestiri, una nesăbuită povestiri, dar cu mult înainte am scris o carte de povestiri numită Catifea. Și am scris Actorie sau magie, o carte de profesie, mă adresez în ea tinerilor care vor să devină actori, experiența 50 de ani de activitate profesională. Pe urmă, această carte Am fost actor, cartea mea de care îmi descriu viața și care merită citită. Și în felul ăsta oamenii o să mă cunoască și în alt fel. Și poate după ce

0: poți fi sau nu de acord cu toate părerile sale, dar nu poți să nu recunoști curajul unui om care a refuzat să poarte o mască în afara scenei. Pentru că în viață, Florin Zanfirescu a ales să rămână autentic, fidel valorilor și adevărurilor în care crede. Maestre, ce vă face să plângeți într-un mod pe care nu-l puteți controla, chiar și când trebuie să fiți profesionist?
1: Situația în care se află România acum. Singurul lucru care mă face să plâng este spaima că România dispare. Noi trăim o perioadă cumplită pe care n-am crezut că o să o traversăm. Eu sper să mă ia Dumnezeu înainte de a vedea dezastru, dacă cumva va fi să fie. Totodată și sper că Dumnezeu e sus și îi ajută pe români, pentru că românii nu merită să dispară. Suntem o nație mult hulită, mult urmărită de toți, dar asta pentru că avem foarte multe calități și averi terane și subterane. Și toți se repet ca asupra unui hoit din care vor să smulgă fiecare câte o bucată. Nu există generozitate între vecinii noștri. Toți vor să ia de la celălalt. Și asta se întâmplă cu România acum. Și am fost și acuzat că m-am băgat prea mult, apar pe la televizor și apar și îmi spun păreri. Eu nu susțin vreun partid, niciun partid. Nu vreau, nu susțin nicio persoană. Dar îi susțin pe cei care îmi dau mie speranța că pot salvgarda România. Și asta mă face pe mine să plâng.
0: Și speranța. Iar despre speranță...
1: Da, speranța moare ultima și nu avem de ce să nu avem speranțe. Dar și teamă. Am și teamă. Că suntem înconjurați de hiene. Dom'le, toți vor să tragă din România câte o parte. O parte teritorială, o parte spirituală. Vor să nege calitățile. Cum să spun... Românii sunt de o inteligență ieșită din comun. În toate centrele mari cu electronice sunt români. În America, nu știu să le spun pe nume, dar știu că avem copii foarte extraordinari, remarcabili, medalii de aur peste tot. Numai că noi suntem, ne batem joc de valorile noastre. Noi înșine, noi românii, noi cei care s-au cățărat la putere și care nu mai lasă puterea cu niciun chip, ca niște buldoși care vor să sfâșie trupul țării spre binele lor personal. Asta e dezastru și asta e disperarea mea.

0: Stimați ascultători, continuați să rămâneți alături de noi și să ascultați emisiunea Dialoguri. Vă reamintesc, dragii mei, că invitatul acestei ediții este actorul, profesorul și scriitorul Florin Zamfirescu, una dintre marile conștiințe ale teatrului românesc contemporan, un artist care, de-a lungul unei impresionante cariere, a dat viață unor personaje memorabile și a format generații întregi de actori. Dincolo de scenă, îl descoperim astăzi ca pe un om care vorbește cu aceeași sinceritate despre credință, familie, România, despre rostul culturii în viața noastră. Poate că această verticalitate vine și din rădăcinile sale adânci. S-a născut în județul Vâlcea și provine dintr-o familie cu vechi rădăcini preoțești, dintr-o lume în care credința, cartea, cuvântul dat și respectul pentru oameni făceau parte din rânduiala firească a vieții. Ați pomenit atât de frumos despre valorile noastre.
1: Păi, valorile noastre sunt întâi și întâi omenia. Valoarea noastră esențială este iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproape. Noi suntem născuți creștini. Dinainte, anterior creștinismului, ca să zic așa, există niște legi belagine publicate pe internet după vremea lui Zamolxe, care copiază legile creștinismului și legile lui Moise. Deci poporul român și dacii dinaintea noastră au trecut peste noi necazuri mari de tot. Popoarele migratoare au venit, Gohu, Gea, Slabu, Longu, Pecu, Ta, Goți,

0: hunici, pizii, avarii, longobarzii și toți care au venit și au încercat să distrugă ființa națională a poporului ăsta și n-au reușit. Au lăsat cuvinte în limbă, au lăsat valori, au lăsat cloșca cu pui de aur, au lăsat fel de fel de semne și chiar și cuvinte. Dar fibra națională, fibra profundă a poporului dac, din care ne tragem noi, nu e adevărat. Noi nu suntem romani, deloc. Imnul nostru greșește fundamental. În ultima perioadă s-au făcut descoperiri mari de tot. Adică 170 de ani de stăpânire romană a unei părți din Dacia nu putea să schimbe și să adauge limba. Din contră, limba latină se trage din limba română. Traian, când a venit să lupte în Dacia, a zis: vin în patria străbunilor mei. De ce o fi zis el asta? Ei pe vremea aia știau. Noi nu știm și s-au șters. Nici nu mai contează. Problema în prezent este că acest popor este de o demnitate. Gândiți-vă puțin, când a atacat poporul român, în afară de atunci când a fost târât de nemți în al doilea război mondial și a intrat în Rusia, de fapt a intrat ca să-și recupereze Basarabia și Bucovina. Dar când poporul ăsta a atacat pe cineva? Proști de buni, buni, cum se cade, harnici. Sigur că anii de fanariotism au nenorocit fibra poporului. Ne-au învățat să și mințim, ne-au învățat să fim șmecheri, pentru că trebuie să existi, trebuie să reziști în fața viiturilor care au fost contra noastră. Dar în adâncul ființei noastre, și am cunoscut oameni străini care au venit în România și toți au recunoscut: domnule, păi de fapt sunteți un popor extraordinar, domnule. Aveți o fibră națională extraordinară. Ce să mai vorbim? Asta mă face să plâng. Mă face să plâng situația în care se târăște acum țara noastră ca o căpioară rănită din care se smulg hălci de carne.
1: Vă rog să ne spuneți care este întrebarea pe care v-a spus-o mai des în ultimii ani. Cine sunt? Pentru cine fac? Sau ce rămâne?
0: Eu am scris, acum am pentru editură o nouă carte, se numește Insectar. Și cartea are trei secțiuni, iar secțiunea a treia, pe care sper să ajungă la toți mulți oameni, este cu aceste întrebări, bazată pe aceste întrebări. Sunt niște raționamente care m-au dus pe mine treptat și nu de acum că eu știu, la concluzia că Dumnezeu este mai adevărat decât este persoana cu care stai acum de vorbă. Adică eu stau de vorbă cu dumneavoastră și sunteți o persoană, ființă vie. Dumnezeu e mai adevărat decât dumneavoastră pentru mine. Este o ființă, nu o vedem, nu putem să o pipăim și din cauza asta materialismul ăsta a vulgarizat totul și ne-a dus că Dumnezeu o fi, n-o fi. Dom'le, bați câmpii când spui așa ceva. Cu Dumnezeu trebuie să te comporți cum te-ai comporta chiar cu un tată care nu numai că te-a făcut, dar care te iubește, care te are în grijă, te controlează, te conduce și te salvează.

0: Domnule Florin Zanfirescu, maestre, când vă întoarceți dintr-o poveste intensă, dintr-un rol greu, cum reveniți la viața de zi cu zi? Există sau aveți vreun ritual care vă ajută să vă dezlipiți de personaj?
1: Știți că după spectacol nu poți să vii acasă repede și să te culci. Nu poți. Eu și înțeleg pe actorii care după aia, după spectacol, merg la o bere, merg să se defuleze, să se relaxeze, să descarcă. Balerinii știu foarte bine asta. Sunt exerciții la balet pentru încălzirea mușchilor înainte de a începe spectacolul. Dar ceea ce nu știe lumea este că există exerciții pentru deconcentrare. După terminarea efortului spectacolului, balerinii fac exerciții pentru relaxare. Exerciții de-a întregul. Ce faci, domnule, zic? Păi, dar trebuie să-mi că mușchii mei sunt lucrați, sunt încordați, au lucrat, au muncit și acum trebuie să mă relaxez. Sunt anumite exerciții. Actorul nu are asemenea exerciții de ieșire din rol. Deși, după ce joci într-un serial, un personaj care te-a marcat și care, de exemplu, eu am jucat în mai multe seriale, am jucat în Inimă de Țigan și Gigi Dumbravă pentru mine devenise o a doua natură, adică mă comportam, toți îmi spuneau, băi, ești ca Gigi Dumbravă, dar nu numai când am jucat Năpasta, că am jucat-o 11 ani și în film și în teatru, eram întrebat de ce te uiți la mine ca eu nebunul, că ce știu cum mă uitam cu privirea numai și trebuie dezintoxicare de rol, se practică acest lucru, mai ales după un serial care te-a marcat, trebuie să te desprinzi de personajul ăla, că tu intri atât de mult încât te crezi respectivul personaj. Că nu joci un rol de o seară, joci 130 de episoade și când joci în așa hal, atâta lungime, atunci normal că trebuie să te dezintoxici. Deci, revin la întrebarea inițială, când vii de la teatru, nu poți să tragi pe dreapta să te culci imediat. Trebuie să stai, să vezi un film, să citești o carte, să te relaxezi. Nevestele știu asta, nevestele de actori. Zice, hai, știu, eu mă duc să mă culc, că mi-e somn, dar tu mai stai că tu ai venit de la teatru. Asta e. E un risc al meseriei.
0: Dacă ați putea să le spuneți o singură lecție celor care își caută vocația, vocația în artă sau în viață în general?
1: Da, imediat. Ce le-ați spune? Sunt pregătit pentru așa ceva, că totdeauna m-am întrebat. Dragii mei tineri care vreți să faceți ceva în viață, nu urmați niciodată sfaturile cuiva. Fă-te inginer, fă-te doctor, fă-te artist, fă-te popă. Urmează-ți sfatul tău. Caută-ți pasiunea ta. Dacă în viață faci o meserie pentru care n-ai pasiune, oricât de frumoasă ar fi meseria, ești un om nenorocit. Vei face-o ca pe un serviciu, vei face-o tras cu forcepsul, tras cu împins cu forța, repede. Toți se dau de gol, cei care nu practică meseria din pasiune, se dau de gol în felul următor. Îi vezi că au hobby-uri. Zice, ba, după ce termin serviciu, mă duc la pescuit. E un hobby. Nu e reprobabil, e un hobby. Dar cei care fac meseria din pasiune nu au hobby-uri. Sau au în aceeași zonă. Am citit undeva și mi-a rămas Enescu, în timp ce, dacă obosea după ce dirija, compunea. Era un hobby. Dacă stătea la masa de își compunea și obosea, atunci cânta la vioară, ca un hobby. Se odihnea făcând ceva în zona lui, a muzicii. Și după ce obosea și de vioară, stat la vioară în mână, s-a așezat la pian. Și după ce obosea de pian, s-a apucat și compunea. Deci se întorcea într-un cerc închis în zona sa. Asta înseamnă, asta este hobby. Dar să ai un hobby că culegi pachete de țigări și aduni monezi sau nu știu ce, asta este dovadă că, de fapt, bietul de tine ți-ai găsit prost meseria. Și atunci omul are nevoie de plăcere în viață. Trebuie să-și caute și el o plăcere. Și atunci și unii deviază în băutură din cauza că practică meserii pentru care n-au fost atenți când și le-au ales. Alegeți, domnule, ce-ți place. Eu îi spuneam băiatului meu, care acum e actor important, cunoscut, celebru director de teatru, dar îi spuneam când era mică, mi se părea că nu prea are el ceva important așa în viață și zic, bă, Vlade, bă, spune-mi că vrei să te faci măturător și că îți place și îți place și să vezi cum mături noaptea și faci orașul curat și eu sunt fericit. Important e să-ți placă, fă ceva să-ți placă.
0: Fă ceva să-ți placă, să știți că gândul m-a dus la dragii noștri români plecați în toate colțurile lumii, care nu știu cât fac ce le place, dar sunt departe de casă.
1: O, e foarte greu pentru ei. Am fost în străinătate de multe ori, am jucat. Eu am montat o piesă acum, alaltăieri a fost premiera, în Australia. Nu o să mă credeți, am montat-o prin WhatsApp. Am un fost student care e actor, trăitor în Sydney, în Australia, cu care am mai lucrat acum 2 ani o piesă, Jurnalul unui nebun de Gogol, și am fost în Australia special să-l văd la premieră, că era foarte bun, și m-am urcat în avion și am văzut 26 de ore, peste de 24, mai mult de 24, deci am stat numai în avion. Cu nevastă mea ne-am dus și am stat 15 zile în Australia. Pe banii mei m-am dus, am făcut. După aia, Cătălin Anastase, actorul, m-a rugat să mai facem o piesă. Și, din păcate, el n-are parteneri. Și am găsit o piesă, One Man Show. Și am găsit o piesă românească de data asta, după Jurnalul unui nebun, am o piesă lui Vlad Zografi, care se cheamă Sărută-mă. Și a avut premiera alaltăieri. N-am mai fost în Australia, am stat pe WhatsApp și am vizionat spectacolul, iar după aia au pus un ecran pe scenă și am vorbit cu publicul. Am luat aplauze, am explicat publicului, am răspuns la întrebări. Acum el va juca la Melbourne și m-a rugat să fiu din nou pe fază, că să stăm de vorbă, să răspund la întrebări prin WhatsApp cu publicul de români. Sunt români acolo care joacă în românește și sunt dornici de teatru românesc, ei sunt departe și am fost în mai multe țări, am fost în multe țări și am văzut, nu e o fericire să fii. Eu am fost invitat să rămân la un moment dat în 79, mi s-a propus să rămân în Germania, să rămân definitiv. Și mi-am dat seama că nu pot, n-am stofă de sinucigași. Pentru mine însemna că nu mai îmi văd părinții, nu mai îmi văd lucrurile natale. Nu știam cum să cadă comunismul. Și mă gândeam, e moarte curată să te duci să rămâi. Acum e altceva, după 89, pleci, te întorci, vii, e altceva. Dar înainte, trebuia să te sinuciți, pur și simplu. Și mi-am dat seama că nu pot așa ceva. Iar pe cei care au putut, îi admir și iubesc. Și le transmit, dacă se poate, pe orice cale, toată stima mea.
0: Și avem nevoie de ei și acasă.
1: Păi nevoie de ei acasă avem tot timpul. Că uite, vin alții și aici, în Mogoșoaia, am început să vină. Sunt niște negri care sunt pe șosea. Ce faceți? Nu știu limba, nu știu, vin din Nigeria. Băi, duceți-vă mă acasă la voi, mă. Nu că rămânem aici, că așteptăm să ni se dea cetățenie și să luăm servicii. Ce servicii? Bodyguards. Că altceva ce știu eu să fac. Adică vin să ne păzească pe noi. Să ne dea în cap cu bâta dacă îi se par că nu respectăm legile ale cui? Ale Europei.
2: Acolo unde sunt alți stejari și ca stejari în alții îmi cresc lăcăi cu piepturile tari ce moartea în față o privesc. Acolo unde stânci

și case dinul cer zâmbesc. Femei ce poartă la lor semn, copii ce pentru lupte cresc.

0: Privind în urmă, maestre, există un episod din viață sau din cariera dumneavoastră despre care nu vă este ușor să vorbiți, dar care v-a învățat una dintre cele mai importante lecții?
1: Păi care să fie momentul ăla? Că de lăsat de meserie n-am vrut să mă las niciodată. Dumnezeu a fost bun cu mine, am avut succes, am jucat, am găsit. I-am spus odată doamnei directoare de pe vremea aceea de la Teatrul Giulești, că eu, doamnă, de 2 ani n-am mai primit niciun rol. Dar să știți că eu sunt ca apa. Și îmi pare rău pentru dumneavoastră, dar eu între timp am făcut 6 filme. Dacă nu mă ocupați aici, mă duc în altă parte. După care n-am mai putut să stau și din 74 m-am dus profesor, întâi asistent, după aia lector, după aia conferențiar și după aia profesor universitar și după aia chiar rector la Universitatea de Teatru, pentru că eu nu puteam să stau degeaba. Uneori actorii sunt actori buni, mari, care sunt, nu intră în distribuții. O stagiune, două și stau pe acasă. Nu poți să stai, domnule, degeaba, domnule. Eu sunt ca apa, mă strecor, inund oriunde. Adică trebuie să-mi fac treaba, să-mi fac meseria. Și dacă nu, am ieșit la pensie. Acum am început să scriu. Am 5 cărți publicate. Ce să fac? Nu pot. Sunt nestașnic. Adică nu stau locului. Sunt ca apa.
0: La început spuneați că sunteți un iubitor de poezie, un recitator de poezie, ați făcut carieră dintre asta. Există o frumusețe aparte în această întâmplare. Cu 6 decenii în urmă, un adolescent își făcea auzit glasul la radio, recitând meșterul Manole. Astăzi, după o viață întreagă dăruită teatrului și filmului românesc, același glas revine la microfon de această dată pentru ascultătorii Radio Renașterea. Între cele două momente s-au așezat zeci de roluri memorabile, generații de studenți și o viață trăită cu pasiune. Dar emoția cuvântului rostit a rămas aceeași.
2: Pentru ascultătorii Radio Renașterea, puteți să spuneți o strofă din orice.
1: Ei, pot să spun multe strofe. Nu știu de ce aș alege una sau alta. Acum, brusc așa, mi-aduc aminte de o poezie scrisă de Emil Bota, pe care am iubit-o foarte mult și o iubesc. Nu știu de ce o iubesc, pentru că probabil s-a potrivit cu ceva din firea mea. Din firea mea, care nu este o fire veselă. Eu nu sunt un om. Am o tristețe în mine, ascunsă, dar o am. Și poezia sună așa. Numele meu a fost scris pe o apă care curgea în oceanul înfuriat. Și acum, plimbându-mă pe plaje aurii, mă aud chemat. Iubita mea și-a gravat numele pe nisip, pentru ca Dumnezeu să-l poată citi. Iar el, citind cu sfințenie, a dezlegat acele rune cât ai clipi. Și așa vremea trecea alintată, calmă. Stele veneau și ni se așezau pe umeri, în palmă. Eu compuneam sonete unde o moarte senină era evocată, iar ea, cu un bețișor, își scria numele fermecată. Dar blestemele au adus într-o noapte furtuna pe acel promontoriu din Eben, din Ivoriu. Și acum rătăcim două deznădejdi la negrele țărmuri. Ți-s pleoapele cetruite de plâns, cuvintele sloiuri de gheață. E numele tău, iubite, pe care îl îngână oceanul. Numele care mă lovește ca un gârbaci peste față.

Dragi ascultători, ajungem la finalul unei întâlniri pe care am dorit să o împărtășesc cu dumneavoastră, nu doar ca pe un interviu, ci ca pe o experiență de suflet. Am avut onoarea de a fi primită în casa actorului Florin Zamfirescu și am plecat de acolo cu sentimentul că am cunoscut nu numai un mare artist, ci un om cu totul special. Un om autentic, cum spuneam, o gazdă extraordinară, un iubitor de carte, de artă, de oameni și de tot ceea ce poate da frumusețe și rost vieții noastre. L-am cunoscut pe Florin Zamfirescu dincolo de personajele pe care le-a făcut atât de iubit, dincolo de Țugurlan din Moromeții, de poetul din Filantropica, de profesorul Miroiu din Steaua fără nume, de Erica Venturiano, de Ion Nebunul Gavrilescu sau Marchizul de Sad. Dincolo de toate aceste chipuri, am întâlnit un om care și-a păstrat propriul chip, un om care nu și-a ascuns convingerile, care a spus ceea ce a simțit că trebuie spus și care și-a asumat atât admirația cât și criticile. O voce puternică, uneori incomodă, dar întotdeauna vie și sinceră. Iar pentru ascultătorii Radio Renașterea, Florin Zamfirescu nu a oferit răspunsuri de circumstanță și a pus inima în cuvinte. A vorbit despre sine, despre familie, despre rădăcini, despre credință, despre teatru și despre lumea în care trăim și a vorbit cu generozitatea unui om care știe că adevăratul dialog începe acolo unde renunțăm la măști. Îi mulțumesc pentru ospitalitate, pentru bucuria cu care a primit invitația noastră și pentru sinceritatea cu care și-a deschis sufletul în fața microfonului. Iar dumneavoastră, dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Poate că după o asemenea întâlnire înțelegem mai bine că un artist nu rămâne în memoria oamenilor doar prin rolurile sale, rămâne prin adevărul pe care l-a căutat, prin oamenii pe care i-a format, prin valorile pe care le-a apărat și prin frumusețea pe care a știut să o recunoască și să o dăruiască mai departe. Să păstrăm așadar, din dialogul de astăzi, bucuria de a fi autentici, curajul de a spune ceea ce credem și puterea de a căuta, chiar și în vremuri tulburi, binele, adevărul și frumosul. Sunt Ramona Mocean, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă invit să rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta, să nu intri în judecată cu Duhul Tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tinsam către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față Tău de la mine, ca să nu mă asemă în ceor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în Tine, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt robul Tău.

altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rânduială.

Evangelia, Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Augustin, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru vârciunile prea curate, stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Cura Căciorii Maria, cu puterea cinstește viața pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru vârciunile cinstitului Maritului, prorocului, înainte, mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

Domnului Făcătorilor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire, zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Doamne.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea. Și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți țiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, reavoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: La zi cu Radio Renașterea. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și în următoarea oră vă invit să rămâneți alături de noi în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Este sâmbătă, 1 august 2026, cea de-a 213-a zi a anului, până la sfârșitul căruia au mai rămas 152 de zile. Totodată ne aflăm și într-o perioadă care ne cheamă la mai multă liniște, rugăciune și apropiere de cei din jur, postul adormirii Maicii Domnului. Și în această ediție vom împleti muzica, știrile, cuvintele de folos și informațiile care contează cu adevărat pentru a vă ține conectați la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și pentru a vă oferi o zi cât mai plăcută. Imediat după următoarea melodie aflăm viața sfinților pomeniți astăzi în calendarul ortodox, în lectura domnului Mihai Teognoste.

0: În ziua din 1 a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea scoaterii cinstitului lemn al Sfintei și de viață făcătoarei cruci. Această sărbătoare provine dintr-o rânduială mai veche a bisericii din Constantinopol. La 1 august, o părticică din lemnul Sfintei Cruci era scoasă din paraclisul Palatului Împărătesc și purtată cu sobor și alai de sărbătoare la Biserica Sfânta Sofia, unde rămânea spre mângâierea și cinstirea credincioșilor până la 14 august, când era readusă la palat. Aceasta se făcea, se pare, în amintirea arătării Sfintei Cruci la biruința Marelui Constantin asupra lui Maxențiu la podul Milvius de pe râul Tibru în anul 312, precum și a descoperirii lemnului Sfintei Cruci de către Sfânta Elena la Ierusalim. După o altă tradiție, această sărbătoare este legată și de biruința, în aceeași zi, a binecredinciosului împărat Manuel Comnenul, 1143-1180, asupra turcilor, cu puterea și lumina cinstitei crucea Domnului, ca oarecând sfântul și marele împărat Constantin. Împreună cu celelalte sărbători ale cinstitei cruci, înălțarea Sfintei Cruci la 14 septembrie și duminica a treia a crucii din postul mare, scoaterea Sfintei Cruci de azi ne cheamă la o întâlnire duhovnicească cu taina crucii și la purtarea în umbra crucii Domnului a propriei noastre cruci dată nouă în viață de Dumnezeu, căruia îi se cuvine slavă și ascultare. Amin. Într-o această zi, de 1 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților 7 mucenici Macabei, Avim, Antonie, Gurie, Eleazar, Efsevona, Ahim și Marcel, a maicii lor Solomonii și a lui Eleazar, dascălul lor. Aceștia au trăit pe vremea lui Antioch, urmașul lui Seleuc, împăratul Siriei, care stăpânea tot neamul evreilor, silindu-i să se lepede de obiceiurile lor cele părintești și să mănânce cărnuri de porc. Și aducând în Palestina și alte păgânești fără de legi, întorcea pe mulți evrei de la dreapta cinstirea lui Dumnezeu. Cei înțelegători și iubitori ai dreptei credințe suspinau și plângeau pentru părăsirea credinței strămoșești. Între cei ce nu s-au supus tiraniei, urmând și păzind legile părintești, erau îndeosebi bătrânul Eleazar, marele dascăl și tâlcuitor al legii și cei 7 tineri învățați de dânsul. Deci a ieșit poruncă de la împăratul Antioch ca toate popoarele împărăției să respecte pe zei și legile elinești. El a mai poruncit ca templul Domnului de la Ierusalim să fie prefăcut în capiște idolească, având pe Jupiter în locul cel sfânt al templului. Și mulți evrei alergau cu sârguință la jertfele idolești, pe când cei statornici fugeau în munți și în pustie, ascunzându-se în peșteri și în crăpăturile pământului, și era frică mare peste tot poporul, încât nimeni nu îndrăznea a se numi evreu. Deci a fost prins bătrânul Eleazar și, fiind legat cu mâinile la spate, a fost bătut greu și l-au silit să mănânce carne de porc, iar el nu primea, vrând mai bine să moară decât să calce porunca lui Dumnezeu, acum la bătrânețe și pentru puțină viață vremelnică să meargă în chinurile iadului. Deci s-a rugat bătrânul ca moartea lui să fie mântuire pentru tot poporul evreilor și, fiind aruncat în foc, a răposat. Au fost aduși apoi la tiran vitejii tineri Macabei, unul câte unul, începând cu cel mai în vârstă dintre ei și chinuindu-i pe ei cu meșteșugite și cumplite zdrobire ale trupului, trăgându-i pe toți de fier și împungându-i cu țepi înroșite în foc, și în sfârșit au fost aruncați ei înșiși în foc. Și așa și-au dat duhul, primind cununile răbdării mucenicilor și arătând că cugetul este demn și stăpân peste patimi. Iar maica lor, Solomonii, dacă a văzut cum s-au săvârșit fiii ei, a vrut să fie părtașă și ea la pătimirea cea de bunăvoie pentru credință. Și alergând ea singură în para focului, a luat aceeași moarte mucenicească. Mai pe larg, mucenicia aceasta din legea Vechiului Testament se află în Biblie la cartea a doua a Macabeilor. Și așa și-au dat sufletul lui Dumnezeu.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Mesaj de interes public.
6: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
7: Aici, Radio Renașterea.

0: Este momentul să aflăm câteva dintre evenimentele care au marcat ziua de 1 august, cât și câteva dintre personalitățile născute sau plecate în veșnicie în această zi. În anul 1714, Dimitrie Cantemir a devenit primul român membru al unui înalt for științific internațional, Academia din Berlin. În anul 1862 s-a constituit Ministerul Afacerilor Externe al României. În anul 1945 s-a născut maestrul Tudor Gheorghe. În anul 2005 a murit la venerabila vârstă de 106 ani cartograful și geograful francez Robert Fischer. Transilvania s-a unit cu România în 1918 datorită acestui mare om. El a înaintat la Trianon marilor puteri recensăminte care atestau prezența unei populații majoritare românești în Transilvania, în detrimentul hărților și statisticilor maghiare care diminuau numărul românilor din Ardeal, astfel încât Transilvania să rămână Ungariei. De asemenea, la 1 august este Ziua Națională a Elveției. Această dată comemorează constituirea în 1291 a alianței fondatoare a Confederației Elvețiene împotriva amenințărilor externe.
1: Aici, Radio Renașterea.

În postul adormirii Maicii Domnului este săvârșită Sfânta Liturghie în Biserica de Lemn a Mănăstirii Clujene, Nicula. Este singura perioadă din timpul

0: Europenii vor ieși la pensie tot mai târziu în următoarele decenii, pe fondul îmbătrânirii populației și al presiunii asupra sistemelor publice de pensii. Potrivit unei analize realizate pe baza datelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, și România se află printre statele în care vârsta standard de pensionare va crește semnificativ. Astfel, pentru generația care a intrat pe piața muncii în anul 2024, atât bărbații cât și femeile sunt așteptați să se pensioneze la 67 de ani. În cazul femeilor, aceasta ar însemna o creștere de aproape 5 ani față de nivelul actual, una dintre cele mai mari majorări estimate la nivelul Uniunii Europene. La nivel european, specialiștii OCDE estimează că până spre sfârșitul anilor 2060, două treimi dintre state vor majora vârsta de pensionare pentru bărbați, iar aproape 3 sferturi vor face același lucru și pentru femei.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de inginerul, inventatorul, industriașul și exploratorul român, Bazil Asan. Potrivit site-ului biography.name, Bazil George Asan a fost un explorator, inginer și economist român. Aparținând unei familii înstărite din București, el a fost o figură importantă în industrializarea regatului României. A studiat inginerie, comerț și economie, ceea ce l-a impulsionat să descopere globul pământesc. În 1896 a devenit primul român care a călătorit în Arctica, iar între 1897 și 1898 a devenit primul român care a călătorit în jurul lumii. Călătoriile sale au fost ulterior prezentate regelui Carol I al României. Bazil Asan s-a născut la data de 1 august 1860 la București, într-o familie bogată. Tatăl său, George Asan, un român din Moldova, s-a stabilit în oraș și a construit prima moară de vânt din istoria României, cunoscută sub numele de Moara de Vânt Asan. A construit-o pe malul lacului Colentina în 1853. Mama sa a fost Alexandrina Asan, care s-a ocupat de afacerea familiei de la moartea soțului ei în 1866, până când fiul, George, a înlocuit-o în 1884. Gheorghe G. Asan, fratele acestuia, născut în 1862, a studiat comerțul la Anvers, Belgia, și a ocupat diverse funcții în instituții comerciale și de altă natură. George Bazil Asan a studiat ingineria la Liège, Belgia, și economia la Montreux, în Elveția. În 1884 s-a întors la București pentru a lucra la firma tatălui său, împreună cu fratele său. Cei doi au modernizat compania și au construit două fabrici, una de săpun și cealaltă de vopsele și lacuri. Asan a fost una dintre persoanele care au ajutat regatul României să se industrializeze, mai mult sau mai puțin, în același ritm cu alte țări europene. De asemenea, el a proiectat un canal între Cernavodă și Constanța, mai târziu canalul Dunăre-Marea Neagră, publicând un articol în 1899 despre acesta. Bazil Asan, împreună cu pasionatul de aviație și automobile George Valentin Bibescu și baronul Barbu Belu, a fost prima persoană care a adus un automobil în România. Primii doi au cerut unul de la marca FN Herstal. Cum Bibescu nu a avut timp să îl înmatriculeze, Asan a devenit în 1900 prima persoană care a primit o plăcuță de înmatriculare cu numărul 1B. Bibescu a vrut să fie însă primul, așa că în 1901 Prefectura Capitalei i-a dat plăcuța 0B, ceea ce tehnic l-ar fi făcut proprietarul primei plăcuțe din România. Nu se cunosc prea multe date despre familia lui Bazil Asan. S-a căsătorit cu o femeie de etnie romă și a avut trei fiice. Asan le-a numit în funcție de locul în care se afla când s-au născut. Astfel, prima sa fiică, Atenaida, după Atena, Consuela, după Spania, și Pacifica, după Oceanul Pacific. În ceea ce privește realizările sale inginerești, în 1904, Bazil Asan a construit un silos de cereale înalt de 41 de metri, care a devenit cea mai înaltă clădire din București la acea vreme. De asemenea, a construit prima fabrică de ulei de porumb comestibil din țară. Între 1906 și 1914 a construit o casă neoclasică în București, cunoscută sub numele de Casa Asan. Stimulat de cunoștințele sale economice, comerciale și industriale, Asan era foarte interesat să descopere lumea. Prin urmare, în vara lui 1896, s-a îmbarcat pe nava norvegiană Erling Jarl și, împreună cu alți oameni de știință de diferite naționalități, a călătorit în Arctica. Asan și oamenii de știință au studiat structura geologică și resursele naturale ale arhipelagului Svalbard. Astfel, el a devenit primul român care a călătorit în Arctica. Ulterior, între 1897 și 1898, plecând din Constanța, a trecut prin Constantinopol, Alexandria, Ceylon, Singapore, Hong Kong, Shanghai, Nagasaki, Tokyo, Yokohama, San Francisco, New York și Londra, stabilind mai multe recorduri comerciale și devenind totodată primul român care a călătorit în jurul lumii. Expedițiile sale au fost publicate în revista Societății Regale de Geografie din România, din care, de altfel, a fost membru.
După întoarcere, el a prezentat conferința Călătorie în regiunile polare nordice regelui Carol I și prințului Ferdinand I, iar câteva zile mai târziu reginei Elisabeta a României. În 1899, Basil Hassan a prezentat publicului Călătoria împrejurul Pământului, a doua sa conferință. Între decembrie 1897 și mijlocul anului 1898, a mai făcut o călătorie, de data aceasta cu intenții mai mult economice și culturale. Inginerul, inventatorul, industriașul și exploratorul român Basil Hassan s-a stins din viață, dragii mei, la data de 16 iunie 1918, în Montreux, Elveția.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

În postul adormirii Maicii Domnului răsună mai puternic decât oricând cântarea pe care am învățat-o din copilărie și care a devenit rugăciunea unui întreg neam. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul care-l mai avem. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fiii lacrimilor tale. Dragii și bunii noștri credincioși, cu mila lui Dumnezeu am ajuns la începutul postului adormirii Maicii Domnului, un post scurt ca durată, dar adânc în frumusețea și bogăția lui duhovnicească. Iar biserica ne cheamă ca, înainte de marele praznic al mutării la cer a preasfintei născătoare de Dumnezeu, să ne curățim sufletele prin post, rugăciune, spovedanie, împărtășanie și fapte de milostenie. Nu întâmplător, acest post este închinat Maicii Domnului, pentru că dacă prin neascultarea Evei a intrat moartea în lume, prin ascultarea smerită a Fecioarei Maria a început mântuirea neamului omenesc. La buna vestire, ea nu a pus condiții, nu a cerut explicații, ci a rostit cuvintele care au schimbat istoria lumii. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. La început de post, privind la ea, învățăm că adevărata măreție se naște din smerenie, iar adevărata putere se naște din ascultarea de Dumnezeu. De aceea, în aceste zile, parcă răsună mai puternic decât oricând cântarea pe care am învățat-o din copilărie și care a devenit rugăciunea unui întreg neam. Am venit, măicuță, să te mai vedem, iar aceste cuvinte nu sunt doar versurile unei pricesne. Ele sunt strigătul sufletului care se întoarce acasă. Sunt glasul copilului care, după multe rătăciri, vine din nou la mama lui. La slujba Paraclisului Maicii Domnului, fiecare dintre noi venim, unii cu bucurii, alții cu lacrimi, unii cu mulțumire, alții cu poveri grele, unii cu bolile noastre, cu problemele copiilor noștri, cu necazurile și cu păcatele noastre. Venim pentru că știm că o mamă nu-și închide niciodată ușa înaintea copiilor ei. Dar Maica Domnului nu ne ține lângă ea, ci ne conduce întotdeauna spre Hristos. Singurul ei îndemn, adresat oamenilor, păstrat în Sfânta Evanghelie, este acesta: faceți orice vă va spune. Știm că postul nu înseamnă doar să schimbăm mâncarea, ci să schimbăm inima. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că postește cu adevărat cel care își înfrânează limba de la răutate, ochii de la păcat, mâinile de la nedreptate și inima de la ură. Pentru că degeaba postește trupul dacă sufletul rămâne plin de mândrie, de invidie și de neiertare. Iar acest post este chemarea lui Dumnezeu la întoarcere. Este vremea în care trebuie să ne întrebăm: m-am împăcat cu Dumnezeu? M-am împăcat cu aproapele? M-am împăcat cu propria mea conștiință? Se spune că un copil mergea prin pădure împreună cu mama sa. Fascinat de frumusețea florilor, s-a depărtat încet, încet și, fără să-și dea seama, s-a rătăcit. Când s-a văzut singur, a început să plângă și să strige: mamă, unde ești? Mama îl căuta și ea. Când i-a auzit glasul, i-a răspuns: nu te teme, strigă mereu ca să te pot găsi. Copilul n-a încetat să o cheme, iar după puțin timp mama l-a găsit, l-a strâns în brațe și l-a dus din nou pe drumul cel bun. Și am putea spune că aceasta este povestea fiecăruia dintre noi. Lumea este o pădure în care omul se poate rătăci ușor.
ne fură frumusețile ei, grijile ei, păcatele ei și fără să ne dăm seama, ne depărtăm de Dumnezeu. Dar Maica Domnului nu încetează să ne caute. Ea așteaptă doar glasul nostru, de aceea în ceasurile grele ale vieții, din adâncul inimii, izbucnește rugăciunea. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale. Nu pe calea aceasta de piatră sau de asfalt, ci pe calea mântuirii. Nu ne lăsa să pierim în păcat. Nu ne lăsa să pierim în deznădejde. Nu ne lăsa să pierim în nepăsare. Nu ne lăsa să pierim departe de Fiul Tău. Acesta este rostul postului adormirii Maicii Domnului. Să ne întoarcem acasă, să venim la spovedanie, să ne împăcăm cu cei pe care i-am supărat, să iertăm, să ne rugăm mai mult, să citim Sfânta Scriptură, să participăm la paraclisul Maicii Domnului și să ne lăsăm sufletele încălzite de harul lui Dumnezeu. Și dacă vom face acestea, atunci sărbătoarea adormirii nu va fi doar o zi din calendar, ci o adevărată întâlnire cu Maica Domnului și cu Fiul ei. Și acum, la începutul acestui Sfânt Post, să-i spunem din toată inima: am venit, măicuță, să te mai vedem, iar pentru tot drumul vieții noastre să nu încetăm a ne ruga. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale. Se spune despre Cristofor Columb că atunci când a pornit pe drumul descoperirii Americii, s-a îndreptat spre orașul unde se născuse pentru a cere ajutor. A cerut ajutor de la regele Portugaliei și al Spaniei, dar fără folos. Văzând că nimeni nu-l ascultă, și-a îndreptat gândul și glasul către regina tuturor, și a căzut în genunchi în fața icoanei sfinte din orașul Sevilla și s-a rugat: O Fecioară, eu vreau să descoper noi țări dincolo de ocean, pentru ca și acolo să fie dusă crucea și să fie împărtășită lumina credinței creștine. Dar regii pământeni nu mă ajută. De aceea vin la tine, Sfântă Fecioară, mijlocește la Dumnezeescul tău Fiu ca să miște inimile oamenilor și să-mi dea ajutor. Și rugăciunea i-a fost ascultată, fiindcă a primit ajutor de la regina Isabela, iar pe corabie a botezat-o Santa Maria și astfel a ajuns, așa cum și-a dorit să se întâmple, să ducă credința creștină în pământul îndepărtatei Americi. Și cred că aici avem răspunsul la rugăciunea din Paraclis. Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu o sârdie să alergăm, sau ajutorului omenesc nu ne încredința, ci singură ne apără și ne mântuiește. La finalul acestor gânduri, haideți să ne oprim la rugăciunea poetului nostru național, Mihai Eminescu, care a văzut în Maica Domnului luceafărul mărilor, steaua care călăuzește corăbile în furtună și spre sufletele, spre limanul mântuirii. Noi, cei din mila Sfântului, umbră facem pământului. Rugăm-ne îndurărilor luceafărului mărilor. Ascultă a noastre plângeri, regină peste îngeri. Din neguri te arată lumină dulce clară, o maică prea curată și pururea Fecioară Marie. Vă doresc un post binecuvântat și cu mult folos.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a programului La Zi cu Radio Renașterea. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc că ați ales să vă petreceți această oră alături de noi. Vă doresc o zi senină, cu gânduri bune, oameni dragi aproape și cât mai multe motive de bucurie. Până la următoarea întâlnire, păstrați-vă speranța și dăruiți, ori de câte ori veți putea, un cuvânt bun. Numai bine!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Maica Domnului, în scrierile Sfinților Părinți. Rubrica realizată de Constantin Grigore.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. Iată că ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului, un post duhovnicesc, prin care suntem îndemnați să medităm mai în adânc la viața Maicii Domnului, la propria noastră stare lăuntrică, biruind răul din noi prin armele virtuților. În această emisiune voi vorbi despre icoana Maicii Domnului, portărița din Iviron, și o voi face o abordare eschatologic-duhovnicească a profeției. Despre istoria georgienilor la muntele Athos nu găsim date atât de exhaustive, pentru că Ivironul este o mănăstire grecească cu origini georgiene. Istoria georgienilor la Athos o putem descoperi din câteva surse de referință. Din Sinodiconul de la Iviron, publicat în 4 volume de către Jacques Lefon, care atestă prezența la Athos a georgienilor încă din secolul al X-lea, atingând apogeul la începutul secolului al XII-lea, când mănăstirea Iviron a fost una dintre cele mai puternice mănăstiri de la Athos. Din viețile celor trei egumeni ai Ivironului, Ioan Eftimie și Gheorghe, care oferă o documentație cu privire la viața aghiorită și relatări despre viața de la curtea Constantinopolului în timpul perioadei cuprinsă între domnia împăratului Nichifor al II-lea Focas și Constantin al X-lea Ducas. Arhiva mănăstirii Iviron dispune de manuscrise și documente prețioase, unele pierdute, iar altele ferecate. Între cele pierdute amintim aici de Evanghelia scrisă pe la anul 1624 de mâna lui Luca Cipriotul, fost mitropolit al țării românești, închinată mănăstirii Iviron, însă din nefericire azi nu se știe unde se află. Istoria mănăstirii Iviron poate fi împărțită în două perioade. Epoca georgiană, cuprinsă între anii 972 și 1350, și epoca grecească, până în zilele noastre. Aici trebuie să punctăm următorul aspect. Chiar dacă are rădăcini georgiene, Ivironul este sub toate aspectele o mănăstire grecească, încă din secolul al XII-lea. Comunitatea greacă de la mănăstirea Iviron a jucat un rol exponențial în viața mănăstirii. Grecii au eradicat aspirațiile naționaliste ale comunității georgiene, fiind bine primiți în comunitate, însă, încetul cu încetul, georgienii au fost asimilați. Mănăstirea Iviron deține cea mai importantă icoană din muntele Athos, icoana Maicii Domnului, portărița. Conform unei tradiții, ea a fost pictată de Sfântul Evanghelist Luca. Chiar dacă acest aspect este unul de interes panortodox, icoana ascunde o poveste în spatele cărei există o profeție. Icoana a aparținut unei femei evlavioase din Nicea, însă în perioada împăratului iconoclas Teofil, casele creștinilor erau vandalizate cu scopul distrugerii sfintelor icoane. Și așa cum scrie în Sinaxar, unul dintre soldați a descoperit icoana Maicii Domnului și a lovit-o cu o suliță. Îndată a curs sânge din locul în care icoana a fost lovită. Văzând minunia, femeia i-a implorat pe soldat să nu înjunghie sfințenia, cerându-le să revină a doua zi după ea. După plecarea soldaților, femeia și fiul ei au luat icoana și au trimis-o pe mare, plutind deasupra apei până la muntele Athos. Ajungând la Athos, icoana a așteptat să fie preluată de pe apă de către cuviosul Gavril Iviritul, căruia Maica Domnului s-a arătat în vis, zicându-i să meargă după icoană. Acest eveniment a fost marcat cu priveghere, însă în ziua următoare, călugării n-au mai găsit icoana așezată în biserică. Ea a fost zărită deasupra porții mănăstirii, fam neînțeles de călugării. După nenumărate mutări ale icoanei înapoi în biserică și regăsirea ei deasupra porții mănăstirii, Maica Domnului se arată din nou cuviosului Gavril, spunându-i că nu dorește ca icoana să fie păzită de monahi, ci mai degrabă ea să-i păzească pe ei de atacurile vrășmașilor. O profeție spune despre această icoană că după cum a venit pe mare, tot așa va pleca. Aceasta este profeția Sfântului Nil Atonitul, care leagă plecarea acestei icoane de plecarea Harului Maicii Domnului din grădina ei.
raportându-ne la evenimentele care au succedat acestor profeții. Icoana Maicii Domnului de la Iviru ar fi trebuit să părăsească Atosul, iar monahismul atonit să fie dizolvat, ceea ce nu s-a întâmplat. Amintim aici două evenimente petrecute după moartea Sfântului Nil, în urma cărora Icoana Maicii Domnului Portăriță ar fi trebuit să părăsească Atosul, odată cu Harul Preasfintei. Primul eveniment este legat de disputa colivarilor, care a avut loc între anii 1754 și 1755, controversă care a împărțit muntele Athos în două partide și care a creat puternice tensiuni între monahi, soldate, chiar cu bătăi, obligând Patriarhia Ecumenică la un șir de intervenții oficiale. Iar al doilea eveniment a culminat cu implicarea Athosului în Revoluția Insurecției Anti-Otomane, când, la 2 mai 1821, steagul a fost ridicat la Protaton, recunoscând autoritatea lui Emanuel Papas, liderul insurecției anti-otomane din Macedonia. Timp de 7 luni, împreună cu 1500 de călugări atoniți, din 3000 câți avea muntele, egumenii de la Iviru și esfigmeni au luat parte activ la operațiunile militare anti-otomane, care s-au dovedit un eșec total. La 30 octombrie, otomanii invadează muntele Athos, iar mulți monahi care au supraviețuit au fugit în insulele apropiate, luând cu ei odoarele de preț. Timp de 9 ani, mii de soldați otomani au rămas pe munte, trupele fiind retrase în 13 aprilie 1830. Motivul prezenței Harului Maicii Domnului pe acest tărâm, în pofida decăderilor duhovnicești ale comunității atonite, se leagă în special de statutul ei de maică, care nu părăsește așa cum o facem noi atunci când credem că suntem îndreptățiți să o facem, ci veghează necontenit peste toată suflarea ghiorită. Această profeție a Sfântului Nil Atonitul a fost tâlguită de cuviosul Dionis de la Colciu, care este de părere că prorocia se va împlini, însă călugării nu pot cunoaște pe deplin această taină prin semnele vremii. Un sfânt contemporan, îndrăgit de către întreaga lume ortodoxă, Sfântul Porfire Casucalivitul atinge coarda acestei sensibilități a omului legat de profeții și afirmă cu tărie că noi putem schimba decizia lui Dumnezeu prin schimbarea vieții noastre. Unele profeții nu se împlinesc tocmai pentru că Dumnezeu vede schimbarea minții și conștientizarea păcatului, chiar dacă aici vorbim de o mână de oameni. Datorită râvnăilor lor, peste unele profeții au trecut timpul, timp istoric în care evenimentele trebuiau să se petreacă. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii de astăzi. Fie ca până la apusul vieții noastre să o avem mijlocitoare pe Maica Domnului, chemându-o permanent în rugăciuni și inimne de slavă.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Bună dimineața și bun găsit! De la această oră dăm legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct Sfânta Liturghie.

Heruvim, de toată puterea cerească închinată. Cel ce din neființă în ființă ai adus toate, cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împodobit. Și tu cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și întrezi cu vederea pe cel care greșește, ce din potrivă, pui pocăința spre mântuire. Tu cel ce ne-ai învrednicit pe noi smeriții și nevrednicii tăi rog și în ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului Tău Zepfeli, ca să aduce datorii ca închinare și prea străbire. Însuși, Stăpâne, primește și din gurile noastre păcătoșilor întrei sfânta cântare și ne cercetează într-o bunătate ta, iartă de toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim ție în bucurioșie în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile preasfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților care din viață au bineplăcut.

0: Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul, care călca moartea și pe diavol ai surpat și dărui viața lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi care s-au pomenit și a tuturor celor pentru care ni s-a poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii, ca celor din viață adormiți, odihnește-le în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală ce au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, Tu ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevăr. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh,

A fiind păziți, ție slavă să înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări cumpești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei, căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și ca o stăpână toată ne da slujirea sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Tu, Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel, Tu, Cel ce singur e Sfânt și întru Sfinți, Doamne. Așadar, pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog și încurățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte Tale mese și să jertfesc Sfântul și preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecând un grumaj și Ție mă rog să nu întorci fața Ta de la mine nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine putetosul și nevrednicul Tău. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm dinpreună și Părintelui Tău Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Dumnezeului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvim cu taină chipuim și făcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toată grija cea lumească acum.

0: Capi cu l'altro, cel primim pe cel nevăzut de conjurat, de cele îngerești, aleluia, aleluia, aleluia.
1: Noi care pe erovim cu taine chipim și păcătoare de viață, prim între sfânte cântare aduce în toată grija cea lumească, cum să le pătăm.
0: Capi cu l'altro, cel primim pe cel nevăzut de conjurat,

0: Mânde pretutindeni pe conducătorii țării noastre, ai mari orașelor și ai satelor și viitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Frații noștri, romonași, preoți, rodiacon, diacon, monași și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal se

Mironicodiu Justinianus, Tisi Teoctist și Perache, eparhie noastre, dormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul,

0: ridică sus pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței, străboșești pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rodenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i

0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Preoțiile voastre,
2: Dumnezeu, să vă mulțumim și împărăția sa totdeauna, acum și pururia.

Pentru cinstele Domnului ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu.

Cred într-un Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut eu nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a ardea dreapta Tatălui și iarăși să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ci într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cerce, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroști, într-una sfântă, săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Pentru toate acestea mulțumim. Ție și unea născut Fiului Tău și Duhului Tău cel Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit, au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei câte șase aripi, care se înalță zburând.

Cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși a dat pe Sine pentru viața Lui, pâinea cu sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților.

Luați mâncați. Acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge spre iertarea păcatelor. Amin. Asemenea și paharul după cine zice.

0: morți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor. Amin. Am creat de această poruncă mântuitoare, de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a doua, de-a dreapta și de-a doua slăvită iarăși venire. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci dăruiește pentru noi cei ce ne rugăm.
1: Inima curată, ținește-ne Dumnezeule și Dumnezeule, dăruiește-ne cele din lământul.

0: Cereremo dacului de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la noi.
1: Doamne, ceea ce te-ai mis pe prea Sfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, cele noi.

0: cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvântați pe cuvioase, Părinte,
0: și fadică pâinea aceasta, cinstitul tău, al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuvioase, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuvioase, Părinte, pe amândouă,
0: prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin. Pomeniți-și pe noi pe cuvioase, Părinte.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu cu împărăția sa, totdeauna, acum și bunurea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău, nu spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sfântă. De asemenea, ți-a ducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit.

Tata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, binecuvintează, Doamne,

pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni și cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastră. Dă-le, Doamne, pașnică, o cârmuire ca și noi într-o liniștea lor, viață pașnică și netulburată să trăim în toată

de orașul acesta în care vă țin de toate orașele și satele, de cei ce cu credință locuiesc întrânsele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe usca, pe apă și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor Tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat,

0: Gură și o inima slăvit și asânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și mântuirea

0: Oi, stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine Dumnezeu Tatăl cel Ceresc și să zicem...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
0: Pâinea noastră cea de toate zilele,
1: dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre,
0: precum și noi iertăm greșiților noștri.
1: Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a

0: nevrednicește prin mâna ta cea puternică, ni se da prea curatul tău, trup și scumpul tău sânge,
1: și cu iubirea
0: de noi la tot poporul.
1: Ale unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună, cu vrea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău, Duh, acum și purul ea și în vecii.

0: împartă și pentru slavă Dumnezeu pe cei ce se împărtășesc să sfințește.
1: Plinirea Sfântului
2: Duh. Eu cu frică să nu te arzi cu fruchestea.
1: Binecuvântată
2: este căzura Sfintele Tău. Cu cei ce te-au mântuit în pac și așa îndăzneștea hrana Sfântului. Vreau să te împărtășești cu șerfa cea de taină, cu a stăpânului trufăgător de viață, într-o acest chip de rogă cu putremur. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu.
1: Dumnezeule,
2: nu dăm nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea.
1: Dumnezeule,
2: mi-a grăit cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu.
1: Curăță-mi.
2: Și mai ales învață-mi ce mi se cuvine a face și a grăi. Greșita mai mult decât desfrânata, care aflându-te să lășluiești, cumpărând mir, cu îndrăzneală venind să umblă picioarele tale,
1: Hristoase,
2: stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a purtat din inimă nealungată, nici de mine nu te scârbi cuvântul, ci dăm să țin și să sărut picioarele tale și cu izvor de lacte, ca și niște miri de mult preț, cu îndrăzneală să le umblă. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântul. Iartă-mi greșele și de-mi
1: dreptare,
2: știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și
1: care vin într-un lume să mântuiești pe cei păcătoși,
2: dar și credința mea o știi, voința mea o vezi și să-și mi-le auzi.
1: Că acesta este însuși de tine, Doamne, Dumnezeul
2: meu, păcătorul și izbăvitorul meu.
1: Deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-a cum ești greșalele cele de voie și cele fără de voie.
2: Cele încănește vârstele mi le-au cunoscut ochii tăi,
1: cele în cuștiință
2: și în cartea se află, schisește cele care le-au făcut de mine.
1: Să mă împărtășesc
2: pe creaturatele care taine,
1: spre iertarea păcatelor și spre viața de vieți.
2: Dumnezeul a toată, cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet zberit, să mă împărtășesc cu tainele tale, cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face cu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată, că Tu ai zis, stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu într-un mine rămâne și eu într-un dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare nu este singur, ci cu tine, Hristoase al meu, cel ce ești din lumina cea cu trei săluciri care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur, fără tine, dătătorul de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta mă apropia de tine precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele, să mă împărtășesc fără de o sândă, cu tainele tale cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi precum ai zis cu mine cel de trei ori ticălos și să nu mă răpiască cu vicleșug înșelător, aflându-mă depărtat de harul tău și astfel lăsându-mă eu înșelat să mă depărteze și de îndumnezeitoarele tale cuvinte. Pentru aceasta, ca dinaintea ta și căldură stric către tine, precum pe fiul cel pierdut și pe dezvrânata care am via tine ai primit, așa mă primește și pe mine dezvrânatul și ispitorul milostiv, pe cu sufletul milit mă apropii de tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit ție, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu, dar și aceasta știu că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșez răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea lui de oameni cea nesfârșit, și pe cei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării curățesc și luminez, și cu lumine unești, părtași Dumnezeu tale, făcându-i fără pismuire, și lucruri străini de gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori, ca și cu niște prieteni ai tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzneți, acestea îmi dau oare Hristoasă
1: Dumnezeului nostru, slavă
2: ție! Și cu nădejdea multele tale vine față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă, focul mă împărtășesc, iar buscată fiind eu, și străină minune mă rucoresc nearți, ca rugul de demult care a prins vinul semistria. Pentru aceasta, cu nemulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te mărește, prea să vezi pe tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin. Dumnezeu, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile că ți-am greșit cu cuvântul, fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor. Și pentru rugăciunile prea curate tale magi, ale slujitorilor tăi îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au bineplăcut ție din viață, binevoiește ca fără o sândă să primești Sfântul, prea curatul tău trup, scumpul tău sânge, spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt vrednic, stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești într-un mine îndrăznima apropii,
1: Poruncește și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează sugetul meu cel întunecat și pentru că aceasta vei face. Că n-ai îndepărtat pe desfânat care avea Tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pucuit la lungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția Ta nelăzgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pucuit, nu l-ai lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la Tine. Mi-a rândit în ceata prietenilor Tăi, Cel ce singur ești binecuvântat, totdeauna, acum și în vecile sfârșiți. Amin. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, milostivește-te și mi-iartă mie păcătosul, netrebnicului și nevrednicului Tău rău, căderile împăcați, mintele, greșelile mele toate câte am păcătuit față de Tine din interiorețile mele, până în ziua și în ceasul de acum. E din neștiință, cuvântul, fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu deprindere și cu toate simțurile mele și pentru rugăciunile cele ce fără de prihană Te-a născut, ale preacurate și purrea Fecioară Maria, Maica Ta, singura mea nădejde neînfruntată, ocrotitoarea și izbăvitoarea mea, învrednicește-mă ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele, nemuritoarele de viață, făcătoarele și privoșătoarele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecarea și spre sănătatea sufletului și a trupului și spre ștergerea și pierderea cu totul a cugetelor, a amintirilor și a deprinderilor mele celor rele și în urcilor de noapte care vin de la duhurile cele viclene și întunecate. Ca Ta este împărăția și puterea, slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înaintea ușilor casei Tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez. Și Tu, Hristoase, Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameșul și ai milit pe Cananeanca și ai deschis tâlharul cu ușile raiului, deschide și mie îndurările iubirii Tale de oameni și mă primește pe mine Cel ce vin și mă ating de Tine, ca pe desfrânata și pe cea cu scurgere de sânge, ca aceasta, adingându-se de marginea hainei Tale cu ușurița luată măduire, iar aceea cuprinzând prea curatele Tale picioare o dobândit dezlegare de păcate. Iar eu, netrebnic, în întregul Tău trup, putezând al primi, să nu fiu ars, ci mă primește ca și pe dânsele și luminează simțurile cele sufletești, arzând legiurile păcatelor mele, pentru rugăciune cele ce fără de sămânță Te-a născut și ale puterilor cerești, binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Domnul mă paște și nimic nu va lipsi, la loc de pășune acolo m-a sălășluit, la odihne m-a hrănit, sufletul meu l-a întors, povățuit, m-a pe cărări dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul umbrei morți, mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta acestea au mângâiat. Gătit ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc. Unsă ai cu undele în capul meu și paharul Tău este dăpându-mă ca un puternic. Și mila Ta mă va însoți în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe măr l-a întemeiat și pe râul l-a așezat. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, dar nu și-a luat sufletul în deșert și nu s-a jurat cu vicleșug aproapelui său, acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostivire de la Dumnezeu, Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta, Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta, Împăratul Slavei? Domnul puternic, acesta este Împăratul Slavei. Crezut am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu azi sunt ruimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea întregului Său popor. Cinstită este înaintea Domnului, moarte cuvioșilor Lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale. Rupte legăturile mele, ție-ți voi jertfi jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Păgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea întregului Său popor. În curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Fără de legile mele trecere cu vederea, Doamne, Cel ce Te-a născut din Fecioară și curățește inima mea, păcând o biserica preacuratului Tău trup și sânge, și nu mă lepăda de la fața Ta, Cel ce ai nemăsurată mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, spre împărtășirea cu Sfintele Tale taine, cu voi îndrăzni eu nevrednic, că de voi cuteza să mă apropii de tine la oaltă cu cei vrednici. Haina mă vedește că nu este de cine și o sunt de voi pricini prea păcătosului meu suflet. Ci curățește, Doamne, curăția sufletului meu și mă mântuiește ca un iubitor de oameni și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mare este mulțimea păcatelor mele născătoare de Dumnezeu curat. La tine alerg având trebuință de mântuire. Cercetează neputinciosul meu suflet și te roagă Fiului Tău și Dumnezeului nostru să-mi dăruiască iertare de rele pe care le-am făcut, ceea ce ești una binecuvântată. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea mult, în zilele cel din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și necunoscători.
3: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiere.

săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Mă vrednicește, vă rog, sândă, să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre tare păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină? Astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta. Mi sărutare, îți văd dacă Iuda și cat în har, mărturisindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Înspre judecate, înspre osândă să-mi fie împărtășana aceasta, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

slavă ție, Dumnezeul nostru! Trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie peste viața veșnică, iar scump sângele tău spre iertarea păcatelor, fie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselia la doua și înfricoșată venirea ta, îndrădicește-mă pe mine păcătosul, să stau de-a dreapta slavei tale cu rugăciunile prea curate Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește Dumnezeu!

0: Mântuitor de oameni, Dătător de Dumnezeu, sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne vânici de cerești, ești nemuritoare tale taine, îndreptați care noastră.
1: Sfinte Dumnezeu, ne sfinte lepre acuratele, nemuritoare cerești de viață, păcătoare, nefricușătoare, Lui Hristos, taine.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor,

0: și cu asa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.

0: pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile sfinților, slăviților și întru tălăudaților apostoli, ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfinților șapte frați mucenici Macavei, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
2: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. Amin.

0: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Este ora 9 și 13 minute. Rămâneți alături de Radio Renașterea. La ora 9 și 30 de minute veți putea audia emisiunea Repere de Viață Duhovnicească realizată de Părintele Nathanael Zamfirache. La ora 10, știrile de la Radio România, după care ne reauzim în cadrul emisiunii de dedicații muzicale.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
0: Mesaj de interes public.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
5: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
6: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
7: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 15, versetele 32 până la 39. În vremea aceea a chemat Iisus pe ucenicii săi și le-a zis: milă îmi este de această mulțime, căci sunt 3 zile de când așteaptă lângă mine și nu au ce să mănânce. Iar să le dau drumul nemâncat nu voiesc ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Atunci ucenicii au zis: de unde să luăm noi aici în pustie atâtea pâini încât să se sature atâta mulțime? Dar Iisus i-a întrebat: voi câte pâini aveți? Ei au răspuns: 7 și puțin peștișori. Atunci a poruncit mulțimii să șadă jos pe pământ și, luând cele 7 pâini și pești, i-a mulțumit lui Dumnezeu și, frângând, a dat ucenicilor, iar ucenicii mulțimilor. Și-au mâncat toți și s-au săturat și au strâns 7 coșuri pline cu fărâmituri ce au rămas. Iar cei ce mâncaseră erau ca la 4.000 de bărbați, afară de femei și de copii. După aceea a dat drumul mulțimilor, apoi a intrat în corabie și s-a dus în ținutul Magdalului.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Evangheliștii sinoptici Matei, Marcu și Luca vorbesc de 2 înmulțiri ale pâinilor. Prima dată Domnul Hristos a săturat 5.000 de bărbați, afară de copii și de femei, cu numai 5 pâini și 2 pești. A doua oară a săturat ca la 4.000 de bărbați, afară de copii și de femei, cu 7 pâini și puțin peștișori. Mulțimile de oameni erau atrase de Domnul Hristos. Locuitorii satelor și orașelor pe unde Domnul Hristos a trecut oarecând, pe unde a trecut făcând bine, se interesau unde este și ce face. Așa s-a întâmplat în cazul primei înmulțiri a pâinilor. Domnul Hristos, aflând că Irod, tetrarhul, a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, s-a retras într-un loc pustiu să se roage. Dar, ne spune Sfântul Evanghelist Matei în capitolul al 14-lea al Evangheliei sale, aflând, mulțimile au venit după el pe jos, din cetăți. Atunci Iisus, văzând mulțimile, i s-a făcut milă de ei și le-a vindecat bolnavilor. Dar pentru că erau mulți, s-a făcut seară. Au venit atunci cei 12 ucenici la Domnul Hristos și i-au zis: locul este pustiu și vremea iată a trecut, deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: n-au trebuință să se ducă, dați-le voi să mănânce. Dar apostolii n-au înțeles la ce făcea referire Domnul. Au uitat că în predica de pe munte, Domnul Hristos i-a fericit pe cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, spunând că aceia se vor sătura. Așa s-a întâmplat în cazul celei de a doua înmulțiri a pâinilor, când mulțimile erau lângă Domnul Hristos de 3 zile tocmai pentru că flămânzeau și însetau de dreptate. A uitat de hrana aceasta trupească pentru că prezența Domnului suplinea totul. Dar a venit vremea despărțirii, a venit vremea ca Domnul Hristos să trimită aceste mulțimi înapoi, la casele lor. S-a gândit atunci Domnul Hristos să-i hrănească și trupește pentru ca să nu se istovească pe cale. S-a folosit și atunci, ca și prima dată, de pâine și de pește, elemente esențiale pentru cei ce locuiau de jur împrejurul lacului Genizaret. Așadar, pâine și pește. Aceste 2 elemente au o semnificație adâncă, au o semnificație hristologică, cu trimitere la Hristos. Domnul Hristos s-a folosit de această imagine a pâinii ca să spună: eu sunt pâinea vieții, cel ce vine la mine nu va flămânzi și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Sau, și mai convingător, eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci, iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. În ce privește peștele, acesta cuprinde în literele sale o învățătură de credință mântuitoare. Știm că toate scrierile Noului Testament au fost redactate în limba greacă. Ori în limba greacă, cuvântul pește, ichthys, după inițialele ce le conține, s-ar traduce cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Pâinea, ca imagine a întregii hrane, nu are viață în sine, pentru că Dumnezeu este principiul vieții, iar nu caloriile din pâine. În lumea văzută, diavolul a reușit însă să acrediteze ideea că omul trăiește numai cu pâine. Aceasta este, de altfel, prima dintre ispitele pe care diavolul o adresează lui Iisus în pustiu. Dar Mântuitorul dărâmă această amăgire a diavolului, încă de la începutul propovăduirii sale, arătând că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Iar cuvântul lui Dumnezeu este Logosul Divin, este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Hrana în sine este moartă și, pentru cine crede că aceasta este sursa vieții și o primește separat de Dumnezeu, mâncarea este de fapt o comuniune cu moartea. Așadar, Dumnezeu este sursa vieții și, de aceea, pâinea cea adevărată, care se pogoară din cer și dă viață lumii, este însuși Hristos. El însuși se numește pe sine pâinea vieții pentru că este cel ce ne ține în viață și ne dăruiește viața cea adevărată. Așa este numit și de preot înainte de începerea oricărei sfinte liturghii, la rugăciunea punerii înainte din rânduiala proscomidiei. Hristos, pâinea cea adevărată, hrana a toată lumea. Pâinea cea de toate zilele, pâinea firească, este de fapt numai o imagine a pâinii vieții, a lui Hristos care este hrana cea adevărată ce ne ține în viață. Dependența noastră de pâinea firească ne descoperă faptul că nu avem viață prin noi înșine, ci o primim din afară, ajutându-ne astfel să ne înțelegem propria condiție. Și dacă, așa cum am arătat, diavolul încearcă să ne facă să credem că pâinea firească este cea care ne dă viață, Hristos ne descoperă că pâinea vieții este El însuși. Chiar mai mult, El de aceea s-a întrupat ca să ni se dea ca pâine cerească prin trupul Său.
3: Ascultați Radio Renașterea.
4: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfira.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit. Iubiți ascultători, iubirea față de aproapele se concretizează prin fapte. Sfânta noastră biserică ne îndeamnă să facem rugăciuni pentru noi înșine, dar și pentru aproapele nostru. Ea însăși, biserica, ca o mamă, ne ține la sânul ei pe toți, și pe cei vii, și pe cei adormiți. În minutele petrecute împreună, în cadrul rubricii noastre Repere de viață duhovnicească, vom vorbi astăzi despre folosul rugăciunii pentru aproapele nostru. Rugăciunea nu se reduce doar la propria persoană, ci ea cuprinde și înglobează pe toți cei dragi sau pe aproapele care se află în nevoie sau suferință. Rugăciunea pentru ceilalți este înțeleasă în temeiul ei eclesiologic. Ca mădulare ale trupului lui Hristos, credincioșii sunt legați între olaltă. Sutașul prezentat în pericopa evanghelică a venit înaintea Mântuitorului și s-a rugat pentru sănătatea slugii sale, ca unul care era în mod sincer îndurerat de suferința aproapelui său, dar și cu deplină încredințare că Mântuitorul Hristos este Cel care vindecă bolile sufletești și trupești. În rugăciunile pe care le facem unii pentru alții, nu ne unim numai cu Dumnezeu, ci și între noi, într-o solidaritate care izvorăște din iubire și devine lucrătoare prin fapte de iubire. Însuși Mântuitorul ne dă această poruncă: să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii față de alții. Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae ne încredințează că rugăciunea deplină pentru celălalt este cea însoțită de durerea ta pentru el sau jertfa ta prin darul faptei tale. Ne spune Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae căci numai în această stare de jertfă intru la Dumnezeu împreună cu Hristos, de la care am primit puterea jertfei Lui. Trebuie să mă topesc de iubirea și mila pentru celălalt în Dumnezeu și în celălalt, pentru a mă împărtăși de Dumnezeu care e milă și iubire. Așadar, rugăciunea creștinului trebuie să se întindă neîncetat spre a cuprinde întreaga lume, precum se întâmplă în rugăciunea bisericii, pentru că toți suntem făpturile lui Dumnezeu, iar Mântuitorul Iisus Hristos a făcut om pentru noi și pentru a noastră

Suntem datori să ne rugăm pentru cei din familia noastră, pentru părinții, pentru frații, surorile noastre, soții, pentru soțiile lor, soțiile pentru soți, copiii pentru părinți. Trebuie numai decât să-i amintim, să-i pomenim rugăciunile noastre, să ne gândim la cei bolnavi, la cei văduvi, la orfani, la săraci, la cei ce sunt în temnițe, la cei care n-au ce mânca, la cei care nu au cu ce se îmbrăca, la cei ce călătoresc. Îi pomenim în rugăciunii noastre pe cei ce se află în primejdii, pe cei părăsiți, pe cei uitați, pe cei deznădăjduiți, pe cei ce plâng, pe cei ce sunt ispitiți, pe cei ce sunt învrăjbiți. Îi pomenim în rugăciunile noastre pe cei ce sunt în judecăți, iată, pe cei încercați de diferite probleme. Pe toți îi cuprindem în rugăciunea noastră, pe toți îi pomenim rugându-ne lui Dumnezeu să le ajute în necazul lor, în suferința lor. Și cu siguranță Dumnezeu, văzând dragostea și rugăciunea noastră, iubirea noastră, îi va ajuta pe cei pentru care facem rugăciune. Sfântul Cuvios Iloan Antonitul ne îndeamnă că ori de câte ori simțim impulsul să ne rugăm pentru aproapele, să o facem. Iată ce ne spune Sfântul Siloan Antonitul. Domnul vrea să-i mântuiască pe toți oamenii și în bunătatea lui cheamă la el lumea întreagă. Când Dumnezeu vrea să miluiască pe cineva, atunci insuflă altora dorința de a se ruga pentru acesta și ajută în rugăciunea lor. De aceea trebuie știut că atunci când se ivește dorința de a te ruga pentru cineva, e semn că Domnul însuși vrea să miluiască acest suflet și ascultă cu milostivire rugăciunile tale. Când rugăciunea izvorăște numai din întristare față de cineva aflat în viață sau care a murit, ea este liberă de orice legătură pătimașă. În această rugăciune, sufletul se întristează pentru acesta și se roagă din inimă și acesta este un semn al milei dumnezeiești, ne spune Sfântul Siloan.

Rugăciunea așadar are un rol important pentru fiecare om, deoarece ea îl ridică pe om la înălțimea unui adevărat dialog cu Dumnezeu. Prin rugăciune, omul stă de vorbă cu Dumnezeu, se deschide lui și își arată toată suferința. O rugăciune izvorâtă din adâncul sufletului, cu roade evidente, este rugăciunea femeii cananeience. Miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, strigaia, fiica mea este rău chinuită de un diavol. În urma unei aparente ezitări a Mântuitorului pentru a-i asculta rugăciunea, femeia persistă în cererea ei plină de credință ca să fie ascultată în durerea ei. Așa cum ne descriu Sfintele Evanghelii, văzând Iisus Mântuitorul credința ei constantă, fierbinte, și rugăciunea ei neîncetată îi spune, O femeie, mare este credința ta, fie-ți-e după cum voiești, și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Observăm că această femeie cananeancă despre care ne vorbesc Sfintele Evanghelii nu s-a rugat pentru sine, ci pentru fiica ei grav bolnavă. Rugăciunea ei a fost ascultată, a adus roade. Rugăciunea îndreptată către Dumnezeu pentru aproapele are o particularitate specială. Cel care reușește să se roage pentru aproapele său, acela uită de sine, uită problemele și nevoile sale și se îndreaptă cu iubire sau din iubire, cu toată ființa, spre nevoile și durerile și suferințele semenului său. Aceasta este o imagine care mișcă inima omului și iubirea lui Dumnezeu se revarsă și mila sa cea dumnezească se revarsă spre cei pentru care ne rugăm, dar și spre cel care se roagă. Astfel, printre roadele rugăciunii pentru aproapele putem menționa câteva, și anume, în primul rând, rugăciunea astfel făcută este o mărturie a credinței în puterea milostivă, iertătoare și vindecătoare a lui Dumnezeu, care devine realitate în viața celui sau celor pentru care ne rugăm. Un alt dar al acestei rugăciuni pentru semeni îl reprezintă pacea și liniștea sufletească pe care aceștia o primesc de la Dumnezeu. Vindecarea de boli și ușurarea durerilor reprezintă un alt rod al rugăciunii pentru semeni. Atunci când rugăciunea este săvârșită înăuntrul bisericii, dar și în puterea unei credințe care mută munții din loc, cei bolnavi primesc cu adevărat vindecare, primesc putere, primesc ușurare și vindecare de bolile sufletești și trupești. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fiind numit doctorul sufletelor și al trupurilor, a lăsat în biserica lui o taină prin excelență a vindecării de bolile sufletești și trupești. Este vorba, cum bine știm, de taina Sfântului Maslu. După învățătura Sfinților Părinți, rugăciunea pentru aproapele dezvoltă și adâncește dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Un cuvânt al Sfântului Ierarh Nicolae Velivirovici, legat de rugăciunea ce trebuie să o facem pentru semenii noștri, ne pune pe gânduri. El spune, a te ruga singur și pentru sine doar, este asemenea cu a mânca de unul singur, fără să-ți pese de foamea altor oameni. Un cuvânt simplu, dar foarte profund, ce ne-l pune la suflet Sfântul

În Patericul Viriței, o carte, o culegere cu diferite povestiri adevărate, ne este relatată o întâmplare de pe urma căruia înțelegem puterea cea mare a rugăciunii ce o facem pentru aproapele nostru. Este vorba despre un bărbat tânăr care a ajuns alcoolic și a început să dea totul din casă pentru a-și procura băutura necesară. Soția nu a mai rezistat să ducă o astfel de viață și a plecat împreună cu copilul. Un prieten de-a lui, de-a celui în cauză, a aflat că în Virița trăiește un monac bătrân care îi tămăduiește pe alcoolici și a început să-l convingă să meargă la el, poate îl va ajuta să se vindece. Mult timp, acela nu a vrut să meargă, dar mai pe urmă s-a lăsat convins. Au luat bilete și au plecat spre monacul cel bătrân. Sosind la casa starețului, au pășit în hol, iar părintele în acest timp explica pilda despre oaia pe care păstorul merge să o caute. Cel în cauză a spus prietenului său: unde m-ai adus? Aici nu sunt oameni, ci numai oarecare oi. Pentru nimic nu voi intra aici, nu am ce face aici. Dar îndată s-a auzit glasul starețului: Serghei, vino încoace. Îndată i-a sărit beția și l-a întrebat pe prietenul său: de unde mă știe pe nume? Starețul a repetat cu glas tare: Serghei, care a venit la mine cu prietenul său să intre. Serghei a intrat și a văzut o mulțime de oameni, iar starețul a spus: iată, scumpii mei frați și surori, pe acest om l-au părăsit mama și soția. El a ajuns într-o situație groaznică. Oamenii l-au părăsit, dar nu l-a părăsit Dumnezeu. El a trimis pe prietenul acestui om care l-a adus aici cu nădejdea în ajutorul nostru. Domnul i-a ajutat, fiindcă pentru el au făcut rugăciune. În aceste clipe, înăuntru acestui om se dă o luptă înfricoșată. Duhul cel rău care a intrat în el îl îndemna și vrea ca el să mă lovească pe mine și pe prietenul său, iar apoi să fugă de aici. Și este greu să-l putem ține pe acest om. Duhul lui rău nu-i priește aici și nu poate să suferă, fiindcă aici oamenii se roagă. Și iată, dragii mei, acum numai de noi depinde unde se va duce și ce va ajunge acest om nefericit. Haideți, spune starețul, toți împreună, să ne rugăm lui Dumnezeu și Maicii Domnului ca să-i ajute acestui om. Toți când se aflau în chilie au început să se roage, iar unii au început chiar să plângă. Și îndată, omul cuprins de patima alcoolului a căzut la pământ și a început să se lovească cuprins de jale, de tânguire. Mult timp a stat astfel și a plâns, iar oamenii se rugau pentru el. La sfârșit, starețul a spus: el nu va mai bea de acum înainte. El a voit să se sinucidă, dar nu a făcut-o, fiindcă pentru el se făcea rugăciune de către cei din jurul lui și în special de către prietenul lui. Rugăciunea îngrădește și respinge cumplitele îndemnuri ale puterii întunecate. Și mai cu deosebire este puternică rugăciunea celor apropiați, rugăciunea mamei, rugăciunea prietenului are o mare putere. Până la sfârșitul vieții, Serghei n-a mai pus alcool în gură, a devenit profund credincios și fiu duhovnicesc

Sfântul Porfirie Capsocalivitul ne îndeamnă să ne rugăm mai mult pentru ceilalți decât pentru noi. Să ziceți, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă și o să-i aveți întotdeauna înăuntru vostru și pe ceilalți. Când avem vreo problemă oarecare, noi sau altcineva, să cerem și de la alții rugăciune și să rugăm toți pe Dumnezeu cu credință și iubire. Să fiți încredințați că lui Dumnezeu îi sunt bine plăcute aceste rugăciuni și intervine făcând minuni. Asta n-am înțeles-o noi bine. Am luat-o așa simplu și zicem, fă o rugăciune pentru mine. Să vă rugați mai mult pentru ceilalți decât pentru voi. Toți suntem fiii aceluiași Tată, suntem toți una. Pentru aceasta, când ne rugăm pentru ceilalți, putem zice, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Și nu miluiește-i! Astfel îi facem una cu noi înșine. Rugăciunea pentru ceilalți, continuă cuviosul Porfirie Capsocalivitu, atunci când este făcută lin și cu iubire adâncă, aduce un mare folos duhovnicesc, aduce har și celui ce se roagă și celui pentru care se roagă. Așadar, rugăciunea pentru aproapele este o faptă de iubire curată prin care cere mila, ajutorul și sănătatea lui Dumnezeu pentru semenii noștri. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul și ajută-l pe aproapele meu. Sau, Doamne, revarsă mila Ta peste toți frații mei, peste cei bolnavi, pe cei întristați, pe cei singuri și pe cei aflați în necazuri. Tu îi cercetează, Tu îi mângâie. Dă-le lor sănătate, putere, liniște în suflet și luminează-le calea spre bine. Iartă-ne greșelile noastre și ne ajută să ne iubim unii pe alții. Cuvinte simple, care au o putere mare și chiar pot face minuni în viața semenilor noștri. Să ne rugăm cu cuvintele noastre pentru nevoile ce le vedem în viața semenilor noștri. Există situații în viața omului când el nu se mai poate ruga pentru sine însuși, fie că nu mai are luciditatea minții pentru a formula o rugăciune, fie că este copleșit de prea multă suferință. Iată, iubiți ascultători, în astfel de situații, este o mare binecuvântare să ai pe cineva care se roagă pentru tine. În această privință spuneam că biserica ne cere să ne rugăm nu numai pentru noi înșine, ci și pentru toți bolnavii, pentru cei care nu se mai pot ruga, pentru cei care se află în mari ispite. Biserica se roagă așa cum observăm în toate slujbele ei pentru toți oamenii. Și noi, la rândul ne, trebuie să ne rugăm pentru aproapele nostru, nu numai atunci când el se află într-o grea suferință, ci mai ales când acesta se află sub povara grea a patimilor și ispitelor și nu mai poate să se izbăvească singur. Iată, suntem datori să ne rugăm în momentele grele ale aproapelui nostru pentru ușurarea lui. Așa cum spuneam, când omul este în suferință, se roagă mai greu, nu-i vin cuvintele. Și rugăciunea noastră pentru semenii noștri are o mare valoare, o mare valoare.

un îndemn puternic al Sfântului Ioan de Kronstadt legat de rugăciunea pentru aproapele. Atunci când alții, lovind cu necaz și cu strâmturare sufletul tău, te fac să te rogi lui Dumnezeu cu durere, cu inima umilită și cu lacrimi pentru miluire, roagă-te pentru iertarea păcatelor lor, la fel cum te rogi pentru iertarea păcatelor tale. Și totodată, roagă-te pentru mântuirea lor, la fel ca pentru a ta. De vei ajunge să faci asta și o vei preface în deprindere, în obișnuință, vei primi de la Dumnezeu belșug de daruri. Dacă voiești să îndrepți pe cineva de neajunsurile sale, nu te gândi că îl vei îndrepta numai cu mijloacele tale. Noi singuri mai mult stricăm cu propriile noastre patimi, de pildă cu trufia și întărătarea care ia naștere din aceasta. Mai bine aruncă spre Domnul grija ta și roagă-te din toată inima celui ce cearcă inimile și rărunchii noștri, ca el însuși să lumineze mintea și inima omului. Dacă va vedea că rugăciunea ta suflă dragoste și vine din toată inima, negreșit va împlini dorirea inimii tale și de grav vei spune, văzând schimbarea din cel pentru care te rogi. Aceasta e schimbarea dreptei celui preanalt. Dacă vei vedea că cineva din diavolească silnicie își îndelenicește inima doar cu un lucru de șert pământesc, se necăjește mult pentru el, vorbește într-una despre el și prin aceasta stârnește în tine supărare, nu te întărâta, ci știm bine că aceasta este o boală a Duhului venită de la vrășmașul. Poartă-te blând și lin cu cel bolnav și întoarce-te îndată spre Dumnezeu prin rugăciune, având credința liniștită și netulburată și zi troparul chipului nefăcut de mână. Preacuratului tău chip ne închinăm, bunule, cerând iertare greșelilor noastre, că de bună voie ai binevoit a te sui cu trupul pe cruce. De vezi în aproapele neajunsuri și patim, roagă-te pentru el, roagă-te pentru fiecare, chiar și pentru vrășmașul tău. De vei vedea vreun frate că este mândru și îngânfat, că se poartă trufaș cu tine ori cu alții, roagă-te pentru el, ca Dumnezeu să-i lumineze mintea și să-i încălzească inima lui cu focul harului său. Zi, Doamne, învață-l pe robul tău, cel căzut în trufia satanicească, blândețea și smerenia, și depărtează de la inima lui întunecarea și povara mândriei. De vei vedea pe cineva că e răutăcios, roagă-te, Doamne, fă-l bun pe acest rob al tău cu harul tău. De vei vedea vreun om iubitor de bani și lacom, zi, comoara noastră nestricăcioasă și bogăția noastră necheltuită este. Dăruiește acestui rob al tău, făcut după chipul și asemănarea ta, să priceapă cât de amăgitoare este bogăția și că toate cele pământești deșertăciune sunt și umbră și vis. De vezi pe vreun pismaș, roagă-te, Doamne, luminează mintea și inima acestui rob al tău spre cunoașterea darurilor tale celor mari. Când vezi vreun împătimit de bucate care în ele vede fericirea sa, spune, Doamne, mâncarea noastră prea dulce și niciodată pieritoare, curățește pe robul tău de întinăciunea îmbuibării pântecelui. Așa sau în chip asemănător, roagă-te pentru toți câți păcătuiesc și nu cu teza să disprețuiești pe nimeni pentru păcatul său or să te răzbuni împotriva lui, căci prin aceasta nu faci decât să mărești rănile păcătoșilor, ci îndreptează-i prin sfaturi să slujească doar lui Dumnezeu. Încheie Sfântul Ioan din Kronstadt. Ne oprim aici, iubiți ascultători, cu meditația noastră legată de rugăciunea pentru aproapele. Să ne rugăm pentru

0: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. 1 august este ziua națională Salvamont, România fiind aleasă special ca să marcheze începutul celei mai dificile luni din an pentru salvatorii montani. Dispeceratul Național Salvamont transmite că în această perioadă sunt cei mai mulți turiști în zona montană, dar au loc și cele mai multe accidente, intervenții complexe și cele mai numeroase cazuri grave și pierderi de vieți omenești. Potrivit datelor Salvamont, în august 2025, 13 persoane au decedat pe munte, peste 700 de persoane accidentate au fost salvate de echipele Salvamont, iar alte 300 au fost transportate la spital. Salvamont, România, îi îndeamnă pe oameni să fie prudenți și responsabili atunci când se află pe munte. În Uniunea Europeană se vor aplica în următorii ani noi măsuri care au ca scop reducerea la jumătate a accidentelor rutiere grave până în 2030. De exemplu, pentru șoferii începători va exista o perioadă de probă de 2 ani, interval în care vor fi aplicate reguli și sancțiuni mai stricte, în special pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor. De asemenea, în Europa se va introduce și un sistem comun de conducere însoțită pentru tinerii de 17 ani care obțin permisul pentru categoria B. Aceștia vor putea conduce doar alături de un șofer cu experiență până la majorat. Expertul în conducere auto defensivă Titi Aur a vorbit la postul

0: Nimeni nu spune ăla stop și trebuie să oprești. Ai auzit tu la vecinul, parcă ți se pare ție că acolo ar trebui să oprești cu trotineta sau cu bicicleta, dar oficial nu te-a învățat nimeni.
1: Vor fi și modificări în privința permisului de conducere. Va apărea permisul digital disponibil direct pe telefon, care va fi recunoscut în toate statele membre. Cei care doresc vor putea păstra însă și documentul clasic din plastic. România are cele mai multe mașini vechi din Uniunea Europeană, arată cele mai recente date Eurostat. Aproape 4 din 10 autovehicule aflate în circulație în țara noastră au o vechime de peste 20 de ani. Ponderea acestor mașini este de aproximativ 39%. Pe locurile imediat de deasupra României se află Finlanda și Polonia, în timp ce la polul opus, Luxemburgul, are cel mai mare număr de mașini noi, potrivit cifrelor Biroului de Statistică al Uniunii Europene. Totuși, România conduce și în sens pozitiv acest clasament, în condițiile în care țara noastră a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de autoturisme în perioada 2020-2025. La nivelul continentului european, autoturisme alimentate cu combustibili alternativi au reprezentat 20,5% din totalul mașinilor noi în UE în 2025, însă benzina continuă să domine piața cu o cotă de aproape 66%. Și datele meteo, caniculă în cea mai mare parte a țării astăzi, în special în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, cu maxime cuprinse între 28 de grade pe litoral și 39 de grade în Câmpia de Vest. Cald și la București, cu disconfort termic și o maximă de 32-33 de grade. Sunt 24 de grade acum în capitală și 756 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Robert Șișcă.
2: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Union Saint-Gilloise a câștigat Supercupa Belgiei la fotbal după ce a învins-o pe Club Brugge cu 5-4 la loviturile de departajare. La finalul timpului regulamentar, scorul a fost 1-1. Darius Olaru a fost titular pentru formația din Bruxelles și a cucerit primul trofeu după transferul de la FCSB. Chelsea Londra a fost amendată cu 10 milioane de lire sterline de către Federația Engleză de Specialitate după ce a recunoscut multiple încălcări anterioare ale regulamentelor. Clubul din Premier League a evitat depunctarea după ce a contestat cu succes o parte din sancțiunea inițială. Cu toate acestea, Chelsea va face obiectul unei interdicții suspendate de transferuri pe durata a două perioade până pe 30 iunie anul viitor. În Superliga de fotbal continuă etapa a treia. În program astăzi, două meciuri: FC Voluntari UTA Arad la 18:30, iar pe arena Ion Oblemenco de la 21:30 Universitatea Craiova Petrolul Ploiești, ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități.
3: Ați ascultat radiojurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Publicitate.
6: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Izbuc, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Adormirea Maicii Domnului de la Izbuc, Nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Piatra Craiului și Complexul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursie.

0: alții și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
3: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
4: Ascultați Radio Renașterea.
5: Dedicații muzicale.

0: și de viață o sceniți, mă, la la la la. Doamne, cum o trecut toace, ca și Iisus geastă noapte, la la la la.
1: Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Sunt Grigore Sâmbăoan și mă bucur să petrecem împreună această dimineață de sâmbătă cu muzică populară, cu mesaje și, desigur, cu gânduri bune. Am intrat în luna august, de era început și postul Sfintei Marii, o perioadă pe care oamenii satelor o trăiau cu multă credință și multă cumpătare. Erau zile mai liniștite, cu rugăciune, cu pricezne și cu pregătiri pentru pelerinajele la mănăstiri. În multe case, icoana Maicii Domnului era împodobită în această perioadă cu busuioc și flori, iar oamenii își puneau nădejdea în ajutorul și în ocrotirea ei. Poate că tocmai de aceea, în ediția de astăzi, vom asculta mai ales cântece despre sat, despre locul în care am învățat ce înseamnă familia, munca, omenia și, desigur, credința. Despre ulița copilăriei, despre casa părintească, despre bunici și despre dorul care ne duce mereu cu gândul spre rădăcini. Așa că vă invit să rămâneți alături de noi până la ora 12. Aveți la dispoziție pagina de Facebook Radio Renașterea pentru a trimite mesaje pentru cei dragi, de asemenea și formularul de pe site-ul radiorenașterea.ro, accesând butonul de dedicații, însă ne puteți suna și în direct la 0264-596-500. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, zile frumoase! L-am ascultat în deschidere pe Alexandru Pugna, Try You Find din Amneu Sat. Mergem mai departe, rămânem tot aici pe Valea Țibleșului și o ascultăm pe Domnica Dologa, Dorumni de Satu Neu.

Satul românesc ne-a lăsat moștenire, cântece ne-a lăsat moștenire, portul popular, obiceiuri și sărbători, dar cea mai de preț moștenire rămâne însă omul pe care l-a format. Omul care nu trecea nepăsător pe lângă necazul altuia și care știa că bucuria se împarte, iar durerea se poartă împreună. Iar cântecul popular vorbește tocmai despre astfel de oameni și despre frumusețea sufletului lor. Mergem mai departe și deja pe pagina de Facebook au început să sosească mesajele. Doamna Valeria Nuțiu ne este alături, scrie dânsa: Doamne ajută tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Astăzi, prin intermediul dumneavoastră, doresc să fac o dedicație muzicală pentru doamna Maria Rus, care ieri și-a aniversat ziua de naștere. Îi doresc multă sănătate și un sincer la mulți ani. Cu Maria, spune dânsa, mă bucur de fiecare pelerinaj la frumoasele mănăstiri organizate de Asociația Pensionarilor din Sănicoare Cluj. Vă ascult cu multă plăcere aproape în fiecare zi frumoasa emisiune cu toate programele ei. Mulțumim tare mult, doamna Valeria Nuțiu. La mulți ani pentru doamna Maria Rus, sănătate și tot binele, și o ascultăm acum pe Cornel Iardelean Arcudean.

Mergem mai departe și așa cum vă spuneam, până la ora 12 suntem împreună, puteți trimite mesaje pentru cei dragi. Aveți la dispoziție pagina de Facebook Radio Renașterea, dar și formularul de pe site-ul radiorenașterea.ro, accesând butonul de dedicații sau numărul de telefon 0264-596-500. Mergem mai departe în zona Banatului cu Mariana Drăghicescu. Cine își părăsește satul?

0: Mergem mai departe. Telefonul redacției a sunat. Alături de mine este doamna Ani de la Lona. Bună ziua, sunteți în direct. Alo?
1: Alo?
0: Sunteți în direct, vă ascultăm.
1: Bună ziua și Doamne ajută, Grigore, dragă.
0: Sănătate și numai bine.
1: Mă bucur că te aud astăzi la dedicații, la dedicații muzicale frumoase. Am de făcut o dedicație specială pentru data de mâine, 2 august, o prietenă dragă, sufletul meu, Geta Gabor, care îmi plinea și o frumoasă vârstă de 46 de ani. Eu, prietena Ani, cum îmi spune ea, îi doresc din suflet multă sănătate și la mulți, mulți ani fericiți alături de familia ei frumoasă. Pentru toți ascultătorii le doresc numai bine. Pentru Andrei de la Sighet îi mulțumesc frumos pentru că vorbi cu nepotul meu, cu Sorin. Și-l aștept să mă sune, că au zis că nu răspund la telefon. Eu îi doresc din suflet multă sănătate și la toți ascultătorii le doresc pentru mâine o duminică plăcută și toată, la toate ascultătorii le doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. Doamne ajută!
0: Mulțumim la fel, Doamne ajută și numai bine. Mergem mai departe, l-ascultăm pe Ioan Dordoi acum într-un sat lângă o fântână.

0: Ora 10 și 30 de minute, alături de noi prin telefon este acum și doamna Maria Cosma Adină de Zmir. Bună ziua, vă ascultăm cu mare drag. Alo, bună ziua, sunteți în direct, doamna Cosma.
1: Doamne ajută, părinte Grigore Sâmbor.
0: Vă salut cu drag.
1: Doamne ajută, părinte. Dorim să fac o dedicație pentru nepotul meu câmpian, Darius Cătălin, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 18 ani, astăzi servează majoratul. Dedicația vine din partea bunicii, din partea părinților Cristi cu Cosmina, a unchilor Florin cu familia, Aurel cu familia și Sorina cu familia, cu mesajul de la mulți și fericiți ani. Și aș dori, dacă se poate, cântecul Andrei Faur, Bine Maică ți-o părut.
0: O să pregătim și cântece astăzi, așa cum ați observat, ascultăm cântece despre sat, de dor, de părinți cu drag, sănătate, numai bine, să ne auzim cu bine aici la Radio Renașterea. Nicolae Mureșan ne cântă acum din sătucul meu Bolda.

0: cântece despre sat, despre tradiții, despre dor, ascultăm astăzi și nu numai, toate alături de mesajele venite din partea dumneavoastră pentru cei dragi. Telefonul a sunat din nou, alături de noi este acum doamna Alina Moldovan din Dezmir. Bună ziua!
1: Doamne ajută și numai bine, domnul Grigore, aș dori să fac și eu o dedicație. Astăzi, finul meu, Moldovan Rare, și împlinește frumoasă vârstă. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să-i călăuzească pași în tot ce face. Dedicația vine din partea nașei Alina, Justin și Denisa, din partea soției Daniela cu fiicele Daria și Marina, din partea părinților Viorel și Delia, din partea fratelui Răzvan, Ana, Anastasia și Ariana, din partea bunicii de la Dezmir, Maria Moldovan, din partea unchiului Fănică și anișoarea, din partea verișorilor Cosmin, Gabi, Justin, Bogdan, Crina, Ovidiu, Andrei și Lucas. Noi toți îi spunem un călduros la mulți ani. Bunul Dumnezeu să ne ajute pe toți. Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat. Să aveți o zi binecuvântată, cu pace și liniște și un post binecuvântat. La revedere! Doamne ajută!
0: Doamne ajută și numai bine!
1: Toate melodiile de astăzi să fie pentru finul meu. Vă mulțumesc din suflet!
0: Cu mare drag mergem mai departe și ascultăm acum pe Andreea Faur. Bine, maică, ți-o părut!

0: Telefonul a sunat din nou, alături de noi este doamna Maria din Sânicoară, județul Cluj. Bună ziua, vă ascultăm cu mare drag.
1: Lodan Păițuț, aș vrea să fac o dedicație muzicală pentru toți care ascultă Radio Renașterea și dumneavoastră să vă mulțumesc frumos pentru tot ce faceți pentru noi la Radio Renașterea și pentru rugăciunile frumoase și pentru cântece și pentru tot ce ne dați și ne alungați în gurătatea. Pentru doamna Lucreția Cristea, multă sănătate și tot ce-și dorește să-i dea Dumnezeu din Sinicoara și pentru Bărăian Otilia din Cămăraș, o bătrâniață ușoară și multă sănătate. Dumneavoastră vă mulțumesc frumos la întreaga redacție. Doamne ajută!
0: Mulțumim tare mult, sănătate și dumneavoastră. Mergem mai departe și domnul Gheorghe Năsui ne este alături, scrie dânsul pe pagina de Facebook. Vă ascult cu mare drag toate emisiunile de la Radio Renașterea. Doresc o dedicație pentru Victor Bielț și Tiran, care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. La mulți ani, multă sănătate pentru dumneavoastră, pentru toți radioascultătorii care ascultă acest post de radio minunat. Mulțumim tare mult și o ascultăm acum pe Valeria Peter Predescu, Oi veni în satul meu.

0: Ora 10 și 45 de minute, ascultați Radio Renașterea, emisiunea de dedicații muzicale. Mergem mai departe, din nou a sunat telefonul redacției. Bună ziua!
1: Doamne ajută, părinte! V-aș ruga frumos o dedicație pentru tatăl meu Ioan, Cordoș Ioan din Gilău. Ieri am plinit 86 de ani. Și fiul Nicu cu nepoata Emilia îi dorim din tot sufletul multă sănătate și zile senine, gânduri bune.
0: Sănătate și din partea noastră.
1: Mulțumim frumos și pentru toți ascultătorii dumneavoastră un post binecuvântat.
0: Mulțumim tare mult pentru că ne-a sunat. Sănătate și bucurie alături de întreaga familie. Doamne ajută!
1: Eu vă mulțumesc. Doamne ajută!
0: Mergem mai departe și doamna Otilia Pop este alături de noi. Scrie dânsa pe pagina de Facebook: bine, bună și binecuvântată zi, ce bine e acasă în România. Parcă și pietrele sunt altfel și e bucuria de a vă regăsi cu sufletul plin de încântare și bucurie. Vă mulțumesc că sunteți aceiași buni prieteni, să vă dea Dumnezeu sănătate și împliniri. Mulțumim pentru gânduri asemenea și din partea noastră. Și-l ascultăm acum pe Ion Blăjan, Vai mândruțo, satu-i plin.

0: cu cântece despre sat, cântece de drag și dor, mergem mai departe. Telefonul a sunat din nou, alături de noi este doamna Elena Dobrican. Bună ziua, vă ascultăm cu mare drag.
1: Bună ziua, vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Aș vrea ca toate dedicațiile, toate melodiile să fie pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru părinții duhovnici Bănuț Goga, Marius Goga, pentru doamna Maria Bene, pentru Marius Bene. Le doresc multă, multă sănătate, un post binecuvântat și vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiunea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pentru tot ce faceți pentru noi. Doamne ajută!
0: Mulțumim tare mult, sănătate, bucurii și din partea noastră. Doamne ajută, mergem mai departe și doamna Mărioara Irina Chețan ne scrie: prin intermediul acestui post minunat de radio doresc să transmit la mulți ani unei persoane dragi mie, Vera Tăut din Topa Mică. Măriuța o îmbrățișează cu drag. Sănătate, bucurii și din partea noastră. Și o ascultăm acum pe Ana Ilca Mureșan. Ieri am fost la mine în sat.

și doamna Elena Vaciu este alături de noi, scrie dânsa pe pagina de Facebook: Doamne ajută tuturor ascultătorilor de pretutindeni, sărbătoriților și dumneavoastră tuturor celor de la Radio Renașterea, mulțumim tare mult. Și mai spune doamna Baciu: vă salut cu mare drag și vă mulțumesc pentru programul minunat care ne bucură tare mult sufletele. De asemenea, urez tuturor un post binecuvântat cu mult folos de la Maica Domnului, Doamne ajută tuturor. Așa cum știm, în postul Sfintei Marii în care ne aflăm, oamenii își făceau timp pentru rugăciune și se pregăteau pentru pelerinajele la mănăstiri. Și astăzi sunt mulți cei care pornesc la drum spre mănăstirea clujeană Nicula, aducând cu ei rugăciune, o mulțumire sau o speranță. Poate că fiecare dintre noi are nevoie din când în când de puțină liniște, iar muzica populară pe care o ascultăm astăzi știe să ne aducă această liniște. Mergem mai departe, Sava Negrean Brudașcu, Dorumni de satul meu.

0: Și doamna Maria Bene ni s-a alăturat prin intermediul telefonului. Bună ziua, vă ascultăm cu mare drag.
1: Alo?
0: Da, vă ascultăm, sunteți în direct.
1: Care slavă aud.
0: Sunteți în direct, noi vă ascultăm.
1: Da. Astăzi aș dori să fac o dedicație mai specială pentru un nepot de-al meu din partea soțului, care este plecat în Germania. Îi spun din suflet la mulți ani și Dumnezeu să-l ocrotească cu toată familia lui acolo în străinătate și pentru sora lui Ioana. Amândoi au rămas de mici fără părinți și numai Dumnezeu și Maica Domnului au avut grijă de ei. Vreau să mai fac o dedicație pentru Delia Rebreanu, care mâine șerbează ziua de naștere. Fica domnului Mircea Câmpianu, regretatului Mircea Câmpianu, om de cultură, etnomuzicolog, un om drag sufletului meu, care ne-a părăsit de 5 ani de zile și ne-a lăsat triști pe toată lumea. Vreau să mai felicit pe toți ascultătorii Radio Renașterea și să le mulțumesc că mă mai amintesc și pe mine acolo. Mulțumesc doamnei Elena Dovrican, domnului Nicu de la Jucu și soția dânsului Eugenia și pentru prietena mea Vâlcița scumpă și dragă, Andrei de la Sighet, pentru sora lui Andrei, a avut ziua de naștere. Îi spun la mulți ani din suflet și mâine mai pentru toți sărbătoriții și pentru toți ascultătorii Radio Renașterea, multă sănătate pentru familia Vălean și pentru părinții dragi a domnului Grigore Sămboan, Ludovica și Alexia, multă sănătate și pentru Grigore, tot binele de la bunul Dumnezeu.

0: Ora 11 și 5 minute, întâlnirea noastră continuă, așa cum vă spuneam, până la ora 12 suntem în direct. Din nou a sunat telefonul nostru, bună ziua, vă ascultăm cu mare drag. Alo, bună ziua! Bună ziua, sunteți în direct, oare ne auziți?
1: Da, bună ziua!
0: Vă ascultăm cu mare drag.
1: Aș dori să fac o dedicație pentru nepoțica noastră, care împlinește acum 14 ani din partea părinților și a bunicilor și a surorii sale Ilinca.
0: Cu mare drag! Sănătate și la mulți ani și din partea noastră și dumneavoastră!
1: La mulți ani cu sănătate și numai succes în viață!
0: Doamne ajută, așa să fie! Mulțumim pentru telefon!
1: Doamne ajută!
0: Și o ascultăm acum pe Lucreția Ciobanu, Păstie toate satele!

Alături de noi este și doamna Rozalea Iuga, spune dânsa, ca de obicei, gândurile mele de bine și de sănătate, de bucurii și binecuvântări se îndreaptă către dumneavoastră să aveți un sfârșit de săptămână minunat. Aniversațiilor le urez un sincer și un călduros la mulți ani, frumoși, sănătoși, fericiți și binecuvântați, vă îmbrățișez cu toată dragostea și cu prețuirea pe toți. Mulțumim tare mult pentru gânduri și ascultăm acum pe Ana Munteanu, Rămâi satule cu bine!

Vorbim astăzi despre satul românesc, ascultăm cântece care vorbesc despre dor de sat. Satul românesc, așa cum știm, ne-a învățat un lucru pe care parcă îl uităm tot mai des, și anume răbdarea. Acolo nimic nu se întâmpla peste noapte, grâul avea nevoie de vreme ca să rodească, pomii de ani ca să dea umbră și, desigur, omul de o viață întreagă ca să fie prețuit pentru ceea ce este. Poate că și noi avem nevoie din când în când să încetinim pasul, să ascultăm un cântec până la capăt, să stăm de vorbă cu cei dragi și, desigur, să ne bucurăm de lucrurile simple. De multe ori acolo se ascunde adevărata bogăție. Mergem mai departe și alături de noi este și Sebastian Ciurean, care spune: doresc o dedicație pentru soacra mea Aurora, care mâine își aniversează ziua de naștere, pentru sora mea Ana Maria, care ieri și-a aniversat ziua de naștere, și pentru soția mea Maria și pentru nașii noștri Anca și Viorel. Sănătate multă tuturor, mulțumim pentru mesaje. Marius Ciprian Pop acum la Radio Renașterea.

0: Da, mergem mai departe. Domnul Leontin Buburuzan ni s-a alăturat. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Cu mult respect, domnul Grigore Sâmboan, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră, unde vă doresc o zi frumoasă alături de neascultători de Radio Renaștere, multe împliniri, realizări și succese pe calea cântecului și tot ce vă doriți în viață. Vreau să fac și eu vreau să spun că pe data de 3 luni facem o frumoasă vârstă de 35 de ani de căsătorie cu soția mea, unde dorim multă sănătate, împlinire, realizări pentru fiul nostru, numai bine, sănătate, bucurii. Și am doi o minute, nu știu dacă aveți cu Petrică Mărșanu când mă duc la mine în sat acasă.
0: Nu cred că o avem pregătită, însă dacă putem până la finalul ediției, cu mare drag.
1: Dacă puteți până la final să o dați, dacă nu, ce bine dați.
0: Bine, mulțumim tare mult, sănătate, la mulți ani și bucurie.
1: Eu vă doresc mai bine, părinților dumneavoastră, domnului Alexa, doamna Ludovica, dumneavoastră, multe împliniri, realizări, o viață lungă alături de ce dragi. Vă mulțumesc, Doamne ajută.
0: Sănătate, numai bine. Mergem mai departe, ajungem acum în zona Bihorului, alături de Leontin Ciucur.

Mergem mai departe și doamna Victoria Burcutean ni s-a alăturat, scrie dânsa. Bună ziua, dragă redacție, dragi ascultători, bunul Dumnezeu și Maica Domnului să vă dea sănătate și un post binecuvântat. Mulțumim tare mult din nou în zona Banatului, alături de cântecul Iosif Ciocloda, Satule, Grădină Mândră.

Mergem mai departe. Pentru mulți dintre noi, satul are chipul bunicilor. Ei ne-au învățat primele rugăciuni, primele cântece și, desigur, primele lecții despre bunătate. Și poate că nu le-am spus întotdeauna cât de recunoscători le suntem, dar de fiecare dată când ascultăm un cântec popular care ne amintește de sat, de ei, parcă îi simțim din nou aproape. Mergem mai departe, Petrică Mureșan, Când mă duc în sat acasă.

Mergem mai departe, ora 11 și 32 de minute. Doamna Maria Bene a revenit cu un mesaj pe pagina de Facebook. De asemenea, spune dânsa că dorește să mai facă dedicații muzicale pentru Ioana Roman, la mulți ani pentru domnul Valer Chiper, pentru Delia Rebreanu, pentru domnul Tinu Buburuzan, mulți ani fericiți împreună cu soția dânsului, pentru domnul Neluțu de la Brăișoru, pentru bunicuța Maria Crăciun, pentru toți ascultătorii Radio Renașterea, mulțumim tare mult, doamna Maria Bene. Și doamna Elena Mureșan spune dânsa, vă rog să faceți o dedicație specială pentru fratele meu drag, Vasile Mălinaș din Chețiu. Astăzi împlinește o frumoasă vârstă, eu, sora lui Elena, îi doresc sănătate, să ne bucurăm mulți ani împreună, te iubesc, fratele meu. La mulți ani tuturor, sănătate și tot binele, Nicoleta Voica, unde-i sat, unde-i viața?

Și Cristina Adriana Asuciu ne este alături, scrie dânsa: bună dimineața tuturor, o zi frumoasă, binecuvântată cu pace, liniște și răcoroasă. Vă ascult cu drag toate emisiunile Radio Renașterea, radioul sufletelor noastre. Doresc să urez tuturor sărbătoriților aceste zile un sincer și un călduros la mulți ani, multe bucurii și împliniri. Mulțumim tare mult! Îl ascultăm acum pe Drăgan Muntean: satul meu e sat de munte.

Ora 11 și 42 de minute, suntem în direct până la ora 12, mai aveți timp să trimiteți dedicații pentru cei dragi, puteți face acest lucru pe pagina de Facebook Radio Renașterea prin formularul de pe site-ul radiorenașterea.ro, acolo accesând butonul de dedicații. Însă ne puteți suna și în direct la numărul de telefon 0264-596-500. Vorbim despre sat și când ne gândim la sat, ne vin în minte casele, biserica, dealurile sau câmpurile și, indiferent cât de departe ne poartă viața, există un loc în care ne întoarcem mereu cu gândul. Pentru unii este desigur casa părintească, pentru alții satul copilăriei, biserica în care au fost botezați. Mergem mai departe, o ascultăm acum pe Livia Sorlea, Merg spre satul meu la vale.

Aproximativ 10 minute au mai rămas în întâlnirea noastră de astăzi. Mulțumim pentru gândurile frumoase pe care ni le transmiteți. O ascultăm acum pe Maria Botaciu, bădiță din satul Mniu.

Dragi prieteni, iată, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături, că ați trimis dedicații, gânduri frumoase și desigur că ați ales să petrecem împreună câteva ceasuri în care satul românesc a fost prezent prin cântec și prin amintiri. Așa cum vă spuneam și în debutul întâlnirii noastre de astăzi, am intrat în postul adormirii Maicii Domnului. Vă doresc ca această perioadă să vă aducă mai multă pace, mai multă răbdare și mai multă bucurie în familie, să aveți puterea de a dărui o vorbă bună, un gest frumos și, desigur, speranță celor din jur. Să nu uităm niciodată de locul din care am plecat, de părinți, de bunici și de satul care ne-a învățat până la urmă să fim oameni. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de Radio Renașterea, vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu sănătate, liniște și oameni dragi aproape. Rămâneți în continuare pe frecvențe, Doamne ajută, pe final de întâlnire îl ascultăm pe Marius Ciprian Pop.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și în următoarea oră vă invit să rămâneți alături de noi în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Este sâmbătă, 1 august 2026, cea de-a 213-a zi a anului, până la sfârșitul căruia au mai rămas 152 de zile. Totodată ne aflăm și într-o perioadă care ne cheamă la mai multă liniște, rugăciune și apropiere de cei din jur, postul adormirii Maicii Domnului. Și în această ediție vom împleti muzica, știrile, cuvintele de folos și informațiile care contează cu adevărat pentru a vă ține conectați la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și pentru a vă oferi o zi cât mai plăcută. Imediat după următoarea melodie aflăm viața sfinților pomeniți astăzi în calendarul ortodox, în lectura domnului Mihai Teognoste.

În ziua din 1 a lunii august, Biserica Ortodoxă face pomenirea scoaterii cinstitului lemn al Sfintei și de viață făcătoarei cruci. Această sărbătoare provine dintr-o rânduială mai veche a bisericii din Constantinopol. La 1 august, o părticică din lemnul Sfintei Cruci era scoasă din paraclisul Palatului Împărătesc și purtată cu sobor și alai de sărbătoare la Biserica Sfânta Sofia, unde rămânea spre mângâierea și cinstirea credincioșilor până la 14 august, când era readusă la palat. Aceasta se făcea, se pare, în amintirea arătării Sfintei Cruci la biruința Marelui Constantin asupra lui Maxențiu la podul Milvius de pe râul Tibru în anul 312, precum și a descoperirii lemnului Sfintei Cruci de către Sfânta Elena la Ierusalim. După o altă tradiție, această sărbătoare este legată și de biruința, în aceeași zi, a binecredinciosului împărat Manuel Comnenul, 1143-1180, asupra turcilor, cu puterea și lumina cinstitei crucea Domnului, ca oarecând sfântul și marele împărat Constantin. Împreună cu celelalte sărbători ale cinstitei cruci, înălțarea Sfintei Cruci la 14 septembrie și duminica a treia a crucii din postul mare, scoaterea Sfintei Cruci de azi ne cheamă la o întâlnire duhovnicească cu taina crucii și la purtarea în umbra crucii Domnului a propriei noastre cruci dată nouă în viață de Dumnezeu, căruia îi se cuvine slavă și ascultare. Amin. Într-o această zi de 1 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților 7 mucenici Macabei, Avim, Antonie, Gurie, Eleazar, Efsevona, Ahim și Marcel, a maicii lor Solomoni și a lui Eleazar, dascălul lor. Aceștia au trăit pe vremea lui Antioch, urmașul lui Seleuc, împăratul Siriei, care stăpânea tot neamul evreilor, silindu-i să se lepede de obiceiurile lor cele părintești și să mănânce cărnuri de porc. Și aducând în Palestina și alte păgânești fără de legi, întorcea pe mulți evrei de la dreapta cinstirea lui Dumnezeu. Cei înțelegători și iubitori ai dreptei credințe suspinau și plângeau pentru părăsirea credinței strămoșești. Între cei ce nu s-au supus tiraniei, urmând și păzind legile părintești, erau îndeosebi bătrânul Eleazar, marele dascăl și tulcuitor al legii și cei 7 tineri învățați de dânsul. Deci a ieșit poruncă de la împăratul Antioch ca toate popoarele împărăției să respecte pe zei și legile elinești. El a mai poruncit ca templul Domnului de la Ierusalim să fie prefăcut în capiște idolească, având pe Jupiter în locul cel sfânt al templului. Și mulți evrei alergau cu sârguință la jertfele idolești, pe când cei statornici fugeau în munți și în pustie, ascunzându-se în peșteri și în crăpăturile pământului, și era frică mare peste tot poporul, încât nimeni nu îndrăznea a se numi evreu. Deci a fost prins bătrânul Eleazar și, fiind legat cu mâinile la spate, a fost bătut greu și l-au silit să mănânce carne de porc, iar el nu primea, vrând mai bine să moară decât să calce porunca lui Dumnezeu, acum la bătrânețe și pentru puțină viață vremelnică să meargă în chinurile iadului. Deci s-a rugat bătrânul ca moartea lui să fie mântuire pentru tot poporul evreilor și, fiind aruncat în foc, a răposat. Au fost aduși apoi la tiran vitejii tineri Macabei, unul câte unul, începând cu cel mai în vârstă dintre ei, și chinuindu-i pe ei cu meșteșugite și cumplite zdrobire ale trupului, trăgându-i pe toți de fier și împungându-i cu țepi înroșite în foc, și în sfârșit au fost aruncați ei înșiși în foc. Și așa și-au dat duhul, primind cununile răbdării mucenicilor și arătând

0: că cugetul este demn și stăpân peste patimi. Iar maica lor, Solomonii, dacă a văzut cum s-au săvârșit fiii ei, a vrut să fie părtașă și ea la pătimirea cea de bunăvoie pentru credință. Și alergând ea singură în para focului, a luat aceeași moarte mucenicească. Mai pe larg, mucenicia aceasta din legea Vechiului Testament se află în Biblie la cartea a doua a Macabeilor. Și așa și-au dat sufletul lui Dumnezeu.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
3: Mesaj de interes public.
4: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
5: Aici, Radio Renașterea.

0: Este momentul să aflăm câteva dintre evenimentele care au marcat ziua de 1 august, cât și câteva dintre personalitățile născute sau plecate în veșnicie în această zi. În anul 1714, Dimitrie Cantemir a devenit primul român membru al unui înalt for științific internațional, Academia din Berlin. În anul 1862 s-a constituit Ministerul Afacerilor Externe al României. În anul 1945 s-a născut maestrul Tudor Gheorghe. În anul 2005 a murit la venerabila vârstă de 106 ani cartograful și geograful francez Robert Fischer. Transilvania s-a unit cu România în 1918 datorită acestui mare om. El a înaintat la Trianon marilor puteri recensăminte care atestau prezența unei populații majoritare românești în Transilvania, în detrimentul hărților și statisticilor maghiare care diminuau numărul românilor din Ardeal, astfel încât Transilvania să rămână Ungariei. De asemenea, la 1 august este Ziua Națională a Elveției. Această dată comemorează constituirea în 1291 a Alianței Fundatoare a Confederației Elvețiene împotriva amenințărilor externe.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: În postul adormirii Maicii Domnului este săvârșită Sfânta Liturghie în Biserica de Lemn a Mănăstirii Clujene Nicula. Este singura perioadă din timpul anului când se slujește în lăcașul de cult monument istoric. Concomitent, în această perioadă, la Mănăstirea Nicula se slujește și în Biserica Nouă de Zid, unde se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Mănăstirea este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din țară. Este binecunoscută credincioșilor pentru icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, pictată în 1681 de preotul Luca din Iclod. Mănăstirea Nicula își va serba hramul cu prilejul adormirii Maicii Domnului. La sărbătoare sunt așteptați 10.000 de pelerini din toate colțurile țării să aducă cinstire icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Europenii vor ieși la pensie tot mai târziu în următoarele decenii, pe fondul îmbătrânirii populației și al presiunii asupra sistemelor publice de pensii. Potrivit unei analize realizate pe baza datelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, și România se află printre statele în care vârsta standard de pensionare va crește semnificativ. Astfel, pentru generația care a intrat pe piața muncii în anul 2024, atât bărbații cât și femeile sunt așteptați să se pensioneze la 67 de ani. În cazul femeilor, aceasta ar însemna o creștere de aproape 5 ani față de nivelul actual, una dintre cele mai mari majorări estimate la nivelul Uniunii Europene. La nivel european, specialiștii OCDE estimează că până spre sfârșitul anilor 2060, două treimi dintre state vor majora vârsta de pensionare pentru bărbați, iar aproape 3 sferturi vor face același lucru și pentru femei.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de inginerul, inventatorul, industriașul și exploratorul român, Bazil Asan. Potrivit site-ului biography.name, Bazil George Asan a fost un explorator, inginer și economist român. Aparținând unei familii înstărite din București, el a fost o figură importantă în industrializarea regatului României. A studiat inginerie, comerț și economie, ceea ce l-a impulsionat să descopere globul pământesc. În 1896 a devenit primul român care a călătorit în Arctica, iar între 1897 și 1898 a devenit primul român care a călătorit în jurul lumii. Călătoriile sale au fost ulterior prezentate regelui Carol I al României. Bazil Asan s-a născut la data de 1 august 1860 la București, într-o familie bogată. Tatăl său, George Asan, un român din Moldova, s-a stabilit în oraș și a construit prima moară de vânt din istoria României, cunoscută sub numele de Moara de Vânt Asan. A construit-o pe malul lacului Colentina în 1853. Mama sa a fost Alexandrina Asan, care s-a ocupat de afacerea familiei de la moartea soțului ei în 1866, până când fiul, George, a înlocuit-o în 1884. Gheorghe G. Asan, fratele acestuia, născut în 1862, a studiat comerțul la Anvers, Belgia, și a ocupat diverse funcții în instituții comerciale și de altă natură. George Bazil Asan a studiat ingineria la Liège, Belgia, și economia la Montreux, în Elveția. În 1884 s-a întors la București pentru a lucra la firma tatălui său, împreună cu fratele său. Cei doi au modernizat compania și au construit două fabrici, una de săpun și cealaltă de vopsele și lacuri. Asan a fost una dintre persoanele care au ajutat regatul României să se industrializeze, mai mult sau mai puțin, în același ritm cu alte țări europene. De asemenea, el a proiectat un canal între Cernavodă și Constanța, mai târziu canalul Dunăre-Marea Neagră, publicând un articol în 1899 despre acesta. Bazil Asan, împreună cu pasionatul de aviație și automobile George Valentin Bibescu și baronul Barbu Belu, a fost prima persoană care a adus un automobil în România. Primii doi au cerut unul de la marca FN Herstal. Cum Bibescu nu a avut timp să îl înmatriculeze, Asan a devenit în 1900 prima persoană care a primit o plăcuță de înmatriculare cu numărul 1B. Bibescu a vrut să fie însă primul, așa că în 1901 Prefectura Capitalei i-a dat plăcuța 0B, ceea ce tehnic l-ar fi făcut proprietarul primei plăcuțe din România. Nu se cunosc prea multe date despre familia lui Bazil Asan. S-a căsătorit cu o femeie de etnie romă și a avut trei fiice. Asan le-a numit în funcție de locul în care se afla când s-au născut. Astfel, prima sa fiică, Atenaida, după Atena, Consuela, după Spania, și Pacifica, după Oceanul Pacific. În ceea ce privește realizările sale inginerești, în 1904, Bazil Asan a construit un silos de cereale înalt de 41 de metri, care a devenit cea mai înaltă clădire din București la acea vreme. De asemenea, a construit prima fabrică de ulei de porumb comestibil din țară. Între 1906 și 1914 a construit o casă neoclasică în București, cunoscută sub numele de Casa Asan. Stimulat de cunoștințele sale economice, comerciale și industriale, Asan era foarte interesat să descopere lumea. Prin urmare, în vara lui 1896, s-a îmbarcat pe nava norvegiană Erling Jarl și, împreună cu alți oameni de știință de diferite naționalități, a călătorit în Arctica. Asan și oamenii de știință au studiat structura geologică și resursele naturale ale arhipelagului Svalbard. Astfel, el a devenit primul român care a călătorit în Arctica. Ulterior, între 1897 și 1898, plecând din Constanța, a trecut prin Constantinopol, Alexandria, Ceylon, Singapore, Hong Kong, Shanghai, Nagasaki, Tokyo, Yokohama, San Francisco, New York și Londra, stabilind mai multe recorduri comerciale și devenind totodată primul român care a călătorit în jurul lumii. Expedițiile sale au fost publicate în revista Societății Regale de Geografie din România, din care, de altfel, a fost membru.
După întoarcere, el a prezentat conferința Călătorie în regiunile polare nordice regelui Carol I și prințului Ferdinand I, iar câteva zile mai târziu reginei Elisabeta a României. În 1899, Basil Hassan a prezentat publicului Călătoria împrejurul Pământului, a doua sa conferință. Între decembrie 1897 și mijlocul anului 1898, a mai făcut o călătorie, de data aceasta cu intenții mai mult economice și culturale. Inginerul, inventatorul, industriașul și exploratorul român Basil Hassan s-a stins din viață, dragii mei, la data de 16 iunie 1918, în Montreux, Elveția.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

În postul adormirii Maicii Domnului răsună mai puternic decât oricând cântarea pe care am învățat-o din copilărie și care a devenit rugăciunea unui întreg neam. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul care-l mai avem. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fiii lacrimilor tale. Dragii și bunii noștri credincioși, cu mila lui Dumnezeu am ajuns la începutul postului adormirii Maicii Domnului, un post scurt ca durată, dar adânc în frumusețea și bogăția lui duhovnicească. Iar biserica ne cheamă ca, înainte de marele praznic al mutării la cer a preasfintei născătoare de Dumnezeu, să ne curățim sufletele prin post, rugăciune, spovedanie, împărtășanie și fapte de milostenie. Nu întâmplător, acest post este închinat Maicii Domnului. Pentru că dacă prin neascultarea Evei a intrat moartea în lume, prin ascultarea smerită a Fecioarei Maria a început mântuirea neamului omenesc. La buna vestire, ea nu a pus condiții, nu a cerut explicații, ci a rostit cuvintele care au schimbat istoria lumii. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. La început de post, privind la ea, învățăm că adevărata măreție se naște din smerenie, iar adevărata putere se naște din ascultarea de Dumnezeu. De aceea, în aceste zile, parcă răsună mai puternic decât oricând cântarea pe care am învățat-o din copilărie și care a devenit rugăciunea unui întreg neam. Am venit, măicuță, să te mai vedem, iar aceste cuvinte nu sunt doar versurile unei pricesne. Ele sunt strigătul sufletului care se întoarce acasă. Sunt glasul copilului care, după multe rătăciri, vine din nou la mama lui. La slujba paraclisului Maicii Domnului, fiecare dintre noi venim, unii cu bucurii, alții cu lacrimi, unii cu mulțumire, alții cu poveri grele, unii cu bolile noastre, cu problemele copiilor noștri, cu necazurile și cu păcatele noastre. Venim pentru că știm că o mamă nu-și închide niciodată ușa înaintea copiilor ei. Dar Maica Domnului nu ne ține lângă ea, ci ne conduce întotdeauna spre Hristos. Singurul ei îndemn, adresat oamenilor, păstrat în Sfânta Evanghelie, este acesta: faceți orice vă va spune. Știm că postul nu înseamnă doar să schimbăm mâncarea, ci să schimbăm inima. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că postește cu adevărat cel care își înfrânează limba de la răutate, ochii de la păcat, mâinile de la nedreptate și inima de la ură. Pentru că degeaba postește trupul dacă sufletul rămâne plin de mândrie, de invidie și de neiertare. Iar acest post este chemarea lui Dumnezeu la întoarcere. Este vremea în care trebuie să ne întrebăm: m-am împăcat cu Dumnezeu? M-am împăcat cu aproapele? M-am împăcat cu propria mea conștiință? Se spune că un copil mergea prin pădure împreună cu mama sa. Fascinat de frumusețea florilor, s-a depărtat încet, încet și, fără să-și dea seama, s-a rătăcit. Când s-a văzut singur, a început să plângă și să strige: mamă, unde ești? Mama îl căuta și ea. Când i-a auzit glasul, i-a răspuns: nu te teme, strigă mereu ca să te pot găsi. Copilul n-a încetat să o cheme, iar după puțin timp mama l-a găsit, l-a strâns în brațe și l-a dus din nou pe drumul cel bun. Și am putea spune că aceasta este povestea fiecăruia dintre noi. Lumea este o pădure în care omul se poate rătăci ușor.
ne fură frumusețile ei, grijile ei, păcatele ei și fără să ne dăm seama, ne depărtăm de Dumnezeu. Dar Maica Domnului nu încetează să ne caute. Ea așteaptă doar glasul nostru, de aceea în ceasurile grele ale vieții, din adâncul inimii, izbucnește rugăciunea. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale. Nu pe calea aceasta de piatră sau de asfalt, ci pe calea mântuirii. Nu ne lăsa să pierim în păcat. Nu ne lăsa să pierim în deznădejde. Nu ne lăsa să pierim în nepăsare. Nu ne lăsa să pierim departe de Fiul Tău. Acesta este rostul postului adormirii Maicii Domnului. Să ne întoarcem acasă, să venim la spovedanie, să ne împăcăm cu cei pe care i-am supărat, să iertăm, să ne rugăm mai mult, să citim Sfânta Scriptură, să participăm la paraclisul Maicii Domnului și să ne lăsăm sufletele încălzite de harul lui Dumnezeu. Și dacă vom face acestea, atunci sărbătoarea adormirii nu va fi doar o zi din calendar, ci o adevărată întâlnire cu Maica Domnului și cu Fiul ei. Și acum, la începutul acestui Sfânt Post, să-i spunem din toată inima: am venit, măicuță, să te mai vedem, iar pentru tot drumul vieții noastre să nu încetăm a ne ruga. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale. Se spune despre Cristofor Columb că atunci când a pornit pe drumul descoperirii Americii, s-a îndreptat spre orașul unde se născuse pentru a cere ajutor. A cerut ajutor de la regele Portugaliei și al Spaniei, dar fără folos. Văzând că nimeni nu-l ascultă, și-a îndreptat gândul și glasul către regina tuturor, și a căzut în genunchi în fața icoanei sfinte din orașul Sevilla și s-a rugat: O Fecioară, eu vreau să descoper noi țări dincolo de ocean, pentru ca și acolo să fie dusă crucea și să fie împărtășită lumina credinței creștine. Dar regii pământeni nu mă ajută. De aceea vin la tine, Sfântă Fecioară, mijlocește la Dumnezeiescul tău fiu ca să miște inimile oamenilor și să-mi dea ajutor. Și rugăciunea i-a fost ascultată, fiindcă a primit ajutor de la regina Isabela, iar pe corabie a botezat-o Santa Maria și astfel a ajuns, așa cum și-a dorit să se întâmple, să ducă credința creștină în pământul îndepărtatei Americi. Și cred că aici avem răspunsul la rugăciunea din Paraclis. Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu o sârdie să alergăm, sau ajutorului omenesc nu ne încredința, ci singură ne apără și ne mântuiește. La finalul acestor gânduri, haideți să ne oprim la rugăciunea poetului nostru național, Mihai Eminescu, care a văzut în Maica Domnului luceafărul mărilor, steaua care călăuzește corăbile în furtună și spre sufletele, spre limanul mântuirii. Noi, cei din mila Sfântului, umbră facem pământului. Rugăm-ne îndurărilor luceafărului mărilor. Ascultă noastre plângeri, regină peste îngeri. Din neguri te arată lumină dulce clară, o maică prea curată și pururea Fecioară Marie. Vă doresc un post binecuvântat și cu mult folos.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a programului La Zi cu Radio Renașterea. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc că ați ales să vă petreceți această oră alături de noi. Vă doresc o zi senină, cu gânduri bune, oameni dragi aproape și cât mai multe motive de bucurie. Până la următoarea întâlnire, păstrați-vă speranța și dăruiți, ori de câte ori veți putea, un cuvânt bun. Numai bine!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: La 13.
2: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Este stare de alertă la nivel național după ce seceta și scăderea debitului Dunării au redus producția de energie electrică. Președintele Nicu Șordan salută decizia agenției Fitch în privința ratingului suveran al României și anunță consens pe principalele proiecte majore. Cod roșu de caniculă mâine în trei județe din vestul țării, Satu Mare, Bihor și Arad, unde temperaturile vor urca până la 40 de grade. Vreme călduroasă și astăzi cu o maximă de 39 de grade, acum la București sunt 29 de grade. România funcționează în ciuda zgomotului politic, este mesajul transmis astăzi de președintele Nicu Șordan. El a salutat raportul agenției Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a țării noastre și a menționat că există acord politic pe principalele obiective economice și de reformă, cum ar fi păstrarea traiectoriei financiare a României, elaborarea bugetului pe 2027 și trecerea la moneda euro. Șeful statului a recunoscut dificultățile economice actuale, însă a transmis un mesaj de încredere.
3: Îi invit și pe români și pe partenerii noștri și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic. Pentru că pe lucrurile importante am găsit consens în România. Pe PNRR, pe SAFE și pentru toată legislația necesară pentru ca România să intre în OCDE. Dragi români, vă înțeleg și greutățile și îngrijorările. Evident că există incertitudine cu privire la viitor și suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic. Însă vă invit să ne uităm cu echilibru la momentul pe care îl traversăm. A scăzut puterea de cumpărare, însă România se stabilizează financiar și va fi mai bine. E mult scandal inutil în politică, dar, așa cum am spus, există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine peste această perioadă. Eu am încredere în România și am încredere în români.
2: Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut ieri ratingul suveran al României la BBB- cu perspectivă negativă și a avertizat că un eventual eșec al măsurilor de consolidare fiscală ar putea duce la retrogradarea calificativului. Meteorologii vor institui mâine cod roșu de caniculă. Acesta va viza județele Satu Mare, Bihor și Arad, unde sunt așteptate temperaturi apropiate de recordurile începutului de august, cu maxime în jur de 39-40 de grade. Tot mâine, aproape întreaga jumătate de nord-vest a țării va avea și alerte cod portocaliu și cod galben de caniculă. Aceeași regiune din nord-vest este vizată și astăzi de alerte de căldură și disconfort termic. Un cod portocaliu se referă la județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, unde sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între 35 și 38 de grade. Un cod galben de caniculă vizează sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei. Meteorologii au emis și o informare care arată că valul de caniculă va persista

0: și a îndemnat prosumatorii cu baterii de stocare să sprijine sistemul energetic național. Petruța Obrăjan.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat că debitul Dunării a scăzut la mai puțin de jumătate din nivelul normal pentru această perioadă și a avertizat că există riscul după oprirea primului reactor de la Cernavodă și a celui de-al doilea grup, ceea ce ar însemna pierderea aproximativ 20% din producția de energie a țării.
2: De asemenea, ca urmare a reducerii debitelor și pe râuri, avem o capacitate limitată de a crește producția în hidrocentrale, putând să depășim cu puțin peste 1000 de megawați pe zi.
1: Pentru a evita această situație, guvernul interimar a alocat 7 milioane de lei pentru lucrări urgente în zona prizei de apă a centralei de la Cernavodă. Discută cu Ucraina, dar și cu alte state din regiune, pentru importuri suplimentare de energie și a cerut companiilor, dar și populației, să reducă voluntar consumul în orele de vârf.
2: Fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare. Noi am notificat principalii consumatori din România că există o posibilitate de a face acest lucru și luni vom avea o întâlnire cu dânșii, în așa fel încât să luăm în calcul și planificări în vederea reducerii consumului acestor consumatori industriali importanți pentru a asigura energia electrică către populație.
0: Între timp, forțele navale desfășoară astăzi măsurători hidrografice pe Dunăre pentru a sprijini intervențiile de urgență necesare menținerii în funcțiune a unității 2 a centralei de la Cernavodă. Acțiunea are loc în zona intersecției brațului Bala cu Dunărea Veche. Centrala nucleară de la Peci, care produce aproape jumătate din energia electrică a Ungariei, ar putea fi oprită astăzi sau mâine din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Premierul ungar Peter Moghior a anunțat că va emite un decret prin care va solicita reduceri voluntare ale consumului de energie din partea marilor consumatori și va aplica sancțiuni în cazul în care aceste reduceri nu vor fi respectate. Primarul Budapestei a impus restricții pe liniile de metrou și tramvai pentru a face economie de energie, iar pe unele linii, în loc de troleibuze electrice, vor circula autobuze, scrie agenția Reuters. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:07. Migranții care au luat cu asalt enclava spaniolă Ceuta par să se fi mobilizat cu ajutorul rețelelor de socializare pe care au fost create mai multe grupuri speciale unde au fost coordonați. Între 50 și 60.000 de migranți au intrat în Ceuta pe mare și pe uscat în urma unui adevărat asalt care a început joi dimineața. Cel puțin 57 de persoane au murit în partea spaniolă a graniței, fie înecate, fie zdrobite în busculada care s-a produs la granița terestră. Poliția marocană a intervenit cu scutieri, gaze lacrimogene și tunuri de apă pentru a opri valurile de migranți, în timp ce de partea spaniolă a graniței a fost mobilizată armată. Incidentul a dus și la tensiuni diplomatice cu unii parteneri europeni ai Spaniei, iar Italia chiar a suspendat libera circulație Schengen cu această țară. Corespondentul nostru Alin Petrică ne spune mai multe.
3: În acest moment în Ceuta mai sunt câteva mii de oameni care au dormit pe străzile orașului. Autoritățile și serviciile sociale încearcă să îi ajute. Marea majoritate a celor care au intrat joi și vineri s-au reîntors în Maroc. Au început lucrările de prelungire și consolidarea digului care reprezintă granița dintre Spania și Maroc, așa cum a spus-o chiar premierul Pedro Sánchez vineri. Presa din Madrid și Rabat vorbește despre coordonarea intenționată pe rețelele sociale a asaltului făcut la graniță. Au fost cel puțin 5 grupuri pe Facebook și mai multe conturi de TikTok care au avut o activitate intensă în ultimele zile. Pe acestea s-au publicat hărți și trasee și au fost postate mesaje de chemare. Toate aceste pagini sunt acum închise. Rămân la un nivel înalt tensiunile dintre Spania și Italia, după ce Italia a anunțat că impune controle pentru călătorii care vin dinspre Regatul Iberic. Decizia este susținută de mai multe țări, printre care Finlanda, Danemarca și Cehia. Portugalia și Slovacia sunt însă de partea Spaniei. Franța a impus de azi controle pe trenurile care intră dinspre pe peninsula iberică pentru a identifica eventualele persoane care fac parte din cei care au intrat în Ceuta. Asta chiar dacă UE insistă că până acum niciun om dintre cei care au făcut asta nu a ajuns pe continentul european.
0: Caniculă în cea mai mare parte a țării astăzi, cu maxime care vor ajunge la 39 de grade în Câmpia de Vest, cald și la București, cu disconfort termic, sunt 29 de grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Gabi Bucur, bună ziua!
4: Bună ziua! România a câștigat

0: Primele două medalii la campionatele europene de canotaj de la Vareze în Italia. Simona Radiș și Adriana Adam au cucerit aurul la dublu rame feminin, Florin Lehaci și Ștefan Berariu au triumfat la dublu rame masculin. Marian Enache și Andrei Lungu au încheiat pe locul 4 la dublu vâsle masculin. Urmează finalele de la 4 rame și 4 vâsle atât pentru fete cât și pentru băieți. Tot astăzi, Mihai Chiruță s-a calificat în finala probei de simplu, în vreme ce Bianca Ifteni va trage în finala B la simplu. A început sezonul în Liga a doua de fotbal cu 8 meciuri de la aceeași oră care s-au încheiat ceva mai devreme. Rezultatele de astăzi: CSA Fumați, CS Dinamo 2-1, Cetatea Suceava Concordia Chiajna 1-3, CSM Reș ASEA Târgu Mureș 2-1, FC Bacău Ștefănești de Jos 3-0, Bihor Oradea Unirea Slobozia 1-1, Gloria Bistrița CSC Șelimbăr 2-1, Metaloglobus București Metalul Buzău 0-0 și Râmnicu Vâlcea Popești Leordeni 1-1. Și încheiem cu Superliga de fotbal. Etapa a treia continuă astăzi cu meciurile FC Voluntari UTA Arad de la 18:30 și Universitatea Craiova Petrolul Ploiești de la 21:30.
1: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
2: Ascultați Radio Renașterea.
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
5: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
4: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
5: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
4: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
5: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
6: Radio Renașterea.
7: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Învățături despre Maica Domnului în literatura patristică din primele trei secole. Părinții apostolici. Dacă ar fi studiată dezvoltarea învățăturii despre Fecioara Maria numai conform datelor biblice sau documentelor sinoadelor, ori după definițiile dogmatice, nu s-ar putea sublinia decât câteva momente sau s-ar realiza doar o imagine de ansamblu asupra Sfintei Fecioare. Biserica, prin scrierile Sfinților Părinți, oferă însă o imagine completă, acestea constituind tradiția vie sau viața însăși a celor ce au crezut și cred în Dumnezeu și în aleșii Săi. Învățătura despre Maica Domnului a început să se structureze într-un mediu greco-roman ostil, care putea foarte ușor să o influențeze negativ. Existau divinități feminine peste tot în lumea veche. Zeițe mame aveau romanii, frigienii, locuitorii Palestinei, locuitorii Egiptului și mulți alții. Tocmai de aceea, părinții au avut mereu în vedere faptul de a nu se da interpretări greșite sau să provoace ambiguități privind persoana și rolul Maicii Domnului. Biserica a impus în timp imaginea Sfintei Fecioare ca predică a faptei și a cuvântului în discreție, dar și în fermitate și claritate. În conștiința sa, biserica însă a trăit de la început adevărul revelat de Sfânta Scriptură asupra Fecioarei Maria. La început, literatura creștină nu a făcut referiri numeroase la Maica Domnului, aceasta raportându-se mai mult la datele oferite de Noul Testament. Spre exemplu, Sfântul Policarp nu-i amintește măcar numele, iar apologetul Meliton al Sardelor o numea simplu, Maria, Mielușaua cea bună și O Fecioară. Teologia părinților apostolici referitoare la Maica Domnului a fost simplă, directă și axată pe mărturisirea câtorva adevăruri. Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria prin puterea Sfântului Duh, Fecioara este cu adevărat Maică a Lui, este preacurată fiind ocrotită de puterea Lui Dumnezeu. Trebuie menționat totodată că nu se cunosc astăzi decât câțiva părinți ai epocii primare, a bisericii sau scrieri ale lor. Sfântul Ignatie de Antiohia, Sfântul Policarp de Smirna, Clement al Romei, Papias, lucrarea Păstorul a lui Herma, scrisoarea lui Barnaba, scrisoarea către Diognet. În cele ce urmează, se va arăta cum a fost susținută învățătura despre Maica Domnului încă din primele decenii ale secolului al II-lea, din era creștină de către părinții apostolici. Sfântul Ignatie Teoforul. Sfântul Ignatie Teoforul este cel dintâi slujitor al bisericii, de după perioada Sfinților Apostoli, care vorbește despre Maria în sensul continuării teologiei Noului Testament. Prelungind teologia Sfântului Apostol Pavel, el propune o aprofundare a evenimentului istoric al venirii Mântuitorului Hristos în lume. Fragmentele în care amintește de Fecioara Maria sunt cuprinse în cele câteva epistole trimise diferitelor comunități creștine din Asia Mică. Sfântul Ignatie a scris diferitelor biserici pe când era dus la Roma spre a fi judecat și condamnat pentru credința sa. În acele împrejurări grele, el îndemna cu tărie pe credincioși să fie statornici în credință, o credință transmisă prin Sfinții Apostoli și în care locul Fecioarei Maria este principal. Dorința sa de a fi mai repede cu Hristos, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, Sfântul Ignatie Teoforul scria: Domnul nostru Iisus Hristos, după economia dumnezeiască, a fost născut de Maria, care este din seminția lui David și din Duhul Sfânt. Fecioria Mariei, nașterea și patimile Domnului au rămas ascunse prințului acestei lumi, trei taine împlinite într-o tăcere deplină. Maternitatea Fecioarei Maria este, în concepția Sfântului Ignatie, garanția întrupării Fiului lui Dumnezeu în lume. Mai mult, mântuirea propovăduită de biserică nu este simplă revelare despărțită de tainele cerești, așa cum credeau gnosticii, ci este lucrarea divino-umană a Mântuitorului însuși, Logosul lui Dumnezeu întrupat din Maria. Dacă vreunul vă vorbește despre Iisus Hristos într-un chip străin de al nostru, astupați-vă urechile. El este din stirpea lui David. El este fiu al Mariei. El s-a născut cu adevărat, a mâncat, a băut, a fost persecutat sub Pilat din Pont, a fost răstignit cu adevărat și a murit, dar cu adevărat a înviat din morți. Atât zămislirea cât și nașterea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu din Fecioară Maria sunt, pentru Sfântul Ignatie, semne sau realități păstrate de toate bisericile locale. Relatarea se pare a fi desprinsă de un simbol primar al bisericii. Voi să fiți pe deplin convinși în ceea ce privește pe Hristos, Dumnezeul nostru. El este din seminția lui David după trup, dar este Fiul lui Dumnezeu, după voința și puterea lui Dumnezeu, născut cu adevărat din Fecioară Maria. Se observă în teologia acestui Sfânt Părinte unitatea dintre Domnul nostru Iisus Hristos și Fecioara Maria în tot ceea ce se împlinește Mântuitor în lume. În succesiunea evolutivă a acțiunilor sale, de la întrupare și până după înviere, Mântuitorul Hristos are lângă sine prezența deplină de smerenie a Fecioarei Maria. Așadar, se poate afirma că unii din polii propovăduirii creștine era acela despre nașterea feciorelnică a Maicii Domnului, a luării trupului omenesc din ea de către Fiul lui Dumnezeu. Persoana Maicii Domnului era integrată armonios și deplin în doctrina cristologică. Sfântul Ignatie Teoforul vorbește despre un plan al mântuirii împlinit de Dumnezeu prin Fecioara Maria, care l-a purtat cu adevărat, l-a născut prin puterea Sfântului Duh. Autorul folosește cuvântul economia lui Dumnezeu, termen care a devenit în timp element principal în doctrina creștină. Mărturia Sfântului Ignatie prezintă o valoare deosebită, deoarece se raportează la Evanghelii, le confirmă și aduce dovada mărturisirii de credință a primilor ucenici ai Domnului. Se relevă, totodată, faptul că învățătura sa avea autoritatea care venea direct de la apostoli.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: O sută de ani, o sută de voci.
4: Zadarnic încercăm a îmbunătăți lumea, dacă mai întâi, ori concomitent, nu dăm toată atenția îmbunătățirii noastre lăuntrice, sufletului, caracterului, purtărilor noastre, cu mincinoși, cu șmecheri, cu oameni cu două fețe și două grăiri, nu poți alcătui ansambluri sociale viabile și în progres. Cu lemne putrede și cu cărămizi defecte nu poți ridica o casă temenică. Tot astfel, și cu indivizi corupți și subminați de ipocrizie, necinste, invidie, cu indivizi care își găsesc sub papa psihică și plăcerea supremă, în a-și denunța semenii și a le pregăti curse și ambuscade și belele, și care își practică în mod dezinvolt duplicitatea, n-au probleme. Nu poți spera altceva decât soarta castelului din cărți de joc când se deschide fereastra și le împrăște vântul. Esențiale rămân curăția cugetului și libertatea lăuntrică. Ele doar pot chezășui orice noire, orice realizare, atât în artă, cât și în viața de obște.
5: 30 martie, aceeași zi, a părintelui Nicolae Steinhardt.

0: Aș putea să spun că mai mult decât faptul că l-ați cunoscut s-a întâmplat între dumneavoastră și părintele Nicolae.
1: Asta nu am realizat atunci când l-am cunoscut, realizez acum după. Deci cred că s-a întâmplat ceva mai mult decât o simplă cunoaștere. Relație care s-a întărit după. Pot să argumentez asta prin faptul că de atunci, din 89, din 2 aprilie, când a fost lăsat sicriu sub nivelul 0, am început să studiez și eu și să mă preocupe, pentru că, într-adevăr, până atunci, ultimii 2 ani din viața dânsului, eu l-am cunoscut, să zic, întâmplător. Ne-am întâlnit la Rohia pentru că cineva mi-a spus că este un scriitor mare care este monah la Rohia. Dar după 89, deci după trecerea la cele veșnice, m-a preocupat mai mult. Și pot să spun că în anii care au trecut, nu cred că e ceva subiectiv și se întâmplă numai cu mine, cred că este adevărat că părintele Nicolae se ridică în ochii tuturor și a oamenilor de cultură, și a tinerilor, și a teologilor, că toți, atunci când a trăit, au avut oarecare reticență față de dânsul. Acum, toți nu mai știu cum să-l apropie.
0: Povestiți-ne puțin cele două momente, când l-ați întâlnit prima dată și când v-ați despărțit tot prima dată.
1: Da, când l-am întâlnit prima dată, primul lucru i-am spus: părinte, am auzit că sunteți scriitor, dar să știți că eu n-am citit nimic din ceea ce ați scris. Și m-a luat de după cap așa și am urcat scările ale spre chilia dânsului și zice: frate Florian, nu-ți face nicio problemă. După ce o să citești, nu o să mă mai cauți. Sigur că acum, după ce citesc, nu mai am unde să-l caut, dar îl găsesc peste tot în scrierile dânsului.
0: Și despărțirea cum a fost?
1: Despărțirea a fost tot emoționată și tot mai mult realizez acum decât am realizat atunci. Dânsul era foarte conștient că sfârșitul este inerent. O să vă relatez doar câteva secvențe din ultimele clipe, când am rămas lângă dânsul, singur în salon, pentru că, știți, cardiacii care dânsul avea infart, dublu infart, am înțeles că erau fisuri pe ambele fețe ale inimii și din cauza asta am lăsat geamul intră deschis la camera în care era dânsul și pentru că are senzația bolnavul că nu are aer din cauza asta. Și când m-a văzut că stau lângă geam, și-a făcut griji de mine să nu răce, să nu mă tragă curentul și a zis: așează-te lângă mine pe pat și ca să nu te tragă curentul. Și m-am așezat pe pat lângă dânsul și atunci mi-a zis: poți să mă ții de mână. Era vorba de mâna dreaptă pe pat, m-am așezat pentru că la mâna stângă avea perfuze. Și așa, ținându-l de mână, am simțit că și am văzut pe dânsul că își schimbă ritmul respirației, era tot mai sacadat și starea dânsului, acea de acalmie datorită medicamentelor, deja se agravase. Și atunci am lăsat mâna ușor jos pe pat și am chemat doctorița de gardă și am spus că ceva se întâmplă, că i-am explicat ce înțelegeam și eu atunci, la momentul respectiv. Și după ce a venit, i-a pus EKG-ul și a zis că scade pulsul și e problemă mare. Atunci, după ce au constatat ele că e problemă, au încercat la mâna dreaptă, care o țineasem eu înainte în mână, să-i pună o perfuzie, să încerce și acolo să îi pună alt tip de medicamente ca să încerce să-l amelioreze starea asta care deja era periculoasă. Și în momentul ăsta cât i-a pus perfuzie, dânsul și-a revenit din nou în conștiință pentru că avea o stare de somnolență. Adormea și când se trezea ne spunea. De exemplu, i-a spus doctoriței, fetelor și asistentei: fetelor, nu vă mai chinuiți cu mine, că tot nu mai aveți ce să-mi faceți. Iar adresându-se mie, a zis: Florian, aprinde-te, rog, o lumânare dacă ai. Și zic: bine, părinte. Am luat lumânarea, zic: există și o aprind. Până am aprins eu lumânarea și am pus-o pe noptieră, dânsul iar a adormit și atunci l-am atenționat: părinte, stați liniștit. Eu, neștiind că dânsul era mai conștient decât mine, eu n-aveam, nu știam ce se întâmplă atunci. Zic: părinte, stați liniștit pentru că am aprins lumânarea. Ei, nu, zice, acum caută la mine în geantă o carte de rugăciuni. Zic că am găsit cartea. Tot așa, deci dânsul nu avea niște discuții foarte cursive și foarte deschise și să mă urmărească, decât îmi spunea așa dintr-o somnolență. Și zic că am găsit rugăciunea care se spune pe patul de moaște. Zice, atunci citește-o cu voce tare. Și atunci m-au cam trecut transpirațiile și am citit-o cu voce tare. Și zic, părinte, am citit-o. Zice, acum închide cartea și pune-o pe noptieră. Acestea au fost ultimele cuvinte, că după aceea doctorița a zis să lasă până perfuz, să continue să încerce să așa. Și am mers pe hol să dau telefon la rohia și călugărilor care erau veniți. În aceeași zi au venit de la rohia, dar erau plecați să ia masa la protopopul Băii Mari de atunci, părintele Mociran. Și îmi dăduse telefonul și acolo i-am sunat și le-am spus, încercați să veniți cât mai repede, că starea părintelui Nicolae s-a agravat. Când m-am întors eu deja de la telefon în salonul în care era, doctorița m-a întâmpinat în ușă și a zis că s-a terminat, că ultimele cuvinte au fost acelea când am fost de un salon și că nu am mai putut să îi refacă starea.
0: În ce zi era și cam pe la ce oră?
1: Eu după ce nu m-am uitat atunci pe ceas, dar am încercat să localizez în timp în momentul și era în data de 30 martie în camera 812 a spitalului din Baia Mare, aproximativ cu un sfert de oră înainte de ora 17 după masa.
0: Acela a fost, cred, nu momentul despărțirii, cât al întâlnirii adevărate cu părintele Nicolae.
1: Așa este, că după aceea eu am stat lângă dânsul și au urmat niște momente care m-au cutremurat. În primul rând, nu știu de unde am avut puterea, de l-am aranjat, ca nu cumva corpul, după ce se răcește, să fie deformat. Și am pregătit eu personal picioarele și fața și tot corpul și mâinile, poziția mâinilor, așa cum se procedează cu un mort, pentru că nu era altcineva acolo. Și în timp ce făceam acest lucru, bolnavi din saloanele alăturate veneau și își cereau voie mie să meargă să-l atingă. Și m-a impresionat chestia asta extraordinară.
0: Credeți că azi îl mai putem atinge?
1: Sigur. Și eu cel puțin, cu cât trec zilele, mă simt mai apropiat și îl văd strălucind mai puternic. Eu nu sunt om de litere, nici de cultură, de asta să explic că nu-l citisem atunci când l-am întâlnit prima dată. Eu sunt inginer în telecomunicații și l-am întâlnit ocazional pentru că mi-a creat această ocazie domnul profesor Ion Pop de la Cluj, care este consătean cu mine, și la o nuntă în satul meu natal, de unde și el este, din Mireșul Mare, întâlnindu-ne, povestind mai multe, așa cum la o nuntă să ia un pahar de tărie și să dezleagă limbele la toți. Așa am ajuns și eu să vorbesc cu domnul Pop de părintele Nicolae și să aflu de existența dânsului și apoi să întâmple ceea ce s-a întâmplat.
0: Ziceți-mi numele.
1: Florian Razmoș.
0: Mulțumesc frumos.
1: Plăcere.

0: Pe monahul Nicolae de la Rohia l-am vorbit cu profesorul universitar dr. George Ardeleanu de la Facultatea de Litere a Universității din București, pe drumul singurul care duce la Mănăstirea Rohia.
1: Erau și sunt și azi oameni care au grijă de libertățile noastre.
2: Da, e foarte interesant că teoriile lui Steinhardt despre libertate sunt teorii care îi traversează întreaga existență. Vreau să vă spun că am parcurs întreaga opera lui Steinhardt de la debutul său din adolescență, din revista Blestaru, până la textele postume. Și această temă există, traversează întreaga sa existență. Textele din revista Fundațiilor Regale, din revista Libertatea, din anii 38-40, textele din revista Burgheză, textele din Universul Literar, de după 44, toate vorbesc de această temă. Evident că e paradoxal că un om care are această obsesie trece printr-un climat, trece printr-o experiență, experiența închisorii, în care, în primul rând, libertatea este interzisă, în care valoarea de preț a existenței sale este interzisă, este anulată. Și acum să revin cumva la întrebarea dumneavoastră. Evident că alții au avut grijă ca libertatea, această valoare supremă a existenței lui Steinhardt, să fie interzisă. Și aici, evident, amintesc detenția dintre 1960-1964. Steinhardt a fost implicat într-un celebru lot al intelectualilor, lotul Noi Capilat. Au fost în total 23 de intelectuali implicați în acest lot, să-i număr câțiva: Constantin Noica, Tinu Pilat, Alexandru Paleologu, Vladimir Străinu, Marieta Sadova, Păstorel Teodoreanu, deci Steinhardt și așa mai departe, deci 23 de intelectuali. Pentru ce au fost condamnați acești intelectuali? Au fost condamnați pentru niște cărți. Au făcut să circule între ei niște cărți pe care ulterior le discutau. Sunt câteva cărți care au constituit capete de acuzare în procesul din 60 și câteva texte. E vorba în primul rând de o scrisoare a lui Cioran adresată lui Noica, scrisoare către un prieten îndepărtat, care a fost publicat într-o revistă franceză, în NRF. Această revistă a existat la Biblioteca Academiei, în fondul special al Bibliotecii Academiei. Unul dintre prietenii lor a reușit să scoată revista cu articolul lui Cioran de la bibliotecă, au multiplicat-o și evident au discutat articolul cu pricina. Există apoi un răspuns al lui Noica, un fel de replică al lui Noica adresată lui Cioran. Evident, aș spune că și dialogul acesta are în centru problema libertății și problema interdicției. Da? În fond, Cioran în această scrisoare le reproșa românilor, intelectualilor români, tocmai conformismul, tocmai lașitatea. Și Noica încearcă să îi răspundă. Deci există și răspunsul lui Noica. Apoi sunt câteva cărți ale lui Eliade și ale lui Cioran, Pădurea interzisă, traducerea franceză a romanului Nopți de sânziene a lui Eliade, apoi Ispita de a exista lui Cioran, apoi romanul lui Tinu Pilat, care s-a evaporat din arhive într-un mod foarte misterios, romanul Așteptând ceasul de apoi și așa mai departe. Deci atâta niște intelectuali care sunt condamnați la un grei de închisoare pentru niște cărți și pentru faptul că au avut curajul să-și asume, nu, libertatea de a discuta despre niște cărți. Au primit pedepse între 6 ani, dacă vreți, și 25 de ani. Constantin Noica și Tinu Pilat, care erau șef de lot, au primit câte 25 de ani. Nicolae Steinhardt a primit 12 ani. S-au eliberat în 64 în urma decretului de grațiere. Grațierea, după cum te știi, a fost cumva impusă din afară. Confruntarea lui Steinhardt cu cei care au avut grijă ca libertatea să nu existe, nici în așa zisa libertate, nici în societatea de afară, din afara zidurilor închisorii, confruntarea lui Steinhardt cu acest sistem a continuat și după ieșirea din închisoare. Și pot spune că studiind dosarul de la CNSAS, dosarul de urmărire a lui Steinhardt, putem totaliza circa 30 de ani de urmărire, din 59 până în 1989. La CNSAS sunt 11 volume ale dosarului Steinhardt, fiecare volum având cam 300-500 de file. Deci se poate spune că alții au avut grijă să atenteze tocmai la acest bun suprem pentru Steinhardt, libertatea. E foarte interesant, apropo de ideea asta de libertate în închisoare și de libertate în afara închisorii într-un sistem totalitar. Când pleacă la închisoare, tatăl său, Oscar Steinhardt, un bătrân extraordinar, așa, îi spune, zice, acum pleci la închisoare, nu te întrista prea mult, pentru că nu faci decât să intri dintr-o închisoare mai mare într-o închisoare mai mică. Iar când o să ieși, nu te bucura prea mult, pentru că nu faci decât să ieși dintr-o închisoare mai mică și să intri într-o închisoare mai mare. Așa. Sunt cuvinte extraordinare și cred că rezumă, iată, în două fraze, foarte bine sensul și adevărul sistemului totalitar.
1: V-a bucurat ceva căutând în dosarele Nicolae Steinhardt?
2: M-a bucurat în primul rând, dacă te poate bucura așa ceva, m-a bucurat atitudinea lui Steinhardt. Cum vă spuneam, eu totuși am prins o parte a comunismului, a doua parte a comunismului, n-am prins prima parte, n-am prins perioada Dej, am prins doar perioada Ceaușescu. Știam despre securitate, dar știam, cum să vă spun eu, într-un mod foarte abstract, foarte vag. Bănuiam că anumiți semeni ai mei sunt informatori, știam că există securitate, că lumea este urmărită, dar toate acestea aveau tot un aer destul de vag, destul de abstract. Securitatea era un monstru, dar un monstru destul de vag, cam cum sunt monștrii din basme, adică era un monstru cu caracter destul de ficțional. În momentul în care am studiat dosarul lui Steinhardt de la CNSAS, am văzut de fapt, concret, palpabil, cât se poate de tangibil, ce înseamnă securitate. A fost o lectură bulversantă în primele zile de lectură a acestui dosar imens de 8.000 de pagini, de 10.000 de pagini. Eram năucit, pur și simplu mergeam pe străzi într-o stare de tulburare teribilă. Mă gândeam, cum e posibil ca un singur om să fie urmărit de un sistem uriaș cu sute de ofițeri, cu peste 70 de informatori și așa mai departe. Deci, în primul rând, imaginea mea asupra sistemului în urma acestei lecturi s-a acutizat în negativitatea ei. Dar în același timp m-a bucurat enorm atitudinea lui Steinhardt. Am citit acest dosar într-o stare de tensiune extremă, așa cum citește un roman polițist. L-am urmărit pe Steinhardt pas cu pas, să văd, rezistă, nu rezistă, cedează, nu cedează. E bine, la sfârșitul celor 11 volume am avut imaginea lui Steinhardt, care, iată, nu a cedat. Și nu numai că nu a cedat, dar a ieșit extrem de senin din această experiență. Există foarte multe tipuri de documente în aceste dosare. Există, în primul rând, notele informative, notele date de informatori. Apoi există notele de filaj. Steinhardt periodic era filat pe stradă, nu? Erau ofițeri, unii probabil deghizați, care îl urmăreau și care înregistrau toate gesturile sale. Apoi există interceptările de convorbiri telefonice și de conversații în casă. Ultimele două volume sunt interceptări de astfel de convorbiri telefonice și convorbiri la domiciliu. Există apoi periodice note de analiză a dosarului, note de analiză la care participau ofițeri de securitate din multe județe. Există apoi o întreagă corespondență interceptată. Citind un asemenea dosar, avem imaginea unui individ, unui om, prins într-o multitudine de ecrane. Da? Imaginați-vă un om, în termeni cât se poate de cinematografici, prins într-o multitudine de ecrane, de oglinzi care înregistră, formând până la urmă, evident, un singur ecran. Da? Adică, să zicem că Steinhardt mergea pe stradă, da? securiștii îl urmăreau. La un moment dat depunea câteva scrisori într-o cutie de scrisori. Se luau măsuri de interceptare a scrisorilor. Evident că acele scrisori erau scoase din cutie de agenți speciali și iată, se putea urmări ce scrie acolo, ce corespondență are acolo. Apoi, în aceeași perioadă, erau conversațiile de la domiciliu și conversațiile din casă și convorbirile telefonice. Da, de pildă, momentul primei confiscări a jurnalului Fericirii este semnificativ din punctul de vedere al acestor multitudini de ecrane și implicit al acestor multitudini de strategii de urmărire. Așa. Deci mai întâi s-a aflat de la un informator, de la un foarte bun prieten al lui Steinhardt, e vorba de Ion Caraion, de existența jurnalului. Da? Ion Caraion a dus jurnalul la securitate în 72. În orice caz, jurnalul Fericirii a fost dus de prietenul, foarte bunul său prieten Caraion, la securitate. Securitatea l-a fotocopiat. Nu puteau să-l rețină, pentru că nu puteau să facă o reținere din asta informală. L-au fotocopiat, l-au dat din nou lui Caraion ca să-i restitule lui Steinhardt, urmând ca să aibă loc o confiscare oficială. Cum s-a produs această confiscare oficială? S-a înscenat un fel de reclamație din partea unui vecin de bloc, chipul unui vecin de bloc, în care se scria că Steinhardt deține droguri, arme la domiciliu, literatură obscenă și așa mai departe. Această reclamație, această falsă reclamație, i-a fost pusă sub ochi lui Steinhardt și evident el a trebuit să accepte percheziția. Și pe 14 decembrie 1972 are loc percheziția și se ridică jurnalul Fericirii. Deci, atât, o strategie, tipul ăsta de percheziție în limbajul securității se numește percheziție legendată. Au urmat chemări zilnice la securitate. A fost chemat zilnic de dimineața până seara și pus să dea declarații peste declarații. Toate aceste declarații există în dosarul de la CNSAS. Declarații în legătură cu ce a vrut să spună în jurnal, dacă cine a dactilografiat jurnalul, dacă a reușit să trimite jurnalul în străinătate. Asta era fobia lor cea mai mare, că cumva jurnalul Fericirii să ajungă în străinătate. Deci, iată, două săptămâni de tracasare continuă. Toate aceste două săptămâni a fost pus evident și în filaj toate ieșirile lui de la domiciliu din strada Ion Ghica, numărul 3, lângă Biserica Rusă din București. Toate ieșirile sale erau urmărite permanent de securiști. Se înregistra absolut orice gest. E ca în nou roman francez. O privire asta exterioară care înregistrează orice gest al celui urmărit. În aceeași perioadă, firește, a avut și telefonul interceptat și conversațiile din casă interceptate. Deci, iată un simplu exemplu de strategie securistă. Nu-mi dau seama dacă el a realizat dimensiunile acestei urmăriri. În orice caz, această confiscare a jurnalului Fericirii și ideea că a fost trădat de unul din prieteni, el nu a aflat, sau cel puțin așa cred eu din lectura dosarului, nu cred că a aflat vreodată cine l-a turnat la securitate, cui se datorează în ghilimele această confiscare a jurnalului, dar știa foarte bine că din cauza unui prieten, nu? A dat unor prieteni jurnalul spre lectură. A fost o experiență foarte bulversantă, chiar a făcut un mic infarct în acea perioadă. Au fost vreo câteva săptămâni în care nu i-a mai scris lui, din cauza acestor experiențe, nu i-a mai scris lui Virgil Ierunca, cu care la Paris, cu care avea o corespondență foarte susținută, dar prin ianuarie 73 îi spune lui Virgil Ierunca într-o scrisoare: te rog să mă ierți, n-am putut să scriu pentru că am avut probleme cu inima. Și chiar a avut probleme cu inima. A fost o experiență bulversantă, dar din care a învățat cum să lucreze cu demonul, ca să zic așa. A început să rescrie jurnalul, a scris o altă variantă a jurnalului, a făcut și memorii pentru restituirea primei variante și în 75 chiar i s-a restituit. Deci acum avea două variante ale jurnalului. Acum, ca să zic așa, se învățase minte și a reușit să facă mai multe dactilograme, să le pună la depost și să trimită chiar și în Occident. Ambele variante ale Jurnalului Fericirii au ajuns la Monica Lubinescu și Virgil Runca la Paris. Acest lucru este consemnat chiar de, printre altele, chiar de Monica Lubinescu în volumul său de memorii La apa Babilonului.
0: Profesor universitar dr. George Ardeleanu de la Facultatea de Litere a Universității din București.
3: Sunt Vasile Tomoiagă, cu bine.
4: 100 de ani, 100 de voci.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Armonii muzicale.
7: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am adus în emisiune muzică puțin mai veche, dar care sper să fie pe gustul dumneavoastră. Richard Marx ne vorbește despre un oraș interesant, Hazard.

Phil Collins ne spune că poveștile de iubire sunt cu suișuri și coborâșuri. Ascultăm A Groovy Kind of Love.

În finalul acestei emisiuni, Sting ne amintește cât de fragili suntem. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile, sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

Bun găsit, dragi ascultători, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. Spune-mi ce mănânci și îți voi spune cine ești. Este celebrul gând al gastronomului francez Jean-Antoine Brillon-Savarin, unul dintre întemeietorii gastronomiei moderne. Dincolo de savoarea cuvintelor, acest adevăr ne amintește că hrana nu înseamnă doar hrană pentru trup, ci și identitate, memorie și cultură. Felul în care gătim, ingredientele pe care le alegem și rețetele pe care le moștenim din familie spun povestea unui neam la fel de bine precum limba, portul și cântecul său. Astăzi vorbim despre gastronomie ca putere de afirmare a tradiției unui popor. Vom descoperi de ce bucătăria tradițională este mai mult decât o colecție de rețete, cum păstrează ea vie identitatea comunităților și de ce, într-o lume tot mai grăbită și uniformizată, întoarcerea la gusturile autentice înseamnă, de fapt, întoarcerea la rădăcini. Despre toate acestea vorbim cu rost împreună cu domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un cunoscut promotor al agriculturii tradiționale, al satului românesc și al valorilor autentice care dau identitate poporului nostru. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi pentru o discuție despre gust, tradiție și despre felul în care gastronomia poate deveni un adevărat ambasador al unei națiuni.

0: Domnule profesor, se vorbește mereu despre gastronomie ca element de soft power cultural internațional pentru o țară. Ce putem spune despre România în acest context?
1: Da, dacă privim astăzi la nivel internațional, din punct de vedere economic, cum stăm, care sunt principalele țări ca locomotive economice ale lumii, constatăm că sunt câteva țări care acum 35 de ani au înțeles că acest element numit cultură este elementul fundamental pentru dezvoltarea economică a unei țări în toate domeniile. Și e cazul Coreei de Sud, care e campion mondial. De ce cultura? Pentru că este singurul element pe care o țară vecină, într-o competiție internațională, nu ți poate să-ți-l ia. E cultura ta proprie. Iar cultura înseamnă aspecte, fațete extrem de diferite. Cam să mă refer acum doar la cultura tradițională, de la portul popular, la muzica tradițională, la dansul tradițional sau la mâncarea tradițională a oierului sau al văcarului, porcarului, altor meserii din zona agricolă. Și atunci, acestea sunt elemente unice pe care neamțul, francezul, nu le are, că el are alte elemente specifice. Nu are portul popular din Maramureș și nu are nici gastronomia oieritului de la Sibiu. Și plecând de la o astfel de realitate, fiecare țară, cine a priceput treaba asta la nivel european, Franța este campionul european pe gastronomie, Franța a priceput că motorul de dezvoltare major al ei este cultura și în special cultura gastronomică. Și n-a înțeles-o de ieri, a înțeles-o de pe vremea lui Ludovic al XIV-lea, regele Soare, care a creat celebrele banchete regale. Adică a creat fastul de la Versailles, în care își primea delegațiile străine, miniștri, regi, tot ce avea ca și invitații. De ce a făcut treaba asta? El a priceput foarte bine, regele Soare, că în momentul în care îi ții 3 zile în mâncare și băutură și în muzică franțuzească, în ziua a patra poți începe să negociezi cu ei dacă cultura ta gastronomică și nu numai este mai puternică a regelui sau cu cine negocia. Nu intra în negociere înainte de a veni să-și proiecteze propria putere asupra celuilalt.

o negociere internațională, sunt doi jucători care se bat teoretic echilibrat între ei pentru a câștiga fiecare și a lăsa fiecare de la ei. Și atunci francezii au priceput că o astfel de proiecție a forței se face prin gastronomie. De ce? Pentru că e un element cultural cu care te întâlnești de trei ori pe zi de regulă sau de două ori pe zi, depinde de câte ori mănânci. Iar cultura gastronomică nu înseamnă doar mâncarea. Cultura gastronomică înseamnă mult mai mult. De exemplu, francezii, pasul următor, după ce Ludovic al XIV-lea a făcut pasul acesta, pasul următor, francezii, recent, prin 2016, cred, au introdus mâncarea săranului francez în UNESCO. Este singura țară de pe glob. De ce să-ți protejezi tu mâncarea? Pentru a nu fi furată de către altcineva. Cazul concret al bătăliei dintre Franța și Grecia, brânza feta, nu știau grecii dacă e grecească sau francezii dacă e franțuzească. Și atunci ei, ca să poată să-și protejeze juridic la nivel internațional gastronomia, au introdus-o în UNESCO. Dar gastronomia nu înseamnă doar rețeta felului de mâncare, înseamnă în primul rând luarea mesei cu tot angrenajul în jurul luării mesei. Prima regulă a mesei la francezi este să nu te grăbești și masa să dureze o oră jumate. De ce? Pentru a putea respecta niște reguli medicale foarte importante, și anume cele 34 de mestecături a tot ceea ce bagi în gură. Dacă te duci într-un sistem fast food din România și mănânci rapid într-un sfert de oră, tu nu mai faci masticația corespunzătoare, asta înseamnă că digestia ta este perturbată, nu o să ai destul suc gastric care să digere și o să ai balonări, dureri de burtă și toate consecințele, că știm bine că bolile omului vin mare parte din intestin, iar număr foarte mic de mestecături duce la o astfel de perturbare majoră în intestinul nostru. Bun, plecând de la povestea asta, deci au fixat prima regulă, timpul de luat masă. A doua regulă au fixat foarte clar, felul 1, felul 2, felul 3, până la 7. I-am trăit un an de zile pe insulă în Canalul Mânecii, în Franța, și acolo la fiecare masă erau 7 feluri de mâncare. Primul fel era felul care trebuia să rezolve digestie, și anume salata. Deci toți europenii din vest încep primul fel de mâncare cu salata pentru a putea stimula organismul să producă sucul gastric. Nu încep cu altceva. Bun, și asta e în tot vestul, veți vedea această formulă cu gastric. Ei, de la salată, care e primul fel de mâncare, nu-i zeama la noi, primul fel de mâncare e zeama. Ciorba, nu, la ei este salată. Și asta e bazată pe știință, nu-i bazată pe urechi. Și atunci, practic, au venit și au protejat, pe de-o parte, toate rețetele lor tradiționale franțuzești, după care au protejat masa ca și moment de socializare și de culturalizare a familiei. Pentru că într-o oră jumate ai vreme printre mestecături să vezi ce a făcut celălalt, ce a mai văzut, ce a mai auzit. Ăla e un loc de socializare și de culturalizare și ei au protejat juridic acest mecanism de culturalizare și de socializare din timpul mesei. Nu doar mâncarea în sine. Mâncarea înseamnă mult mai mult. Mâncarea este de departe cel mai mic element al protecției UNESCO. Și aspectul de convivialitate. Dacă, de exemplu, primesc un invitat, cum se primește un invitat din sat sau dintr-o țară străină? Ce etichetă impune acest cod de conduită gastronomică pentru mâncarea franceză? Și vorbim acum de mâncarea țărănească, nu e gândită pentru mâncarea cosmopolită de la Paris, noi vorbim de mâncarea țăranului francez. Că ai o poveste care vine din istorie, are sute de ani justificare cu hârtii și atunci acolo pot fundamenta ușor. Al treilea pas care l-au făcut francezii, care sunt campioni, au luat două orașe măricele ale Franței, Bordeaux și Dijon, care sunt, fapt, trei. De-al treilea nu prea se cunoaște, că e un orășel mai mic, dar a luat trei regiuni ale Franței, Bordeaux, cu orașul Bordeaux, Burgundia cu orașul Dijon și regiunea Champagne cu orașul Epernay. Da, nu vă spune nimic, e un orășel mai mic, dar e capitala, un fel de Bordeaux al Champagnei. Da? Și acolo sunt toate marile case celebre, exact ca la Bordeaux sau în Burgundia. Ce au făcut? Au luat aceste trei regiuni, cele mai puternice pe Champagne și pe vin ale lumii, și le-au introdus în UNESCO. Ce au introdus? Nu doar tehnologia de producție a strugurilor, nu. A introdus toată geologia din acea regiune,
ca să-ți demonstreze ei că vinul lor sau șampania din acele regiuni provin de la un soi de struguri al lor, care l-au protejat și care vine dintr-o rocă vulcanică, magmatică, dintr-o rocă de milioane de ani și pe care neamțul sau spaniolul nu o are. După care au venit cu tot ce înseamnă actul de degustare al vinului. Cum se degustă vinul la francez și cum se bea vinul la francez. Aici au venit cu o componentă științifică foarte interesantă, îi spune French Paradox sau le Paradox Français. French Paradoxul ăsta, ca să spun în engleză, e un fenomen construit de francezi acum vreo 40 de ani de zile, în care au demonstrat științific că dacă francezul bea de sute de ani două pahare de vin roșu pe zi de 140 de mililitri, iar nevasta unul, nu că ar trebui să nu bea și ea două, dar se pare că femeia se mulțumește cu un pahar de vin roșu, atenție, 140 de mililitri, aia înseamnă 7 pahare pe sticlă. Asta înseamnă că nu bei o sticlă pe zi, ci o bei o sticlă în 3 zile jumate, ca bărbat. Iar dacă bei cu doamna, o bei într-o zi jumate. Bun. Și atunci au creat acest fenomen științific, l-au fundamentat științific la nivel mondial, plecând de la ideea că un vin roșu conține resveratrol, resveratrol care este un polifenol ca principiu activ și care are rol de anti-rid, anti-age, antioxidant, cum vrei să-i spunem. Și atunci, practic, nu mai vinde o băutură alcoolică Franța, ci vinde un produs anti-age. Și femeia care e reticentă la consumul de alcool, când aude de riduri și de lucrurile care o privesc, devine mai sensibilă și începe să bea de sute de ani un pahar de vin roșu seara. Iar pentru asta a modificat legislația franceză, nu numai ei, și alte țări din Europa, încât bărbatul să aibă dreptul, sau femeia, să poată bea un pahar de vin roșu la amiază, încât să nu îi se ia permisul. Iar limita de alcoolemie este fixată după un pahar de 140 de mililitri sau o bere. Sunt cele două variante. După care vii seara acasă și mai bei un pahar cu doamna și cu familia în sfârșit. Asta e un alt nivel de abordare în care, vedeți, modifică legislația pe această componentă. A treilea, sau următorul nivel de abordare, au luat un domeniu al agriculturii franceze care este oieritul, unde noi, românii, suntem campioni europeni de 2000 de ani, dar ei au știința să facă lucrurile și au introdus transumanța în UNESCO, am lucrat cu ei ca să introducem transumanța în UNESCO, spaniolii, francezii. Ei aveau transumanța în zona mediterană, dar nu știau că există transumanță în Carpați de 2000 de ani. Ei știau de-a lor, de câteva sute de ani. Și atunci am introdus împreună cu francezii, am introdus transumanța în UNESCO, eram în minister prin 2020 și acum suntem 10 țări, erau doar 3 țări în UNESCO în momentul respectiv. Ei, pe transumanță, nu doar că au introdus în UNESCO, au creat de sute de ani un circuit de transumanță cel mai mare din Europa, care pleacă de la Marsilia, îi spune Ruto, Rut înseamnă în francez șosea, drum, și Ruto este în limbajul lor provençal și înseamnă drumul, drumul oilor. Și asta pleacă din zona Marsilia, din Delta Camarc, din jurul Marsiliei, și care pleacă către Italia și Elveția și se desparte undeva în pasul lui Napoleon, pasul Valah, pe unde treceau cu oile, că de aia spune pasul Valah, și o parte se îndreaptă către Valle d'Aosta în Elveția și o parte se îndreaptă către Genova. Și ăsta, circuitul ăsta are 800 de kilometri. Iar în circuitul ăsta pleacă de la Marsilia 1 milion de oi. Și pe lângă acel 1 milion de oi mai sunt 1.000-3.000 de oameni de știință, deputați, senatori, parlamentari, tot ce vreți, care fac fiecare o etapă de 7-8 kilometri între un sat și altul și țin o conferință pe tema transumanței în satul următor. Și așa fac zeci de conferințe în primăvară și zeci de conferințe în toamnă când se întorc cu oile. Iar pentru aia au modificat legislația rutieră ca în momentul în care trec oile prin sate, timp de 3 zile se oprește traficul de mașini acolo și toată lumea iese în stradă să vadă minunea. Iar la noi, mașinile au prioritate și nu oile, da? Idem în Spania, cu tot ce se întâmplă acolo, cu coridele, la fel, animalul este protejat în lege, cu legi specifice pentru a putea să rămână această tradiție. Ăsta este un alt nivel de abordare. După care au venit două orașe și au creat două orașe, Bordeaux și Dijon, și au creat propriile mini-orașe gastronomice.
De exemplu, la Bordeaux, cel mai mare oraș, mini-oraș gastronomic din lume, este o clădire în care au aruncat 500 de milioane de euro într-o clădire de sticlă. 500 de milioane de euro. Iar Dijonul, la fel, mai mică, investiția 250 de milioane de euro, se cheamă Orașul Internațional al Viei și Gastronomiei de la Dijon. Pe 6 hectare au relocat Spitalul Regional din Dijon din centru și pe 6 hectare au făcut acest oraș internațional gastronomic, unde vezi toată gastronomia Burgundiei în cazul lor. Idem la Bordeaux, la Bordeaux e doar pe vin, în timp ce Burgundia este pe vin și pe gastronomie. Deci asta înseamnă forța unei țări. În momentul în care, și aici atenție, vorbim în Burgundia, pe gândiți-vă că vinurile alea care sunt în orașul internațional de la Dijon, vinurile alea, Grand Cru-urile, sunt 33 de Grand Cru-uri, sunt între 100 de euro sticla și 22.000 de euro sticla, cea mai ieftină care a venit de anul trecut, că dacă e vorba de vin de acum 2 ani, crește fiecare an prețul sticlei. Deci asta înseamnă Burgundia. Grand Cru-urile și apoi sigur că sunt vinurile între 20 de euro și 100 de euro, Premier Cru-urile și celelalte inferioare ca și valoare și ca și calitate, dar Grand Cru-urile, care înseamnă 1000 de hectare de vie, cu asta se mândrește la nivel mondial Burgundia. După care au venit cu altă dimensiune culturală și au zis, ok, dar vinul nostru e mai grozav decât ăla românesc sau ăla american. Dar cum să convingem noi lumea că este mai grozav? Că până acum argumentele care le-am spus nu sunt suficiente. Și au trebuit să caute și alte argumente. Și acolo este un tip celebru care prin 1974 a fost un moment critic al vinului francez la nivel mondial. Până atunci erau campioni mondiali. Până a apărut în 24 mai 1974 celebra judecată de la Paris, în care un juriu internațional a analizat vinurile franceze în comparație cu cele din California și a câștigat bătălia cele din California, o regiune a lumii care nu a auzit de ea până atunci. Și asta a creat un șoc și groază, chiar am făcut o postare ieri pe LinkedIn pe treaba asta, a creat un șoc și groază în lumea franceză a vinului și a obligat să își regândească strategia, pentru că dacă o țară, o țărișoară, în ghilimele, un stat american, California, vine după 30 de ani de vie și ei, care sunt de sute de ani cu via, și vine și bate la nivel de calitate, înseamnă că au probleme majore. După care au început să integreze cultura și celebra carte care e scris acolo, îi spune, oarecum îi spune, via mea, vinul meu și viața mea, și îi spune celebrei cărți, în care pe lângă vie a arătat viața socială a viticultorului, viața lui culturală, degustarea, toate elementele care se învârt în jurul viei, nu doar vinul în sine ca o băutură. Adică au încercat să se depărteze de ideea pe care o putem percepe că atunci când bem un vin, bem un alcool. Nu. L-au dus complet, au făcut translație de la alcool către cultură. Iar cultura, v-am explicat mai înainte, e vorba de cultura socială, de elementele de socializare culturală și de altă natură, prin care în momentul când stai și bei un pahar de vin, nu doar bei, că nu ești bețiv. Tu, de fapt, nu bei vin. Și plecând de aici, sigur, acum, de exemplu, se luptă să mai integreze încă o componentă la care i-au bătut italienii și grecii, și anume zona de longevitate. În acest moment, Franța are cel mai mare număr de longevivi din Europa. Iar ei spun că treaba asta vine de la paradoxul francez, de la băutul celor două pahare de vin al bărbatului și al femeii. Doar că acum au venit italienii, grecii și alte țări de pe glob și au creat conceptul de zone albastre, zone bleu, unde în 5 zone de pe pământ, Okinawa din Japonia, Sardinia din Italia, o parte din Sardinia, zona de centru a Sardiniei, Icaria din Grecia, apoi Nicoia din Costa Rica și Loma Linda din California, au venit și au arătat că dacă vii și te muți în acele regiuni, ai șanse să trăiești până la 100 de ani, pentru că acolo sunt 10 factori de viață care ți-ar permite să-ți atingi acest obiectiv. Și asta francezii până acum n-au jucat.
Și acum încearcă să construiască o primă zonă albastră în Franța, adică să ia un orășel, o comună, două, trei, patru, unde pe următorii 20-30 de ani să gândească mecanismul prin care aerul, apa, hrana, mișcarea, vinul, socializarea, cam așa sunt 10 factori, câțiva din cei 10 factori, și genetica, bineînțeles, dar genetica face doar 14% din ponderea celor 100 de ani și atunci bătălia acum francezul este să atragă din întreaga lume oameni care să meargă să se mute în Franța, vorbind de oameni cu bani și cu multă minte și care să-și dorească să trăiască până la 100 de ani. Deci asta înseamnă gastronomia unei țări. Când te duci astăzi la Élysée ca președinte de țară și te primește Mr. Macron, păi înainte de orice altceva îți pune pe masă vinurile și brânzeturile franceze. Și abia după ce ai rămas impresionat de aceste brânzeturi franceze și vinuri franceze, începe alte discuții de natură politică. Asta înseamnă gastronomia, ca element de soft power. Când gastronomia devine prima armă de negociere a unei țări pentru orice aspect de natură economică.

0: De ce credeți, domnule profesor, că România, țară cu tradiție pastorală remarcabilă, nu a urmat exemplul Franței și Spaniei în, de exemplu, adaptarea legislației rutiere pentru a proteja și încuraja transhumanța? Ce ne lipsește pentru ca această practică să fie recunoscută și sprijinită din punct de vedere legislativ și la noi?
1: Pentru că transumanța este o temă care e specifică Ministerului Agriculturii și nu Ministerului Culturii. Doar la nivel de aprobare legală a fost implicat Ministerul Culturii, al Agriculturii și al Mediului, dar în realitate OERIT-ul este o poveste legată de Ministerul Agriculturii. Și Ministerul Agriculturii din România și alte ministere nu înțeleg importanța culturii în viața lor. Nici Ministerul Transporturilor, nici Ministerul de Interne, nici Ministerul Apărării nu înțeleg ce legătură e cu cultura. Și consideră că nu au nicio legătură. Și ca atare, tot ce am aprobat noi UNESCO, că mai sunt alte zeci de produse, de servicii aprobate în UNESCO, după ce le-am aprobat, au rămas acolo. Poftim, mănăstirile din Moldova, din Bucovina. Bun. Ce ai făcut? Ai făcut o politică de stat prin care să văd acolo milioane de turiști internaționali la mănăstirile din Moldova după ce le-ai intrus în UNESCO? Nu. Chiar vorbeam zile trecute cu un fost președinte de la o firmă mare de lux din Franța și am zis, mă, dar zic, ai vizitat mănăstirile UNESCO din Bucovina, că sunteți unice la nivel mondial. Voi doar visați așa ceva. Păi n-am auzit de ele. Vorbim de oameni care au condus corporații de miliarde de dolari. Deci, suntem o țară care nu știm să vindem. Și atunci ministerele noastre nu au capacitate să înțeleagă, să folosească cultura și de aceea Ministerul Agriculturii n-a mers mai departe cu legislația. Eu am creat primul pas, am făcut o ordonanță de urgență pe care am negociat-o cu Ministerul Transporturilor, doar că eu am plecat din minister și ordonanța n-a mai ajuns să meargă în guvern încât să avem un act normativ prin care să reglementăm exact chestiunea asta. Deși noi suntem singura țară din Europa care putem dovedi și când am negociat dosarul UNESCO, eram singurii din cele 7 țări, Franța, Spania, România, etc., din zona Mării Mediterane, care am putut demonstra cu trasee de transumanță de 1000 de ani. Nimeni n-a putut demonstra mai mult de 150 de ani, francezii, spanioli. Doar noi, hărți, da, foarte vechi ale transumanței și nu transumanță doar în Balcani, transumanță până în Crimeea, Bug și dincolo de Bug către Caucaz, hărți, documente, cărți făcute în interbelic, în care îți arătau cu nume și prenumă cum îi chemau pe aia, de unde au plecat, dacă au plecat din Mociu sau au plecat din altă parte, adică lucruri foarte serioase. Da, bun, deci nu suntem, n-am înțeles cultura și o tratăm ca și pe cenușăreasă. Iar țările care tratează cultura ca o cenușăreasă rămân în urmă economic, rămân cenușăresele economice ale Europei și ale lumii.
2: Este explicația, domnul profesor, a acestor aspecte, faptul că noi ca popor, spre deosebire de francezi, spanioli și așa mai departe, am fost un popor de multe ori de tranziție pentru alții, de la migratori până la imperii, până la...
1: Da, asta este explicația, bineînțeles. Deci nu suntem mai proști decât francezii, ba din potrivă, orice român care merge în Franța este mai descurcăreț decât un francez, știe să facă 50 de activități diferite în timp ce ăla știe să facă una. Deci e clară povestea. Am fost aici, am apărat Europa, le-am dat pace ca ei să-și organizeze universități, să-și facă școli, să-și facă tot ce au construit catedrale, în timp ce noi am fost aici, a pavăză, și ne-a retras în munți când au venit peste noi turcii tătari și toate valurile migratoare, unii și alții. Și atunci n-ai avut vreme să faci în zona colinară și în zona de câmpie să faci lucruri serioase, iar în zona de munte accesul era valabil pe vremea respectivă, acum 1000-2000 de ani, doar în timpul verii, toamnei, primăverii, pentru că pe vremea aia iarna era 5 luni de zile, 2 metri de zăpadă. Deci nu era viață în munte decât pentru oieri și apicultori. Nu aveai alte categorii de oameni care puteau să trăiască în munte. Și aveau mentalitate de învingători care să stea în munte. Dar alte meserii nu puteau să trăiască în munte. Se retrăgeau, reveneau din nou în câmpie sau în zona colinară când plecau turcii. Și după ce le-au ars turcii sau ei și-au ars casele ca să nu le prăjoleau și nu au otrăvit fântânile, că tot e la modă acum, în trend acum discuția asta, au venit din nou și și-au refăcut bordeiul, viața acolo. Deci n-ai avut vreme să faci nici brânză maturată. Singura chestiune care ai făcut-o este transumanța. Era singura activitate mobilă care ți-a permis să faci față valului migrator, pentru că tu erai în timpul verii, erai în vârf de munte și migratorul nu urca în munte, el era individ de câmpie și atunci nu te întâlneai în transumanță cu individul.
2: Da, era acum când, să spunem, am avut parte de o perioadă suficient de lungă pentru implementarea unor politici de gastronomie, fie nu o facem, fie ne întâlnim cu niște influențe externe evidente.
1: Nu e vina nimănui din exterior, este vina noastră că nu știm să ne comportăm ca stăpâni în țara noastră. Degeaba suntem stăpâni pe proprietățile din țara asta, acolo unde suntem, că la țară mai sunt încă probleme de proprietate, în sensul că nu toată lumea și-a întăbulat casele, dar nu înseamnă că ne comportăm ca stăpâni. Și până nu învățăm să ne comportăm ca stăpâni, mă fă dau un exemplu. Cum este posibil ca în ultimii 35 de ani, ca să nu iau înainte, 36 de ani, școlile din România să ia sute de mii de copii de la țară, copii de stăpâni, și să-i transforme în slugi după ce ies din școală? Asta e un lucru foarte grav. Ca să iei un copil care a fost taică sau a fost angajat, am zis slugă în ghilimele, bine plătită sau prost plătită, să iei un copil astăzi de la oraș care a fost tatăl și mama, a fost muncitor sau a fost angajat cu studii superioare și să-l faci antreprenor, este de 10 ori mai greu decât să iei un copil de țăran de la țară care toată viața a fost antreprenor, el, taică sau și maică sa. Acolo este o normalitate. Să fii propriul stăpân. La unul care a fost angajat, părintele, el toată ziua în casă a auzit, băi copile, când termini școala, te duci și te angajezi. Nu i s-a spus, băi copile, de mâine tu împreiei ferma, jucăria și rămâi capitalist ca mine. Este o chestiune foarte gravă pe care țara asta nu știe să gestioneze de atât de mare de vreme. Bun, în vremea regimului comunist, n-am avut ce face, regimul comunist a luat copiii de la țară și i-a dus la oraș. Și ne-a făcut pe toți orășeni. Nu puteai să te opuni, să te opui. Astăzi ar trebui schimbată complet paradigma, bineînțeles.
0: Dragi ascultători, iată-ne la finalul ediției de astăzi a emisiunii Rostul și rânduiala naturii, în care am descoperit că gastronomia înseamnă mult mai mult decât arta de a găti. Ea este expresie a identității unui popor, o punte între generații și o mărturie vie a felului în care oamenii au învățat să trăiască în armonie cu natura și cu rosturile ei. Domnul conferențiar universitar Avram Fițiu ne-a amintit că adevărata bogăție a unei națiuni nu se regăsește doar în monumentele sau în documentele de istorie, ci în farfuria fiecărei familii, în semințele păstrate cu grijă, în produsele locale, în rețetele transmise din bătrâni și în respectul față de munca țăranului. Am înțeles de asemenea că atunci când renunțăm la hrana autentică, pierdem nu doar gusturi și arome, ci și o parte din memoria și identitatea noastră culturală. Poate că într-o lume tot mai uniformizată, cel mai firesc gest de a ne păstra rădăcinile este să alegem ceea ce este curat, local și făcut cu pricepere și dragoste. Fiecare produs tradițional cumpărat, fiecare rețetă păstrată și fiecare masă pregătită din darurile pământului reprezintă în fond un act de respect față de înaintași și o investiție în viitorul copiilor noștri. Mulțumim frumos domnului Avram Fițiu pentru gândurile împărtășite și pentru felul în care ne ajută, ediție de ediție, să înțelegem mai bine rostul și rânduiala naturii. Sunt Ramona Mocean și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Până data viitoare, să prețuim ceea ce avem autentic, să ne întoarcem cu încredere la valorile care ne definesc și să nu uităm că tradiția nu este o amintire a trecutului, ci o responsabilitate pentru viitor. Rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Ascultați Radio Renașterea. Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

0: Eu sunt mândru pentru ce am făcut în cultură și cu asta mă mândresc. Datorită bunului Dumnezeu care m-a înzestrat cu acest dar și n-am cuvinte de mulțumire.
1: Așa mărturisea marele doinitor al Banatului, Achim Nica, la împlinirea vârstei de 80 de ani. Achim Nica s-a născut la 20 ianuarie 1930 în localitatea Obreja, județul Caraș-Severin, și a trecut la cele veșnice la vârsta de 82 de ani, mai exact pe 23 noiembrie anul 2012. În ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi, o să ne amintim de acest om deosebit care a slujit folclorul românesc peste 50 de ani.

0: Cum vă spuneam, Achim Nică a venit pe lume la 20 ianuarie 1930 în localitatea cărășană Obreja. De mic a cântat alături de mama și de bunica lui, iar la vârsta de 10 ani vocea i-a fost remarcată de învățătorul din sat. Cu toate acestea, cariera și-a început-o abia la vârsta de 30 de ani, după cum însuși a mărturisit în anul 1997, când i-a fost acordat titlul de cetățean de onoare al orașului Caransebeș.
1: Mi-s cetățean din comuna Obreja, unde m-am născut, am copilărit și am crescut. Mi-am dus toată viața împreună cu familia la mine în comună. Eu am început să cânt bine din ragi de copilărie, dar n-am reușit să fiu cunoscut într-un cadru mai larg decât mai târziu, după anii căsătorii și chiar la etatea de 30 de ani, la care am avut primele înregistrări la Radio București. Primele melodii la Obreja într-o grăgină și patru boi leagă de carul. Într-adevăr, au fost melodii care au pătruns inimile ascultătorilor și m-am bucurat de succes. Și am fost apreciat și solicitat la întâlniri, cum erau atunci clăși, la petreceri cu feciorii din sat, ba pe ulițele satului, cum s-a obișnuit atunci. Noi căutam prilej de voie bună și cântam pe uliță. Vocea mi-a permis și doina e cânticul meu de bază, în care am reușit să fiu cunoscut ca și interpret.
0: De o modestie dusă până la extrem, Achim Nică și-a început cariera muzicală după ce a fost descoperit în timpul unui concert de regretata Maria Tănase, care după o scurtă audiție l-a chemat la București pentru înregistrări. Achim Nică a debutat astfel în cadrul programului național de radio cu melodia care apoi l-a consacrat la Obreja într-o grădină, cântec dedicat localității în care s-a născut și pe care a vrut să o promoveze în întreaga lume.

Chiar dacă ar fi putut rămâne în capitală, dragostea pentru locurile natale l-a determinat pe Achim Nica să revină acasă. Și-a continuat cariera în Caransebeș, oraș situat la 9 km de Obreja, unde, între anii 1965-1975, a fost angajat la orchestra profesionistă Doina Banatului. Sub îndrumarea atentă a dirijorului Nicolae Perescu, a reușit să se afirme în fața publicului din țară și din Banatul sârbesc în cadrul numeroaselor turnee pe care le-a susținut de-a lungul acestor ani. Ascultăm acum Doina Patru boi leagănă carul, unul dintre primele cântece înregistrate.

0: Între anii 1962-1979, Achim Nica a imprimat pe 8 discuri Electrecord cântece și doi nebănățene, prin care, după cum a mărturisit, a dorit să le deschidă tinerilor interpreți calea spre folclorul autentic bănățean. Din 1975 și-a continuat activitatea în ansamblul Iedera din Oțelul Roșu, unde a cântat până în 1987. Interpreta de muzică populară Angelica Stoican din zona Mehedințiului mărturisea că din copilărie era fascinată de doinele pe care le interpreta Achim Nica.
1: Ascultam doinele lui Achim Nica și mă înfiorau. Mă gândeam unde o fi și pe unde o fi satele astea, de unde s-o trage. Eram prea mică și nu ieșisem din vatra satului, așa că pe hartă, numai pe la școală, ce dibuiam așa cam pe unde ar fi satele astea frumoase bănățene. Și aveam un unchi acolo de la care eu am învățat toate cântecele pe care aproape toate doinele. Îl cheamă Ion Stoican și semăna foarte, foarte bine cu domnul Achim și cânta Dumnezeiește. Toate doinele dânsului le știa și oamenii, în loc să-l strige Ion, îl strigau Achim. Nu numai că îl iubim pe domnul Achim Nica, îl respectăm și, de fapt, este piatra de temelie a folclorului bănățean, împreună cu ceilalți mari interpreți.
0: Ascultăm acum o altă doină interpretată de Achim Nica, Trandafirul Răutânjește.

0: La baza repertorului său au stat încă de la început doinele. Achimnica este un model pentru interpreții de astăzi, mărturisea cântăreața de muzică populară din zona Bihorului, Florica Zaha.
1: Am început să-l cunosc și mi-a fost insuflată acea minunată muzică și doina Banatului de către părinții mei. De ce și cum ascultau Radio Timișoara, asculta muzică de calitate, asculta Iauzi Mândră Cucu Cântă și alte doine și cântece frumoase. Au trecut ani și Dumnezeu, Creatorul nostru, a făcut să cântăm de multe ori pe aceeași scenă. Este un model atât de interpret cât și de om. Ne-am dorit fiecare să fim atât de calzi la inimă, de înalt spiritual.
0: În ceea ce privește viața familială, Achimnica spunea mereu că soarta i-a fost bună și darnică și pentru acest lucru este recunoscător. A avut parte de o familie frumoasă alături de soția lui Cătălina. S-a considerat și s-a comportat toată viața ca un om simplu și a avut mare respect față de familie și de glia străbună, pe care nu a părăsit-o decât atunci când a trebuit să meargă în țară ori în străinătate la spectacole și la festivaluri. Marele taragotist Dumitru Fărcaș l-a numit pe Achimnica regele doinei. De asemenea, cunoscutul realizator de emisiuni de folclor de la Radio Cluj, profesorul Gelu Furdui, spunea într-un interviu că Achimnica era un om cum rar întâlnești, foarte modest și nu se considera a fi o vedetă.
2: Achimnica a fost un foarte mare și modest în același timp cântăreț. Achimnica este inconfundabil. Deci el nu poate fi confundat cu niciun alt interpret prin timbrul vocii sale, prin felul în care interpreta cântecele doinite. Și celelalte. Mă aduc aminte cu câțiva ani în urmă că la Cluj, Centrul Creației Populare, i-a scos un compact disc. Și m-au rugat, era într-o duminică după masa, avea un spectacol și dumnealui era invitat, dar erau și alți interpreți, un spectacol mare la Casa de Cultură a Studenților și m-au invitat să-l prezint pe Achimnica. Despre Achimnica nu se poate spune decât de bine. Un om care n-a plecat din satul lui, un om care a rămas acolo, la el, în comună, care a fost de o modestie uneori dusă până la extremă, pur și simplu. Niciodată nu s-a băgat în vorba altuia. El stătea liniștit acolo unde știa că era locul. Locul lui era foarte, foarte sus. Și știu că am spus atunci niște cuvinte frumoase, care absolut au venit din suflet despre Achimnica, la care Achimnica a început să lăcrimeze și pe scenă a spus: de ce vorbiți așa despre mine? Dumneavoastră sunteți o personalitate, nu eu. Și am spus, îmi pare rău, cum? Dumneavoastră sunteți o mare personalitate în interpretarea cântecului popular. Și zice, eu vă mulțumesc frumos, dar nu cred că merit. Deci, dusă modestia asta până undeva unde nu mai știam cum să-l iau. Ne-am întâlnit de multe ori, doamna Marioara Murărescu l-a ducea până când a făcut un atac cerebral și de atunci a mai venit odată la Strugurile de Aur și a dat un recital și culmea, chiar am întrebat-o pe doamna Murărescu, zic, oare ce face Marioara, poate să mai cânte? Zice, sigur, o să cânte bine, și a cântat. Când după aceea nu l-a mai adus, probabil că deja boala înainta cu repeziciune.
0: Pentru întreaga sa activitate, Achimnica a fost răsplătit cu numeroase premii, acordându-i se titlul de cetățean de onoare al Caransebeșului în 1997 și titlul de cetățean de onoare al Bucureștiului în anul 2001. De asemenea, fostul președinte al României, Ion Iliescu, i-a conferit la 10 decembrie anul 2004 Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler. Achim Nica, marele doinitor cu glas de aur și vers de dor al Banatului, s-a oprit din cântat în anul 2012 la vârsta de 82 de ani. A plecat să se odihnească, dar a lăsat muzicii populare românești un tezaur deosebit de aproape 100 de doine și cântece din zona Banatului. În amintirea lui, în comuna Obreja, are loc an de an festivalul folcloric ce-i poartă numele. Iată, dragi ascultători, în ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi, ne-am amintit de marele doinitor al Banatului, Achim Nica. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare pentru a descoperi alți interpreți de ieri și de azi ai muzicii populare românești.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună și în aceste zile minunate avem timp de reflecție, avem timp de preocupări frumoase, preocupări care ne înalță sufletește și care ne aduc și bucuria cunoașterii și bucuria aprofundării unor lucruri de care poate nu am avut atât de mult grijă în cursul anului. Zile binecuvântate, zile frumoase, zile pline de lumină în care încercăm fiecare să ne regăsim dincolo de agitația și de zgomotul lumii. M-am gândit că astăzi ar fi foarte important și potrivit pentru dumneavoastră să inițiez un dialog cu părintele Ioan Emilian Raza, preot misionar la Spitalul Universitar Medical 4 din Cluj-Napoca și doamna profesoară Ionița Timiș, profesoară de religie și de istorie de la Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazar din Cluj-Napoca și spun cu bucurie bine ați venit în studio.
1: Bine v-am găsit!
2: Bine v-am găsit!
0: Discutăm despre zile frumoase, zile de vacanță, dar și zile cu o puternică încărcătură duhovnicească și o puternică trăsătură, să spunem, componentă de cunoaștere, pentru că recent a avut loc la Mănăstirea Sâmbăta de Sus o tabără inedită desfășurată sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Foarte importantă această tabără pentru că a adus în prim plan ora de religie. Mai mult decât atât, tabăra a pus și bazele unei universități de vară, o universitate deschisă nu numai tinerilor, ci tuturor celor care vor să cunoască mai în amănunt acest domeniu al religiei, al învățăturii de credință ortodoxă, de credință spirituală deosebită. Așadar, o tabără frumoasă, dar și alte proiecte frumoase în desfășurare și vreau să începem chiar cu acest subiect legat de tabăra de la Sâmbăta de Sus. Părintele Ioan Emilian Raza a fost prezent acolo, inițiatoarea a fost doamna profesoară Ionița Timiș. Au fost participanți de marcă din lumea culturală și duhovnicească din țara noastră, o tabără cu o deschidere deosebită. Părinte, vă rog.
1: În cadrul celei de-a cincea ediții acestei universități de vară, acestei societăți științifice care cuprinde deodată și profesori de religie și profesori de alte discipline care au același entuziasm ca cei care iubesc propovăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu, m-am pomenit a fi și eu, ca în fiecare an, și cu lucrări și cu participare. Ei m-au numit în timp duhovnicul acestei lucrări, așa cum am avut mai de mult, aproape 8 ani de atunci, duhovnicul platformei civice împreună. Atunci era domnul Mihai Gheorghiu, zicea să facem asta. Acum, doamna profesoară împreună cu colectivul de organizare, profesori inimoși care ascund în spate ani de experiență, de practică la catedră, care au avut și alte lucrări, de pildă inspectori sau inspectori educativi, care vin cu o experiență bogată și care ajută, în general, nu doar la catedră, ci și în cadrul sălii profesorale acolo unde se află, cu entuziasmul lor, cu dragostea lor, cu jertfa lor, ceea ce se poate numi practică, aș zice eu, liturgică pentru mine, dar pentru ei pedagogică și psihologică. Pentru că profesorul de religie la rigoare este și cel care vestește cuvântul lui Dumnezeu prin citirea Sfintei Scripturi în fața elevilor, prin lecția care o desfășoară, dar și modelul pe care îl arată. Și deja la 5-a ediție am observat încă din lucrările care s-au desfășurat acolo în Academia Brâncoveanu de la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, cu binecuvântări arhierești, cu concursul părintelui stareț Atanasie Arhimandritu, un om minunat, cu îngăduința părinților monahi, care ne-au primit la slujbă, am slujit în fiecare zi Sfânta și Dumnezească Liturghie, ne-am împărtășit cu participarea matinală a dascălilor, am cerut tuturor, asta a fost o condiție, să fie mărturisiți cu binecuvântarea părintelui duhovnic, ca să poată împărtăși, iar lucrările să aibă un impact mai întâi pentru ei și apoi pentru cei prezenți și ceilalți care s-au adăugat. Odată cu lucrarea noastră acolo în fiecare zi, dimineața la mea și seara, adică ai zice tot timpul, nu supraveghere, ci binecuvântare, nouă ne-a revenit, de pildă, cuvânt în fiecare zi, tematic, ales după anul omagial care este în Sfânta Biserică Ortodoxă anul acesta, Sfintele Femei, viața de familie, inteligența artificială, provocările contemporane, un dialog mediat cu Părintele Teologos pe un material înregistrat, întrebări și răspunsuri la o dezbatere a Părintelui Profesor Mihai Himcinski cu Părintele Decan actual, Părintele Brudiu de la Alba Iulia, cu academicianul Ioan Aurel Pop, cu preasfințitul Daniel, nu Sihastru, ci Stoienescu, cu un cuvânt minunat din Sfânta Scriptură, ce vânt suflă în aripile femeilor din ziua de astăzi sau din zilele noastre, acelor care sunt dăscălițe, soții, mame, fiice, și așa mai departe.
0: Formatoare de opinie.
1: Formatoare de opinie, da. Și în cadrul acesta, dacă ar fi să concluzionez, eu m-am găsit cu acest rol de a așeza cumva sau a ține aproape conținutul duhovnicesc, starea duhovnicească de liniște, pe lângă o stare de wellness creată de ei, o stare de bine, prin jocuri și pentru că îți dai seama, la fața locului sunt profesioniști, dar acești oameni doresc să discute, să fie văzuți, auziți, să râdă, să se bucure. Pentru că la urmă este concediu, vacanță și pentru ei și merită să surprindă și aceste aspecte care sunt frumoase și care timp de o săptămână s-au arătat a fi minunate. Lucrarea a fost pe parcursul zilor de 5 până în 10 iulie, acea săptămână binecuvântată, de duminică până vineri, a 5-a ediție acestei lucrări minunate.
0: Vorbim și de un firesc al vieții, pentru că până la urmă bucuria face parte din normalitatea și firescul vieții,
1: da,
0: la fel și
1: întâlnirile. Pururea.
0: Da, la fel și împărtășirea de idei, schimbul de idei.
1: Și de experiențe.
0: De experiențe, sigur. Da, o tabără frumoasă și iată, aflu că este cea de-a 5-a ediție. Mă bucur că este în desfășurare un astfel de proiect și că se adresează nu doar profesorilor de religie și celor implicați în domeniul pedagogic, în domeniul educațional, ci și tuturor celor interesați de cunoaștere.
2: Da, prima ediție s-a desfășurat la Mănăstirea Neamț. Ulterior, din dorința de a facilita participarea profesorilor din toate zonele țării, am ales centrul țării, Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, un spațiu care îmbină armonios atât dimensiunea culturală prin Academia de la Sâmbăta, dar și cea duhovnicească, fiind pe urmele marilor sfinți care s-au nevoit acolo. Am primit binecuvântarea, în fiecare an o primim, de la înalt preasfințitul părinte și mitropolit Laurențiu Streza, întrucât se desfășoară în mitropolia dumnealui. Fondatorii acestei universități de vară, inițial s-a numit Școală de Vară, dar an de an s-au adăugat profesori universitari și a căpătat o talie academică, pentru care s-a ridicat la statutul de universitate de vară. Fondatorii sunt Colegiul Național Pedagogic de la Cluj și Societatea Științifică Didactică RED. Această societate științifică am fondat-o aici la Cluj cu ajutorul doamnei avocat Adriana Buzgar în anul 2023. Este o societate care se adresează tuturor profesorilor, nu doar profesorilor de religie. De ce lucrul acesta? Întrucât am considerat că profesorii observă lucrarea, profesori de celelalte discipline observă lucrarea noastră și converg spre aceleași valori și vin, ne susțin și în orice luptă împotriva religiei, profesorii de celelalte discipline vin să fie mărturisitori, să prezinte impactul religiei și a educației religioase în școală și rolul religiei în școală. În aceste vremuri, să spunem în ghilimele, puțin tulburate în mass media, pe paginile de Facebook, s-au ridicat unii care n-au înțeles sensul standardelor de evaluare și au atacat religia. Dar este o mișcare care n-ar trebui să ne tulbure și nu ne tulbură, dar profesorii de celelalte discipline vin să afirme, fără polemică, dimensiunea și valoarea educației religioase. Dacă vorbim de această societate, pentru că această societate științifică este cea care a adunat și care a promovat Universitatea de Vară, am avut în vedere câteva scopuri pe care le regăsim în această Universitate de Vară și nu numai, pentru că societatea științifică are mai multe proiecte, dar unul dintre acestea este această universitate. Și ca să amintesc dintre scopurile acestei societăți, vorbim despre promovarea excelenței în educație prin dezvoltarea și diseminarea bunelor practici didactice, organizarea de programe de formare și diseminarea bunelor practici, susținerea proiectelor educaționale cu impact local, național și internațional, promovarea culturii și valorilor românești, a voluntariatului și activități care să contribuie la dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice și la formarea unei societăți întemeiate pe responsabilitate și solidaritate. Ediția din acest an a universității s-a bucurat de implicarea unor parteneri educaționali, deci în afară de această universitate și colegiul pedagogic, ni s-au alăturat parteneri educaționali puternici. Facultatea de Psihologie și Științele Educației atât de la Cluj cât și cea de la București, Facultatea de Teologie de la Alba Iulia, școli și colegii din județele Alba, Argeș, Buzău, Brăila, Galați, Maramureș, Prahova, Sibiu și Teleorman. Această colaborare demonstrează interesul tot mai mare al comunității educaționale pentru proiecte care promovează schimbul de bune practici și dezvoltarea profesională continuă. Fiecare ediție a universității are o anumită tematică. Mergem în paralel cu tematica propusă de Patriarhie. În acest an, tematica universității a fost familia, școala iubirii. O temă care a oferit un cadru generos de reflecție și de dialog interdisciplinar, având posibilitatea toți profesorii să se implice, să-și exprime opinia, părerea, cum putem ajuta familia în educarea copiilor, cum să întreținem bine echilibrul dintre biserică, școală și familie.
0: Mă bucur că această tabără și, practic, și Universitatea de Vară a fost pusă sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Liviu Galaction Munteanu de la Cluj. E important acest aspect și pentru faptul că, să nu uităm, Sfântul Mare Mucenic Liviu Galaction Munteanu de la Cluj și-a dat viața pentru ora de religie, atât de importantă ora de religie în formarea tinerilor de astăzi și dintotdeauna în formarea tinerelor generații, pentru că sunt importante aceste repere spirituale, morale, de conduită, care formează personalitatea oamenilor de mâine și oamenilor dintotdeauna. Părinte Ioan Emilian Raza,
1: da, mă rog. Mila lui Dumnezeu l-am avut pe Sfântul Liviu Galaction și îl avem promotor și poate primul misionar, aș zice, apărător al orei de religie în felul acesta. Alături de el, acolo era și Sfântul Serafim cel Răbdător, chiar în biserică cu Sfintele Moaște, în biserica mănăstirii, la Sfânta Liturghie, și părintele mult pătimitor Arsenie Boca. Și cumva cei trei. Și s-a mers academic, dar s-a mers și duhovnicește. S-a înțeles mărturisire, cum îi spuneam și părintelui Stare, și cu care am convenit că, într-adevăr, mănăstirea reușește astăzi, în vremuri de punere la încercare, de progresiv cultural și regres, dacă vreți, din multe puncte de vedere, să fie un spațiu mărturisitor. Se întoarce mănăstirea, care este o comunitate de părinți, ostenitoare acolo, în sprijinul familiei, familiei de acasă, familiei de la școală, familiei din biserică, familiei din societate în general. Aici este important că undeva misiunea aceasta continuă sau că există ajutoare din ceruri care sprijină acest fapt. E adevărat, suntem prinși pe pământ între aceste vânturi, aceste alizee potrivnice de acum, care pot întuneca mințile tinerilor sau agnosticilor în continuare sau să le adâncească. Observ oameni fără un simț critic, istoric, actual, nu au un simț istoric, nu au un simț duhovnicesc, observ un analfabetism pe multe planuri. Ei, sfinții vin și acoperă, mănăstirea sprijină, părinții îngăduie, iar cei care împărtășesc entuziasmul se străduiesc. E ceva minunat și foarte important, aș zice, să poți să sesizezi în vremea în care ești, la măsura la care ești, măsurile care se cer pentru momentul respectiv. Foarte mulți funcționăm din regresie, cumva din istorie spre prezent. Nu-i tot una să fie în prezent și să ai o anticipație pentru viitor. Este ca și cum aș vorbi de o psihologie a viitorului, o știință a viitorului. Cum dorim să fie de aici înainte? Ce dorim să pregătim? Pe icoană scrie: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci a unora ca acestora este împărăția cerurilor. Duhovnicește, pastoral, Domnul poate să spună: lăsați sufletele oamenilor să vină la mine, să mă caute pe mine, să mă descopere pe mine și așa să-mi slujească și nu-i opriți. Observați implicațiile și asta presupune să fii ca o lumânare care arde. Uiți de interesul propriu, nu există interes propriu. Asta am spus mereu, dacă suntem o echipă și echipa a crescut frumos și crește frumos și oamenii sunt entuziaști, fiecare cu lucrarea lui se adaugă și sprijină. Icoana Sfântului era pe masă, în văzul tuturor, și icoana Sfântului Serafim și icoana Părintelui Arsenie și expoziția de la mănăstire a blândului Sfânt Serafim. Așadar, fiecare avea cel puțin trei perspective de îmbrățișat. Mărturisirea în sinea cuvântului, așa cum a făcut-o Sfântul Liviu Galaction, pentru care mărturisirea lui a însemnat intrarea în veșnicie, răbdarea celui de lângă tine, răbdarea ta, răbdarea că nu înțelegi încă și că e nevoie de trudă ca să te cultivi și, dacă vreți, spiritul profetic al părintelui Arsenie. A vedea dincolo de astăzi, dincolo de carpe diem, dincolo de clipa de față, vreau să văd ce am de lăsat, pentru că mitropolia noastră, mitropolia Sibiului, În general, Patriarhia Română este o patriarhie misionară. Oriunde te uiți, scopul lucrării și episcopul, am zis că este scop și episcop, toți aceștia care supraveghează, dacă am fi să o luăm după dicționar, își dau seama, sunt tot mai conștienți și preasfințiții și sfințiții părinți și de acum și dascălii care și ei sunt sfințiți în felul lor, că toată lumea e botezată, toți suntem mânoastea Domnului, toți suntem ostașii Domnului și truditori în via sa, înțelegem că lupta va deveni corp la corp, unul la unul, cu și pentru câștigarea fiecărui suflet. Mai întâi am observat nevoia și necesarul recuperării dascălilor și a celor din afară care nu sunt în educația religioasă, spovedanie, împărtășanie, viață duhovnicească, atâția au nevoie, am spovedit din mers prin spațiul mănăstirii, care e o contemplație permanentă. Spațiul mănăstirii sâmbătă este o minune și spre lac, și spre izvor, și spre altarul de vară, copacii, aerul, păsările. A fost un prilej în care profesorii să se deschidă de la masă până la orice, de dimineața până seara, toți au nevoie de o mărturisire, de o lucrare, de o certificare. Așadar, mi-am dat seama că și sfinții și noi suntem împreună lucrători, că ei nu-și pot lua făgăduințele care trebuie luate până nu venim și noi. Și că noi, la rândul nostru, nu ne vom putea lua făgăduințele din finalul epistolei, capitolul 11 din Epistola către Evrei, nu vor putea lua făgăduințele sau nu vor putea îmbrățișa mântuirea integral până nu vom lua și noi făgăduințele mântuirii. De aceea suntem într-o permanentă lucrare și, la urmă, nu știi cine dăruiește și cine primește, pentru că e Dumnezeu în sfinți, e Dumnezeu în noi, sunt sfinții și noi, împreună lucrătorii, biserica de acum și din orice vreme. Minunea lucrărilor exact în aceasta stă, că deodată cuvântul de mărturisire, de răbdare, de bunătate sau prietenie, de îmbrățișare, de o trăire autentică sau sinceră, fără pretenții de ieșire sau veleități de ieșire sau de autoafirmare, ci doar de slăvirea numelui Domnului, arată că asta este sau acesta trebuie să fie drumul. Și este impresionant și închei cum limba română și literatura română, matematica, fizica, geografia, în spațiul duhovnicesc se unifică. Pentru că toate aceste perspective creionează personalitatea, caracterul viitorului credincios. Pe noi nu ne interesează doar ceea ce este astăzi. Astăzi este, ai zice, ceva foarte egoist. Viitorul va fi într-o zi astăzi. Viitorul în permanență devine astăzi. Ar trebui să gândim și trebuie să gândim, dacă o luăm din punct de vedere misionar, ce va fi cu ziua de mâine, ce va fi în ziua de mâine. Provocările de astăzi le vedem, sunt foarte grele. Dacă n-am fi spovediți și împărtășiți, dacă n-am fi în comuniune cu Domnul liturgic și scripturistic și patristic, noi cred că nu am putea trăi. Adică vreau să cred că nu putem trăi fără Domnul. Sper că nu ne-am obișnuit să trăim fără Domnul. E o provocare. Este o săptămână, așa cum se întâmplă și în alte părți. În Saint-Serge, Bunăoară, părinții profesori cu studenții de dimineață fac același lucru. Se trezesc, mănâncă sau slujesc, mănâncă împreună, citesc împreună Sfânta Scriptură. Același lucru l-am văzut în Serghei Posad, la 60 de kilometri de Moscova, nu? Un pelerinaj unde au facultate de teologie, profesori cu bărbi impresionante, dar nu doar. Toți studenții erau cu Biblia în mână, profesori afară. Pentru profesor deja Scriptura era întruparea, se vedea în el, în acei arhimandriți că aveau toiag și cruce, se vedea în ei întruparea unor lucrări de ani de zile. Cred că și aici, aceste începuturi, aceste creionări, odată cu lucrarea sfinților, dă șansa unei perspective care, mereu și mereu, cum a spus și doamna profesor, doamna preoteasă, se îmbogățesc, capătă culoare, capătă context, capătă sens. Cel puțin dacă luăm participările duhovnicești ale preasfințitului Daniel Stoienescu. Anul trecut au fost stâlpii de sare și stâlpii de foc pe care noi îi putem întrupa. Sunt ca Sara, soția lui Lot, sau sunt lumină ca soția lui, dacă vreți, Ioachim, Ana?
0: Îmi vine în minte, vă întrerup un pic, părinte, îmi vine în minte un alt exemplu din spațiul Sfintei Mănăstiri închinate Sfinților Martiri Brâncoveni, Maria Brâncoveanu. Iată, figură luminoasă, Sfânta Maria Brâncoveanu, și aici aș aduce în discuție și dimensiunea jertfelnică a acestui demers pe care l-ați inițiat, pentru că s-a desfășurat întreaga manifestare sub ocrotirea Sfinților Martiri Brâncoveni. Și cu atât mai frumos cu cât vorbim și de familie sfântă și de martiriu, da, și de păstrarea credinței creștine ortodoxe și a identității noastre românești, naționale.
1: Mi-aduc aminte că am cerut la conferința preasfințitului Daniel să pună întrebări doar surorile de data aceasta, pentru că este anul feminității creștine în biserica noastră, să fie surorile cele care se întrebe, care se află fie în statut de urmează căsătorie sau călugărie, sunt multe vocații care se exprimă și ulterior, care sunt deja soții și doresc să ajungă mame, care sunt deja mame și au nevoie cum să-și educe copiii și de acasă și din școală, și asta a creat o oarecare emoție. Dintr-o dată, frații, bărbații și părinții participanți și tații și domnii profesori au lăsat spațiu manifestării acestea, iar întrebările au fost pe măsură și răspunsurile tot așa.
2: Întrucât Universitatea de Vară a avut pe acest ocrotitor, pe Sfântul Martir Liviu Galaction de la Cluj, l-am considerat împreună cu comunitatea pe care am creat-o. Avem o comunitate de peste 2500 de profesori adunați în grupurile pe care le coordonez. L-am socotit împreună să fie ocrotitorul și patronul societății științifice. El este și îl dorim, pentru că este un model pentru profesori de religie, am dorit să fie și o să solicităm, o să facem înaintare în baza solicitărilor profesorilor să fie considerat patronul spiritual al profesorilor de religie. Consider și profesorii de celelalte discipline au ajuns la același consens, întrucât din donațiile lor și din cotizațiile pe care le-au făcut către asociație, am reușit împreună să adunăm 7.000 de euro și să trimitem la Catedrala Națională să îl pictăm prin donația noastră pe Sfântul Liviu Galaction. Și va fi în ceruri un pomenitor pentru noi, nu numai pentru profesori de religie, toți profesorii, și vă spun, la această ediție au participat, majoritatea au fost profesori de religie, dar au fost profesori de matematică, de limba română, de limbi moderne, de fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, pedagogie, psihologie, învățătoare, educatoare. Au participat toți și au simțit că acest sfânt poate să ne fie model pentru noi. Tocmai de aceea, diversitatea specializărilor a transformat Universitatea de Vară într-un spațiu al dialogului interdisciplinar, al schimbului de experiență între cadre didactice care sunt preocupate de formarea integrală a copilului din vari perspective, dar focusat pe verticalitatea credinței.
0: Vorbim de valoarea educației pe bază creștină, pe bază creștină ortodoxă, pe bazele moștenirii pe care noi am primit-o și de care trebuie să fim foarte grijulii și suntem datori să o transmitem mai departe. Spiritualitatea noastră, cultura noastră, deschiderile pe care le avem pentru generațiile următoare, pentru modul lor de a fi participanți la acest mare spectacol și mare provocare a lumii din toate timpurile.
1: Dacă ducem gândul mai departe, aș aduce mărturia Sfântului Dumitru Stăniloae, care a închis împreună cu Sfântul Liviu Galaction la Aiud și care a spus cuvinte care rămân și pe pământ și în cer valabile, dintre noi toți, El a pătimit cel mai mult. Eu am văzut la conferința care am avut-o anul trecut, în toamnă, când era și o expoziție aici în Cluj, unde Tunelul Timpului, expoziția Liviu Galaction Munteanu, felul în care coloana sa a fost ruptă, cum l-au rupt în două, efectiv, chinuindu-l, torturându-l, l-au rupt în două și l-au prins în hamac, cum prins o bucată de carne undeva sau un sac de box sau altceva, un lemn, spânzuri ceva. Așa era pus. Și ultimele două săptămâni de viață, cu mare greutate, a putut să respire. Vreau să spun cu asta că și Sfântul Dumitru Stăniloae și Sfântul Liviu Galaction, oameni de carte, de carte teologică și culturală și nu numai, academicieni, aș zice, oameni care au împletit și Academia și Duhovnicia și exigența profesorală, dar și exigența sufletească, au dat tot ce au avut pentru ora de religie. Vreau să spun cu asta că ora de religie astăzi și în continuare va fi numai jertfă și jertfire. Asta îți va cere totul, va lua totul. De aceea, cei care au venit plini de entuziasm, de zâmbet, sunt conștienți că noi suntem doar parte a lucrării, partea umană care a zis da. Dar Domnul este Cel care hotărăște și mișcă toate. Noi doar am decis să fim colaborator cu Domnul, însă El este Cel care prin sfinți și prin academicieni și prin profesori și prin cei care trudesc, așa cum este fiecare dascăl la catedră și fiecare profesor, fiecare părinte în parohie, duce greul acestui neam, duce pe umerii și pe brațele sale și conduita de acum, dar și cea viitoare. De aceea spun că este lucrare și tăcere sau lucrare în tăcere și lucrarea tăcerii într-o răbdare a tăcerii, dacă vreți, dar și mărturisire și profeție deodată. De aceea, când am auzit că își doresc, când am văzut, am socotit o mare binecuvântare, că din jertfa lor, știți cum este salariul de profesor, mereu a fost discutat, de fapt tot ce este vocațional în țară, nu este prețuit sau prea puțin prețuit sau ar trebui, hai să schimb altfel, ar trebui să fie cel mai bine prețuit. Cu toate astea au gândit să achite deja pictura în mozaic din Catedrala Națională, că se află pe unul din stâlpii din dreapta. Sfântul este înalt, frumos la intrare, cum intri din partea dreaptă, deja îl vezi, se arată vederii, se descopere vederii. E ceva cu totul aparte, să avem un sfânt contemporan cu noi, nu? Să-l avem aproape, să-l avem ca binecuvântare și, cum a spus și doamna profesoară, doamna preoteasă, model. Ei, colegii au văzut, fiind entuziaști și inimoși, au lucrat, iar tot ce s-a făcut, la urmă, erau și momente de bucurie, de zumzet, ca în stup, dar și momente de încadrare. Aș zice doar momentul acela cu părintele Teologos. Dumnealui ne-a făcut un material special, pentru că suntem prieteni, mi-a trimis un material anume, așa, cu titlul de prieten. Și aștept o recenzie, părinte, și aștept o lămurire. După ce am prezentat, înainte și în timpul și după, era o liniște în sală și o asumare de acum, o încadrare liturgică, pentru că, într-adevăr, suntem contemporani cu sfinții. Da, noi ne formăm pentru secolul 21, dar secolul 21 este următor celui care a fost 20 și este premergător celui care vine al 22-lea. În ciclul istoriei, el este doar, noi zicem secolul 21, dar el este doar un punct. Acum a fost vremea noastră, acum a fost timpul nostru de mărturisire. El însă intră în timpul lui Dumnezeu. Și părintele a zis, noi aici, în acest laborator, în Sfântul Munte, dumneavoastră la catedră, nu doar ex-catedră, ci și la catedră, și mai cu seamă în fața lor și în inimile lor, facem aceeași lucrare. Noi ne rugăm aici pentru liniștire și liniștirea noastră se roagă pentru lume. Dumneavoastră vă liniștiți acolo cu ei sau îi liniștiți pe ei în numele lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, ca la rândul lor, prin ei înșiși liniștiți, să se liniștească o lume întreagă. Ei, când înțelegi lucrurile așa și le duci la exigența aceasta, deja vorbim altfel, cu adevărat. Acum cuvintele au fost profesorale sau cu adevărat s-a văzut valoarea profesorilor din țara noastră, impecabilă, pentru că toți sunt preocupați, toți vor să-L cunoască pe Dumnezeu, sunt persoane credincioase și între celelalte discipline, cu o credință care aproape nu te îngenunchează, dar te face să te oprești, să te înclini și să respecti. Îți dai seama că omul credincios este peste tot și că la fel poți să mărturisești și la matematică și la dirigenție și oriunde. Și că acel copil te vede și simte dacă ai suflet sau nu ai suflet, dacă îi înțelegi sau nu greșeala, întârzierea, lipsa și celelalte. E doar umanul care stă în fața sfințirii. Ceva deosebit.
0: Credință, dragoste, deschidere, sinceritate, iată un cuvânt foarte important.
1: Și dacă tot am ajuns
0: important
1: aici, vă iau cuvântul din gură ca să nu uit. Profesorul, academicianul Ion Aurel Pop a spus, a dat o soluție pentru viitorul nostru românesc și nu numai. A spus un cuvânt impresionant spre finalul celor 2 ore. S-a tot lungit, era la început 3 sferturi de oră, oră și jumătate, 2, nu s-ar mai fi dat dus? Profesorul nu s-ar mai fi dat duș? A spus așa, pe cei mai buni dintre voi faceți-i profesori. Extraordinar cuvânt. Luați-i și puneți-i de model. Puneți-i să învețe. Adică faceți o țară de dascăli și cu asta zice, noi de mult am avut aceasta și dacă nu era înțeleptul satului, era sfatul satului și dacă nu era sfatul satului, trebuia să fie înțeleptul satului sau părintele sau careva, așa s-a ținut țara aceasta cu sfat și cum zice părinte, dumneavoastră știți de acum că întrebarea în Pateric și în Sfânta Scriptură era, bărbați, frați, ce să facem? Asta este o întrebare care cere o învățătură. Și învățătura o dă un învățător. Iar învățătorii sunt unii din darurile sau învățăturile cele sănătoase, sunt unele din darurile Sfântului Duh, dacă citim în Epistola 1 către Corinteni.
0: Se creează o emulație specială, este o mișcare specială, poate nu se află din mass media atât de mult, dar rolul profesorului, rolul educatorului, rolul celui de la catedră, dar și din alte zone ale educației este absolut esențial. Rolul medicului, rolul preotului, rolul profesorului, rolul fiecărui om din această societate, pentru că nu am venit absolut întâmplător și aleatoriu pe pământ, ci toți am venit cu un scop, cu o misiune, din darul bunului Dumnezeu și din planul etern al bunului Dumnezeu. Prin urmare, fiecare suntem o mică rotiță, un mic mecanism în acest mare areal pe care l-a creat bunul Dumnezeu pentru noi.
2: Iată că pentru fiecare rotiță am încercat să avem o lucrare și fiecare să-și prezinte propria lui competență.

0: Participanții de la școala de vară au reflectat asupra dialogului dintre profesori, s-au creat workshop-uri în care am încercat să anticipăm ce scrisori ne-ar trimite nouă părinții, ce așteptări au părinții de la noi profesorii. Și ne-am pus în postura părinților care au adresat profesorilor. Pe urmă, copilul, scrisoare adresată din partea copilului, dar și scrisori din partea profesorului adresat familiei, părinților. Am găsit niște idei extraordinare la care nu ne-am gândit și toate aceste au analizat metode de stimulare a motivației pentru învățare, pentru dezvoltarea spirituală a copilului și am încercat să mergem în premisa formării unor comunități, atât de copii, cât și de tineri, dar și de familii, în jurul bisericii, care să devină repere pentru educație și societate și capabilă ca să contribuie la valorile autentice în aceste provocări ale lumii. Dacă gândim din perspectiva scopului acestei activități, am putea vorbi despre o dezvoltare profesională, spirituală a cadrelor didactice, indiferent de disciplină pe care o predă, prin promovarea dialogului interdisciplinar, schimbul de bune practici și valorificarea modelelor de excelență din educație. Universitatea a urmărit și consolidarea creării unei comunități de dascăli. Și asta s-a simțit acolo, o adevărată familie care a vibrat. Acolo ne-am unificat, n-am știut care suntem de religie sau de română sau de matematică. Am simțit că suntem ca o adevărată familie. Și de aceea, workshop-urile aplicative, participarea la simpozionul internațional, reflecțiile, dialogurile de seară și momentele de comuniune, dar și activitățile artistice pe care le-am avut, pentru că am încercat să îmbinăm culturalul cu spiritual și cu artisticul, dar și activitățile socioeducative au creat o stare de bine și o dorință de a ne revedea cât de curând. Abia în date ce au plecat, deja s-a lăsat dorul peste inimile tuturor și în timp ce plecau spre casele lor, abia așteptau să vină ediția următoare.
1: Tot ceea ce s-a discutat în cadrul conferințelor Universității de Vară ar putea fi publicat? Există articole, există posibilitatea ca cei care nu au putut să participe să citească alocuțiunile rostite acolo?
2: Deja societatea științifică a cerut tuturor participanților și lucrări de specialitate didactică și duhovnicească și nu numai, părerile deja mass media de la doxologia, renașterea sau să zicem renașterea, doxologia.
0: Trinitas, care a fost prezent acolo.
2: Da, televiziunea, mass media, audio, video, toate au aflat deja. Internetul a fost împânzit pentru o vreme din multe perspective. Eu, coordonând dialogurile de seară, având cumva încheierea zilei, dar și pregătirea celeilalte de odihnă și de lucru imediat, am încercat să văd o întreită lucrare sau paternitate, dacă vreți. Odată este tatăl de acasă sau, dacă vreți, paternalul și maternalul de acasă. Dar o să zic paternitate, pentru că toți suntem, și bărbați și femei, toți suntem nevoitori în gândirea Sfinților Părinți. Nu este fire tare, fire slabă, ci doar nevoitor. Se vede și la Sfinte și ele sunt tot nevoitori, mai mult decât nevoitoare. Apoi este paternitatea spirituală, aceasta duhovnicească a Sfinților, a Părinților Sfinții prezenți, care au știut să lase și reverenda deoparte ca să poată juca, să poată să joace, să se joace cu ceilalți profesori, pentru că au fost jocuri educative. Unul ca mine n-a lăsat-o niciodată, că eu așa sunt. Reverenda pentru mine e bătută în piroane pe mine. Și pentru că nu am un costum adecvat și asta mă salvează interfața, dar am văzut și a treia perspectivă, paternitatea cerească, părintele ceresc, Dumnezeu însuși care își dorește ca prin noi să se lucreze. Suntem mărturisitorii de astăzi, suntem, vrem, nu vrem, misionarii de astăzi, atât de necesari. Acum, participanții, pentru că Părintele Sares ne-a dăruit integral Academia, spațiul Academiei Duhovnicești la Sâmbăta, au umplut spațiul, 100 de locuri.
0: 100 de profesori.
2: Gândiți-vă la aceasta, 100 de profesori, ai zice, da, este puțin pentru cât sunt în țară, dar la câți copii se adresează acești profesori? Că ei vorbesc cu sute săptămânal sau pe săptămână, deja au toate cele 18

0: ore sau 20 după noua normă, pentru cel care are 30 de copii pe oră, înseamnă 600 de copii, ai putea zice, într-o săptămână. Se adresează lor tot anul. Așadar, impactul este aici, interfața, ce se vede, iar ei sunt în sala profesorală cu viața lor, cu duhovnicia lor, cu plânsul lor, cu căderile și ridicările lor, dar și cu elevii care vin, care la rândul lor lucrează, pentru că își prezintă proiectele și orice proiect este deja o binecuvântare, iar platforma Asociației Red Religie, care este în societatea culturală didactică Red, sună pompos, dar este o structură impozantă, cuprinde toți profesorii din țară care doresc să-și arate pe platformă lucrarea și didactică scrisă, capacitatea intelectuală, dar și lucrarea efectivă. Plus, țara noastră nu s-a oprit aici, sau profesorul de religie n-a rămas doar în spațiul, aș zice, ad intra al Bisericii Ortodoxe Române, ci a ieșit și în afară. Și invitați. Și asta a fost o lucrare cu care, de fapt, preoteasa a început de mult. Și am început de mult cu bintarea preasfințitului Siloan, Ioan Casian în Canada și altor preasfințiți misionari prin definiție, aceștia nu știu decât misiune, slujire și slujire în continuu și la catedră și la Sfântul Altar, adică ești o flacără ce arde, te stingi arzând sau îți începi veșnicia arzând încă de aici, dacă vreți, hai să o luăm, sună mult mai frumos, începi să arzi în veșnicie începând de aici. Sau încă de aici încep să fii viu acolo. Lucrarea aceasta paternală, dacă vreți, duhovnicească, în care sunt cuprinși toți, că nu mai este bărbați și femeie în Domnul Hristos, ci toți suntem răscumpărați și puși în lucrare, care se adresează și ad extra, a cuprins și cateheze dincolo, bune practici, pentru că platforma Red Religie are, cum să spun mai bine, materiale, dar aș dori să spună mai departe.
1: Resurse educaționale pentru educația catehetică.
0: Pentru fiecare duminică, dacă e școala de duminicală, pentru fiecare oră de religie, pentru fiecare lecție tematică care va intra și la bacalaureat, pentru că bacalaureatul va cuprinde clasa 9, 10, 11 și 12 cu toate temele care sunt impuse în programa de studiu din curriculum, pentru fiecare sunt materiale deschise, pentru oricine, iar concursul care leagă, de fapt, toate la un loc, împreună cu Hristos Domnul în mileniul al treilea, aduce deodată în biserică ca răsplătire după concurs și copilul premiat, și părinții care l-au susținut, și bunicii care au trăit, care fiind în familie, toată familia a fost unită în a căuta răspunsul la cei item, sau să cerceteze, să citească Sfânta Scriptură, să poarte portul popular, să fie prezenți la ora duminicală sau la cateheză în biserică, pentru că așa se susține în apus, știm din familie, cu cele două cumnate sau din 8 frați că sunt preoteați, două surori fiind în Italia, bunăoară, pierd limba română din prima generație copiii. Pentru că nu se vorbește limba română în școala publică. Și atunci ceva venim să întărim și cu aceasta. Vara are multe oferte, tabere, bucurii, câte o săptămână copilul parcă reînvață să vorbească limba română. Dar dacă acasă s-ar ruga în limba română, poți să înveți în limba italiană, roagă-te în limba română. În limba în care te-ai născut, n-ai să-ți uiți satul, cimitirul bunicilor, biserica sau streașina aceea de draniță, n-ai să uiți că ai avut o fântână, o apă curată, o iarbă verde, un cer albastru, toate se reduc, totul am văzut că este acolo. Iar darul lui Dumnezeu peste fiecare, că nimeni nu-i în plus și nimeni nu-i în minus, au arătat prin proiectele dascălor, aș menționa, uit numele doamnei profesoare și îmi cer iertare, dar vreau să-i pomenesc lucrarea Jurnalul unei inimi. Un proiect atât de frumos, eu acesta n-am să-l niciodată. Mi-am notat în jurnalul meu de preot misionar, Jurnalul unei inimi, ce ar însemna să fim toți atenți la noi, să ne privim atât gnose afton. A fost și Sfântul Dionisia Colciu care a zis, cea mai mare lucrare este să te cunoști tu pe tine. E altfel dictonul Elin transpus în viața duhovnicească. Să vezi în viața duhovnicească participanții sau în viața ta pur și simplu și lucrarea cum un decan n-a mai stat la catedră. S-a apropiat cu scaunul de scaunele participanților. Au pus o masă ca să stea Sfânta Scriptură și icoană, să se poată folosi și dezbaterea a început. Totul era între noi. Cuvântul lui Dumnezeu era în mijlocul nostru.
2: De la om la om și împreună. Da. Și asta
0: nici nu știu cum să le cuprind, cum să le îmbrățișez, sigur, cum să le dau aripă ca să puteți vedea. E nevoie de o participare de genul acesta, pentru că în clipa în care faci asta, ești stâlp de foc și ai aripile Duhului Sfânt asupra ta.
2: Presupune multă deschidere, presupune multă sinceritate, presupune multă implicare și, bineînțeles, multă dragoste și, noi spunem, empatie în vremurile astea moderne.
0: Foarte bun, un cuvânt foarte bun.
2: Un cuvânt minunat, da, dar, de fapt, este dragostea care ne cuprinde pe toți.
0: Ce simplu!
1: S-au spus cuvinte frumoase, mari, despre această lucrare, dar toată această misiune nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul unei echipe de organizatori excepționale, profesori cărora ar trebui să mă plec să le sărut picioarele. Ei au înțeles nevoile tuturor și cu timp și fără timp și-au arătat disponibilitate. Dacă la miezul nopții hotărăsc un meet pentru oarecare plan pentru ziua de mâine, sunt dispuși la orice oră să fie prezenți și să asculte și le mulțumesc tuturor. Unuia dintre aceștia este Ionuț Nițu, a cărui zi este astăzi, îi urez la mulți ani și este și ziua prieteniei. Acolo s-a coagulat și s-a frământat prietenia și credem că va rămâne în veșnicie această prietenie, această familie didactică RED. Aș vrea neapărat să amintesc de ce am numit o universitate. Țin să amintesc invitații de seamă, de talie academică, națională și internațională, pe care i-am avut și pe care i-am invitat. În primul rând, a fost preasfințitul Daniel Stoenescu, pe care îl invităm în fiecare an. E partea duhovnicească extraordinară alături de părintele Ioan. Invitația, amintim, după cum a spus și părintele, academicianul Ioan Aurel Pop, părintele profesor Mihai Himcinski și părintele decan Răzvan Brudiu de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia, doamna profesor Ramona Buzgar și domnul profesor Vasile Timiș de la Facultatea de Psihologie de aici, de la Cluj, părintele teologos de la Schitulacul din Muntele Athos, profesori de la universitățile din Italia, Germania și Canada, doamna profesor Porția Coaliari, Relia, Carmen Ognean și Felicia Engel, iar de la Ministerul Educației domnul Cătălin Bârsan, care a avut o activitate non-formală pe tema profesorul de mâine, cum să predau nu pentru vineri, ci pentru 2046. Și doamna profesor Oana Moșoiu de la Facultatea de Psihologie de la București, iar partea artistică a fost întregită de corala bărbătească, o corală bărbătească între 50 și 75 de ani, venită special pentru noi de la Galați și de folchistul renumit care a făcut imnul Ito de la Sibiu, părintele Costin Butnar de la Brașov. Ne-a susținut seriile de chitară superbe, iar partea de media a fost întreținută de reporterul domnul Cosmin Cârstea, realizatorul emisiunilor de la TV Trinitas.
2: Foarte frumoase aceste inițiative, aceste manifestări, aceste lucruri care se adresează nu doar zilelor liniștite și relaxate de vară, ci mai ales sufletului și lucrării educaționale și duhovnicești. Nu mai avem timp la dispoziție pentru că minutele trec așa repede ca un vis, dar nădăjduiesc să mai fie astfel de inițiative.
0: Așa a trecut și Universitatea de Vară.
2: Da, să mai fie astfel de inițiative și să ne bucurăm cu toții, pentru că până la urmă misiunea este esențială, este fundamentală, ceea ce ne animă să mergem mai departe pentru slujirea bunului Dumnezeu, a Maicii Sfinte, a Sfinților lui Dumnezeu și pentru promovarea valorilor noastre culturale și spirituale.
0: Dacă îmi dați voie, aș încheia într-o propoziție pentru noi cei de aici, de peste tot, slujiți cu frică și cu cutremur la mântuirea voastră și a celor de lângă voi. Oriunde ne-am afla, să slujim lui Dumnezeu. Și dacă vreți, cuvântul e titlul unei cărți de predici a preasfințitului Vasile Coman, care a semănat într-un fel, singurul poate care seamănă cu un alt preasfințitul Bartolomeu, de vrednică amintire, pomenire de acum înainte, slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor și slujind oamenilor, slujim lui Dumnezeu.
2: Așa este. Părinte Ioan Emilian Raza, doamna profesoară Ionița Timiș, vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă mai aștept cu tot dragul în alte emisiuni să discutăm despre proiectele dumneavoastră, despre ceea ce veți face cu elevii, pentru că ne gândim și că va începe un an școlar nou și cu mult drag să împărtășim ascultătorilor noștri lucruri frumoase, lucruri de suflet, lucruri care sunt menite să le aducă un plus de cunoaștere și de înălțare sufletească. Vă mulțumesc mult!
1: Cu tot dragul!
2: Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie pace în suflete și armonie. Să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață cu recunoștință și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, nu e niciodată de ajuns. Cu bine tuturor! Pe curând!

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune Mihai Bogdan de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine, Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a noua duminică după Rusalii, iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei din capitolul 14, versetele 22 până la 34, în care este redat episodul intitulat Umblarea pe mare și potolirea furtunii. Vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit în anul 2000, în cea de-a noua duminică după Rusalii, de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania.
1: Iubiți credincioși, duminica trecută v-am vorbit despre minunea înmulțirii pâinilor și vă spuneam la sfârșit că Mântuitorul Hristos, după ce a săvârșit această minune, i-a obligat pe ucenici să se urce în corabie pentru că erau pe malul mării și să plece singuri, să treacă de cealaltă parte. Iar el, după ce a dat drumul mulțimilor, s-a suit în munte pentru ca să se roage. Întotdeauna Mântuitorul Hristos se însingura îndeosebi pe o înălțime pentru ca să fie într-o legătură directă și foarte intimă cu Părintele Său cel Ceresc, mai cu seamă atunci când în momentele următoare avea să săvârșească o nouă minune importantă. Mi se spune că Domnul a rămas acolo în întuneric, cam după mult după miezul nopții, cam pe către orele 2 sau 3 dimineața, în care timp ucenicii mergeau în corabie pe mare, pe Marea Galilei, și iată că între timp s-a stârnit un vânt care a răvășit marea, transformând totul în furtună. Așa că ei, ca orice oameni, în primejdie au început a se înspăimânta. Iată însă că în bestna nopții le-a apărut deodată Iisus mergând pe valurile mării. Și ne spune Sfântul Evanghelist Matei că ei au crezut că este o nălucă, o arătare, o vedenie. Și de spaimă au strigat. Este spaima omului care se află în fața unui fenomen neobișnuit și mai cu seamă legat de credința că poate fi o vedenie, o nălucă, o apariție neobișnuită. Atunci, la strigătul lor, Iisus și-a sluvozit glasul său și le-a spus: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. La care Petru, care era mai bătrân și mai îndrăzneț, a spus: dacă ești tu, poruncește să viu la tine pe valuri. Nu știm ce distanță se găsea între Iisus și corabie. Cert este că Iisus i-a spus: vino, Petru s-a coborât din corabie și a început și el să meargă pe valuri. Dar, ne spune Sfântul Evanghelist Matei, uitându-se Petru împrejur și văzând vântul puternic și valurile năprasnice, a început să se scufunde. Și atunci a strigat: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus a venit lângă el, i-a întins mâna, dojenindu-l cu blândețe: puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Și s-a urcat amândoi în corabie și de îndată furtuna a încetat. Atunci ucenicii au avut o nouă mărturie că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și deci Dumnezeu însuși. Iubiții mei, prima lor constatare a fost aceea a unei iluzii. Ceea ce semnează că apostolii nu ajunseseră la gradul de credință în care să creadă necondiționat. Să reținem un lucru. Atunci când Iisus li s-a arătat, li s-a arătat sub înfățișarea lui reală. Așadar, în bezna nopții, el a apărut într-un fel de lumină irizată în care ucenicii au putut să recunoască chipul învățătorului lor, pe care de-abia îl lăsaseră pe țărm cu câteva ore mai în urmă. Și totuși nu au avut atâta credință încât să creadă că învățătorul lor, care mulțise pâinile iarăși cu numai câteva ore înainte, este în stare să umble pe maluri, adică să fie stăpânul naturii pe care el o crease împreună cu Părintele Ceresc atunci la facerea lumii. Nu au avut puterea să înțeleagă că olarul care face oala poate să o păstreze și poate să o spargă, sau că olarul care frământă lutul face vasul așa cum îi place lui. Și dacă nu îi place, atunci frământă din nou lutul și face alt vas cu altă înfățișare. Cu alte cuvinte, meșterul este stăpân pe opera lui. Dumnezeu, marele meșter, este stăpân pe opera lui și dacă el a făcut marea și uscatul, el este stăpânul mării și nu este niciun fel de mirare că Iisus s-a așezat pe sine în stare, cum nu zicem noi astăzi, de imponderabilitate, adică pământul, gravitatea pământului nu a mai avut putere asupra lui și el putea să meargă pe valurile mării ca pe uscat, fără să fie atras în jos de către gravitate. Ei bine, iubiții mei, ucenicii au apelat la ceea ce aveau ei în fondul lor aperceptiv, în ceea ce știau ei, că în asemenea cazuri îți apare o nălucă, o stafie care poate să împrumute chipul cuiva. Așadar, primul lor examen a fost rău. A fost de necredință sau foarte puțină credință. Dar lucrurile nu s-au isprăvit aici. Iisus nu s-a mulțumit doar să le apară la chip, adică să se adreseze văzului, și s-a adresat și auzului, un alt simț care poate fi mai adevărat decât primul. Și le-a spus doar atât: îndrăzniți, nu vă temeți, eu sunt. Cu alte cuvinte, și-a rostit propria sa identitate, pentru ca ucenicii să-i recunoască și vocea. Și nici acum credința n-a fost deplină, pentru că Petru și-a început vorba cu un dacă. Dacă exprimă întotdeauna o îndoială. Dacă ești tu, poruncește să viu la tine pe mare. Iisus i-a spus: vino, el s-a dat jos din corabie, dar a început să se scufunde. De ce, iubiții mei? Pentru că nici eu nu avea credința întreagă. Întâi și întâi pentru că între el și Iisus se găsea o distanță, el pornise bine la început, cu ochii la Iisus, la care voia să ajungă mergând pe valuri. Dar de îndată și-a căutat în realitatea imediată de sub ochii lui și a simțit vântul năpustindu-se și a văzut și a simțit valurile învăluindu-se sub picioarele lui, atunci credința lui s-a clătinat. Și dintr-o dată Iisus a fost foarte departe, pentru că el își luase ochii de la ținta la care trebuia să ajungă. Și atunci, în disperare, strigă după ajutor, Iisus îl întinde și totul reintră în ordine. Iubiții mei, și m-aș adresa în special tinerilor, așa cum fac din când în când, orice om trebuie să aibă în viață o țintă, și mai cu seamă un tânăr, elev, student, care începe să se întrebe ce va face cu viața lui și către ce se îndreaptă, către o profesie, către o anumită meserie, către artă, către literatură, către ceea ce simte că îl trage inima, răspunzând a ceea ce se numește vocație. Idealul este undeva departe, la capătul mai multor ani de studii, de învățătură, de trudă, de încurajări și descurajări, de drumuri sinuoase, de sfaturi bune sau rele, dar oricum aceasta e ținta. Vreau să ajung medic, vreau să ajung profesor, vreau să ajung inginer și așa mai departe. Ei bine, idealul acesta nu trebuie să-l părăsească niciodată, dar să nu uite că adevărata înțelepciune a omului, inclusiv a tânărului, este aceea de a cuprinde dintr-o dată întregul și partea. În filosofie se spune generalul și particularul. Dacă atunci când ai în față un plan, fie că este al tău, fie că este al unei instituții, pentru o întreprindere pe care trebuie să o conduci, trebuie să ai în față planul general a ceea ce trebuie să faci, dar și amănuntele lui. Pentru că poți avea un plan general foarte iscusit și de foarte bună calitate, dar dacă n-ai prevăzut din vreme și detaliile și căile pe care poți să ajungi să realizezi, te poți împotmoli, fiindcă nu le-ai prevăzut. N-ai prevăzut că în loc de 5 cuie, trebuie să fie 6. Tu ai prevăzut doar 5, al 6-lea îți lipsește și dacă n-ai bătut un cui, nu poți să realizezi scaunul pe care vrei să-l faci. Ca să dau un exemplu foarte, foarte la îndemână. Dar și dacă te gândești numai la amănunte și nu cuprinzi planul general dintr-o dată, atunci riști să rămâi la sfertul sau la jumătatea drumului. Pentru că ai ajuns la un anumit stadiu și nu știi cum să mergi mai departe. De aceea, repet, aceasta este înțelepciunea adevărată, să gândești și în permanență să gândești în același timp unde vrei să ajungi și cum trebuie să ajungi, care sunt căile, mijloacele, etapele care să te ajute să ajungi la țelul pe care ți l-ai propus. Așa s-a întâmplat cu Petru și este bine să-l aveți ca un exemplu. Țelul lui a fost bun, chiar dacă a început cu un dacă. Nu este atât de condamnabil acest dacă, că aprobă Iisus la dojenii cu blândețe, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Și cu asta s-a terminat. Procesul lui a fost acesta, că având intenția să ajungă undeva, a pierdut din vedere ținta și s-a împodmolit în amănuntele imediate, din realitate imediată, valurile de sub picioarele lui. Și atunci, el care beneficia de imponderabilitate hrăzită de Iisus Dumnezeu, s-a retrezit dintr-o dată om neputincios cu greutatea trupului care începea să se scufunde în apă și să se nece. Un al doilea lucru pe care vreau să vi-l subliniez astăzi. Mi se spune că de îndată ce Iisus a reintrat în corabie, furtuna s-a potolit. Iubiții mei, ucenicii se găseau pe mare în furtună, în timp ce Iisus nu era cu ei. I-a prins frica, spaima, au strigat ca niște oameni în toată omenitatea lor. Dar de îndată ce Iisus a intrat în corabie, aceasta s-a aflat în siguranță, pentru că furtuna s-a potolit. Corabia ucenicilor, apostolilor, poate fi un simbol al Bisericii lui Iisus Hristos. Iisus le-a spus ucenicilor săi, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Iisus este în mijlocul corabiei sale, care se cheamă Biserica, dar dacă prin necredința noastră sau faptele noastre cele rele îl alungăm pe Iisus din propria lui biserică, să știți că suntem foarte, foarte mari primești. Sau dacă cumva este o altă modalitate de a-L părăsi pe Iisus, de a părăsi tu corabia, există și istoria ne învață acest lucru, că această corabie uriașă a lui Iisus Hristos, care este biserica lui, este făcută să străbată istoria de la un capăt până la altul. Corabia lui Noe nu avea misiunea de a ajunge la o anumită țintă, ci numai pe aceea de a pluti deasupra apelor, de a nu se scufunda. De aceea arca lui Noe nu avea nici cârmă și nici cârmaci. Arca lui Iisus Hristos are o cârmă și are un cârmaci, acesta fiind El, Iisus Hristos însuși. iar ținta este pragul împărăției lui Dumnezeu, la sfârșitul istoriei, la sfârșitul veacurilor. Noi, cei care suntem îmbarcați în corabia bisericii, să ne păstrăm această credință că atâta vreme cât Iisus Hristos, prin credința și faptele noastre, se află la cârma ei, ea este în deplină siguranță, chiar dacă de deseori valurile istoriei o clatină și o fac să zgâlție din încheieturi. Atâta vreme cât credem în Iisus Hristos și în Sfânta sa Maică Maria, Purura Fecioara, pe care am sărbătorit-o zilele trecute și care se găsește cu noi în aceeași corabie, încurajându-ne din icoana ei de pe bolta Sfântului Altar, pe care sperăm să o vedem în curând, strălucind în toată splendoarea ei, nu avem a ne teme de nimic și vom auzi glasul lui Iisus Hristos: îndrăzniți, nu vă temeți, eu sunt. Istoria ne arată că vremile mai moderne, o corabie mare sau un vapor are și bărci de salvare. Unii se salvează, alții nu. Dar deseori în preajma unei corăbii, unui vas mare, plutitor, se arată false corăbii de salvare, care vor da semnale dinăuntru și vor spune: corabia voastră este veche, din vremea lui Noe, nu mai rezistă, vă trebuie ambarcații noi, moderne. Veniți aici, vedeți, această barca noastră pare să fie o bărcuță, dar este făcută din material plastic sau este făcută din materiale care se umflă și care nu cedează valurilor. Sunteți în mai multă siguranță la noi, mai mult decât atât. Această barcă poate să fie o gondolă care să aibă și chitare, să aibă o viață frumoasă, cântece, distracții. Și din păcate, mulți dintre cei care se găsesc în corabia bisericii ascultă de aceste glasuri de sirenă. Cred că biserica este veche, de 2000 de ani, ei s-a hârbuit, s-a învechit, s-au învechit și oamenii ei, mentalitățile, de acum să ne îndreptăm către ceea ce este nou. Și cedând în credința lor, se îmbarcă pe aceste mici ambarcații, care deseori sunt foarte atrăgătoare, cu foarte multe panglici și cu foarte multă reclamă. Le trăim, sunt și în vremurile noastre, unii sunt atrași de ele. Când au ajuns acolo, le e rușine să mai vină înapoi, pentru că funcționează orgoliul satanic, care nu-l mai lasă pe om să se mântuiască. Ceea ce vă îndeamnă Evanghelia de astăzi și ceea ce vă îndeamnă cuvântul meu de învățătură este să credeți neclintit în corabia lui Iisus Hristos, care vă va spune în mod repetat: îndrăzniți, nu vă temeți, eu sunt. Îndrăznirea aceea către Dumnezeu, acesta este lucrul cel mai de preț cu care trebuie să ne înarămăm noi în vremurile noastre atât de tulburi și atât de șubrede. Și dacă ne vom uita în urmă în istoria bisericii, vom vedea de câte ori a fost biserica lui Hristos zgâlțită de valurile istoriei și cu toate acestea ea merge înainte, pentru că știe cârmaciul ei unde merge, către ce țintă se îndreaptă și pe cine are înăuntru. Așadar, iubiții mei, fiți încrezători, că atâta vreme cât vă aflați în biserica lui Iisus Hristos, vă aflați în adăpostul sigur, pentru că în pânzele ei nu bate alt vânt decât acela al Sfântului Duh. El îi ține aripile întinse, el îi ține pânzele sus, îi ține catargele falnice cu drapelul crucii sus în vârful cartargului celui mare. Iar Iisus Hristos este cu noi, crâuindu-ne către viața de veci și întreținându-ne puterile prin sfânta hrană a Euharistiei. Și acum, în încheiere, am să vă înfățișez o splendidă frescă ce se găsește în privorul Bisericii Bolniță din Mănăstirea Curezi, biserică chitorită de doamna Marica Brâncoveanu și zugrăvită de echipa de meșteri pe care Brâncoveanu îi angajase pe toată durata domniei sale, sub comanda unui grec care se numea Constantinos, dar care se alipise atât de mult de țara românească încât se iscrea Constantinos din țara românească. Ei bine, la această frescă este înfățișată corabia bisericii, mergând pe apă. Sfinții apostoli și preoți și episcopi în jurul unei mese în mijlocul corabiei, pe platforma ei. Iar pe masă, care este evident închipuie masa euharistică, Sfântul Prestol, împrejurul căruia stau arhiereii și preoții la slujbă, se găsește un singur obiect, chivotul în care se păstrează Sfânta Euharistie, pe care îl avem și noi pe Sfânta Masă, în special pentru împărtășirea bolnavilor. În față la proră sunt Sfinții Apostoli Petru și Pavel. La rame, trăgând la lopeți, sunt Sfinții Cuvioși Călugări. În spate la cârmă se află Iisus Hristos. Pe malurile apei, că este vorba de o apă curgătoare de un fluviu, se găsesc mari ereziari, adică întemeitori erezii din Biserica Creștină, începând cu Arie, Nestorie și cu atâți alții și din vremurile mai târzii. Aceștia au niște cârlige, niște cânci și se căznesc să prindă buza corăbii și să o abată din drumul ei, să o tragă către mal și să o facă, cum zicem noi, să eșueze, să se împormolească într-un dâmb de nisip care nu se vede. Pe de o parte, deci, cu eu și părinții la lopeți, fac corabia să meargă înainte, Petru și Pavel în față, Iisus Hristos la cârmă, în timp ce schismaticii și ereziarhii caută să o abată din drumul ei. Dar, într-un colț, se găsește un cap de balaur uriaș cu gura deschisă. Pe dinții de jos ai balaurului este un tron pe care stă Mahomet. Și ca să nu fie niciun fel de îndoială, zugravul a și scris în josul capului său Mahomet. Așa, iubiții mei, în timp ce Constantin Brâncoveanu plătea tribut otomanilor, care mai târziu aveau să-l martirizeze. Ei bine, Mahomet are un arc întins, ochind către corabie. Eu am scris despre această frescă într-o carte și înainte de a scrie am cercetat-o îndelung cu deamănuntul și am avut această curiozitate, în ipoteza că săgeata scapă din arc, unde se va înfige? Care este ținta acestei săgeți? Și mi-am zis, fără îndoială, Iisus Hristos. Și atunci, cu ajutorul unor scări și a unor măsurători și compasuri, calculând și traiectoria unei săgeți care zboară la distanță, am constatat un lucru uluitor pe care zugravul brâncovenesc l-a știut în toată teologia lui adâncă. Săgeata nu avea ținta Iisus Hristos și nici pe vreunul dintre apostoli, ci cutiuța de pe masă, de pe Sfânta Masă. Cutiuța euharistică. Aceea trebuia săgetată și aceea trebuia să dispară. Și mi-am dat seama atunci că adevărata luptă a necredincioșilor de orice timp și de orice vreme nu este Iisus Hristos cel istoric, ci Iisus Hristos cel euharistic, adică sfințenia Lui. Așadar, acești pseudo-creștini sau necreștini spun, da, Iisus Hristos a existat, s-a născut în Betleem, a crescut în Nazaret, a făcut minuni, spun totul foarte frumos. Dar când ajung la Euharistie, spun, nu, asta cu luați, mâncați, trupul meu este un simbol, atât e pâine și vin, nu poate fi Hristos Dumnezeu, cu care vă împărtășiți voi ortodoxi sau catolici. Nu. E cu totul altceva. Este un ritual, repet, care rememorează un anumit moment istoric. De aceea mi se spune că adevărata luptă nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva Duhului. Așadar, nu împotriva istoriei, ci împotriva sfințeniei care străbate istoria. Iubiții mei, suntem în corabia lui Iisus Hristos, suntem în arca sfințeniei care străbate istoria, se căznește să o transfigureze, să o îmbunătățească, dar al cărei țintă nu este istoria însăși, ci ceea ce se află dincolo de istorie, la capătul ei, împărăția lui Dumnezeu. Când corăbierii din vremea lui Cristofor Columb și a lui Magellan, după săptămâni sau luni de călătorie pe apă, vedeau undeva uscatul, străjerul de sus de pe Catara striga, uscat, uscat, pământ, pământ. Și toți se înveseleau că au ajuns la liman. Sentimentul este atât de puternic cât l-am văzut și eu, care am traversat de câteva ori oceanul cu vaporul, că deși vaporile de astea sunt foarte sigure, este ultimul gând că s-a repetat tragedia Titanicului. Cu toate acestea, când vaporul se apropie de coasta franceză sau engleză, toți pasagerii ies afară sus pe punte și freamătă și se bucură că se vede pământul, că se vede uscatul. Să nu ne dorim altceva, iubiții mei, decât împreună pe corabia lui Hristos, ajungând acolo la limanul cel neînviforat, să putem să ne bucurăm într-un strigătul nostru, pământul desfătării, pământul făgăduinței, pământul împărăției lui Dumnezeu. Amin.
0: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania în anul 2000, în cea de-a noua duminică după Rusalii, în duminica Umblării pe Mare și Potolia Furtunii. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu s-a întâlnit astăzi cu tinerii participanți la tabăra Ascor de la Scrind Frăsinet. Credincioșii din Spermezeu vor primi mâine binecuvântarea arhierească la împlinirea 57 de ani de la târnosirea bisericii parohiale. Un cod portocaliu de caniculă în Transilvania și un cod roșu în vestul țării vor intra în vigoare mâine dimineață. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade. Patriarhia Română le cere parohiilor și mănăstirilor să-i sprijine pe oamenii afectați de căldura extremă și seceta pune presiune asupra sistemului energetic, iar specialiștii avertizează că energia electrică s-ar putea scumpi. Acum știrile pe larg. În prima zi a lunii august, Biserica Ortodoxă prăznuiește scoaterea Sfintei Cruci. Această sărbătoare amintește de o rânduială mai veche a bisericii din Constantinopol. O parte din lemnul Sfintei Cruci era scoasă din paraclisul Palatului Împărătesc pe 1 august și purtată în procesiune până la Biserica Sfânta Sofia, unde rămânea până pe 14 august. Acest moment liturgic se săvârșea în amintirea arătării pe cer a Sfintei Cruci Sfântului Împărat Constantin cel Mare. De această sărbătoare este legată și biruința cu puterea Sfintei Cruci a împăratului Emanuel I Comnenul asupra turcilor. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu s-a aflat astăzi în mijlocul participanților la tabăra studențească de vară organizată de Ascor Cluj. Întâlnirea a avut loc la Scrind Frăsinet, în județul Cluj, unde ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie cu prilejul sărbătorii scoaterii Sfintei Cruci. Preasfinția sa a slujit în Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, alături de Părintele Dan Ionuț Lupuțan, protopopul de Huedin, preotul Ciprian Negreanu, duhovnicul Ascor Cluj, Părintele Paroh Ovidiu Jo și arhidiaconul Alexandru Salvan, slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Sfântul Lavrentie al Cernigovului, al Bisericii Studenților. La slujbă au luat parte credincioși din localitate și tinerii aflați în tabără. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu a susținut apoi o conferință despre familia creștină și a dialogat cu studenții pe teme de interes duhovnicesc. Tabăra se desfășoară până pe 9 august sub genericul Sfințirea Familiei prin Biserică, Marea Familie. Credincioșii parohiei bistrițene Spermezeu vor primi mâine binecuvântare arhierească. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, preasfințitul Macarie al Europei de Nord va săvârși aici Sfânta Liturghie. Slujba este prilejuită de celebrarea 57 de ani de la târnosirea bisericii parohiale din Spermezeu și de întâlnirea fiilor satului. Evenimentul va începe cu o procesiune care va avea loc la ora 9. Procesiunea va porni de la paraclisul situat în incinta casei părintești Preasfințitului Părinte Episcop Macarie și se va îndrepta spre biserica din sat, unde va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Spermezeu, satul natal al Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a fost construită între 1958-1969. Parohia are o biserică veche, edificată în 1712. Concursul național de bătut Toaca Trâmbița Îngerilor va avea loc pe 16 august în Chiuza, județul Bistrița-Năsăud. Ajuns la cea de-a cincea ediție, evenimentul este organizat de parohia Chiuza în parteneriat cu protopopiatul ortodox Năsăud, sub egida Arhiepiscopiei Clujului. Competiția se adresează participanților de toate vârstele și va fi însoțită de Festivalul Prieteniei, dedicat copiilor, tinerilor și familiilor. Înscrierile sunt deschise până pe 11 august, iar organizatorii îi așteaptă pe concurenți la repetiții în perioada postului la Biserica din Chiuza. Un centru de zi cu servicii de recuperare medicală pentru persoanele vârstnice a fost inaugurat în localitatea maramureșeană de Sești. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sedmarului, a oficiat zilele trecute slujba de binecuvântare a noului așezământ. Centrul le va oferi beneficiarilor sprijin social, activități de recuperare, programe de socializare și servicii menite să reducă izolarea și marginalizarea. Ierarhul a subliniat că grija față de persoanele vârstnice ce arată măsura autenticității unei comunități și reprezintă o expresie concretă a responsabilității creștine. Investiția a fost realizată cu fonduri europene prin programul Incluziune și Demnitate Socială. Continuăm cu alte știri. Codul portocaliu de caniculă va fi în vigoare mâine în județele Cluj, Alba, Mureș, Sălaj, Bistrița, Năsăud, Maramureș, Hunedoara și Timiș. Avertizarea este valabilă de la ora 10 până luni dimineața. Temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. În timpul nopții, minimele se vor menține între 20 și 24 de grade. Cele mai ridicate temperaturi, unde va fi cod roșu, sunt prognozate în județele Arad, Bihor și Satu Mare. În Arad și Bihor se vor înregistra până la 40 de grade Celsius. Meteorologii recomandă evitarea deplasărilor și a activităților fizice în orele de vârf, consumul de lichide și reducerea expunerii la soare. Patriarhia Română le cere eparhiilor să sprijine persoanele afectate de temperaturile ridicate din această perioadă. Parohiile și mănăstirile sunt îndemnate să ofere apă celor aflați în nevoie și să le permită să se odihnească pentru scurt timp în spații umbrite și răcoroase. Unitățile bisericești care dispun de servicii medicale sau sociale sunt chemate să acorde sprijin în limita posibilităților. În regiunile afectate de secetă și caniculă vor fi săvârșite rugăciuni speciale în biserici și acolo unde este posibil pe câmpuri. Patriarhia Română îi îndeamnă

Lucrările înscrise la concursul național Fotografia Document Etnografic. Proiectul face parte din programul Educație prin Cultură și urmărește apropierea copiilor și a tinerilor de patrimoniul și valorile satului românesc. Expoziția poate fi vizitată până la finalul lunii august. Cicloturismul și silvoturismul contribuie tot mai mult la promovarea satelor din defileul Lăpușului, județul Maramureș. Conform Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural, turiștii pot parcurge trasee de peste 50 de kilometri, care leagă orașul Târgu Lăpuș de mai multe sate și obiective turistice din zonă. Reprezentanții Antrec spun că pensiunile rurale pun la dispoziția vizitatorilor biciclete, informații despre trasee și servicii pentru turiști, iar interesul pentru acest tip de turism este în creștere. La rândul său, organizația de management al destinației Maramureș apreciază că dezvoltarea cicloturismului va completa oferta turistică a satelor tradiționale din județ și va contribui la valorificarea unor destinații mai puțin cunoscute. Ziua Națională a Salvamontă România este marcată astăzi printr-un apel la responsabilitate adresat tuturor celor care aleg să meargă pe munte. Data deschide perioada cu cele mai multe intervenții ale salvatorilor montani și este marcată oficial din 2024 ca zi națională. Turiștii sunt sfătuiți să aleagă trasee potrivite nivelului de pregătire, să se echipeze corespunzător și să verifice prognoza meteo înainte de plecare. Salvamontă România continuă și campanie națională prin care își propune reducerea numărului de accidente grave și salvarea cât mai multor vieți. Seceta și temperaturile ridicate pun presiune asupra sistemului energetic. Specialiștii avertizează că prețul energiei electrice ar putea crește în perioada următoare dacă situația se va prelungi. Experții din domeniu spun că prețurile de pe piața energiei sunt aproape duble față de aceeași perioadă anului trecut, iar furnizorii nu exclud oferte mai mari pentru consumatorii casnici la reînnoirea contractelor. În același timp, debitele scăzute ale Dunării reduc producția de energie la hidrocentralele de la Porțile de Fier, iar unul dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă este în continuare oprit. Autoritățile dau asigurări că necesarul de energie poate fi acoperit inclusiv din import, însă avertizează că valul de caniculă va duce la creșterea consumului și a costurilor. România se confruntă cu un deficit de personal în peste 230 de ocupații, potrivit unei liste publicate în premieră de guvern. Cele mai mari lipsuri sunt în construcții, transporturi, comerț, industria ospitalității și agricultură. Printre meseriile deficitare se numără cele de șofer, sudor, zidar, dulgher, fierar, betonist, curier, lucrător comercial, ajutor de bucătar și muncitor agricol. Reprezentanții patronatelor spun că angajatorii găsesc tot mai greu personal calificat, în timp ce numeroși români aleg să lucreze în străinătate sau pe cont propriu. Pentru acoperirea necesarului de forță de muncă, guvernul a aprobat în acest an un contingent de 90.000 de lucrători din afara Uniunii Europene. Cei mai mulți provin din Nepal, Sri Lanka, India, Bangladesh și Vietnam. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor pentru mâine, în duminica noua după Rusalii, umblarea pe mare, potolirea furtunii. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Clujului, va sluji în parohia Morlaca, protopopiatul Huedin, și preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Petrova, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Meteo. Valul de căldură se intensifică în Transilvania, județele Cluj, Alba, Mureș, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș se vor afla sub cod portocaliu de caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nici noaptea nu va aduce o răcorire semnificativă, minimele urmând să se situeze între 20 și 24 de grade, caracterizând o nouă noapte tropicală. Cerul va fi variabil, iar șansele de precipitații
precipitații vor fi reduse. La Cluj-Napoca vremea va fi caniculară, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 36 de grade, în timp ce minima nopții va coborî până la aproape 22 de grade.

0: acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și astăzi poposim din nou în protopopiatul Beclean pentru a descoperi de această dată însăși asociația de tineret de la nivelul protopopiatului. Vom vorbi despre tabere, despre întâlniri formative, despre activități filantropice, tradiții locale și despre felul în care tinerii reușesc să transforme comunitatea într-un spațiu viu, în care credința se îmbină și merge mână în mână cu prietenia. Invitații noștri sunt părintele Călin Motogna, coordonator al activităților de tineret din protopopiatul Beclean și preot al parohiei Figa, doamna preoteasă a părintelui protopop Dragoș Cristian, Cătălina Dragoș, una dintre cele mai apropiate și implicate prezențe în viața grupurilor de tineri, dar și două tinere voluntare, Ariana Ionuțiu și Alexandra Viman, care trăiesc din interior experiența acestor activități și a comunității formate în jurul lor. Împreună vom încerca să înțelegem ce îi apropie pe tineri de biserică, ce îi motivează să se implice, cum se construiesc legăturile dintre ei și ce rol mai au astăzi credința, comunitatea și valorile. Despre toate acestea, în minutele următoare, alături de invitații noștri. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit!
2: Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți mai multe despre dumneavoastră și aș începe cu părintele Călin. Apoi vom trece la doamna preoteasă și la fetele noastre.
4: Bine v-am găsit! Ne bucurăm să fim în mijlocul dumneavoastră și să putem împărtăși cu dumneavoastră experiența pe care noi o trăim acolo la Beclean împreună cu tinerii și cu copilașii cu care facem activități. Eu sunt preot din mila lui Dumnezeu de mai bine de 12 ani în aceeași parohie, în parohia Figa și în urmă cu aproximativ 4 ani, nu chiar eu, am început și activitatea aceasta de a susține pe cei care organizează taberele de la Beclean și a susține activitățile pe care protopopiatul ortodox Beclean încearcă să le desfășoare cu copiii și cu tinerii în cadrul orașului Beclean și în cadrul protopopiatului Beclean, în toate parohiile din protopopiat, nu neapărat doar în oraș. Sau...
2: O să aflăm și ceea ce v-a motivat în demersul dumneavoastră, însă aș trece și la doamna preoteasă să se prezinte puțin.
5: Doamne ajută, Dragoș, ție și ascultătorilor emisiunii tale. Așa cum ai prezentat, sunt Cătălina Dragoș, soția părintelui protopop Cristian Dragoș de la Beclean, profesor de limba engleză la Școala Gimnazială Grigore Sila și din Beclean și de 4 ani de zile mă ocup și de tinerii voluntari din protopopiatul nostru. Mulțumim frumos pentru invitație.
2: Fetele noastre.
6: Și noi ne bucurăm să fim aici. Eu sunt Ariana.
7: Și eu sunt Alexandra.
6: Și suntem voluntari. Chiar astăzi împlinim 4 ani de când activăm ca voluntari în cadrul acestui grup.
7: Da, eu sunt studentă la pedagogie în anul 2, absolventă de liceu pedagogic și mă bucur tare mult că avem această oportunitate de a avea o familie, de a avea un grup de apartenență și de a desfășura activități cu copiii.
6: Și eu sunt în anul 3 la telecomunicații, la Universitatea Tehnică și particip în activitățile acestea legate de biserică pentru a avea o gură proaspătă de aer, pentru a diferenția lumea digitală de...
2: Între atâta tehnică, mai este loc și de spiritual la tine.
6: Da,
2: Părinte Călin, fiind responsabil cu activitățile de tineret din protopopiatul Beclean, cum ați descrie astăzi relația dintre biserică și tinerii din zona dumneavoastră?
4: Responsabili suntem cu toții, cred că în aceeași măsură, în ceea ce privește coordonatorii și voluntarii care fac parte din grupul liderilor, să spun așa, sau coordonatorilor întregului grup de voluntari, dar eu, din perspectiva aceasta teologică și duhovnicească, cred că relația aceasta dintre tineri și biserică se bazează pe cuvântul Sfântului Apostol Pavel, pe care îl spunea lui Timotei: nimeni să nu disprețuiască tinerețele tale, ci fă-te pildă credincioșilor prin cuvânt, prin purtare, prin dragoste, prin duh, prin credință și prin curăție. Și atunci când vine vorba despre relația aceasta dintre tineri și biserică, cred că trebuie să avem în vedere faptul că, de fapt, tinerii nu sunt doar prezentul bisericii, nu reprezintă viitorul bisericii, ci tinerii sunt însuși trupul bisericii. Fac parte din biserică și ei sunt biserica până la urmă. De altfel, era un slogan la un moment dat în grupul unor tineri care spunea ceva de genul acesta: tinerii sunt biserica. Și cred că acesta se potrivește foarte bine vremurilor noastre și tuturor vremurilor și tuturor timpurilor, pentru că, să nu uităm, biserica este nimic altceva decât trupul lui Hristos, care este alcătuit din toate mădularele care sunt botezate. Cel mai fraged și cel mai curat suflet de prunc care este botezat în cristelniță, până la cel care se pregătește să treacă în rândul bisericii triumfătoare. Toți sunt în același timp și în aceeași măsură mădulare ale trupului lui Hristos. Și atunci și tinerii, în această ordine de idei, sunt nimic altceva decât însuși trupul bisericii și viața bisericii și ființa bisericii. De aceea, noi ca biserică ar trebui să fim atenți la felul în care le creăm spațiu pentru manifestare tinerilor. Să se simtă ca într-o familie și să se formeze ca într-o familie, să aibă conștiința apartenenței la biserică și să aibă conștiința aceasta că ei sunt însuși biserica. Nu ar trebui să privim biserica ca fiind ceva distinct de tineri și cum să-i integrăm pe tineri în biserică, ci să le creăm tinerilor conștiința aceasta că ei sunt efectiv biserică. Și atunci, automat, cred că relația aceasta dintre tineri și biserică va deveni foarte dinamică, foarte vie și cu mult rod în rândul tinerilor.
2: Cu tinerii, biserica nu va mai fi inertă, și se va asigura o oarecare funcționalitate, un oarecare dinamism, dar v-aș întreba cum a început această implicare mai amplă la nivel de protocopiat și ce v-a motivat pe dumneavoastră să investiți atât de mult în lucrarea cu tinerii?
4: Aș începe cu partea a doua a întrebării, și anume cu motivația. Încă de când eram copil, în satul meu natal la Breaza, țin minte că oamenii mai în vârstă și părinții aveau tot timpul tendința aceasta cumva de a-i cataloga pe tineri ca fiind rupți de biserică, îndepărtați de biserică și ca fiind acei copii care nu prea au multe în comun cu biserica și se îndepărtează de biserică. Și eu încă de atunci țin minte că mă ambiționam cumva să le demonstrez părinților mei, să le demonstrez oamenilor mai în vârstă din jurul meu că și tinerii sunt parte a bisericii, că și tinerii îl iubesc pe Hristos și mai cu seamă sunt iubiți de Hristos și pot să fie și ei cuminți și să fie modele sau să fie trăitori la nivelul acela pe care îl dorim cu toți în biserică. Și încă de pe atunci, țin minte că în cafasul bisericii de acolo de la Breaza erau foarte mulți tineri în biserică și erau destul de activi în cadrul bisericii. Și după aceea, mergând mai departe și ajungând la teologie și după aceea ajungând preot, mi-am dorit ca această mentalitate să pot să o insuflu și tinerilor din vremurile acestea. După ce am mai îmbătrânit un pic și am început să am de-a face cu tineri, mi-am dorit să pot să-i determin pe tineri să gândească și în felul acesta și să conștientizeze că înaintea lui Dumnezeu sunt cel puțin la fel de importanți precum călugării, precum preoții, precum ceilalți oameni care sunt mădulare ale bisericii. Și știți, dacă tot timpul îi spui unui tânăr sau unui om că ești slab pregătit, ești păcătos, ești departe de Dumnezeu, treptat acel om ajunge să se comporte ca atare. Și atunci cred că ar trebui să încercăm să le insuflăm tinerilor o gândire mult mai pozitivă și mult mai aproape de Dumnezeu, să creadă și să înțeleagă că ei de fapt sunt iubiți și de Mântuitorul Iisus Hristos și ei în străfundul inimilor au foarte multă dragoste față de adevăr, cu amare, și această dragoste să se poată manifesta într-un mod firesc și normal în cadrul bisericii și în sânul bisericii. Și asta a fost motivația cumva care m-a făcut pe mine să caut, să mă implic în activitățile cu tineri, iar în ceea ce privește la nivelul protopopiatului beclean, cred că și conjunctura a avut un rol destul de important, pentru faptul că în urmă cu mai mulți ani responsabil era cu activitățile de tineret în protopopiatul beclean era părintele Ionuț Drăgan, care știți că la un moment dat a luat concursul pentru o parohie într-un alt protopopiat, în protopopiatul Năsăud, și a plecat și atunci am rămas eu ca să fiu responsabil cu această activitate, dar bineînțeles că să știți că munca cea mai multă și cea mai grea și inițiativa și toate celelalte au aparținut părintelui protopop împreună împreună cu doamnei preotese Dragoș Cătălina, care ei sunt până la urmă, să știți, formatorii principali și creierii, să spun cu ghilimele de rigoare, acestor activități cu tinerii. Dar eu mi-am dorit să mă implic și din dorința aceasta de a învăța cum trebuie abordată activitatea cu tinerii și cum pot să fie de folos efectiv tinerilor, pentru că am încercat prin cateheze din acelea clasice, am încercat tot felul de metode, dar de multe ori nu au dat roade și atunci căutam alternative prin care efectiv să simt că ceva se formează, se concretizează, că au un efect activitățile acestea, și căutam modalități de a petrece timpul cu tinerii, de a face activități cu tinerii care într-adevăr să conteze. Și așa am ajuns, m-am oferit efectiv la început să-l sprijin pe părintele Ionuț, care era mai departe de protopopiatul Beclean și nu avea cum să ajungă la fiecare întâlnire a tinerilor voluntari de la protopopiat, și atunci mergeam și îl sprijineam și l-am ajutat pe dânsul. Și pe lângă dânsul am mai învățat și eu cum se fac lucrurile, iar după ce părintele s-a mutat în altă parohie, am rămas singur, dar acum, treptat, ni se mai alătură și alți preoți și alți oameni mai în vârstă și maturi, care o să ne ajute să ducem mai departe această muncă.
5: Părintele Călin, mă iertați, este un om foarte modest, însă prezența lui în mijlocul nostru este una extrem de consistentă, dar nu vrea să recunoască.
2: Părinte Călin, pomeneați foarte frumos de alternativele pe care le-ați găsit la sterilitatea metodelor clasice. Ne-ați putea creiona câteva metode prin care ieșiți în întâmpinarea tinerilor?
4: Cum, depinde și de categoria de copii cărora ne adresăm. Dacă este vorba de copii din aceștia mai micuți, între 6-7 ani până la 12 ani, una dintre metodele care s-a dovedit a fi foarte rodnică au fost povestirea și poveștile pe care doamna Cătălina în tabără le-a gândit în așa fel încât în fiecare zi o poveste să fie câte un pasaj din povestea respectivă, ca la un moment dat, în ultimele zile ale taberei, să ajungem și la deznodământul poveștii, care era unul încărcat de învățătură duhovnicească, încărcat de valori morale și creștine, și care s-a dovedit a fi cumva rodnic în această privință. Și apoi, pe lângă asta, sunt jocurile și activitățile acestea care sunt și recreative, dar în același timp sunt și ziditoare cu copiii. Iar în ceea ce privește adolescenții și tinerii care sunt în grupul nostru și care își doresc să facă ceva în biserică, care într-adevăr să conteze, cred că lor ar trebui să le oferim de fiecare dată posibilitatea aceasta de a se simți utili și de a se simți de folos. Ei își doresc foarte mult ca ceea ce spun și ceea ce fac să conteze. Iar dacă noi reușim să le creăm în sânul bisericii conjunctura și spațiul în care ei să se manifeste, iar ceea ce spun, ceea ce fac să conteze, atunci cu siguranță lucrul acesta îi va atrage și îi va face să rămână în sânul bisericii. Și apoi, sigur că pe lângă aceste principii, avem o multitudine de aspecte din acestea care îi atrag pe tineri. Așa a luat bună oară naștere gândul acesta al părintelui protopop de a face întâlniri duhovnicești la Beclean, la catedrală, în seriile din post, în special în postul mare. Așa au început să ia naștere seriile acelea duhovnicești de joi de la catedrala din Beclean, pe care părintele protopop le-a gândit, în primul rând, ca să fie de folos pentru tineri și pentru voluntari. La un moment dat am încercat să implicăm și pe voluntari prin întrebări, prin încurajarea de a fi prezenți acolo. Îi întrebam pe ei ce și-ar dori să audă, ca să sugerăm teme oamenilor înduhovniciți care să le fie și lor de folos.
2: Despre aceste teme vom discuta cu fetele noastre în minutele următoare, însă v-aș întreba, în afară de biserică, alte spații formative mai există la nivelul protopopiatului Beclean?
5: În principal, grupul s-a format pentru a deservi această nevoie de a organiza o tabără pe protopopiat în perioada de vară la centrul misionar Ioan Bunia de la St. George Bay, dar pe lângă această activitate, care probabil este cea mai amplă dintre toate, mai desfășurăm activități pe sate, acolo unde suntem convocați de către preoții parohi, care au nevoie să desfășoare tabere pentru copii care nu se pot deplasa sau poate nu-și permit o tabără, activități de o zi sau de două în parohiile dumnealor.
2: Taberele au devenit o parte importantă a activităților voastre. Ce face ca o tabără organizată de biserică să fie atât de atractivă pentru tineri?
4: Cred că o tabără creștină este atractivă pentru tineri și pentru copii, pentru faptul că reușește să ofere acea comuniune adevărată și acel spațiu în care copiii se simt iubiți și în care dispar barierele acestea sociale. Anul trecut am avut ocazia să avem în tabără copii din medii sociale foarte variate și prin prisma faptului că voluntarii noștri s-au străduit să ofere posibilitatea și oportunitatea copiilor de la sat să participe în astfel de tabere, o să aflați în minutele următoare despre asta, și am observat că între copiii de la oraș, între copiii cu anumit statut social și ceilalți copii, aproape că nu era nicio diferență acolo în tabără și cred că și asta atrage pe mulți copii și pe mulți tineri la taberele creștine. Și apoi, pe lângă aceasta, posibilitatea aceea de a-și mărturisi păcatele, de a se spovedi la un preot pe care ajung să-l cunoască acolo într-un anumit fel, în tabără, în cadrul taberei, posibilitatea de a lega noi prietenii în tabără și multitudinea aceea de jocuri și activități și ateliere care de foarte multe ori le stârnește creativitatea, iar rezultatul pe care îl obțin de multe ori îi încântă și pe ei și îi face să-și dorească să mai vină și să mai învețe lucruri noi acolo în tabără.
2: Părinte, cum arată concret o zi într-o astfel de tabără? De dimineața până seara.
4: În tabără, întotdeauna o zi începe cu rugăciunea și se îmbină foarte bine programul acesta duhovnicesc de rugăciune cu activitățile de joc, cu atelierele și cu activitățile recreative. Și dimineața este rugăciune, după aceea masa, după aceea jocuri, ateliere pe parcursul zilei. Bineînțeles că este prezentă cateheza, cateheză care cumva încercăm să dea tematic zilei. Am încercat de foarte multe ori ca inclusiv jocurile pe care le facem cu copiii să aibă în ele ascunsă tematica pe care o abordăm la cateheză. Cumva întreaga zi să se axeze pe o anumită temă și inclusiv prin joc, prin cuvântul de la cateheză, prin activitățile celelalte pe care le facem, să încercăm să aprofundăm acea idee pe care noi o lansăm la cateheză.
2: Ce competențe observați că dobândesc tinerii prin implicarea în aceste activități, dincolo de partea religioasă?
4: Cu siguranță că și tinerii voluntari care sunt prezenți aici o să vă spună lucrul acesta, dar eu am observat că li se dezvoltă foarte mult capacitatea aceasta de a comunica și de a transmite ceea ce gândesc, li se dezvoltă foarte mult competențele de leadership, cei care sunt mai de mult în grupul de voluntari au ajuns cumva să fie și ei la rândul lor formatori pentru ceilalți voluntari care se alătură pe parcurs în grupului nostru și multe alte competențe din acestea pe care și le dezvoltă și care reprezintă de fapt acei talanți pe care ei și descoperă și ajung să-i pună în lucrare.
2: Și, părinte, cum vedeți viitorul activităților de tinerete din protopopiatul Beclean?
4: Chiar vorbeam cu doamna preoteasă pe drum și având în vedere că în activitatea noastră încercăm să îl mărturisim pe Hristos și îl avem în permanență pe Hristos în mijlocul nostru, viitorul îl vedem plin de nădejde și de încredere. Acolo unde este Hristos, cu siguranță că vor fi și roade și va fi o evoluție înspre bine, așa cum ne-o dorim cu toți.
2: Și acum mi-aș îndrepta atenția înspre doamna preoteasă și ați fost părâtă.
8: Da, că să vedem.
2: De mulți că sunteți sufletul activităților cu tinerii din protopopiat. Cum a început apropierea dumneavoastră de această lucrare?
5: Pentru a vă răspunde la această întrebare, va trebui să mă întorc cumva în timp, la perioada tinereții mele, când elevă de liceu fiind și apoi studentă, a rânduit Dumnezeu să fiu și eu membra Ligii Tineretului Ortodox din Târgu Mureș. Eu m-am născut în Târgu Mureș și o perioadă de aproximativ 6-7 ani am activat în Liga Tineretului Ortodox. Era sfârșitul anilor 90, o perioadă de efervescență duhovnicească, când lumea îl căuta pe Hristos cu sete, și Liga a fost cumva creuzetul în care s-au cristalizat caractere deosebite. Cel puțin generația pe care eu am prins-o a dat societății 3 monahii, vreo 5-6 preoți și mulți creștini care cu siguranță duc mai departe valorile pe care noi le-am primit atunci, la momentul acela. Liga a avut un impact atât de mare asupra vieții mele, încât mi-a schimbat opțiunea profesională. Eu, dorind inițial să studiez dreptul, m-am trezit reorientată după o discuție cu cineva, un membru al Ligii, și am ales până la urmă să studiez Facultatea de Teologie, Litere, Limba Engleză de la Sibiu. Probabil că astăzi n-aș fi fost aici sau nu ne-am fi întâlnit dacă eu n-aș fi fost membru al Ligii. Apoi, sigur, am devenit cadru didactic, Am lucrat majoritatea carierei mele cu elevi de gimnaziu, iar în anul 2022 am primit această provocare de a coagula un grup de tineri, lucru pe care nu l-am făcut până atunci, a fost o mare provocare pentru mine și în cele din urmă m-am trezit că și coordonez tabere. Da, a fost o surpriză pentru mine să descoper că pot să fac și acest lucru.
2: Ce s-a schimbat între profilul tânărului de atunci din ligă și profilul tinerilor de astăzi?
5: Am ispita aceasta de a face comparații și nu este întotdeauna sănătos, pentru că lumea în care trăim este alta și ritmul vieții este altul. Iar provocările cu care se confruntă acești tineri, și nu doar ei, ci și noi adulții, sunt altele. Cred că trebuie în primul rând noi să învățăm să ne adaptăm la acest ritm al vieții, ca mai apoi să putem să le spunem și lor ce și cum să facă, cum să își regăsească această busolă către biserică și către Dumnezeu.
2: Doamna preoteasă, care credeți că este lucrul de care au cea mai mare nevoie tinerii astăzi?
5: Cred că de dragoste și de timp. Și aș mai adăuga, au nevoie de un spațiu de siguranță în care să se întâlnească cu tineri care împărtășesc aceleași valori și să se descopere pe ei înșiși, așa cum sunt ei, fără măștile pe care de multe ori și le pun. Au nevoie să fie ei înșiși și să aibă un spațiu în care să-și pună în lucrare toate darurile pe care le au și de care de multe ori nu sunt conștienți.
2: Și raportându-vă la propria dumneavoastră persoană și reflectându-o înspre tinerii pe care îi îndrumați, cum se construiește relația aceea sinceră prin care tinerii ajung să se deschidă? Cum ați ajuns dumneavoastră să vă deschideți în timpul activităților cu tinerii din vremea ligii de la Târgu Mureș?
5: Noi am simțit că avem un limbaj comun atunci și acela era Hristos, era dragostea noastră de a-L cunoaște pe Hristos, acesta era limbajul nostru comun atunci. Acum, ce să spun, eu nu sunt un expert în relațiile cu tinerii. Probabil suntem grupul cel mai tânăr din arhiepiscopia noastră. Astăzi, cum au spus și fetele, împlinim 4 ani de zile de existență. Învăț din mers. Dacă ar fi să vă spun din ceea ce eu am observat, pot să spun că fiecare om își are ritmul lui propriu de a se apropia de Dumnezeu. Și atunci este nevoie de foarte multă răbdare și de timp. Deci, ca să poți să construiești această relație de încredere, e nevoie de răbdare și de timp. O prietenie sănătoasă ar trebui să-ți ofere spațiul necesar să te dezvolți ca om și să-ți manifesti personalitatea. De ce simt nevoia tinerii de a epata uneori în țelele noastre și nu numai, că și noi eram la fel, din dorința de a fi văzuți și de a fi validați. Suntem și noi aici? Ne vede cineva?
2: Într-adevăr, există o amintire sau o întâmplare din activitățile cu tinerii care v-a rămas foarte aproape de suflet?
5: Aici o să le rog pe fete să mă ajute dacă nu mi-amintesc în detaliu. Noi încercăm în fiecare an să aducem ceva nou în tabără. Așa cum a spus părintele Călin, la început am folosit poveștile cu tâlc pe care am căutat să le descifrăm în sesiuni de discuții scurte cu copii. Anul trecut am făcut un pas în plus și am inventat 2 personaje, 2 zâne, pe care le aveți aici în studio. Apropo, nu știu dacă ați mai avut zâne în studio vreodată.
9: O premieră.
5: E o premieră, da.
2: Au și baghete, dar că nu văd ascultătorii noștri.
5: Da, desigur, da. Desigur. Întotdeauna este la purtător.
9: Și aripi și tot acâmpul.
5: Așa, și ele aveau rolul în tabără de a ilustra prin scenete scurte anumite situații legate de prietenie pe care tinerii le pot întâlni atunci când au prieteni. Situații dezirabile, mai puțin dezirabile și la un moment dat ele aveau o prezență zilnică în tabără, aveau momentul lor, care era total neașteptat, copiii nu știau când se va întâmpla, dar știau la un moment dat, aveau această expectanță că ele vor apărea de undeva. Și am avut în tabără un participant, un băiețel care în urma unui accident de mașină a avut mici probleme de locomoție. Accidentul avusese loc un an în urmă și acum și-a dorit foarte mult să vină în tabără și avea mici probleme de locomoție. Noi aveam o drumeție de făcut, am făcut rost de o mașină, de un șofer care să-l transporte împreună cu mămica lui lui, la locul întâlnirii noastre, unde era tot grupul, undeva pe un deal. Și ce să vezi, în aceeași mașină, la un moment dat, a făcut autostopul și zânele, au trebuit să urce și zânele, pentru că, desigur, ele aveau posibilitatea de a se deplasa zburând, dar de ce să nu încerce și vehicule mai pământești?
6: Da.
5: Și băiețelul nostru a fost atât de entuziasmat de faptul că va călători împreună cu zânele, care, apropo, erau îmbrăcate cu tot tacâmul, cum au spus, așa, cu toată costumația la purtător, încât îi spunea mamei, Ariana...
6: Mami, eu știu că zânele sunt Ariana și Alexandra, dar te rog, lasă-mă să mă bucur de momentul acesta.
5: Da, el intrase cu tot în povestea noastră. De fapt, toți copiii au gustat fiecare moment cu atâta savoare și au empatizat cu ele, s-au împrietenit. Da. Deși, aparent, la început noi eram cei care le-am invadat spațiul personal zânelor, până la urmă am reușit să ajungem la
6: un
5: numitor comun, să ne împrietenim și poate ne lasă și anul ăsta să mai facem o tabără pe acolo.
6: Se mai gândesc.
2: Vom vorbi mai multe și cu zânele noastre din studio, însă aș vrea să vă mărturisesc o constatare personală pe care cred că mi-o împărtășesc ca și mureșancă.
5: Așa.
2: Județul Bistrița-Năsăud este un județ foarte bogat în tradiții, în folclor. Cum vedeți relația dintre tradiție și generația tânără? Pentru la noi, la Mureș, nu prea avem așa multe tradiții.
5: Eu, să știți că nu am o legătură foarte puternică cu tradiția, prin prisma faptului că eu m-am născut la oraș. Așa, bunicii mei se trag din cu totul alte zone ale țării, din județul Tulcea, din județul Galați. Nu am avut o relație foarte, foarte strânsă cu bunicii care ar fi putut să-mi transmit aceste valori. Însă, mi-a rămas de la bunica mea un costum popular de mare, mare valoare, un costum muntenesc la care țin și pe care l-am prezentat și voluntarilor într-una dintre întâlnirile noastre.
6: Discutam
5: care este obiectul cel mai de preț pe care îl ai și dacă s-ar întâmpla ceva și ar dispărea, cum ai gestiona situația, și am spus că este acest costum popular. Dar trebuie să spun că tradiția face parte din identitatea noastră și ea completează foarte bine identitatea noastră ca și creștini. Deci, odată, creionează identitatea noastră națională, dar ne completează foarte bine identitatea de creștini ortodoxi prin valorile pe care le poartă. Dragostea pentru țară, dragostea pentru limbă, pentru portul popular. Deci, practic, eu cred că ele sunt indispensabile. Adică nu poți să fii un creștin ortodox român dacă nu-ți iubești și tradiția. Acum, eu aș numi tradiția ca un cordon umbilical cumva, care nu te lasă să uiți cine ești, de unde vii, încotro te îndrepți.
2: Cum și la Figa sunt bogați în tradiții oamenii. Părinte, m-aș întoarce și spre dumneavoastră puțin și v-aș întreba, poate tradiția să fie prezentată tinerilor într-un mod viu și atractiv, fără să-și piardă autenticitatea?
4: Sigur că da. Sigur că da. Acum, cred că felul în care o prezentăm și limbajul pe care îl folosim ar trebui cumva adaptat pentru ca ei să înțeleagă valoarea tradiției și să înțeleagă faptul că, respectând tradiția și trăind în duhul acesta, îți respecti practic înaintașii și îți recunoști rădăcinile și, cum spunea doamna preoteasă, îți dai seama de direcția în care te îndrepți, către ce tinzi și către ce aspiri.
2: Și, doamna preoteasă, o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Ce vă dă cea mai mare speranță atunci când priviți generația tânără?
5: Eu nu sunt deznădăjduită cu privire la generația tânără. Copiii aceștia au tot ce au nevoie ca să-L găsească pe Hristos. Adică Dumnezeu i-a înzestrat cu foarte multe daruri. Mai îngrijorată aș fi de noi, adulții, care suntem responsabili să-i ghidăm. Aici mi-aș pune un semn de întrebare despre incapacitatea noastră de a iubi suficient sau de a trăi în așa fel încât să devenim un exemplu pentru ei și să-i facem, să-i ajutăm să-și găsească calea. Tinerii sunt foarte bine așa cum sunt. Sunt așa cum eram și noi când eram de vârsta lor, doar că se confruntă cu provocări pe care noi nu le-am avut și atunci adulții din jurul lor au un foarte mare rol în a-i ajuta să discearnă ce, cât, cum ar trebui să facă.
2: Să ajungă adulții măcar ca și dumneavoastră, doamna preoteasă.
5: Vă mulțumesc, nu sunt eu modelul. Da.
2: Și acum să trecem la zânele noastre. Acum doamna preoteasă a amintit de un moment din cadrul activităților voastre, dar aș fi curios cum a început apropierea așa voastră de activitățile organizate în cadrul protopopiatului. Ariana?
6: Pentru mine a început destul de neașteptat, cumva din nimic. În anul 2022, cum spunea și doamna preoteasă, am primit un mesaj de la dânsa. Ea în gimnaziu mi-a fost și profesoară de engleză și ne cunoșteam și mi-a spus că ar vrea să înființeze un grup al protopopiatului de voluntari. Și m-a întrebat dacă aș fi interesată să mă implic. Bineînțeles că am răspuns afirmativ, pentru că în trecut, când îmi era profesoară, am avut o relație foarte faină și ne înțelegeam super bine. Și acela a fost mesajul de la care a pornit, de fapt, toată această călătorie pe OB.
2: Acum văd că Alexandra își arată mesajul doamnei preotese. Ni-l poți împărtăși?
7: Da, cam aceeași a fost și experiența mea. Doamna Cătălina mi-a fost și dirigintă în clasele 5-8. Deci am fost eleva doamnei Cătălina din 2016. Și în data de 13 mai 2022, când eu eram deja la liceu, am primit un mesaj. Hristos a înviat Alexandra, știu că îți plac copiii și m-am gândit că poate te-ar interesa mesajul de mai sus. Ce zici? Și mai sus era afișul cu anunțul pentru voluntari. Și așa a început toată povestea și m-am bucurat foarte, foarte mult că am primit acest mesaj.
10: Și încă n-ai scăpat de mine.
7: Și nici nu vreau.
2: Și ce vă face să rămâneți implicate pe lângă caracterul doamnei preotese?
6: Cred că răspunsul este simplu. Și acela constă în zâmbetele copiilor.
7: Eu am citit în ultima perioadă, am găsit într-o carte un citat care mi-a rămas în minte și pe care l-am mai spus de câteva ori. Era o carte scrisă de eromonahul Hrisostom Filipescu și cartea se numește Puține cuvinte, multă iubire. Și nu știu dacă îmi amintesc cu fidelitate întâmplarea din carte, era o întâmplare în care niște copii dintr-o zonă foarte defavorizată aveau în fața lor un coș cu fructe și trebuiau să pornească înspre coșul respectiv ca și un fel de ștafetă. Un concurs. La momentul în care s-a dat startul, toți copiii au început să se țină de mâini și au alergat împreună spre coșul cu fructe și la final a fost întrebat de ce nu au alergat individual, că se putea bucura singur de coșul respectiv cu fructe și au spus că dacă unul dintre ei era fericit și ceilalți triști, nu putea fi nici el fericit. Și cred că asta ne ține legați, faptul că ne dorim să ne bucurăm împreună și, cum a zis și Ariana, zâmbetele copiilor ne dau putere și în momentele în care simțim că ne depășește situația. Da.
2: Și cum ați descrie atmosfera din tabere și din întâlniri?
6: Vibrantă, plină de viață!
7: Cred că e foarte important să înțelegem că nu este doar o joacă de copii și că taberele înseamnă și multă muncă și în spate, în planificarea taberei, în planificarea activităților, pregătire spirituală și pregătire organizatorică, dar în același timp e foarte, foarte multă veselie, bucurie și atmosferă de vacanță.
2: Și cu siguranță sunteți două fete care frecventează și altfel de medii, poate festivaluri, poate cluburi. Ce face ca aceste activități să fie diferite față de alte contexte în care se întâlnesc tinerii?
6: Aceste întâlniri cu adevărat speciale ne oferă o liniște aparte. Trăind într-o lume foarte agitată, plină de zgomot, de competiție, unde tinerii simt adesea o presiune uriașă, noi aici, în activitățile noastre, învățăm faptul că trebuie să primeze iubirea față de aproapele, acceptarea și bunătatea. Este un loc unde tinerii își pot redescoperi acea parte curată, inocentă și frumoasă din ei și tot învățăm în continuu să ne raportăm unii la alții cu blândețe și diferența aceasta stă în sensul pe care îl dăm întâlnirii noastre. Cum zicea și Alexandra, nu este doar o joacă.
2: Mi-ai amintit de un îndemn, fă-te suflete copil. Există jocuri, momente sau experiențe care v-au apropiat mai mult de biserică și de ceilalți oameni de acolo? Ne-ați putea da exemple de astfel de jocuri?
7: Mie îmi vine în minte acum un moment din taberele noastre. De obicei, în zilele de joi, din săptămâna taberei, avem o seară a talentelor și mi se pare că efectiv toți copiii atât de mult așteaptă seara talentelor, pentru că simt că oricât de mic ar fi lucru pe care știu ei să-l facă, e atât de apreciat și se simt în centrul atenției și bucuria aceea, chiar dacă poate nu-i se pare un talent demn de dus la concursuri internaționale, ei se simt acolo centrul atenției și cred că e foarte, foarte important asta. Se simt special și apreciați și o amintire foarte frumoasă, care mi-a rămas așa la suflet. Un băiețel, tot din tabără, cred că totul se leagă de tabără aici la noi, Tudor, care e un băiețel minunat, la un moment dat a venit, eram într-o pauză și avem ecusoanele cu numele în piept și m-a întrebat: Alexandra, dar la tine pe ecuson de ce scrie Ale? Și am zis, păi, numele meu, știi, este foarte lung și nu am căput pe ecuson complet. Stă și vine și zice, știi ce mi-am dat seama? Ce ți-ai dat seama, Tudor? Păi, numele tău este... ai numele mare ca și inima ta. Și pentru mine a fost așa un moment la care am reflectat foarte mult timp și oricât de obosiți am fi și oricât de multă muncă, așa cum am mai spus, se află în spatele tuturor pregătirilor, cred că un moment de genul acesta te face să îți dorești din nou să te implici.
2: Am aflat multe despre ce ai învățat despre tine prin implicarea în aceste activități, dar aș fi curios și în cazul Arianei. Ce ai învățat despre tine prin implicarea în aceste activități?
6: Cred că cel mai important lucru pe care l-am descoperit a fost capacitatea aceasta uriașă de a empatiza cu copiii și de a avea răbdare cu ei. Cum zicea și Alexandra, noi trebuie să rămânem același voluntar, chiar și atunci, în momentul în care simțim că nu mai putem și că nu mai avem energie. Copiii nu trebuie să simtă lucrul acesta și trebuie să se apropie de noi.
2: Dacă Alexandra este zâna cea cu inimă mare, tu cum te-ai descrie?
6: Jumătatea inimii mari.
4: Eu aș zice ieșită că inima veselă.
7: Ieșită din tipare. Dar ne completăm reciproc. Adică puțină nebunie de la zâna Ari și puțină coloană vertebrală de la zâna Ale și împreună facem o echipă minunată.
6: Da.
4: Aș vrea să completez un pic, că eu de fiecare dată în tabără îi vedeam pe toți voluntarii ca fiind efectiv în mintea copiilor și într-o minte cu copiii. Eram fascinat de felul în care voluntarii se jucau cu copiii și copiii tratau ca pe parteneri de joacă. Erau parcă în aceeași minte cu ei și așa de ușor găsesc posibilitatea copiii de a se deschide în fața voluntarilor. Cred că asta îl face pe un voluntar cu adevărat să-și dorească să rămână în mijlocul voluntarilor, cum spunea și Alexandra, și să facă activități cu copiii când îi văd pe copii cu câtă dragoste îi primesc și îi tratează pe voluntari. Când făceam înscrieri la tabără, veneau copii și mă întrebau, sau când făceam activități acasă, în parohie sau în parohie, mă întrebau copiii, da, vine și voluntarul X sau Y. Nu o să dau nume, că sunt mulți voluntari și cam pe toți îi pomenesc copiii și spuneam, păi nu știu sigur, mi-a ispiteam un pic pe copii, nu știu sigur dacă o să poată să vină sau dacă, da, te rog, spune-i să vină și el. Se creează o legătură foarte strânsă între copii și voluntari în activitățile acestea, care este ziditoare până la urmă.
2: Fetelor, cum privesc tinerii de vârsta voastră credința și valorile?
6: Eu cred că vedem biserica mult mai vie și mult mai aproape de tineri decât se crede în general. Pentru noi, trăind într-un ritm atât de alert, cu examene, proiecte, planuri de viitor, biserica este acea ancoră de care avem nevoie. Este un loc de refugiu și de liniște sufletească. Și rolul bisericii nu cred că se rezumă doar la faptul de a merge duminica la slujbă.
7: În completarea Arianei, cumva, tot pe partea asta, voiam să spun că oarecum bunicii noștri și poate chiar și părinții noștri luau lucrurile așa cum le primeau din familia lor și prin tradiție. Adică noi mergem la biserică și ne facem cruce că așa trebuie. În schimb, mi se pare că tinerii din ziua de astăzi încearcă să înțeleagă sensul din spatele tuturor lucrurilor pe care le facem. Mi se pare foarte important să vedem de ce, să fim într-o continuă căutare și să găsim sens pentru fiecare lucru pe care îl facem și cred că ăsta e un lucru bun.
6: Da, chiar nu mergem la spovedi, de exemplu, pentru că așa trebuie, ci ne punem întrebarea, de ce trebuie să mă spovedesc? De ce trebuie să mă împărtășesc?
7: Să avem inițiativă, cumva, să descoperim mai mult despre asta. Și răspunsurile pentru toate întrebările pe care ni le punem, chiar cred că le găsim în biserică.
2: Lumea digitală în care trăim, cum se împacă ea cu viața spirituală și cu ritmul actual al vieții?
6: Cum ziceam și la început, eu studiez o facultate cu profil tehnic Și asta mă împinge la o viață mult mai conectată la lumea digitală. Chiar stau zilnic foarte, foarte mult cu ochii în ecrane și de aceea viața spirituală vine ca o completare, ca o gură de aer curat, cum spuneam și la început. Și consider că lumea digitală își are locul ei, ne ajută enorm în pregătirea taberelor, în grupurile pe care le avem cu voluntarii pe WhatsApp și cred că se împacă bine cele două lumi dacă realizăm că un ecran sau un mesaj rapid nu poate înlocui momentul de rugăciune sau momentul nostru de liniște.
2: Și cu siguranță ați întâlnit și alte păreri contrare din partea tinerilor generației noastre, generației voastre. Ce le-ați spune altor tineri care cred că biserica este prea rigidă sau prea departe de generația noastră?
7: Mie mi se pare cumva că noi ne raportăm la biserică, adică în momentul în care auzim de biserică, o privim ca și pe o persoană introvertită și care este foarte greu de abordat, foarte distantă, foarte rigidă, care vine cu o grămadă de reguli și noi nu mai suntem adepții regulilor nici în pedagogie, nu se mai adoptă atât de mult regulile stricte, dar cred că este foarte important să vedem cumva dincolo de partea asta de reguli și de chestii stricte. Adică orice persoană, fie ea și introvertită, cred că undeva în spatele măștii are foarte, foarte multă dragoste de oferit și cred că așa este și biserica. Și este foarte important să nu ne axăm pe reguli, ci să ne axăm pe ceea ce simțim. Și chiar cred că suntem o generație care se axează mai mult pe partea asta de sentimente.
2: Fetelor, doamna preoteasă, părinte, a stat foarte mult la povești cu dumneavoastră, cu voi, însă timpul nostru ne presează și la finalul emisiunii v-aș îndemna pe fiecare în parte să adresați un mesaj celor care ne-au ascultat. Începem cu părintele.
4: Mă gândeam în timp ce vorbea Alexandra cu privire la atitudinea tinerilor față de biserică și cum privesc unii tineri biserica pe ceva foarte rigid sau greu de abordat. Și mă gândeam că se potrivește foarte bine mesajul evanghelic până la urmă. Ca și tânăr, vino și vezi cum este biserica și să te convingi singur de realitatea bisericii până la urmă. Cam acesta cred că ar fi mesajul cu care mi-aș dori ca ascultătorii Radio Renașterea să rămână și în urma întâlnirii acesteia. Vino și vezi.
6: Și pentru că spunea părintele de vino și vezi și noi îndemnăm pe tinerii care ne-au ascultat astăzi să ne caute pagina noastră de Instagram pe care am lansat-o de curând și să vadă ce activități facem noi și cum trăim noi. Bine.
2: Și cuvântul decisiv aparține doamnei preotese.
10: Doamne, câtă greutate! A spus pe umerii mei, ce pot eu să îndemn pe tineri? Să-și trăiască tinerețea, dar așa cum spunea înalt presfințitul Bartolomeu, să trăiască frumos, fără a avea mai târziu regrete și din această viață trăită frumos nu are cum să lipsească Hristos. Să-L caute cu toată inima și sinceritatea, pentru că vor primi răspuns. Sunt ferm convinsă de lucrul acesta, trebuie doar să ai curajul să te deschizi. Și Dumnezeu îți va trimite și oamenii și conjunctura potrivită, așa cum eu am avut parte de oameni absolut extraordinari care m-au format. Și uite, cu o bătaie atât de lungă până peste zeci de ani de zile când mă aflu la această masă și cu acești tineri minunați în jurul meu și cu alții care ne ascultă acum din spatele radiourilor. Deci, o inimă deschisă, o rugăciune spusă cu sinceritate și Hristos este acolo. Atât așteaptă.
2: În minutele care au trecut am descoperit împreună cu dumneavoastră, împreună cu voi, fetelor, o comunitate vibrantă, o comunitate implicată care în 4 ani a ajuns la o maturitate excepțională. S-a văzut și prin viața pe care ați dat-o emisiunii noastre și prin naturalețea cu care ați abordat anumite subiecte și vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studiourile Radio Renașterea.
10: Și noi vă mulțumim foarte mult pentru invitație, sperăm să fie de folos ascultătorilor și
6: sperăm să mai venim.
7: Pentru partea a doua,
6: abonați-vă!
2: Cu tot dragul!
5: Vă mulțumim.
2: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi am avut invitați în studiourile noastre pe părintele Călin Motogna de la parohia Figa și responsabil cu activitățile cu tineretul din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de doamna preoteasă Cătălina Dragoș, soția părintelui protopop Cristian Dragoș din Beclean, și de două tinere din grupul de tineret al protopopiatului, Ariana Ionuțiu și Alexandra Viman. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari cu litie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc!

0: Sfinții.
1: Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindere ești pe toate le plinești, Visterul Bunătăților și Dătorile de Viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește până de toată întinarea și mântuiește bunurile sfătele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și veci. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărită-te foarte, în sălăcire și mare pe doabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor stape. De cerătarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se-i sui munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeia pe ele. Potarea-i pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asin să-l bate, setea-și vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce-a dat munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeasă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor cu pacii câmpului cedrii Libanului pe care ei sădit. Acolo păsările vor face cuib, lucașul cu cocosârbul în chipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-a mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc stărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurile acestea pe care le-ai zidit.

meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întunerici și s-a făcut noapte. Că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia.

0: Amin, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpână, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să plinim rugăciunea.

plecat capetele și și-au supus grumajilor de trei, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila Ta și dorind după mântuirea Ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de relele aducerea minte. Fie stăpânii

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și

Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puterii, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorului Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinților,

Antimivirianul Iosif, mărturisitorul Gelasie, Leontie și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților ierari, ale sfinților și slăviților mari mucenici

Ava, ale Sfântului Sfințit Mucenic Aralambe, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vah, Ioan Valahu și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni,

ale Sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtătorii părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfinții Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor Sfinților cuvioși părinți, ale Sfintelor cuvioase Maici Parascheva de la Iași și Teodora de la Sigla și ale tuturor Sfintelor cuvioase Maici, ale Sfântului Arhidiacon Ștefan, ale Dreptului Gamaliel și ale Binecredinciosului Împărat Justinian, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinților,

Venirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreapta credință, părinți și frații noștri drept slăvitorii creștini, care odihnesc aici pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe,

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Ne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor fără de trupuri puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot laudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale sfântului întâiului mucenic și arhidiacon Ștefan, ale dreptului Gamaliel și ale sfântului împărat Justinian, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților, dumnezeiștilor părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților tăi bine primit.

0: Depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și protivnicul, împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pre noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și de oameni iubitor.
1: Sfântul te-ai

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-le putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și unt de lemnul și le mulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta, iar pe credincioșii robii tăi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău.

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot laudaților apostoli, ale Sfântului întâiului mucenic și arhidiacon Ștefan, ale dreptului Gamaliel și

Al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați și surori în Domnul nostru Iisus Hristos, iubiți și crucernici credincioși, prin săvârșirea vecerniei mari din această seară, începem celebrarea, sărbătorirea Duminicii a noua după coborârea Duhului Sfânt. Și Biserica a rânduit ca în această duminică să se citească un fragment, o pericopă din Sfânta Evanghelie de la Matei, din capitolul 14, care ne face martori la o minune pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a săvârșit-o asupra naturii, potolirea furtunii de pe mare. Duminica trecută ne aducem aminte că Mântuitorul Hristos a mulțit pâinile și după ce a săturat 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii, i-a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă de cealaltă parte a Mării Galilei, iar dânsul s-a retras în singurătate, în noapte, să se roage. Erau momente în viața Mântuitorului Hristos când dorea să rămână singur doar El cu Părintele Ceresc, în colocviu, în rugăciune. Și de obicei aceste momente erau momente de priveghere, erau momente de noapte, erau momente în timpul nopții petrecute împreună cu Dumnezeu Tatăl, în rugăciune. Sigur, în acest timp ucenicii erau în corabie, traversau Marea Galilei și în timpul nopții, pe la straja patra din noapte, s-a ivit o furtună și ei erau sigur în pericol și erau înspăimântați. Și Domnul Hristos atunci a venit pe mare și când l-au văzut, sigur că au crezut că este o nălucă. Atunci când omul este la încercare, atunci când, vedeți, sunt aceste stări de încordare psihică, în aceste stări de maximă încordare, atunci ne pierdem cumpătul și, sigur, și ei au crezut că Domnul Hristos este o nălucă și s-au înspăimântat și au strigat. Dar Domnul Hristos i-a liniștit și le-a spus: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Sigur, nu recunoaștem ecoul acelorași cuvinte pe care Domnul Hristos le va rosti mai târziu, în dimineața învierii, atunci când femeile mironosițe îl vor întâmpina. Este cuvântul mângâietor, este cuvântul pascal și mângâietor al Domnului nostru Iisus Hristos, pe care l-a rostit ucenicilor, pe care l-a rostit femeilor și pe care îl rostește necontenit credincioșilor săi în această lume. Îndrăzniți, aveți îndrăzneală, nu vă temeți, eu sunt. Nu vă temeți, pentru că eu sunt sigur Dumnezeu. La aceste cuvinte, Sfântul Apostol Petru, cel care știm că era mai entuziasmat, imediat i-a spus Domnului Hristos: dacă ești tu, atunci poruncește să vin la tine pe mare. Și Domnul i-a spus: îndrăznește, vino. Atunci Petru, sigur în entuziasmul său, fiind pripit în același timp, a pășit pe mare, dar văzând valurile care și marea care se învolbura, s-a înspăimântat și și-a pierdut curajul și credința și a început să se scufunde. Nu? Adeseori și noi în corabia acestei vieți, atunci când suntem înconjurați de valurile acestei vieți, ne pierdem curajul, ne pierdem cumpătul, ne pierdem curajul și simțim parcă iese pământul de sub picioarele noastre. Parcă simțim că ne scufundăm, parcă nu mai avem temelie, ne simțim pierduți. Și atunci, sigur,

Sfântul Apostol Petru, simțindu-se și el în această stare, ne dă un exemplu, un exemplu de rugăciune. Atunci când suntem pierduți, cum să strigăm către Dumnezeu: Doamne, scapă-mă! Este cea mai scurtă rugăciune. O rugăciune cuprinzătoare. O rugăciune pe care ori de câte ori suntem la necaz, la încercare, în suferință, în ispită, ori de câte ori suntem în aceste situații, o putem rosti cu toată încrederea: Doamne, scapă-mă! Și știți care a fost răspunsul Domnului? Și-a întins mâna. Atunci când strigi către Domnul Hristos, El își întinde mâna. Domnul Hristos, întinzând îndată mâna sa, l-a apucat pe Petru. Dacă strigăm din toată inima, în încercările noastre, în necazurile noastre, în supărări, în ispitele noastre: Doamne, scapă-mă! Dacă avem această credință a lui Petru, și noi vom vedea mâna Domnului întinsă către noi. Mâna aceea puternică, care ne va smulge, care ne va scoate și din adâncurile iadului. Și acum aș dori ca să reflectăm puțin asupra icoanei misterului pascal, icoanei sărbătorii învierii Domnului nostru Iisus Hristos, această icoană care stă în mijlocul bisericilor ortodoxe, în mijlocul bisericii, în fiecare duminică, nu numai în noaptea și în ziua de Paști și în perioada pascală, ci în fiecare duminică, pentru că știm, fiecare duminică este o celebrare a învierii Domnului Hristos în Paști. Îl vedem pe Domnul Hristos coborât la iad, sfărâmând porțile iadului, pătrunzând în întuneric ca un far de lumină și împrăștind întunericul, și cu mâinile întinse într-o parte și în alta îi ține pe Adam și Eva, pe strămoșii noștri, îl ține pe om și îl smulge din robie, din robia în care stătea de viacuri, de când a căzut în păcat. Așa ne smulge pe toți Domnul Hristos, doar atât, să strigăm către El: Doamne, scapă-mă! Sigur că în momentul în care Domnul Hristos a intrat în corabie, vântul și marea s-au potolit și ei îndată au ajuns la liman, au ajuns pe uscat. Și văzând ucenicii această minune, au căzut în fața Domnului Hristos și i s-au închinat. Și sigur, acum urmează mărturisirea credinței lor: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este mărturisirea credinței noastre. Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Cel întrupat, Cel care a venit în lume ca să ne scape din nevoi, ca să ne scape din primejdii, ca să ne scape din iad, ca să ne scape din moarte, ca să ne scape din ispite, din încercări. Deci să nu uităm, atunci când suntem deznădăjduiți, atunci când simțim că nu mai este nicio scăpare, când pământul iese de sub picioarele noastre, atunci când valurile acestei vieți primejduiesc corabia vieții noastre, atunci să strigăm Celui care este Fiul lui Dumnezeu: Doamne, scapă-mă! Și vom vedea și noi mâna Lui puternică, întinsă către noi, care ne va smulge. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Slujba Vecerniei Mari cu Litie. Până data viitoare, rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Gheorghe Zăvorâtul din Zadonsk. Cum să-i împăcăm pe cei ce se dușmănesc? Dacă nu aveți mijloace văzute de a împăca pe cei ce se dușmănesc, puteți să mijlociți pentru ei prin rugăciune. Ei suferă de o boală sufletească. Cereți să fie pomeniți la slujbe pentru sănătate. Această virtute va fi ascunsă de mințile lumești, dar fapta inimii voastre bune îl va proslăvi pe Dumnezeu în fața tuturor. Despre smerita cugetare. Smerita cugetare este a nu cârti împotriva altora, ci doar pe tine însuți a te osândi în cugetul tău, așteptând cu nădejde dreapta judecată lui Dumnezeu și rugându-L să aibă milă de toți. Cum să ne purtăm când ni se tulbură inima și ne necăjim? Când vi se tulbură tare inima, siliți-vă neapărat să citiți o catismă din Psaltire și să dați mulțumită Domnului. Statorniciți-vă această regulă. Când cineva vă necăjește, să nu spuneți nimic în clipa aceea. Mai târziu, după ce veți fi chibzuit, lesne puteți lucra printr-un cuvânt de folos. Despre smerenie și lauda de sine. Să nu pretindeți să fiți cinstită și respectată. Această patimă ne depărtează de urmarea lui Hristos și ne robește sufletul ca să slujească dorinței de a plăcea oamenilor. Vă rog, nu căutați aici răsplată de la oameni. Orice lucru vrednic de cinste și de respect ați face, nu căutați îndreptățire de la oameni. Și Domnul însuși, cu îndreptățirea cea de la El, vă va răsplăti cu răsplată mare în ceruri. Dacă vom face așa cu noi înșine, ne vor urma ca o umbră slava și cinstea omenească, pe care noi nu le băgăm în seamă, dar să socotim ca pe niște gunoaie toate acestea, ca să-L dobândim numai pe Hristos. Așadar, să ne biruim pe noi înșine și să biruim tot ce este potrivnic Domnului. Poruncile Lui să fie întotdeauna gândul și fapta noastră. În Hristos Iisus, Domnul nostru, e întărirea și virtutea noastră. Nu căutați respect de la oameni, dar străduiți-vă să le faceți bine. Domnul însuși va cinsti smerenia și răbdarea voastră și vă va acoperi cu harul Său. Păziți-vă cugetul, ca nu cumva să vă lăudați în fața cuiva. Să-L aveți întotdeauna pe Dumnezeu, ajutător neputinței voastre, și nădejdea voastră în Domnul nu va fi făcută niciodată de râs, chiar dacă v-ar batjocori întreaga lume. Maica lui Dumnezeu să vă fie acoperământ. Cum să ne rugăm la necaz? La necaz trebuie să ne rugăm așa. Să nu ne rușinezi pe noi, Doamne, ci fă cu noi după îndurarea Ta și după mulțimea milei Tale, și ne scoate pe noi după minunile Tale și dă slavă numelui Tău, Doamne, și să se rușineze toți cei care arată robilor Tăi rele și să se rușineze de toată puterea Ta și tăria lor să se sfărâme și să priceapă că Tu, unul, ești Domn și Dumnezeu și slăvit peste toată lumea. Așa s-au rugat lui Dumnezeu cei trei tineri aruncați în cuptorul încins din Babilon și au ieșit nevătămați. Cugetarea la viața veșnică ne slobozește de împătimirea față de cea vremelnică, iar răbdarea ostenelilor și amărăciunilor pentru dragostea lui Hristos și lucrarea poruncilor lui Dumnezeu sunt răsplătite în chip de negrăit. Și aici, dar ce va fi după moarte? Ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au suit cele ce a gătit Dumnezeu celor ce îl iubesc. Despre recunoștința față de Dumnezeu. Vă compătimiți rudele fiindcă n-au primit ceea ce doreau. Sfătuiți-le mai bine să dea mulțumită Domnului și să se mulțumească într-o slavă lui Dumnezeu cu ceea ce El le-a dat. Cine e recunoscător Domnului pentru toate nu îi pismuiește pe alții, care au mult și nu dorește nimic din cele ce nu plac Domnului. Iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Și atunci, de ce vă întristați? Oriunde ați fi și oriunde ați locui, peste tot trebuie, pentru veșnica mântuire, să viețuiți și să faceți toate cu dragoste, după voia Domnului. În aceasta veți afla mângâierea adevărată.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
1: Dragii mei mari și mici, bine v-am găsit! La microfon, Daria. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhărel cu nectar.

La mijloc de vară, când iarba e arsă pe dealuri, o mare de aur se leagănă tainic în valuri. Pâinica cea nouă e viața de mâine, e raza de soare ascunsă în grâne. Emilia Plugaru, La mijloc de vară. Dragii mei, timpul a făcut ce știe el mai bine, să treacă. Cam repede, aș zice. Parcă abia acum s-a încheiat anul școlar. Parcă abia acum a venit vacanța. Și deja, de azi, suntem în luna august. Luna frumoasă, bogată, când se coc cele mai multe legume și fructe. De fapt, știți de ce mi se pare că timpul a trecut prea repede? Pentru că suntem foarte ocupați. Gândiți-vă numai, de când a venit vara și suntem în vacanță, ne-am făcut tot felul de planuri și le-am și pus în aplicare. Plecăm în vacanță, la munte, la mare, la bunici sau stăm pe acasă. Excursii prin natură, drumeții, sărbători, praznice, citit de cărți, poze pentru jurnalul de vacanță, de pe unde am umblat, cules de fructe, prietenii și jocuri noi și să nu uităm să fim ajutor pentru părinți și bunici. Deci, timpul o fi trecut repede, dar cu folos!

Luna august este a 8-a lună din calendarul gregorian și are 31 de zile. Ziua are 13 ore și noaptea 11. În calendarul roman, anul începea în martie, avea doar 10 luni, august fiind a 6-a lună din an, se numea Sextilis. Numele de august i s-a dat în cinstea împăratului roman Cezar Augustus. Luna iulie avea 31 de zile. Numele lunii iulie, după cum știți, a fost dat în onoarea lui Iulius Cezar, născut în 12 iulie anul 100 înainte de Hristos. Luna august avea doar 30 de zile și cum Cezar Augustus nu putea fi mai prejos decât Iulius Cezar, a cerut ca și luna august să aibă 31 de zile. Deci, s-a luat o zi, de unde credeți? De la februarie și s-a adăugat la august să fie pace. În popor, lunii august i se mai spune gustar, augustru sau secerar.

August este a treia lună de vară. Se culeg majoritatea fructelor, se recoltează legumele semănate timpuriu și se cultivă cele de toamnă. Dacă sunteți în vacanță, distracție frumoasă oriunde ați fi, dar să aveți grijă când e căldură mare. Vorbind de luna august, nu pot să nu amintesc de o caracteristică specifică lunii august, ploaia de meteori, Perseidele, fragmente de cometă din constelația Perseu, care atunci când intră în atmosfera terestră, sunt vizibile pe cer, mai ales în zilele de 11, 12 și 13 august. Numele constelației Perseu, deci și a Perseidelor, vine chiar de la Perseu, erou din mitologia greacă, cel care a reușit să ucidă Gorgona Meduza. Personaj malefic din mitologia greacă, a cărei privire împietrea pe oricine o privea. Facem o scurtă pauză muzicală și revenim!

și celelalte luni și luna august are floarea ei sau florile ei. Știți care sunt? Gladiola și macul. O să dau o raită prin biblioteca noastră virtuală să găsesc ceva informații interesante despre aceste flori. Și vi le spun și vouă îndată. Enciclopedia pentru copii. Am găsit multe lucruri interesante. Mă opresc la gladiolă. Această spectaculoasă floare are o istorie fascinantă. Am spicuit câte ceva pe scurt. Gladiola, Gladiolus spp, este originară din Africa de Sud și bazinul mediteranean. Numele gladiolă vine de la cuvântul latin gladius, adică sabie, datorită asemănării frunzei de gladiolă lungi și ascuțite cu o sabie. Gladiolei se mai spunea sabia gladiatorului. În Europa a început să se cultive abia prin anul 1700. În antichitate, la romani și la greci, gladiolele reprezentau emblema victoriei, a integrității morale și a forței. Ascultăm acum un cântecel și revenim!

Soldații întorși victorioși din lupte primeau coronițe din gladiole, asociate fiind cu puterea și triumful. Gladiolele se foloseau în ritualuri religioase și în decorarea templelor. Gladiola face parte din genul Gladiolus, care cuprinde peste 260 de specii, în alte surse 300, în diverse culori: alb, roșu, roz, galben, portocaliu, vișiniu, multicolor. Asta și datorită grădinarilor și a horticultorilor care de-a lungul timpului au încrucișat diferite soiuri și au obținut rezultate pe măsură. Noi ne bucurăm de gladiole din luna iulie până în octombrie, totuși este floarea lunii august. Despre mac vom vorbi într-o emisiune viitoare. Și luna august, dragii mei, ca și celelalte surori ale ei, este bogată în praznice, tradiții și obiceiuri. Pauză muzicală și mergem mai departe!

în 6 august, creștinii ortodoxi prăznuiesc schimbarea la față a Domnului, pobrejenia. În 15 august, prăznuim adormirea Maicii Domnului, iar în 29, tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Dragii mei, am intrat în postul adormirii Maicii Domnului, începând chiar din 1 august până în 15 august, când creștinii prăznuiesc adormirea Maicii Domnului. În aceste două săptămâni, credincioșii se pregătesc cu trup și suflet prin post și rugăciune pentru cele două mari sărbători, schimbarea la fața Domnului și adormirea Maicii Domnului. Aceste două săptămâni de post sunt un timp prețios pentru curățirea sufletului și întărirea credinței. Post binecuvântat!

0: Și acum, un moment așteptat al emisiunii.
1: Poșta emisiunii.
0: Dragii mei, pentru că suntem tot în vacanță și precis aveți ce să ne povestiți, de pe unde ați umblat, ce ați mai văzut și ce ați mai învățat, aștept mesajele voastre pe adresa daria@radiorenasterea.ro. Și acum mă opresc, pentru că Viorica îmi face semn să deschidem tolba. Hai să deschidem! Dragii mei mari și mici, ce mai faceți? Bine, nu? E vacanță, doar e vacanță pentru toată lumea. Avem în studio un invitat. Un invitat de vacanță, bineînțeles. Și o să-l rog să se prezinte singur.
1: Nu vă uitați că sunt mii, vă spun că nu știți nimic. Ia citiți pe brun meu să vedeți cine sunt eu. Sante din tăzovitură, băclănsăne din singura și mai pot sta să vă spun. Uria și să-i răpun, pot să prind și pot mistes, indoros și tot se vrez. Îmi istesc nevoie mare și am lumea la pisoare. Stau acum într-un paza și sunt mare împăra. I am the nuns, I am the nature, one can then beat.
0: Bravo, foarte frumos! Te-ai prezentat, mi se pare mie, cu un rol, nu-i așa?
1: Da.
0: De la serbarea sfârșitului de an școlar. Eu am fost și te-am văzut. Și era parcă din povestea șapte, dintr-o lovitură, Croitorașul cel isteț, nu-i așa?
1: Da.
0: Foarte frumos ai interpretat rolul și ai fost deosebit de frumos îmbrăcat și acum vreau să te rog să te prezinți, să le spui radioascultătorilor noștri cum te cheamă.
1: Matei.
0: Matei și mai cum?
1: Matei sunt Manei.
0: Matei, Alexandru, Giurgiu
1: Manei.
0: Și Manei. Da, mie îmi place că te cheamă și Manei, dar Manei, de unde vine Manei, numele de Manei?
1: Eu nu știu, nici eu.
0: Așa îți place ție? Tu te-ai botezat singur, nu-i așa?
1: Da.
0: Ei, pentru că toți suntem în vacanță și tu ai fost la mare, ia să ne povestești pe unde ai mai umblat pe acolo. Ai fost la acvariu? Te-au dus părinții la acvariu să vezi pești?
1: Nu.
0: Dar ce ai văzut acolo? Ai văzut parcul de distracție, da?
1: Da, și am fost ca să mă dau pe niște călusei.
0: Și în parcul de distracție ce ai mai văzut? Copilași erau?
1: Da.
0: Se jucau, bineînțeles, da. Te-ai jucat și tu cu ei?
1: Da, da, am văzut că are niște călusei și mămăruse și are mulți călusei. Are doi pani de distracție acolo.
0: Două parcuri de distracție?
1: Da.
0: Ce făceai tu seara? Te plimbai cu părinții pe malul mării sau nu? Sau la culcare? Da?
1: Da, și m-a stopit un van foarte mare.
0: Că apa aceea e foarte sărată?
1: Da.
0: Ai simțit pe buze că e apă sărată?
1: Nu.
0: Să știi că e foarte, foarte sărată apa mării și de asta se spune că e și sănătoasă apa sărată pentru
1: sigur că e
0: organism.
1: Sărată.
0: Sigur că e sărată și
1: uite,
0: sigur că e sănătoasă.
1: Mai se-am adus e.
0: Da, e o verigă din lemn care este foarte frumoasă.
1: Nu e o verigă.
0: Nu e verigă? Un inel.
1: Nu, un inel este un cânzir ca să spui rapendia.
0: Aha, da, ai dreptate. Acum, hai să mai povestim un pic despre mare. Eu am fost la mare mai de mult și era foarte, foarte, foarte multă lume. Stătea la plajă, pe pături, pe cearșafuri și bătea câte un vânt și atunci se umplea tot de nisip. Ai prins vreun vânt sau vreo vreme așa mai rea?
1: Da.
0: Și cum a fost atunci?
1: O foarte rău, că ploua și că a bătut vântul.
0: A bătut vântul. Eu am auzit, mi-a spus mie așa o păsărică care
2: a trecut pe lângă urechea mea că ai fost la circ. E adevărat?
1: Circ? Da!
2: Unde ai fost la circ? Acolo ai fost la circ sau aici în Cluj?
1: Aici în Cluj.
2: Vreau să zic că tu în vacanța asta ai făcut foarte multe. Ai fost la mare, te-ai jucat în parcul cu distracție, te-ai jucat cu nisip, ai intrat în apă, da?
1: Da.
2: Te-ai jucat cu scoici, ai pus mâna pe meduze și nu era voie și pe urmă ai venit înapoi la Cluj și te-ai dus la circ, nu-i așa?
1: Da, și ai uitat. Am uitat să spun să Eva că tati a prins un pestison mont.
2: Ei, nu mai spune. Și ce ați făcut cu el?
1: L-a aruncat înapoi. Da, mi-a plăcut. Am vrut să am reușit să-i deschid gura, dar am vrut și să-i scoasele, dar n-am putut, că înainte mi-o arunca. Am vrut să scoasele și nu o mai putut.
2: Mie-mi-e milă de peștișorii morți. Dar, de fapt, mie-mi-e milă și de păsărelele morte și de animăluțele morte. Chiar mi-e milă.
1: Am văzut o păsărică moartă că... I-a spus mama ei să stă cu minte și o sări ca să spoară și o căzut și o murit.
2: Ce păsărică era?
1: Era un pui de pasăre.
2: Un pui de pasăre. Uh-huh. Ai văzut foarte multe lucruri, Matei. Ce ți-a plăcut cel mai mult din ce ai văzut pe acolo?
1: Mi-a plăcut pești.
2: Pești?
1: Da, da. Da, și de care nu de Ramon, și de care de Ramon.
2: Ei bine, deci a fost o vacanță frumoasă.
1: Da.
2: Și după ce te-ai întors acasă, ai venit direct acasă sau mai ai fost și prin alte părți?
1: N-am fost în alte părți, numai acasă, direct acasă.
2: Direct acasă, ca un copil cu minte ce ești tu.
0: Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar nu putem să o încheiem fără o rugăciune.

0: Rugăciune pentru copii. Mărire ție, Doamne Sfinte, că mi-ai dat viață, o comoară, mi-ai dat lumină, mi-ai dat minte și toate câte mă înconjoară. Să fiu mereu iubit de tine, eu voi munci din răsputere, mereu voi face numai bine și voi fi numai mângâiere. Voi înflori prin fapte bune, așa cum înflorește mărul, și în toată vorba mea voi spune de-a pururi numai adevărul. Cu toți copiii voi fi frate și nu voi ști ce este ura, spre clevetiri și neîndreptate, eu, Doamne, noi deschide gura. Flămândului s-a stâmpăr chinul, voi frânge pâinea mea în două, voi fi curat precum e crinul, scăldat în boabele de rouă. Cu milă inima mi va bate și voi iubi cu milă sfântă pe oricare vietate ce în lumea asta nu cuvântă. Așa mă leg cu dor fierbinte să-mi fie fapta și cuvântul.
1: Dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegei mele de la Pupitrul Tehnic, Viorica Văscu. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria și a rămas bun de la voi. Sănătate și pe curând!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Patriarhia Română îndeamnă la sprijinirea persoanelor afectate de caniculă. În Biserica Ortodoxă am răznuit scoaterea Sfintei Cruci. Președintele Nicu Șordan a salutat raportul agenției Fitch, care confirmă stabilitatea financiară a țării noastre. A fost declarată stare de alertă națională pentru luna august din cauza scăderii producției de energie electrică, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan, iar modulul specializat din România pentru combaterea incendiilor a început astăzi misiunea în Grecia prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Continuăm cu știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă am prăznuit astăzi scoaterea Sfântului Lemn al Cinstitei și de Viață Făcătoarei Cruci. Această sărbătoare a fost instituită la Constantinopol în secolul al IX-lea. Din cauza deselor epidemii care izbucneau în capitala Imperiului din pricina căldurilor mari din luna august, exista obiceiul ca racla cu lemnul sfânt să fie scoasă din vistierie imperială. Timp de 2 săptămâni, până la prasnicul adormirii Maicii Domnului, Sfânta Cruce era purtată în procesiune pe străzile orașului pentru curățarea aerului și tămăduirea celor bolnavi. În biserici se săvârșește adesea cu acest prilej sfințirea cea mică a apei, numită și aghiasma mică. Sărbătoarea scoaterii Sfintei Cruci a fost marcată la Spitalul Dr. Victor Babeș din capitală prin sfințirea unei troițe, un sobor de preoți de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, condus de preotul coordonator Alin Nica, a sfințit troița construită în curtea spitalului lângă paraclisul care deservește instituția medicală. Programul liturgic a început cu Sfânta Liturghie, urmată de un parastas pentru membrii comunității, pacienții și cadrele medicale care au trecut la Domnul, apoi de slujba de sfințire a apei și de sfințirea troiței. Evenimentul s-a înscris în agenda de evenimente misionare și slujire anului 2026, a spus părintele Alin Nica. Obiectivul a fost de a extinde patrimoniul liturgic al paraclisului și de a construi o formă de mărturie în spital, a mai explicat coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor. Preasfințitul părinte Emilian Crișanul, fostul episcovicar al Arhiepiscopiei Aradului, a fost pomenit astăzi la Mănăstirea Neamț cu prilejul împlinirii a 40 de zile de la trecerea sa în veșnicie. Slujba parastasului a fost oficiată de preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcovicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură.
1: Noi, la pomenirea preasfințitului Emilian, credem că mormântul lui, chiar dacă este împodobit cu flori, nu e cel mai important lucru, ci dacă cuvintele și slujirea lui din timpul vieții vor fi păstrate și urmate de cei care l-au cunoscut, de ucenici și de cei care doresc să fie în comuniune cu dânsul de aici, în lumea de dincolo. De aceea, deci, am venit să aducem rugăciune lui Dumnezeu și să arătăm că suntem în comuniune duhovnicească cu preasfințitul care a slujit cu multă râvnă cât timp a fost rânduit și îngăduit de Dumnezeu pe pământ, dar continuă să slujească și dincolo în împărăția cerurilor. Datori suntem să îl pomenim, dar mai ales să urmăm învățăturile sale cele după Evanghelie, pe care ca arhiereu al bisericii noastre le-a îndeplinit cu timp și fără timp.
0: Preasfințitul părinte Emilian Crișanul a trecut la Domnul în data de 26 iunie, la vârsta de 54 de ani. A fost înmormântat 4 zile mai târziu în cimitirul Mănăstirii Neamț. Patriarhia Română face apele la solidaritate și cere eparhiilor din întreaga țară să ofere sprijin urgent persoanelor afectate de caniculă și secetă. Parohiile și mănăstirile sunt îndemnate să distribuie apă și să ofere adăpost celor vulnerabili. Părintele Florin Ciprian Petre, de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române, ne prezintă textul comunicatului oficial.
2: În contextul temperaturilor extrem de ridicate din această perioadă, Patriarhia Română face apel către toate eparhiile să ofere sprijin persoanelor afectate de caniculă. Parohiile și mănăstirile sunt încurajate să distribuie apă celor aflați în nevoie și să permită persoanelor afectate de căldură să se odihnească pentru scurt timp în spații umbrite și răcoroase. De asemenea, unitățile bisericești care dispun de servicii medicale sau sociale sunt îndemnate să acorde sprijin în limita posibilităților. Totodată, în regiunile afectate de secetă și temperaturi ridicate, În biserici și acolo unde este posibil, pe câmpuri vor fi săvârșite rugăciunile la vreme de secetă, cerând lui Dumnezeu, cel ce dă ploaie pe pământ și trimite apă pe câmpii, cere de folos pentru oameni și întreaga creație. De asemenea, Patriarhia Română îi îndeamnă pe toți credincioșii să manifeste grijă și solidaritate față de persoanele vulnerabile în această perioadă de caniculă.
0: După ce în urma cu câțiva ani un incendiu le-a mistuit acoperișul de deasupra capului, membrii familiei Iordache din localitatea Andrieșeni, județul Iași, au un nou loc pe care îl pot numi acasă. Prin grija obștii mănăstirii Hadâmbu și a mai multor binefăcători, aceștia au primit o casă nouă. Locuința a fost binecuvântată joi de starețul așezământului monahal Ieșan. Slujba a fost urmată de un moment festiv desfășurat la căminul cultural din localitate. Profesori din țară și străinătate au participat până astăzi la o tabără de formare educațională. Întâlnirea, care a avut loc la mănăstirea Toflea din județul Galați, s-a încheiat în proiectul național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul al Patriarhiei Române. Pe parcurs la 3 zile, participanții au beneficiat de cazare completă în incinta așezământului monahal. Sesiunile de formare vizează dobândirea de cunoștințe și bune practici în implementarea programelor de prevenire a abandonului școlar. Peste 100 de tineri, dar și adulți și persoane în vârstă din Arhiepiscopia Iașilor se află într-un pelerinaj pe destru spre Mănăstirea Neamț pentru a participa la slujbele prilejuite de cinstirea Sfinților Nemțeni. Sub genericul Pe urmele Sfinților Nemțeni, cu toți au plecat ieri din Iași și zilnic parcurg aproximativ 30 de kilometri pe jos. În fiecare dimineață ei participă la Sfânta Liturghie la o biserică aflată pe traseu, iar seara sunt cazați la parohiile pe unde trec. Cum decurge pelerinajul? Aflăm de la preotul coordonator Teodor Alin Astancăi.
3: A doua zi de pelerinaj pe destro a debutat cu Sfânta și Dumnezeiască Liturghie la parohia Învierea Domnului de la Budăi, după care am servit micul dejun și am plecat spre parohia Mădârjești, unde am stat la prânz, apoi am continuat drumul prin satul Bălțați și am ajuns la parohia Prigoreni, după care am continuat pelerinajul la parohia Ion Neculce și apoi

0: la mănăstirile Sihăstria și Sihla. Peste 60 de copii au participat în iunie și iulie la școala de vară Rai în fiecare zi, organizată de Asociația Anastasia Romana din Târgu Ocna. La finalul activităților derulate ne-a oferit detalii părintele Silviu Butucaru, președintele asociației.
1: Și anul acesta inițiativa a marcat o performanță deosebită, fiind recunoscută drept cea mai îndelungată școală de vară ca durată din întreaga eparhie. Timp de câteva săptămâni, peste 60 de copii au trecut zilnic pragul acestei școli de vară, petrecându-și timpul de dimineața și până după amiaza, într-un mediu sigur, prielnic, ocrotit de fapt de biserică, sub umbrela căruia acționează asociația noastră. Fiecare zi a reprezentat o jertfă frumoasă de timp și dăruire din partea coordonatorilor și a voluntarilor. Programul a început mereu sub semnul rugăciunii, continuând cu ateliere catehetice interactive, activități de dezvoltare personală, jocuri menite să cultive prietenia curată. Tema centrală a acestui an a fost axată pe descoperirea virtuților, a talanților sufletești, tinerii fiind însemnați să deblocheze simbolic 6 mari virtuți creștine: empatia, curajul, încrederea, dragostea, recunoștința și spiritul de observație. Această formare a fost completată de numeroase excursii pelerinaje prin care copiii au explorat locuri deosebite, biserici și frumuseții naturale ale meleagurilor noastre. Toți copiii au fost recompensați la o super tombolă care s-a bazat pe faptele bune săvârșite și au primit brevete oficiale de eroi ai binelui, ca cei care au reușit să deblocheze toate virtuțile, să și le însușească, dar și mărturia luminii pe care au reușit să o adune în inimi în această vară.
0: Părintele Silviu Butucaru, președintele Asociației Anastasia Romana din Târgu Ocna, care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica noua după Rusalii, aflăm acum de la preotul Cornel Enache.
2: Preafericitul părinte Daniel, patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită la paraclisul istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în parohia Rădenii din protopopiatul Târgu Neamț. În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la schitul Schimbarea la fața Domnului din Păltiniș, județul Sibiu. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. În al preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul Centrului Eparhial din Craiova. În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timiș. În al preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul din Teșcureni, raionul Ungheni, Republica Moldova. În al preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Elgin, statul american Michigan. În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la mănăstirea Cota 1000 din județul Dâmbovița. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Sfinții Trei Ierarhi din Aiud, județul Alba. În al preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia Câineni 2 din protopopiatul Călimănești, județul Vâlcea. În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu preasfințitul părinte episcop vicar Teofil Trotușanul, va sluji la Biserica Învierea Domnului din Bacău. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Valea Lupului, de pe Transfăgărășan, județul Argeș. În al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în Biserica Sfinții Trei Ierarhi din parohia Gugești 1, județul Vrancea. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. În al preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia românească Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, Londra 11, Harrow, Marea Britanie. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la Catedrala Episcopală din Huși. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Răchitova din protopopiatul Moldova Nouă. Preasfințitul părinte Sofro

0: Episcopul Oradei va sluji în parohia Oradea Nufărul, protopopiatul Oradea. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnu Severin. Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în parohia Nașterea Maicii Domnului din satul Todirești, raionul Anenii Noi, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia. Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din Râșca, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești Vlașca, județul Telorman. Preasfințitul Părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina, județul Olt. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji în Biserica Panagia Agiasos din Agiasos, insula Lesbos, Grecia. Preasfințitul Părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierar Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva. Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Dacii Felix, va sluji în parohia Sfântul Mucenic Teodor Tiron din localitatea Coștei, Serbia. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Vicaria Chint de Pacific, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală, din Melbourne, Australia. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Gheorghe din St. Hubert, provincia canadiană Quebec. Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Columba din Dublin, Irlanda. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în parohia Sfinții Arhanghel Huedin din protopopiatul Sector 4, Capitală. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Iași. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Morlaca, protopopiatul Huedin, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Săraca din județul Timiș. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în parohia Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului din orașul Orhei, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierar Calinic de la Cernica din München, Germania. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în parohia Securiceni, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Petrova, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Măgura, județul Hunedoara. Iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia românească Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan din Almeria, Spania.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în Duminica Noua după Rusalii a fost prezentat de preotul Cornel Enache. La final, datele despre vreme de la ANM, Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod roșu de caniculă pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad. Aflăm detalii de la meteorologul Iris Răducanu.
2: Valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv. Se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 37-38 de grade în județul Satu Mare și 39-40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar noaptea va fi tropicală cu minime de 19-25 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile de vest.
1: Pe parcursul zilei de mâine vor mai fi în vigoare un cod portocaliu de caniculă și unul galben.
2: Cea mai mare parte a Transilvaniei, județul Maramureș, dar și în nordul Banatului, vor fi sub incidența unui cod portocaliu, pentru că acolo maximele se vor situa între 35 și 38 de grade. Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 20-24 de grade, iar în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei, va fi în vigoare un cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, maxime între 33 și 37 de grade și pe alocuri noapte tropicală cu minime de 20-24 de grade.
1: Pentru ziua în curs sunt valabile două avertizări de vreme caniculară.
2: Cod portocaliu pentru vestul și nord-vestul teritoriului, acolo maximele se vor încadra în general între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în câmpia de vest. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse în general între 20 și 24 de grade. Iar pentru sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei, astăzi este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. Maximele vor ajunge în aceste zone până la 37 de grade, vor porni de la 33 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei și pe locuri în aceste zone noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 18 și 22 de grade.
1: Meteorologul Iris Răducanu. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
2: Iubiți ascultătoare, textului Evangheliei acestei duminici i-aș da următorul titlu: Pașii credinței și pașii rațiunii. Haideți să vedem de ce. Iisus rămâne în munte după minunea înmulțirii pâinilor și am văzut acest lucru în Evanghelia duminicii trecute. Voia să rămâne singur. Evanghelistul ne spune și motivul: ca să se roage îndeosebi. Matei 14:23. Adică în mod mai aparte, așa cum o făceam mai ales în pragul marilor evenimente din viața sa, păstrând astfel permanenta comuniune cu Tatăl său. Dar înainte de a da drumul mulțimilor și a începe să se roage, Iisus i-a silit pe ucenicii săi să treacă de cealaltă parte a mării, înspre Betsaida. Ceea ce ne surprinde este acest verb, i-a silit. Evanghelistul spune explicit, citesc, Iisus i-a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt. Am citit din Matei, capitolul 14, versetul 22. Întrebarea pe care ne-o punem este, desigur, în legătură cu atitudinea lui Iisus de a-i sili pe ucenicii, de a-i obliga să treacă dincolo, de cealaltă parte a Mării Galilei. Găsim răspunsul la evanghelistul Marcu, doar la el, care consemnează faptul că ucenicii erau așa de uimiți că nu pricepuseră nimic de la minunea înmulțirii pâinilor. Am citit din Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 52. Ei nu pricepuseră nimic din această minune. De aceea poate erau și așa de uimiți. Erau nedumeriți, nu știau ce să creadă. Îi copleșiseră Iisus cu puterea lui dumnezească. Și era firesc să fie așa. Să ne gândim doar la o singură ipostază a minunii, aceea cu ei, cu ucenicii protagoniști. Ce vor fi simțit ei când vor fi văzut că împart mereu din 5 pâini și din 2 pești la mii de oameni și din mâinile lor acestea nu se mai terminau? Ce vor fi simțit ei atunci? Este explicabil să fi rămas uimiți și nedumeriți. Erau și ei numai oameni. Iar în preajma lui Iisus, logica umană nu era prea confortabilă. Era mereu sfidată și dată peste cap în legile ei firești naturale după care funcționa. Nu mai știa nici logica aceasta cum să funcționeze în fața faptelor lui Iisus. Era bulversată. Spre exemplu, cum să mănânce 5.000 de oameni din 5 pâini și 2 pești? Cum să pășească un om pe apă ca pe uscat? Vom vedea în cele ce urmează. După care legi și după ce logică se întâmplă toate acestea? Erau, iubiții mei, întrebări firești și ale celor de atunci și ale noastre celor de astăzi. Dar să mergem mai departe. Se pare că pe Iisus l-a deranjat atitudinea ucenicilor, adică această nepricepere a lor, adică de a nu pricepe nimic din minunea înmulțirii pâinilor. Dar să știți că trebuie să fi fost și un alt raționament, încă unul sau mai multe, pentru care Iisus i-a silit să treacă pe celălalt țărm. Evanghelistul Ioan vine în completarea lui Marcu și în capitolul 6, unde relatează această minune și el a înmulțirii pâinilor, spune așa: am văzut și în duminica trecută, cunoscând așadar Iisus că o să vină și o să-l ia cu deasila să-l facă rege, s-a dus iarăși în munte el singur. Ioan 6, versetul 15. Ce își va fi zis mulțimea? Iată, de un astfel de rege avem nevoie. Ne vindecă bolnavii, ne rosește cuvântul și în plus ne mai dă și de mâncare. Nici ucenicii nu cred că erau departe de o astfel de concepție, fals înțelegând și ei mesianitatea lui Isus, și anume că n-a venit să fie un rege pământesc, ci unul spiritual. Este foarte probabil că o astfel de intenție de a-l proclama atunci rece să fi fost și în mintea lor, nu numai în mintea mulțimii de oameni. Și atunci Iisus îi îndepărtează și pe ei. Dar o altă minune care urma să se întâmple cu ei după numai câteva ore, și anume potolirea furtunii pe mare și salvarea lor, pe care o vom analiza în continuare, nu trebuie nici ea exclusă când vorbim despre motivele pentru care Iisus i-a trimis pe ucenici dincolo, pe celălalt țăr al mării. Iisus lucra cu ei în mod pedagogic. Tot ceea ce făcea avea un sens pentru ei, cu toate că ei îl percepeau greu sau deloc. Dar mai târziu totul le va fi de folos. Din tot ceea ce Iisus făcea acum și spunea, chiar dacă nu pricepeau de plin. De astfel Iisus le și spune acest lucru. Acum nu pricepeți, dar mai târziu, când Duhul va veni peste voi, veți înțelege totul. Iată ce consemnează în acest sens Evanghelistul Ioan în capitolul 14 al Evangheliei sale, versetul 26. Citesc. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite într-un numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte de toate cele ce v-am spus eu. Ucenicii ascultă porunca și pleacă. Ea se li să plece, pleacă. Nu s-au opus. Dar imediat pe mare se stârnește o furtună năprasnică. Corabia învăluită de valuri. Vântul era împotrivă. Barca lor plutea în derivă. Sunt în pericol de moarte. Sunt gata să se scufunde. La a patra strajă însă din noapte, cândva între orele 3 și 6 dimineața, Mântuitorul Iisus vine la ucenici umblând pe apă. De seara de când au intrat în corabie, n-au reușit să vâslească mai mult de aproximativ 5 km. Pentru că 25-30 de stadii la care face referire Evanghelistul Ioan, în capitolul 6, versetul 15, nu înseamnă mai mult de 5 km. Și cu Marea Galilei avea în jur de 10 km lățime aproximativ, ei se găseau exact așa cum spune Evanghelistul Marcu, doar el spune numai, la mijlocul mării. Marcu 6, versetul 47. Așadar, n-au putut să ajungă pe celălalt țărm. N-au putut să ajungă foarte repede cum ei și-au dorit. Și atunci Iisus, care vedea cum ei se chinuiesc vâslind, căci vântul era împotrivă, vine la ei, dar umblând pe mare. Marcu spune, deși un amănunt, că Iisus a intenționat să treacă pe lângă ei. În capitolul 6, versetul 48. Nu știm dacă Iisus a vrut să-i ocolească sau numai să se facă că trece pe lângă ei. Dar în momentul în care Iisus se apropie de corabie, ei s-au speriat puternic, crezând că văd o fantomă. Și-au strigat. Nu știm ce au strigat. Niciun evanghelist nu consemnează acest lucru. Dar cu siguranță n-au putut să strige decât după ajutorul lui Dumnezeu, așa cum fiecare dintre noi, când ne găsim într-un moment de spaimă, o facem. Și atunci Iisus le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Avem în cuvintele lui trei verbe, iubiții mei, exprimând două porunci și o afirmație. Îndrăzniți, al doilea verb, afirmație, eu sunt, și al treilea verb, poruncă, nu vă temeți. Asta înseamnă că trebuie să îndrăznim să mergem spre Iisus, să nu ne fie teamă de nimic care ne-ar putea împiedica să ajungem la El, adică la țintă. El este ținta vieții. Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. La uzul acestor cuvinte, Petru îi spune Mântuitorului, dacă ești tu, spune-mi să vin la tine pe apă. Și Mântuitorul îi spune, vino. Și Petru coboară din barcă și merge pe apă ca pe uscat. Dar îndată văzând vântul și valurile învolburate s-a temut și începând să se scufunde a strigat: Doamne, scapă-mă! Și Iisus întinde mâna și spune: puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și evanghelistul Matei spune mai departe, consemnează mai departe, și suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul, iar cei din corabie s-au închinat zicând: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Matei, capitolul 14, versetele 32 și 33. Iubiți ascultători, asupra acestui episod se poate vorbi mult și din multe puncte de vedere. Am putea vorbi legat de tema ucenicii cu Iisus și ucenicii fără Iisus. Mai mult, unei exegeți spun că aici evanghelistul, când a consemnat acest episod, a avut o intenție eclesiologică, adică de a vorbi despre biserică. Într-adevăr, când se vorbește despre corabia care era învăluită de valuri, pentru această expresie învăluită de valuri, în limba greacă, în textul original, este folosit un participiu prezent pasiv, vasanizomenon, care se poate traduce și prin a fi chinuit sau chiar prin a fi torturat. Așadar, corabia este personificată de către evanghelist, întrucât corabia care era din lemn, lucru neînsuflețit, nu avea cum să fie chinuită și să suferă. Așadar, corabia poate fi o prefigurare sau o personificare a bisericii în care creștinii adăpostiți adesea plutesc pe o mare învolburată a vieții și pe care nu de puține ori naufragiile nu-i ocolesc. Imaginea poate fi aplicată foarte bine și la nivel individual și familial, căci adesea ne vedem cu corăbioarea vieții noastre gata de a se afunda, biruite de ispite și de falul îngrozitor de puternic al unei lumi fără Dumnezeu în care trăim. Important este să știm că dacă strigăm atunci după ajutorul lui Dumnezeu, mâna lui întinsă este îndreptată și spre noi. Iată încă o temă și altele multe. Eu însă aș dori acum spre încheiere să medităm puțin împreună la o altă temă. Iubiții mei, dacă ar fi să zugrăvim această pericopă evanghelică într-un tablou, am putea crea două cadre, despărțind tabloul în două părți. Deasupra primei părți a tabloului am putea scrie ca titlu Pașii Credinței. Iar deasupra celei de-a doua părți a tabloului am putea pune titlul Pașii Rațiunii. Haideți să reflectăm puțin la ele și vom vedea în final de ce. Prima parte a tabloului, Pașii Credinței. Aici îl găsim pe Petru, ieșind din corabie și mergând pe apă ca pe uscat. Trebuie să precizăm că nu era o mare liniștită, ci una învolburată, cu vânt puternic și cu valuri îngrozitoare. Dar și dacă ar fi fost liniștită, cum se meargă Petru pe apă ca pe uscat? Și cu toate acestea, el pășește pe apă și merge ca pe uscat. Nu știm câți pași a făcut. Vă puteți imagina așa ceva? Chiar dacă credem că s-a întâmplat acest lucru, ne vine totuși greu să acceptăm, pentru că venim să judecăm acest episod cu alte legi. Venim să-l judecăm cu o logică noastră omenească, limitată, care ne spune nici vorbă să putem accepta așa ceva. Și chiar nu am greșit foarte mult. Cum să pășești pe apă ca pe uscat? Cine a mai văzut acest lucru? Cu acest raționament, de altfel, așa cum am spus, aproape deloc greșit, trecem, iubiții mei, în tabloul al doilea, să vedem ce se întâmplă acolo cu Pașii Rațiunii. Al doilea tablou, așa cum am spus, are ca titlu Pașii Rațiunii. Aici îl întâlnim pe același Petru, dar de data aceasta nemai făcând pași pe apă, ci afundându-se în ea. De ce? Pentru că nu mai pășea cu pașii credinței, ci cu cei ai rațiunii. Atâta timp cât a crezut și a apelat la acea forță din interiorul lui, din el însuși, adică la credința, a depășit legile firii, legile naturii înconjurătoare, după care ea funcționa. A depășit chiar și legea gravitației. Forța care sfida această lege nu era în afara lui, ci în interiorul lui. Și acest lucru este important pentru noi. Era vorba de energia sau de forța credinței. Când și-a părăsit Petru propriul lui raționament, venit din această forță a credinței, și-a intrat în logica raționamentului firesc, își va fi zis, cum să merg eu pe apă? Iată valurile, vântul îmi suflă în față și mă doboară, îmi este potrivnic, nu se poate, nu e logic. Merg eu într-adevăr pe apă? Și atunci, cu această logică și cu aceste întrebări ieșite din ea, de altfel nu greșite, a început să se scufunde. Dar acea propoziție din exprimarea lui Petru, de altfel disperată, dacă ești tu, spune să vin la tine pe apă, a dat mult de lucru exegeților. Mulți dintre ei nu înțeleg expresia ca manifestând o îndoială, ca exprimând o îndoială, cum este logic. Adică mă îndoiesc că ești tu, dar dacă ești tu, vin pe apă. Ci o înțeleg în sensul de încredere, adică ceva de genul, din moment ce ești tu sau fiindcă ești tu, poruncește-mi și am să vin pe apă la tine. Dacă interpretăm expresia aceasta în sensul celei de-a doua variante, atunci îl scoatem pe Petru din registrul îndoierilor și îl plasăm în registrul credinței. Dar potrivit cuvintelor lui Iisus, puțin credinciosule, una mai slabă, mai puțină. Deci Petru nu a fost un necredincios îndoindu-se total de realitatea care depășea orice logică. Cum să merg pe apă ca pe uscat? Ce a fost doar un puțin credincios care a lăsat loc și rațiunii atunci când nu mai înțelegea nimic din ceea ce se petrecea cu el. A lăsat-o și pe ea să cugete. A lăsat-o și pe ea să-i aducă o explicație. Și atunci a apărut îndoiala în sufletul lui și în cugetare, iar lângă îndoială nu e nimic altceva decât scufundarea. Iubiții mei, Evanghelia când îl plasează pe om în aceste legi și în această sferă, dincolo de rațiune, nu spune omului, sfidează omule logica, sfidează mintea, sfidează experiența umană. Nu. Nu spune acest lucru. Nu spune că nu e nevoie de ele. Nu. Ce zice? Dimpotrivă, cercetează tot. Epuizează absolut toate căile rațiunii, ale logicii și ale experienței umane. Dar când nu mai există nicio soluție în toate acestea pentru tine și în problemele tale și în viața ta, atunci să apelezi la pașii credinței. Doar atunci vei birui forțele unei naturi și ale unei creații limitate în care trăiești. Când Petru i-a cerut ajutorul, Iisus îi întinde mâna. Credeți, iubiții mei, că nu putea Iisus să facă atunci o minune, să întărească, spre exemplu, apa și Petru să nu se mai afunde? Nu întâmplător îi întinde Iisus mâna lui Petru în primejdea în care s-a găsit. I-a întins-o și pentru noi cei de astăzi și pentru cei care vor veni după noi. Este imaginea de mai bine de 2000 de ani a mâinii întinse a lui Dumnezeu spre noi, spre lumea sa, spre creația sa, spre cei care cu pașii rațiunii se afundă mereu în legile unei existențe trecătoare. Așadar, de 2000 de ani stă Dumnezeu cu mâna întinsă, nu cerșind, ci încercând să te prindă și pe tine, să încercând să mă prindă și pe mine, să ne ia pe toți în brațele Lui și să uităm de durerea și de scufundarea trecătoare. Sfântul Petru, în a doua lui epistolă sobornicească, în capitolul 5, versetul 7, ne îndeamnă atât de optimist. Lăsați Lui toată grija voastră și El va avea grijă de voi. Ca încheiere, aș pune o întrebare la care să ne răspunde fiecare în intimitatea sufletului și a conștiinței lui. În care parte a tabloului vieții tale te găsești tu astăzi, iubite creștine? În aceea deasupra căreia stă scris pașii credinței sau în aceea deasupra căreia stă scris ca titlu pașii rațiunii? Și acum alte câteva teme spre reflecție la această pericopă evanghelică. 1. Corabia, simbol al bisericii. Iisus îi silește pe ucenicii să intre ea. Am văzut în Evanghelie. Aceasta înseamnă, știți ce, că pe toți ucenicii săi de pretutindeni îi vrea în corabia bisericii sale și nu în afara ei. A doua temă. Ochii ațintiți numai la Iisus. Ca să ajungi la liman, trebuie să ai ochii îndreptați numai spre El. Orice pierdere din vederea țintei înseamnă scufundare. A treia temă. Iisus te vede când te chinuiești între valurile vieții tale. I-a văzut pe apostolii de odinioară cum se chinuiau vâslind și a venit la ei și a salvat. Și pe tine te vede și la tine va veni cu mâna întinsă spre salvare. Și a patra temă și ultima. Fără Iisus în corabie, marea vieții este învolburată. Am văzut acest lucru în Evanghelie. Cu Iisus în corabie, în schimb, marea vieții se liniștește.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Noi suntem ființe duale, trup și suflet, dar trup și suflet a luat prin întrupare și Fiul lui Dumnezeu, ajungând astfel într-o maximă unire cu noi. Această unire continuă, mai ales după înălțarea sa la cer, prin Sfânta Euharistie. Euharistia este trupul Domnului. Despre acest subiect vorbim în această emisiune cu Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am găsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, vorbim așadar despre faptul că Euharistia este trupul Domnului. Propriu-zis, când au oamenii legătură cu Euharistia? De când începe acest moment al lucrării Euharistiei în rândul oamenilor? Despre acest lucru a vorbit și Mântuitorul Iisus Hristos înainte de proslăvirea sa, dar propriu-zis, când debutează această legătură sau acest acces al oamenilor la trupul Domnului?
1: În istorie, propriu-zis, această legătură debutează în ziua Cincizecimii. Domnul Hristos a înființat taina Euharistiei la cina cea de taină, dar săvârșirea ei a fost activată de către Sfinții Apostoli doar după Cincizecime. Atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât asupra ucenicilor, când l-au vestit pe Hristos cel înviat, cel răstignit și înviat, și când prima comunitate de creștini s-au convertit la credința în Hristos. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, în Cartea Faptelor Apostolilor, ne spune că această primă comunitate de creștini stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășie, în rugăciune și în frângerea pâinii. Această frângere a pâinii se referă, de fapt, la săvârșirea liturghiei, la săvârșirea Euharistiei. Frângând pâinea, ei se împărtășau din trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum s-a întâmplat și cu ucenicii la cina cea de taină. Deci, practic, începutul Euharistiei, începutul părtășiei oamenilor, celor care cred în Domnul nostru Iisus Hristos, la trupul euharistic al lui Hristos, și, sigur, prin el, părtășia oamenilor la Hristos, la persoana Mântuitorului Hristos și la întreaga preasfântă treime, s-a început după Cincizecime, când s-a format prima comunitate creștină.
0: De ce această modalitate de unire cu Domnul prin Sfânta Euharistie este maxima unire dintre noi și Dumnezeu prin mijlocirea trupului Domnului, adică prin Sfânta Euharistie? Despre acest lucru deja anticipa Mântuitorul în cuvântarea pe care a rostit-o către ucenici în Evanghelia după Ioan, la capitolul 6 o găsim, sunt câteva versete reprezentative acolo, spune așa: Domnul, cuvinte care au zmintit pe cei de față, audiența, pe înșiși apostolii: eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer, cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci, iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua aceea de apoi. Duhul este cel care dă viață, trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt viață. Nici n-au putut primi aceste cuvinte Sfinții Apostoli, e greu de înțeles. Astăzi putem să ne raportăm altfel la aceste cuvinte, dar când au fost ele rostite atunci, firește că au fost cumva smintitoare, îmi spune.
1: Sigur, erau cuvinte greu de purtat, mai ales pentru că e vorba despre trup, despre carne, este vorba despre sânge, ori există interdicții serioase în Vechiul Testament, în legea lui Moise, de a consuma, de exemplu, sângele animalelor, în primul rând, nici nu se punea problema de a consuma sânge de om sau de a mânca carne de om, deci acte de canibalism, ei asta înțelegeau. Și cred că și noi, dacă ne-ar zice Domnul Hristos astăzi, fără să știm de fapt despre ce-i vorba și că de fapt ce va însemna Euharistia pentru biserică, și noi ne-am sminti ce are acesta, că vrea să ne dea nouă să-i mâncăm carnea și să-i bem sângele. Însă, prin faptul că Domnul Hristos zice că pâinea care se pogoară din cer este trupul său și această pâine se dă ca hrană pentru viața lumii și că cine nu va mânca această pâine și nu va bea sângele lui, nu va avea viață, prin aceasta, de fapt, Domnul Hristos vrea să spună ceva mult mai profund, că El se dăruiește total și această dăruire totală, a mânca pe cineva, a consuma pe cineva, a-l primi în ființa ta, de fapt, în modul cel mai intim, unește pe cel care îl primește cu cel care se dăruiește și, în același timp, a consuma sângele este foarte important. În Vechiul Testament, de ce a fost interdicția aceasta? Zice Dumnezeu, zice să mâncați din animalele curate, în fine, dar sânge să nu consumați, pentru că în sânge este viața. Este viața animalului. Sângele era pus pentru Dumnezeu, se turna peste jertfelnic, în fine. Și tocmai de aia Domnul Hristos zice că beți dintr-o acesta, toți acestea este sângele meu, sau în cuvântarea euharistică din capitolul 6 pe care l-am citat din Evanghelia de la Ioan, cine nu va bea sângele meu nu va avea viață. Tocmai la asta se referă, că Domnul Hristos ni se dăruiește total și își dăruiește viața sa, ca viața sa să fie întru noi, prin sângele lui viața sa să fie întru noi.
0: Așadar, Părinte, în trupul Domnului și în sângele lui este această viață a Domnului care ni se împărtășește nouă. Și totuși, noi primim pâine și vin. De ce pâine și vin? De ce nu măr și apă sau orice alt element din hrana omului? A ales Domnul pâine și vin.
1: Domnul a ales pâinea și vinul, pentru că pâinea și vinul sunt hrană elementară și în același timp și simbolică. E hrana noastră, cea de toate zilele. Noi, și dacă mâncăm într-o zi

timp implică și asceza omului, adică implică și viața omului. La ce mă refer aici? Când mâncăm un măr, mărul crește pe pom, omul merge, culege mărul, a mâncat mărul. Sigur că poate și acolo este o mică asceză, că trebuie să faci un efort să culege mărul din pom. Însă, când mănânci pâinea, este o întreagă procedură de a face pâine, nu? Numai omul are capacitate de a face din grâu pâine. Nu, păsările ciugulesc bobițele de grâu, dar nu au capacitatea de a face pâine. Deci, iată, este o hrană rațională, adică e o hrană care este produsul gândirii, produsul rațiunii, produsul înțelepciunii omului, adică nu a imaginației lui creatoare, adică a ceea ce înseamnă chipul lui Dumnezeu în om. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, am zis că este vorba și de asceză. Până când din grâu se face pâine, nu, e o întreagă asceză. Omul trebuie să lucreze pământul, să semene, să aștepte să rodească, după ce a rodit să secere, să culeagă grâul, să ducă grâul la moară, să macine, să frământe, nu? Femeia când frământă și sigur, acum ne referim în special la modul tradițional de a face pâinea, până când ajunge pe masa omului. Iată ce proces îndelungat îi, deci practic implică și un efort. Și de aceea pâinea devine și simbolul vieții noastre. Ori în momentul în care noi săvârșim Euharistia este un schimb între om și Dumnezeu și Dumnezeu și om, un schimb de vieți. Asta implică și jertfa. Euharistia se săvârșește în cadrul liturghiei, care este jertfa noului legământ. Deci, nu-i orice fel de pâine, ci o pâine jertfită, o pâine gândită, deci un rațională, o pâine muncită și apoi și o pâine jertfită. Și ce înseamnă jertfă? A dărui. Dar de ce pâine? Pentru că în pâine am pus rațiunea și asceza noastră, adică viața noastră. Și asta o aducem lui Dumnezeu, că nu avem ce să-i aducem mai bun lui Dumnezeu. Sigur că lui Dumnezeu nu-i trebuie nici pâinea noastră, dar pâinea aceasta se poate consuma pentru că Dumnezeu primește jertfa noastră de dragul jertfei Fiului Său și preface această pâine în ceea ce este Fiul Său ca să ni se dăruiască înapoi și noi să putem consuma această pâine jertfită, sfințită, care este de acum trupul Fiului Său. Deci iată ce legătură găsim între pâine și Euharistie. Și tot așa cu vinul. Vinul este o băutură tot așa rațională sau care implică rațiunea omului, nu? Care implică asceza omului și care are și o semnificație simbolică. Nu, întotdeauna nu, când facem vin, păi omul face vinul. Păsările ciugulesc bobițele de strugure, dar nu au capacitatea rațională să facă vin. La fel, cât asceză trebuie până când din struguri faci vin? După aceea, vinul se aduce pe altar, tot sub formă de jertfă. De ce? Pentru că vinul este, am zis, simbol. Este, pe de o parte, simbolul sângelui. Și am zis că Domnul dă sângele Său pentru că în sânge este viața și noi trebuie să ne împărtășim din viața Lui și atunci se potrivește cel mai bine să aducem vin. De aia a lăsat Domnul Hristos pâine și vin. Și mai este încă un lucru foarte important. Atât pâinea cât și vinul sunt și simbolul bisericii. Și lucrul acesta îl știm noi dintr-o scriere foarte veche și foarte importantă care se numește Didahia sau Învățătura celor 12 apostoli. Această scriere a fost concepută, a fost scrisă cam la sfârșitul primului veac creștin sau începutul veacului al doilea, deci s-ar putea să fie contemporană această scriere cu Apocalipsa Sfântului Ioan. Și acolo avem un fragment care se referă la Euharistie și zice așa: precum această pâine care a fost împrăștiată peste munți și câmpii, adică grâul, a fost apoi adunată la un loc, așa să se adune într-un loc și biserica ta.
Deci în pâine practic este și

0: credința noastră, și rațiunea noastră, și jertfa noastră, dar și faptul că noi afirmăm că suntem o comunitate, comunitatea aduce jertfa, adică biserica noastră. La fel, precum această viță, adică bobele de grâu, au fost adunate, au fost călcate în teasc și acum formează o singură băutură, așa să se adune într-una și biserica. Deci vinul este și băutură, este și asceză, este și rațiune, este și jertfă și este și semnul bisericii unită într-una în Euharistie. Eu cred că pentru aceasta s-au îndeajuns motivele acestea pentru care Domnul Hristos a ales pâinea și vinul. Și sigur, pâinea și vinul erau prezente în actul cinei pascale când s-a instituit dumnezeiască Euharistie.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, așadar găsim în potirul de la Sfânta Liturghie trupul și sângele Domnului cu care ne împărtășim sub această formă a pâinii și a vinului. Dacă vom vedea acolo carne și sânge, ne putem împărtăși?
0: Dacă vom vedea carne și sânge...
1: Cum e în realitate, de fapt?
0: Nu ne putem împărtăși, pentru că Domnul Hristos ne-a dat pâine și vin să ne împărtășim și noi trebuie să credem că pâinea și vinul sunt prefăcute în chip real, în trupul și sângele Domnului Hristos. Pentru că dacă ar fi vrut Domnul Hristos să ne împărtășim cu carne și cu sânge, ne-ar fi dat carne și sânge și nu pâine și vin. Și există chiar prescripții canonice și liturgice în cartea care se numește Liturghier, cartea din care preotul săvârșește dumnezeiasca liturghie. La sfârșitul cărții sunt niște povățuiri pentru preot. Și acolo se spune clar, dacă cumva preotul va avea vreo viziune sau dacă cumva în Sfântul Potir pâinea și vinul printr-o minune sau printr-o ispită, nu că poate să fie și o minune, poate să fie și o ispită, se va preface, se va schimba.
1: Ca înfățișare,
0: în carne și în sânge, nici de cum să nu se împărtășească, ci să iei de acolo lucrurile, adică carnea și sângele, și ele trebuiesc îngropate într-un loc sub Sfânta Masă. Așa sunt făcute altarele bisericilor noastre, că sub Sfânta Masă există un loc cu pământ unde se pot îngropa lucrurile sfinte, ca să nu fie profanat, pentru că noi nu știm dintr-o minune s-a prefăcut sau dintr-o ispită s-a preschimbat ca înfățișare și atunci să fie îngropate și preotul din nou să ia atunci prescură curată, să ia din nou sânge curat și din nou să zică formulele de sfințire ale Euharistiei ca să se împărtășească și el și credincioșii lui cu pâine și vin care sunt prefăcute în chip real, în trupul și sângele Domnului Hristos. Deci, nici de cum nu carne și sânge.
1: Părinte Arhimandrit, câteva idei importante exprimă în ceea ce privește semnificația Euharistiei ca trup al lui Hristos Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, Sfântul Părinte Profesor Dumitru Stăniloae. El spune că baza sau temeiul Euharistiei este faptul că Iisus, Mântuitorul nostru, a asumat trupul omenesc și el spune că trupul Domnului este un trup pneumatizat. Comentând o afirmație a Sfântului Ioan Gură de Aurul, dânsul spune că Domnul poate fi prezent cu trupul în Euharistie și ni se poate da spre mâncare în vederea vieții veșnice, întrucât trupul lui este strâns unit cu Dumnezeu cuvântul prin întrupare și este un trup pneumatizat prin înviere și înălțare. Adică este un trup penetrat, plin, desăvârșit de energiile Duhului Sfânt și în felul acesta are putere ca și pe noi să ne sfințească, să ne îndumnezească, să ne schimbe cumva viața. Altfel, dacă n-ar fi avut această putere, să zicem, prin întrupare și prin înviere și înălțare, n-ar fi fost energiile acelea la îndemână să ne schimbe.
0: Domnul Hristos, prin întruparea sa, a sfințit trupul omului. A sfințit umanitatea, a îndumnezeit-o. În Domnul Hristos, umanitatea a ajuns la maxima sa îndumnezeire. Nu se poate mai mult decât ce s-a întâmplat în el, ca să rămână totuși umanitate. Trupul lui a fost atât de mult transfigurat de energiile Duhului Sfânt care izvorau din Logosul dumnezeiesc, încât trupul acesta a fost îndumnezeit la maxim și înduhovnicit, că asta înseamnă pneumatizat, înduhovnicit la maxim, într-atât încât cu acest trup cu care el a viețuit în lume, s-a înălțat la ceruri și a fost proiectat acest trup al său în sânul Preasfintei Treimi. De când Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, ucenicii nu mai au avut o relație exterioară cu Domnul Hristos. Această relație a devenit una interioară și lăuntrică. Asta e un lucru foarte important, pentru că, nu? El s-a înălțat la ceruri și a dispărut de la fața ochilor lor. Cu simțurile nu mai era perceptibil. Și atunci singura modalitate prin care Domnul Hristos împlinește promisiunea pe care a făcut-o ucenicilor să înainte de a se înălța la ceruri, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, sunt Sfintele Taine. Și întreaga viață mistică și sacramentală a Bisericii, adică Domnul Hristos poate să fie prezent în sânul Bisericii sub multe forme, de exemplu, sub forma cuvântului, sub forma icoanei, sub forma binecuvântărilor pe care le rostește preotul, sub forma rugăciunilor, sub forma sfintelor slujbe, sub forma tainică a unității Bisericii, dar și în celelalte sfinte taine. El este prezent în taina botezului, în care în chip tainic se unește cu fiecare dintre noi, cei care ne botezăm. El este prezent în toate sfintele taine și în toate lucrările sfinte ale Bisericii, pentru că El le săvârșește, de fapt. Este prezent în liturghie. El este săvârșitorul liturghiei. Preotul este instrumentul și icoana lui Hristos în săvârșirea sfintelor taine și a lucrărilor sfinte în biserică. Însă în chip de săvârșit este prezent în dumnezeiască euharistie, pentru că dacă în celelalte sfinte taine și în celelalte lucrări sacramentale ale Bisericii El este prezent prin Duhul Său și în chip nevăzut, în euharistie este prezent palpabil și văzut prin chipul pâinii și a vinului. Noi când ne împărtășim din Sfânta Euharistie, ne împărtășim din trupul său și din sângele său real, pneumatizat. Acum, sigur că este vorba despre pâine și vin. Am zis că trupul lui este pneumatizat, înduhovnicit și transparent la maxim. Însă noi oameni fiind avem nevoie, pentru că suntem materiali, avem trup material, noi avem nevoie de ceva palpabil și de aceea avem nevoie să mâncăm pâinea și să bem sângele. Domnul Hristos ni s-ar putea împărtăși și fără mijlocirea aceasta pâinii și a vinului. Dar avem nevoie, cât suntem în această lume, de o mijlocire palpabilă, materială, și de aceea se dă pâine și vin. Pentru că la dumnezeiasca liturghie, după ce preotul a săvârșit taina împărtășanii și a sa personală, nu a preoților în altar și a credincioșilor, deci după ce toată lumea s-a împărtășit, când așează părticelele care au rămas pe Sfântul Disc, în Sfântul Potir, el zice, printre altele, următoarea formulă. E vorba despre un tropar care este luat din canonul de Paște al Sfântului Ioan Damaschinul. Zice așa, o Paștile, cele mari și preasfințite Hristoase, este vorba despre dumnezeiască euharistie, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînsărată a împărăției tale. Asta nu înseamnă că noi, când ne împărtășim din dumnezeiască euharistie, nu ne împărtășim în chip real cu trupul și sângele Domnului Hristos, dar ne împărtășim prin mijlocire. Prin mijlocirea pâinii și a vinului, pentru că avem nevoie de ceva material, ceva palpabil ca să-l primim. Aici avem nevoie de icoană, aici avem nevoie de mireasmă, de tămâie, avem nevoie de cântare, avem nevoie de, nu, de a implica simțurile noastre în legătură, în relația noastră cu Dumnezeu care este nevăzut. Dincolo, toate acestea vor dispărea. Dincolo nu mai este nevoie de pâine și de vin, pentru că va fi o împărtășire nemijlocită între noi și Hristos, doar prin har, doar prin energiile Duhului Sfânt. Și atunci, de aceea e importantă sau sunt importante aceste elemente euharistice, pâinea și vinul, în săvârșirea euharistiei ca trup și sânge al Domnului Hristos.
1: Părinte Himadrit Simeon, doresc să vă citesc un fragment din Noul Testament. E vorba de prima epistolă către Corinteni, capitolul 10, versetele 16-17, unde Sfântul Apostol Pavel spune următoarele. Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Pentru că este o singură pâine, noi cei mulți suntem un singur trup. Și în sensul acesta și în completarea acestei idei a Sfântului Pavel, m-aș întoarce la câteva gânduri ale Sfântului Părinte Dumitru Stăniloae, care spune că Euharistia este și actul de realizare și sporire continuă a unității depline a Bisericii ca trup extins al lui Hristos. Spune el căci toți sunt nu numai înrudiți, ci și contrupești cu Hristos și între olaltă. Toți sunt evocați în rugăciune, în jurul trupului și sângelui Domnului, cei vii, cei reposați, oameni și îngeri în frunte cu Maica Domnului. Așadar, este și un liant între noi oamenii, nu doar ne unim cu Hristos prin Euharistie, ci actualizându-se acest trup al Domnului ca biserică, noi suntem și între olaltă, într-o unitate pe care n-o putem realiza în altă parte, oricât am fi de, să zicem, atașați unii de alții.
0: Sfânta Euharistie este și taina Bisericii prin excelență din acest punct de vedere, în sensul că atunci când noi ne împărtășim din același potir, adică mâncăm trupul și Domnului și bem sângele Lui, noi nu ne unim numai noi personal cu Domnul Hristos, deci nu se realizează doar o unitate dintre mine și Hristos, ci se realizează o unitate și între mine și toți ceilalți care se împărtășesc din același potir. Deci, practic, prin aceasta, noi întărim unitatea mădularelor bisericii și de aceea foarte important ar fi să conștientizăm, mult de tot să conștientizăm această unitate care se creează între noi și ceilalți semeni ai noștri în Sfânta Biserică și mai ales când ne împărtășim. Și de aceea una dintre cerințele fundamentale de care nu te poți împărtăși este faptul să fii împăcat cu toată lumea. Pentru că n-ai cum să fie divergență între tine și o altă persoană și tu să te împărtășești, pentru că e o contradicție între ceea ce îți oferă Sfânta Împărtășanie, adică această unitate între tine și Domnul și unitate între tine și toate mădularele bisericii, dacă între tine și El și persoana cealaltă, de fapt, este o legătură slăbită de divergențe, de certuri, de neînțelegeri și așa mai departe. De aceea, înainte de a săvârși taina Euharistiei și a ne împărtăși în Sfânta Liturghie, noi dăm sărutul păcii. În vechime, când comunitatea de creștini auzea să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, toți din biserică se sărutau și asta ar fi idealul, ca toți să ne îmbrățișăm și să ne sărutăm și în această dragoste sfântă să săvârșim Euharistia și jertfa și taina, adică și aducerea jertfei de către toți și împărtășirea de către toți, pentru că asta, gestul acesta ar arăta, de fapt, nu că noi suntem împăcați unul cu celălalt, că noi toți suntem frați, că suntem în unitate, iar pecetea acestei unități va fi apoi împărtășire din același potir, din trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Între noi, în momentul respectiv, se creează unitate și o legătură mai adâncă decât între frații de un sânge.
1: Dacă eu nu mă împărtășesc, nu ajung la această unitate?
0: Unitatea este mai slabă dacă nu mă împărtășesc. Dacă
1: m-am împărtășit.
0: Da. Dacă sunt în biserică, dacă sunt creștin și dacă mă împărtășesc rar, există și eu sunt în unitatea bisericii, dar unitatea este mai slabă. Adică nu putem zice că suntem rupți de-a totului. Da, există și modalități, să zicem, nu modalități, nu este bun acest cuvânt, există și anumite
1: împrejurări
0: prin care, da, noi ne rupem de-a totului din comunitatea bisericii, adică suntem excomunicați. Asta se poate realiza prin păcate mari, prin faptul că eu pur și simplu hotărăs să nu mai fac parte din Biserica lui Hristos, deci să apostaziez de la credință, să ies din biserică. Sau, iată, se poate slăbi această legătură a mea cu Hristos, cu biserica, prin păcate și prin neglijență. Pur și simplu prin faptul că eu trec zilele, trec săptămânile, trec ani, poate, trec ani și eu nu mă mai apropiu de... Nu vin la biserică, nu vin la liturghie, nu mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului Hristos și atunci încet, încet această legătură se slăbește atât de tare încât aproape că nu mai există. Dacă ne împărtășim mai rar, totuși există o legătură, există, pentru că suntem mădulare ale lui Hristos, dar mădulare slabe ale lui Hristos, în care, sigur, există flacăra pâlpâindă. De aceea, idealul acesta ar fi ca în fiecare duminică creștinii să se împărtășească la fiecare liturghie duminicală, pentru că asta era ziua liturghiei și duminica, de fapt, biserica se aduna din împrăștierea lumii ca să celebreze Euharistia, să se împărtășească, să se articuleze, nu ca trup eclezial al lui Hristos, împărtășindu-se din trupul euharistic al lui Hristos, iar la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, nu, la îndemnul preotului cu pace să ieșim, comunitatea din nou să se împrăștie în lume, nu, și să-și trăiască viața cu darul pe care l-au primit, dar cu dorul acesta de a ne întâlni din nou duminica următoare. De aceea primul act al liturghiei, al săvârșirii Euharistiei, de fapt este sinaxa, adică adunarea. Noi fără adunare nu putem săvârși Sfânta Liturghie, nu, niciun preot, niciun episcop, niciun patriarh, nu, trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, nu poate să săvârșească singur, fără nici un reprezentant al poporului lui Dumnezeu, dumnezeiasca liturghie, decât numai în comunitate. Liturghia este un act al comunității, un act comunitar și pentru aceasta, pentru că este actul bisericii, este lucrarea bisericii și pentru biserică. Adică pentru unitatea bisericii. Deci când ne împărtășim, legătura este mai mare, mai profundă și între noi și Domnul Hristos, și între noi și între olaltă, cu toți cei ce se împărtășesc. Sigur că asta iarăși implică nu numai pur și simplu împărtășirea, ci implică multe acte ca această legătură să nu fie una formală. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos pecetluiește, sfințește, adâncește, întărește legătura, dar noi trebuie să fim ca frații unul cu celălalt, să ne întrajutorăm, să ne cunoaștem unul pe celălalt, să nu fim indiferenți unul față de celălalt, să fim implicați unul în viața celuilalt. Păi de câte ori nu auzim la liturghie, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să ne... Suntem noi conștienți oare că, de fapt, formula aceasta este o responsabilitate și o responsabilizare a noastră față de semenul nostru care stă lângă noi și pe care adeseori poate nici nu-l cunoaștem, nu știm cine este, dar nici măcar nu ne pasă să-l cunoaștem sau să ne apropiem de el. Deci, iată, și bineînțeles că atunci legătura aceasta se va adânci în sânul bisericii, am zis, și personal cu Domnul Hristos, dar și cu ceilalți semeni de ai noștri.
1: Părinte Madrid, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, dau citere din nou unui cuvânt al Sfântului Părintele Dumitru Stăniloae, o idee foarte importantă, mi se pare mie, zice așa dânsul: Euharistia este împărtășită în biserică pentru întărirea unității ei și e firesc ca ea să nu se dea celor ce se află în afara bisericii. Așadar, la biserică nu vom practica ceea ce se mai spune ori, o ospitalitate euharistică. Ea este destinată celor din această familie a bisericii noastre.
1: Aici este vorba despre faptul că din euharistia noastră, adică din euharistia bisericii, nu se pot împărtăși cei care nu sunt membri ai bisericii, nu se pot împărtăși cei care nu sunt ortodoxi, nu se pot împărtăși cei care sunt de alte credințe. Pentru că euharistia este, am zis, taina prin excelență a bisericii și exprimă această unitate a ei. Euharistia se fundamentează și pe mărturisirea credinței bisericii. Înainte de a săvârși nu dumnezească euharistie, noi rostim simbolul credinței, adică mărturisim credința noastră ortodoxă. Și pe aceasta se fundamentează, de fapt, euharistia. Și această disciplină a existat încă din primele veacuri creștine. Și aici iarăși aș dori să citez aceeași scriere veche, care se numește Didahia sau Învățătura celor 12 apostoli. Acolo scrie așa: nimeni să nu guste din euharistia voastră decât numai cei care sunt botezați și fac parte din comunitatea voastră. La un moment dat, sigur, când creștinii erau tare prigoniți în secolul al doilea, în secolul al treilea, era această epocă a prigoanei și în momentul în care, sigur, deja a și luat un pic de avânt creștinismul și s-au mulțit comunitățile creștine, chiar a existat o disciplină care se numea disciplina arcană. Adică, ce însemna lucrul acesta? Dumnezeiască euharistie, atât jertfa cât și taina împărtășaniei, nu se putea săvârși decât numai cu membrii comunității și cu ușile închise. Nimeni dintre eterodoxi, adică dintre cei care nu erau numărturii sau credința ortodoxă, sau dintre păgâni, nu puteau participa la săvârșirea tainei și a jertfei și a tainei euharistice. Deci iată ce disciplină avea biserica. Și tocmai pe aceste considerente, ca să nu fie profanată euharistia și să nu se ia în derizoriu, pentru că acolo este cea mai mare comoară a bisericii noastre, comoara, nu fiind trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ori atâta timp cât nu mărturisești aceeași credință cu credința bisericii sau nu ești mădular sau membru al bisericii, nu ai cum să ai părtășie la această comoară, adică să te împărtășești din trupul și sângele Domnului Hristos, pentru că, de fapt, tu nu ești parte a acestui trup. S-a slăbit atât de mult această legătură, că vedeți și aici, și cei care trăiesc în păcate mari, să zicem, sau nu s-au mai spovedit și nu s-au împărtășit ani la rând, nu se pot împărtăși până când nu se reîmpacă și nu refac legătura lor cu Hristos și cu biserica, cu taina pocăinței prima dată. Deci trebuie să se spovedească și să se împărtășească, să mărturisească credința. Cei care nu sunt în biserică trebuie să mărturisească credința și să primească Sfântul Botez, sau dacă sunt de alte confesiuni creștine la care să zicem că botezul este recunoscut, dar nu sunt în Biserica Ortodoxă, trebuie să fie acceptați în primul rând în sânul comunității prin taina Sfântului Mir, și apoi euharistia pecetluiește această apartenență la trupul bisericii, la trupul bisericii ortodoxe. De aceea noi nu putem să dăm Sfânta Euharistie, nu putem să împărtășim cu trupul și sângele Domnului Hristos decât numai pe cei care fac parte din acest organism care este biserica, biserica ortodoxă.
0: Probabil de aceea și înainte de săvârșirea anaforalei și a prefacerii darurilor de pâine și vin în trupul și sângele Domnului, noi rostim crezul, adică ne manifestăm credința și apoi procedăm la aceste acte.
1: Sigur, este vorba despre rostirea simbolului credinței, care este codul, nu? Codul credinței noastre, codificarea credinței noastre. Noi mărturisim credința și mărturisind această credință, pe această mărturie se fundamentează de fapt și jertfa noastră, Euharistia noastră și împărtășirea din trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. E foarte important acest lucru și aș dori să semnalez în cadrul acestei întâlniri faptul că, ortodox fiind iarăși, nu e bine să te duci la alte confesiuni, să te împărtășești. Acum, sigur, nu vrem noi să criticăm și să zicem că este sau nu, sau să punem la îndoială Euharistia, să zicem, a catolicilor în general, pentru că ei săvârșesc Euharistie și cred că ei așa cred că acolo e trupul și sângele Domnului Hristos. Deci nu asta doresc să criticăm sau nu Euharistia lor, dacă e validă sau nu e validă. Dar, fiindcă noi facem parte din comunitatea Bisericii Ortodoxe, care, din păcate, nu este în comuniune euharistică deocamdată cu bisericile, biserica sau cu comunitățile romano-catolică, greco-catolică, comunitatea protestantă, în contextul acesta noi nu putem să ne împărtășim în acele comunități. Decât numai în biserica noastră ne împărtășim, unde mărturisim credința și pe baza acestei mărturisiri se fundamentează apoi și Euharistia noastră și împărtășirea din trupul și sângele Domnului Hristos. Și aici este o zicere memorabilă a Sfântului Irineu de Lyon, un părinte printre primii părinți ai bisericii, zice dânsul așa: Euharistia noastră este în conformitate cu credința noastră și credința noastră este în conformitate cu Euharistia noastră. Deci există o regulă a credinței pe care se fundamentează regula Euharistiei și există o regulă a Euharistiei care dă și credință sau direcțiile credinței noastre. Deci este foarte important să conștientizăm lucrul acesta și să nu fim prinși nici de un fel de sentimentalism din acesta că intrăm într-o biserică, să zicem, într-un locaj de cult, să zicem, catolic, greco-catolic sau romano-catolic și să mergem la potir când vedem că toată lumea se împărtășește și să mergem și noi, că așa am simțit. Nu? Este foarte important să avem această conștiință că putem să ne împărtășim doar în momentul în care noi și mărturisim credința ortodoxă, ori dacă în comunitățile respective nu se mărturisește credința ortodoxă, pentru că există divergențe încă în doctrină, înseamnă că, și iarăși, unitatea euharistică nu se creează prin faptul că ne împărtășim în toate comunitățile creștine. Unitatea euharistică se va realiza atunci când bisericile sau comunitățile răsăritene și apusene vor ajunge la un consens al credinței. Atunci unitatea se va pecetlui și cu unitatea euharistică. Dar până atunci, sigur, noi dorim și trebuie să ne rugăm pentru unitatea creștinilor și este un ideal pe care trebuie să ne-l punem și pentru care trebuie să luptăm, dacă trebuie să ne dăm viața pentru acest ideal, așa cum făceau primii martiri creștini, pentru că asta este dorința Domnului Hristos, pentru asta s-a rugat Domnul ca toți să fie una. Ori noi ce am făcut? Am împărțit cămașa lui Hristos în sute și mii de părți. Însă, atâta timp cât această unitate încă nu există, noi nu ne putem și nu este voie să ne împărtășim în alte comunități, pentru că este un păcat și este un fel de apostazie de la ortodoxie. Este un fel de ce înseamnă apostazie? De renunțare la ortodoxia noastră. Pentru că am zis, ce zice Sfântul Irineu de Lyon? Credința noastră este Euharistia noastră, Euharistia noastră este credința noastră, deci în conformitate cu credința noastră. Ori în momentul în care eu mă împărtășesc într-o comunitate care nu mărturisește credința ortodoxă, înseamnă că eu am acceptat credința acelei comunități. Și am pus egalitate între credința mea și credința acelei comunități. Ori lucrul acesta nu se poate. De ce am dorit să accentuez lucrul acesta în cadrul acestei emisiuni? Pentru că și la catedrală, cum se spovedesc mulți creștini și multe creștine în general, creștinele sunt mai evlavioase și la Sfânta Euharistie și se duc să se împărtășească. Des am avut cazuri în care sigur, creștini sau creștine s-au dus câteodată la ortodoxi, câteodată la catolici, câteodată la greco-catolici, se tot împărtășau așa prin rotație. Și când am împărtășit, acolo m-am simțit mai bine, atunci aici m-am simțit mai rău, atunci apoi am revenit că acolo nu știu ce s-a întâmplat. Ori Sfânta Împărtășanie nu e așa, nu ne jucăm cu ea. Sfânta Împărtășanie e un lucru foarte, foarte serios.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori să pun în relief o altă idee importantă exprimată în scrierile sale de Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. El spune că prin faptul că ne împărtășim de trupul și sângele Domnului prin Sfânta Împărtășanie, primim o putere incomensurabilă de la Mântuitorul Iisus Hristos, izvorâtă din trupul său. Și spune dânsul, această putere se extinde din el și în trupurile noastre treptat, având să se extindă de plină la înviere, nu numai asupra trupurilor noastre, ci asupra întregii lumi materiale. Îmi vine în minte o idee, o expresie, o foloseau, de pildă, în vechime, Sfântul Dionisie Areopagitul, mai încoace, Mitropolitul Ioane Ziziulas, creația ca Euharistie, adică din acest trup înduhovnicit, plin de energiile lui Dumnezeu venite prin Sfânta Părtășanie, se extinde de la om și spre întreaga creație o putere și o noire.
1: În primul rând, pâinea și vinul care se prefac în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos sunt o mică parte a creației cosmice, care ajung la îndumnezeire. Adică, iată, o parte din creația lui Dumnezeu își atinge scopul său final pentru care a fost alcătuită lumea, nu? Îndumnezeirea, transfigurarea prin îndumnezeire. Și de aceea, sigur, în primul rând, prin aceasta nu Euharistia este în legătură cu întreaga lume creată, cu întreaga creație, dar în același timp Euharistia este consumată de om. Noi mâncăm trupul Domnului în Euharistie, bem sângele Lui în Euharistie și trupurile noastre, sigur, împreună cu sufletul, omul integral, dar trupurile noastre sunt sfințite. Ori trupul nostru este materie, care este în legătură cu întreaga materie. Prin faptul că noi ne împărtășim și împărtășania se repetă, nu în viața noastră, odată ne botezăm, dar ne împărtășim de nenumărate ori în viață și ar fi bine cât mai des să ne împărtășim, ar fi ideal să ne împărtășim cât mai des, ca împărtășiți să ieșim din această lume și tocmai din pricina aceasta, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos sădește în noi energia de viață, de sfințenie, de har pe care le dau trupul Domnului nostru Iisus Hristos și care intră într-un noi prin împărtășire. Ori sădită în noi această energie de viață ne va învia în ziua cea de apoi și va da viață trupurilor noastre. Atunci când vom învia, fiindcă noi ne-am împărtășit din trupul Domnului Hristos, care nu este un trup stricăcios, ci este plin de viață, acest trup al lui Hristos va da energie de viață și trupurilor noastre care vor răsări din mormânt. Exact ca și bobul de grâu, pentru că aici, iarăși, pilda Domnului Hristos îmi vine în minte. Dacă bobul de grâu care nu cade și nu moare, rămâne singur, dacă cade în pământ, dacă moare, putrezește, aduce roadă însutită. Așa vor fi trupurile noastre. Sigur că toți oamenii vor învia, dar cei care s-au împărtășit din trupul și sângele Domnului Hristos, nu, trupurile lor vor fi mai pline de viață, pentru că Domnul a sădit în ei germenele vieții prin Sfânta Împărtășanie, prin Sfintele Taine. Și Fiindcă aceste trupuri ale noastre, prin care noi suntem legați de materie, sunt pline de sfințenie și de viața care izvorăște din trupul Domnului Hristos și stau în legătură cu restul creației, vor împărtăși și restului creației, de fapt, această energie de viață. Adică și noi vom participa într-un anumit fel la transfigurarea lumii, la acel cer nou și pământ nou despre care vorbește Sfânta Scriptură.
0: Părinte, ne-am dorit faptul că ne împărtășim câtă vreme trăim pe pământ, are acest lucru un efect asupra sufletului și trupului nostru? Se schimbă ceva în noi? Devenim altfel de oameni? Se vede acest lucru? Sau este doar ceva tainic, imperceptibil? Se întâmplă uneori să mergem în pelerinaje, mergem la locurile sfinte, unde au trăit oameni sfinți. Acei oameni s-au schimbat cumva, ceva i-a schimbat în relația lor cu Dumnezeu, cred că și grație faptul că s-au împărtășit și că au fost vii în biserică.
1: Dacă ne împărtășim cu pregătirea necesară, dacă ne împărtășim cu toată conștiința și dacă conștientizăm realitatea și în același timp importanța dumnezeiești euharistii în viața noastră, ce ni se dă acolo? Dacă încercăm să ne conformăm viața cu Sfânta Euharistie, deci după ce ne-am împărtășit, noi trăim în Duhul Euharistic, în Duhul acesta pe care ne-l împărtășește Domnul Hristos, atunci asigur că fiecare sfântă împărtășanie în viața noastră ne va transforma, ne va face mai buni, ne va sfinți mai mult. Și cu timpul se va vedea în viața noastră această transformare, se va vedea în viața noastră această metamorfoză. Sigur, nu trebuie să ne așteptăm la schimbări mistice sau la schimbări sau la ceva vizibil, palpabil, dar la o așezare duhovnicească, la o stare mai bună în relația noastră cu semenii noștri, la o dragoste care ne inundă sufletul. Deci există, sigur, cum o schimbare în bine a omului care se împărtășește, dar am zis, dacă se împărtășește cu pregătire, cu conștiinciozitate și dacă își conformează viața cu darul pe care îl primește acolo, că dacă noi ne împărtășim doar dintr-o obișnuință așa și fără să fim pregătiți, fără să încercăm să ne conformăm viața cu darul primit, cu nevrednicie, atunci nu zice și Sfântul Apostol Pavel că unii dintre cei care se împărtășesc cu nevrednicie sunt bolnavi și chiar au și murit în 1-a epistolă către Corinteni. Deci este spre o sândă sfânta împărtășanie, dar dacă ne împărtășim cât se poate, cât omenește este posibil, cu pregătire și cu vrednicie, atunci este spre sfințire, spre curățire, spre însănătoșirea trupului și a sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea către Domnul. Și iată câte daruri, nenumărate daruri ne împărtășește, ne dă Sfânta Euharistie. De aceea, sigur, lucrul acesta este adevărat, că în timp există efecte pozitive asupra celor care se împărtășesc.
0: Părinte Madrid, Euharistia se săvârșește în cadrul liturghiei în Sfânta Biserică. Este, să zicem, un odor de mare preț, o materie, să zic eu, cu care lucrăm cu mare și cu maximă atenție. Cum se consumă această materie, trupul și sângele Domnului, Sfânta Euharistie, se păstrează și peste an? Cum se comportă preoții cu această realitate, în așa fel încât să nu greșească?
1: Sigur că în cadrul dumnezeieștii liturghii, preotul trebuie să fie foarte atent ca să nu se risipească nimic din trupul și sângele Domnului Hristos, să nu cadă cumva pe jos, pe pământ, să nu fie profanat, să nu fie călcat în picioare, cu toată atenția, cu cea mai mare atenție și conștiinciozitate, cu pocăință, cu respect, cu evlavie ne comportăm și ne raportăm la Sfânta Euharistie și ne purtăm în preajma ei, în preajma Sfântului Potir. Acum, într-adevăr, că pe Sfânta Masă întotdeauna există trupul și sângele Domnului Hristos, adică, zicem noi, există o rezervă euharistică. Din ce motiv? Sigur că liturghia nu, într-o parohie obișnuită, nu se săvârșește în fiecare zi. Se săvârșește în special duminica, în sărbători, poate încă într-o zi, două pe săptămână. Sigur, excepție fac parohiile de la oraș, unde sunt mai mulți preoți și unde se permite să se slujească zilnic. Dar unde nu se slujește liturghie, nu sunt zile în care nu este liturghie. Dacă cumva se întâmplă ca un creștin să dorească să se împărtășească într-una din zile, când nu se săvârșește dumnezeiasca liturghie, sau dacă se întâmplă să fie un creștin în pericol de împrimejdie de moarte și trebuie să se împărtășească, sau alte și alte situații, preotul trebuie să aibă întotdeauna o rezervă euharistică, adică va ține din Sfânta Împărtășanie pe Sfânta Masă o rezervă care să fie acolo tot timpul anului. Și potrivit tradiției liturgice noastre, ortodoxe, această rezervă euharistică se pregătește pentru tot anul, începând cu Joia Mare, și pregătirea se încheie a doua zi de Paște. Adică ce să zicem? Sigur că această pregătire este în legătură și cu instituirea dumnezeieștii liturghii și a tainei euharistiei, de aceea în Joia Mare. De altfel, dacă cumva se termină rezerva euharistică, se poate pregăti oricând în timpul anului, ca acolo să fie tot timpul pe Sfânta Masă, Sfânta Împărtășanie. Și aici aș dori să subliniez următorul lucru. De aceea, cel mai sfânt loc dintr-o biserică este masa altarului, pentru că acolo, sub chipul pâinii și a vinului, deci în Euharistie, se află totdeauna prezent Domnul nostru Iisus Hristos. Și de aceea, nimeni nu intră în Sfântul Altar fără binecuvântare, nici preotul nu trece prin fața Sfintei Mese decât numai în momentele slujbei și dacă are epitrahil, și nu fără închinăciune, nu fără reverență, nu fără evlavie. Și credincioșii întotdeauna când intră în Sfântul Altar fac închinăciune și se însemnează cu semnul crucii când se uită spre Sfântul Altar sau trec prin fața Sfântului Altar, pentru că știu că acolo este prezent Domnul Hristos în Euharistie. Așadar, revenind, în Joia Mare, preotul pregătește Sfânta Pâine, nu, pentru liturghia din Joia Mare, dar pe lângă această Sfântă Pâine mai pregătește încă o pâine, deci un Sfânt Agneț, adică o bucată de pâine din care va fi săvârșită Euharistia, pentru restul anului, care este acum sfințită această pâine, este îmbibată cu Sfântul Sânge, adică ca să conțină în sine și Sfântul Sânge, și este așezată într-un vas până în lunea din săptămâna luminată, când preotul va tăia în bucățele foarte mărunte această sfântă pâine și o va usca. Și Sfânta Euharistie va fi păstrată astfel într-un vas în chivot pe Sfânta Masă și unde va sta tot anul. Și când este nevoie, preotul va lua de aici pentru nevoile care apar în timpul anului, de exemplu, la bolnav, la boteze, la diferite situații. Nu, am zis, este o zi fără liturghie și o creștină sau un creștin dorește să meargă într-o călătorie și, părinte, aș vrea să mă spovediți și să mă împărtășiți că, uite, merg la operație sau merg la o călătorie și nu este liturghie. Atunci preotul va face rânduiala necesară a spovedaniei, va face și o mică rânduială pentru Sfânta Împărtășanie și îl va împărtăși pe creștin din această rezervă euharistică. Cum se procedează? Se ia o bucățică mică din Sfântul Chivot, de obicei această bucățică mică, ca să nu fie uscată, se înmoaie cu un picuț de vin. Și, sigur, se zic rugăciunile potrivite, care se zic, și se împărtășește creștinul ca și cum s-ar împărtăși la dumnezeiasca liturghie. Dar, am zis, acestea sunt cazuri excepționale. În mod normal, în mod firesc, creștinul trebuie să se împărtășească la dumnezeiasca liturghie. Și accentuez lucrul acesta pentru că sunt și creștini și creștine care, din anumite motive, din anumite pricini, caută să se împărtășească în afara Sfintei Liturghii și chiar urmăresc lucrul acesta ca să vină când s-a încheiat Sfânta Liturghie să fie în particular împărtășiți. Ori lucrul acesta nu este bine, nu este corect. Noi trebuie, dacă vrem să ne împărtășim, să stăm la toată Sfânta Liturghie, cap-coadă. Numai în cazuri excepționale, am zis, putem lua Sfânta Împărtășanie în afara liturghiei, dar în mod normal, în mod firesc și ziditor este ca să stăm la toată Sfânta Liturghie, care conține liturghia cuvântului, nu? Adică citirea postului, Evangheliei, predica, care conține aducerea jertfei euharistice și care se încununează apoi cu primirea Sfintei Împărtășanii în cadrul firesc al ei nenosă, că liturghia este ospățul credinței, nu? Acela este ospățul, adică e un întreg demers. Ori liturghia este de fapt, nu? Acest demers, această cale care ne și pregătește de fapt pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Nu așa pur și simplu pe după ușă, pe din dos, cum se zice.
0: Părinte, cu acestea vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru cuvintele importante pe care ni le-a spus în cadrul acestei emisiuni și cu speranța că ele au fost de folos celor care ne-au ascultat. Domnilor și domnilor, invitatul nostru a fost astăzi Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Radio Jurnal.
4: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu s-a întâlnit astăzi cu tinerii participanți la tabăra Ascor de la Scrind Frăsinet. Credincioșii din Spermezeu vor primi mâine binecuvântarea arhierească la împlinirea 57 de ani de la târnosirea bisericii parohiale. Un cod portocaliu de caniculă în Transilvania și un cod roșu în vestul țării vor intra în vigoare mâine dimineață. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade. Patriarhia Română le cere parohiilor și mănăstirilor să-i sprijine pe oamenii afectați de căldura extremă și seceta pune presiune asupra sistemului energetic, iar specialiștii avertizează că energia electrică s-ar putea scumpi. Acum știrile pe larg. În prima zi a lunii august, Biserica Ortodoxă prăznuiește scoaterea Sfintei Cruci. Această sărbătoare amintește de o rânduială mai veche a bisericii din Constantinopol. O parte din lemnul Sfintei Cruci era scoasă din paraclisul Palatului Împărătesc pe 1 august și purtată în procesiune până la Biserica Sfânta Sofia, unde rămânea până pe 14 august. Acest moment liturgic se săvârșea în amintirea arătării pe cer a Sfintei Cruci Sfântului Împărat Constantin cel Mare. De această sărbătoare este legată și biruința cu puterea Sfintei Cruci a împăratului Manuel I Comnenul asupra turcilor. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu s-a aflat astăzi în mijlocul participanților la tabăra studențească de vară organizată de Ascor Cluj. Întâlnirea a avut loc la Scrind Frăsinet, în județul Cluj, unde ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie cu prilejul sărbătorii scoaterii Sfintei Cruci. Preasfinția sa a slujit în Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, alături de Părintele Dan Ionuț Lupuțan, protopopul de Huedin, preotul Ciprian Negreanu, duhovnicul Ascor Cluj, Părintele Paroh Ovidiu Joldeș și arhidiaconul Alexandru Salvan, slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Sfântul Lavrentie al Cernigovului, al Bisericii Studenților. La slujbă au luat parte credincioși din localitate și tinerii aflați în tabără. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu a susținut apoi o conferință despre familia creștină și a dialogat cu studenții pe teme de interes duhovnicesc. Tabăra se desfășoară până pe 9 august sub genericul Sfințirea Familiei prin Biserică, Marea Familie. Credincioșii parohiei bistrițene Spermezeu vor primi mâine binecuvântare arhierească. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, preasfințitul Macarie al Europei de Nord va săvârși aici Sfânta Liturghie. Slujba este prilejuită de celebrarea 57 de ani de la târnosirea bisericii parohiale din Spermezeu și de întâlnirea fiilor satului. Evenimentul va începe cu o procesiune care va avea loc la ora 9. Procesiunea va porni de la paraclisul situat în incinta casei părintești Preasfințitului Părinte Episcop Macarie și se va îndrepta spre biserica din sat, unde va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Spermezeu, satul natal al Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a fost construită între 1958-1969. Parohia are o biserică veche, edificată în 1712. Concursul național de bătut Toaca Trâmbița Îngerilor va avea loc pe 16 august în Chiuza, județul Bistrița-Năsăud. Ajuns la cea de-a cincea ediție, evenimentul este organizat de parohia Chiuza în parteneriat cu protopopiatul ortodox Năsăud sub egida Arhiepiscopiei Clujului. Competiția se adresează participanților de toate vârstele și va fi însoțită de Festivalul Prieteniei, dedicat copiilor, tinerilor și familiilor. Înscrierile sunt deschise până pe 11 august, iar organizatorii îi așteaptă pe concurenți la repetiții în perioada postului la Biserica din Chiuza. Un centru de zi cu servicii de recuperare medicală pentru persoanele vârstnice a fost inaugurat în localitatea maramureșeană de Sești. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sedmarului, a oficiat zilele trecute slujba de binecuvântare a noului așezământ. Centrul le va oferi beneficiarilor sprijin social, activități de recuperare, programe de socializare și servicii menite să reducă izolarea și marginalizarea. Ierarhul a subliniat că grija față de persoanele vârstnice ce arată măsura autenticității unei comunități și reprezintă o expresie concretă a responsabilității creștine. Investiția a fost realizată cu fonduri europene prin programul Incluziune și Demnitate Socială. Continuăm cu alte știri. Codul portocaliu de caniculă va fi în vigoare mâine în județele Cluj, Alba, Mureș, Sălaj, Bistrița, Năsăud, Maramureș, Hunedoara și Timiș. Avertizarea este valabilă de la ora 10 până luni dimineața. Temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. În timpul nopții, minimele se vor menține între 20 și 24 de grade. Cele mai ridicate temperaturi, unde va fi cod roșu, sunt prognozate în județele Arad, Bihor și Satu Mare. În Arad și Bihor se vor înregistra până la 40 de grade Celsius. Meteorologii recomandă evitarea deplasărilor și a activităților fizice în orele de vârf, consumul de lichide și reducerea expunerii la soare. Patriarhia Română le cere eparhiilor să sprijine persoanele afectate de temperaturile ridicate din această perioadă. Parohiile și mănăstirile sunt îndemnate să ofere apă celor aflați în nevoie și să le permită să se odihnească pentru scurt timp în spații umbrite și răcoroase. Unitățile bisericești care dispun de servicii medicale sau sociale sunt chemate să acorde sprijin în limita posibilităților. În regiunile afectate de secetă și caniculă vor fi săvârșite rugăciuni speciale în biserici și acolo unde este posibil pe câmpuri. Patriarhia Română îi îndeamnă și pe credincioși să manifeste grijă și solidaritate față de persoanele vulnerabile. Copilăria din satul românesc cu jocurile, muncile și tradițiile ei este surprinsă într-o expoziție de fotografie. Aceasta este deschisă la Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca. Intitulată Copiii satului românesc, răunește imagini cu copii care își ajută părinții și bunicii în gospodărie, învață meșteșuguri sau participă la jocurile și obiceiurile comunității. Fotografiile provin din cercetările de teren ale specialiștilor Centrului de Cultură și Artă Tradiții clujene și din lucrările înscrise la concursul național Fotografia Document Etnografic. Proiectul face parte din programul Educație prin Cultură și urmărește apropierea copiilor și a tinerilor de patrimoniul și valorile satului românesc. Expoziția poate fi vizitată până la finalul lunii august. Cicloturismul și silvoturismul contribuie tot mai mult la promovarea satelor din defileul Lăpușului, județul Maramureș. Conform Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural, turiștii pot parcurge trasee de peste 50 de kilometri, care leagă orașul Târgu Lăpuș de mai multe sate și obiective turistice din zonă. Reprezentanții Antrec spun că pensiunile rurale pun la dispoziția vizitatorilor biciclete, informații despre trasee și servicii pentru turiști, iar interesul pentru acest tip de turism este în creștere. La rândul său, organizația de management al destinației Maramureș apreciază că dezvoltarea cicloturismului va completa oferta turistică a satelor tradiționale din județ și va contribui la valorificarea unor destinații mai puțin cunoscute. Ziua Națională a Salvamontă România este marcată astăzi printr-un apel la responsabilitate adresat tuturor celor care aleg să meargă pe munte. Data deschide perioada cu cele mai multe intervenții ale salvatorilor montani și este marcată oficial din 2024 ca zi națională. Turiștii sunt sfătuiți să aleagă trasee potrivite nivelului de

0: pentru consumatorii casnici la reînnoirea contractelor. În același timp, debitele scăzute ale Dunării reduc producția de energie la hidrocentralele de la porțile de fier, iar unul dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă este în continuare oprit. Autoritățile dau asigurări că necesarul de energie poate fi acoperit inclusiv din import, însă avertizează că valul de caniculă va duce la creșterea consumului și a costurilor. România se confruntă cu un deficit de personal în peste 230 de ocupații, potrivit unei liste publicate în premieră de guvern. Cele mai mari lipsuri sunt în construcții, transporturi, comerț, industria, ospitalității și agricultură. Printre meseriile deficitare se numără cele de șofer, sudor, zidar, dulgher, fierar, betonist, curier, lucrător comercial, ajutor de bucătar și muncitor agricol. Reprezentanții patronatelor spun că angajatorii găsesc tot mai greu personal calificat, în timp ce numeroși români aleg să lucreze în străinătate sau pe cont propriu. Pentru acoperirea necesarului de forță de muncă, guvernul a aprobat în acest an un contingent de 90.000 de lucrători din afara Uniunii Europene. Cei mai mulți provin din Nepal, Sri Lanka, India, Bangladesh și Vietnam. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor pentru mâine, duminica noua după Rusalii, umblarea pe mare, potolirea furtunii. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Clujului, va sluji în parohia Morlaca, protopopiatul Huedin, și preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Petrova, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș.
1: Meteo.
0: Valul de căldură se intensifică în Transilvania, județele Cluj, Alba, Mureș, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș se vor afla sub cod portocaliu de caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nici noaptea nu va aduce o răcorire semnificativă, minimele urmând să se situeze între 20 și 24 de grade, caracterizând o nouă noapte tropicală. Cerul va fi variabil, iar șansele de precipitare vor fi reduse. La Cluj-Napoca vremea va fi caniculară, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 36 de grade, în timp ce minima nopții va coborî până la aproape 22 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă

Greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, Cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Doamne.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare, nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstitei și de viață făcătoare ai crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Învățături despre Maica Domnului în literatura patristică din primele trei secole. Părinții apostolici. Dacă ar fi studiată dezvoltarea învățăturii despre Fecioara Maria numai conform datelor biblice sau documentelor sinoadelor, ori după definițiile dogmatice, nu s-ar putea sublinia decât câteva momente sau s-ar realiza doar o imagine de ansamblu asupra Sfintei Fecioare. Biserica, prin scrierile Sfinților Părinți, oferă însă o imagine completă, acestea constituind tradiția vie sau viața însăși a celor ce au crezut și cred în Dumnezeu și în aleșii Săi. Învățătura despre Maica Domnului a început să se structureze într-un mediu greco-roman ostil, care putea foarte ușor să o influențeze negativ. Existau divinități feminine peste tot în lumea veche. Zeițe mame aveau romanii, frigienii, locuitorii Palestinei, locuitorii Egiptului și mulți alții. Tocmai de aceea, părinții au avut mereu în vedere faptul de a nu se da interpretări greșite sau să provoace ambiguități privind persoana și rolul Maicii Domnului. Biserica a impus în timp imaginea Sfintei Fecioare ca predică a faptei și a cuvântului în discreție, dar și în fermitate și claritate. În conștiința sa, biserica însă a trăit de la început adevărul revelat de Sfânta Scriptură asupra Fecioarei Maria. La început, literatura creștină nu a făcut referiri numeroase la Maica Domnului, aceasta raportându-se mai mult la datele oferite de Noul Testament. Spre exemplu, Sfântul Policarp nu-i amintește măcar numele, iar apologetul Meliton al Sardelor o numea simplu, Maria, Mielușaua cea bună și O Fecioară. Teologia părinților apostolici referitoare la Maica Domnului a fost simplă, directă și axată pe mărturisirea câtorva adevăruri. Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria prin puterea Sfântului Duh, Fecioara este cu adevărat Maica a Lui, este preacurată fiind ocrotită de puterea Lui Dumnezeu. Trebuie menționat totodată că nu se cunosc astăzi decât câțiva părinți ai epocii primare, a bisericii sau scrieri ale lor. Sfântul Ignatie de Antiohia, Sfântul Policarp de Smirna, Clement al Romei, Papias, lucrarea Păstorul a lui Herma, scrisoarea lui Barnaba, scrisoarea către Diognet. În cele ce urmează, se va arăta cum a fost susținută învățătura despre Maica Domnului încă din primele decenii ale secolului al II-lea, din era creștină de către părinții apostolici. Sfântul Ignatie Teoforul. Sfântul Ignatie Teoforul este cel dintâi slujitor al bisericii, de după perioada Sfinților Apostoli, care vorbește despre Maria în sensul continuării teologiei Noului Testament. Prelungind teologia Sfântului Apostol Pavel, el propune o aprofundare a evenimentului istoric al venirii Mântuitorului Hristos în lume. Fragmentele în care amintește de Fecioara Maria sunt cuprinse în cele câteva epistole trimise diferitelor comunități creștine din Asia Mică. Sfântul Ignatie a scris diferitelor biserici pe când era dus la Roma spre a fi judecat și condamnat pentru credința sa. În acele împrejurări grele, el îndemna cu tărie pe credincioși să fie statornici în credință, o credință transmisă prin Sfinții Apostoli și în care locul Fecioarei Maria este principal. Dorința sa de a fi mai repede cu Hristos, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, Sfântul Ignatie Teoforul scria: Domnul nostru Iisus Hristos, după economia dumnezeiască, a fost născut de Maria, care este din seminția lui David și din Duhul Sfânt. Fecioria Mariei, nașterea și patimile Domnului au rămas ascunse prințului acestei lumi, trei taine împlinite într-o tăcere deplină. Maternitatea Fecioarei Maria este, în concepția Sfântului Ignatie, garanția întrupării Fiului lui Dumnezeu în lume. Mai mult, mântuirea propovăduită de biserică nu este simplă revelare despărțită de tainele cerești, așa cum credeau gnosticii, ci este lucrarea divino-umană a Mântuitorului însuși, Logosul lui Dumnezeu întrupat din Maria. Dacă vreunul vă vorbește despre Iisus Hristos într-un chip străin de al nostru, astupați-vă urechile. El este din stirpia lui David. El este fiul al Mariei. El s-a născut cu adevărat, a mâncat, a băut, a fost persecutat sub Pilat din Pont, a fost răstignit cu adevărat și a murit, dar cu adevărat a înviat din morți. Atât zămislirea cât și nașterea pe pământ a Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria sunt, pentru Sfântul Ignatie, semne sau realități păstrate de toate bisericile locale. Relatarea se pare a fi desprinsă de un simbol primar al bisericii. Voi să fiți pe deplin convinși în ceea ce privește pe Hristos, Dumnezeul nostru. El este din seminția lui David după trup, dar este Fiul lui Dumnezeu, după voința și puterea lui Dumnezeu, născut cu adevărat din Fecioara Maria. Se observă în teologia acestui Sfânt Părinte unitatea dintre Domnul nostru Iisus Hristos și Fecioara Maria în tot ceea ce se împlinește Mântuitor în lume. În succesiunea evolutivă a acțiunilor sale, de la întrupare și până după înviere, Mântuitorul Hristos are lângă sine prezența deplină de smerenie a Fecioarei Maria. Așadar, se poate afirma că unii din polii propovăduirii creștine era acela despre nașterea feciorelnică a Maicii Domnului, aluării trupului omenesc din ea de către Fiul lui Dumnezeu. Persoana Maicii Domnului era integrată armonios și deplin în doctrina cristologică. Sfântul Ignatie Teoforul vorbește despre un plan al mântuirii împlinit de Dumnezeu prin Fecioara Maria, care l-a purtat cu adevărat, l-a născut prin puterea Sfântului Duh. Autorul folosește cuvântul economia lui Dumnezeu, termen care a devenit în timp element principal în doctrina creștină. Mărturia Sfântului Ignatie prezintă o valoare deosebită, deoarece se raportează la Evanghelii, le confirmă și aduce dovada mărturisirii de credință a primilor ucenici ai Domnului. Se relevă, totodată, faptul că învățătura sa avea autoritatea care venea direct de la apostoli.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

Aici, Radio Renașterea. Teatru radiofonic.

0: Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Sunt Aniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați Inspectorul de Poliție de John Boynton Priestley. Interpretează actorii Vili Ronea, Eugenia Zaharia, Liliana Tomescu, Tudorel Popa, Constantin Brezeanu, Ionescu John și Vasilica Tastaman. Regia de studio, Traian Zecheru. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Traducerea, Petru Comarnescu și Mircea Văianu. Adaptarea radiofonică, Petru Comarnescu. Regia artistică, Val Moldoveanu. O înregistrare din anul 1956.
1: Întreaga acțiune se desfășoară în sufragerie din casa familiei Barling, în Bramley, un oraș industrial din North Midlands, Anglia, într-o seară din primăvara anului 1912.
2: Era într-adevăr.
3: Ne-a adus vinul, Etna.
4: Da, domnule.
3: Bravo. Ar trebui să-ți placă portul acesta, Gerald. Pâncile îmi spune că același vin îl procură și tatălui dumitale.
5: Ah, atunci sunt convins de calitatea lui. Tata se laudă că e mare judecător în materie de vinuri. Personal, n-am pretenții de mare cunoscător.
4: Îmi pare bine, Gerald. Nu prea mi-ar plăcea să fii expert în vinuri ca bătrânei aceia cu nasul roșu.
3: Ce-ai spus? Ce-ai spus, Sheila? Dar eu nu sunt deloc un bătrânel cu nasul roșu.
4: Nu încă, tată. Dar asta nu înseamnă că nu te pricep la vinuri, nu-i așa?
3: Serios vorbind, Sibyl, ar fi cazul să bei și tu puțin tel astă seară?
6: Nu.
4: Sigur că
3: nu. E un eveniment important, nu?
4: Da, mamă. Hai de bea în sănătatea noastră.
6: Bine, Arthur, bine, dar numai un pahar. Poți pleca, Edna. Te sun din salon când trebuie să aduci cafelele. Cam peste jumătate de oră.
4: Am înțeles, doamnă. În sănătatea noastră. Da. Tată.
3: Sibyl, Sheila.
4: Mamă.
3: Păi, copii sunt mulțumit. Pot zice chiar foarte mulțumit. Și trebuie să recunosc, Sibyl, că s-a mâncat admirabil. Felicită-l pe bucata.
5: A fost minunat, doamnă.
6: Arthur, nu trebuia tocmai tu să te grăbești cu laurile.
3: E asta. Îl tratezi pe Gerald ca pe cineva din familie. Cred că nu are nimic împotrivă, nu?
4: Hai, Gerald, de ce nu protestezi?
5: Dar nici prin gând nu-mi trece. Chiar stărui să fiu tratat ca un membru al familiei. Nu găsești că fac tot ce pot în această privință, Sheila?
4: Da. Apară de vara trecută când nu dădeai deloc pe aici și mă întrebam ce s-o fi întâmplat cu tine.
5: Dar ți-am explicat, eram îngrozitor de ocupat la fabrică tot timpul.
4: Da, asta o spui tu.
5: Sheila.
4: Lasă că știu eu.
6: Hai, Sheila, nu-l mai negăji. Când te vei mărita, vei vedea că bărbații care au posturi importante își risipesc aproape în întregime timpul și energia cu afacerile lor.
3: Da,
6: va trebui să te obișnuiești. Așa cum am făcut și eu.
4: Nu cred că voi reuși. Așa că ia seama, Gerald.
5: Bine.
4: De ce te-a apucat râsul, Eric?
7: Nici eu nu știu. Deodată mi-a venit să râd.
4: Ești cam cherchelițe, vedești?
7: Da, deloc.
6: Ce expresie folosești tu, Sheila? Cherchelit? Asta învățați voi fetele în ziua de astăzi?
7: Lasă, mai știe ea și altele.
4: Nu fi măgar, Eric.
6: Hai, terminați odată. Arthur,
3: da.
6: Ce se aude cu faimosul tău toast?
3: Da, adevărat.
4: Oh, sigur că da, tate.
3: Imediat, copii. Gerald, țin să-ți spun că logodna ta cu Sheila înseamnă pentru mine nespus de mult. Ești tocmai ginerile pe care mi l-am dorit întotdeauna. Tatăl tău și cu mine ne-am concurat prietenește o bucată de vreme, deși întreprinderile Croft Limited sunt și mai vechi și mai mari decât Berling and Company.
7: No.
3: Acum însă prin tine s-a înfăptuit apropiere. Și poate că este cazul să ne gândim la vremurile când Croft și Berling vor lupta împreună pentru reducerea costului de producție și pentru ridicarea prețurilor.
5: Da, aveți dreptate. Cred că și tata ar fi de aceeași părere.
6: Arthur, socot că nu-i momentul să discuți afaceri.
4: Și eu cred la fel.
3: Da. Aveți dreptate, domnule. Ceea ce voiam să spun e că Sheila este o fată norocoasă.
4: Crezi?
3: Și cred că și tu ești un tânăr plin de noroc, Gerald.
4: Asta da,
5: știu.
4: Da.
5: Logodna mea o dovedește cu prisosință.
3: Trăiască Gerald și Sheila. Uf.
6: Felicitările noastre și cele mai bune urări.
4: Vă mulțumim. În sănătatea ta, Gerald.
5: Da. Îți mulțumesc. Și eu închin în sănătatea ta. Sper să te fac fericită așa cum meriți să fii.
4: Bagă de seamă la ceea ce spui, când dat îmi dau lacrimile.
5: E, poate că asta va reuși să le oprească.
4: Gerald, inelul acela, va să zic că mi l-ai luat,
5: da.
4: Tu l-ai ales, nu?
5: Da, e chiar inelul acela.
4: E splendid, privește-l, mamă, nu-i superb? O, scumpul meu.
7: Ia te uite la ea cum îl sărută,
4: da, mi se potrivește perfect, uitați-vă. E, acum simt și eu că sunt logodită.
6: Foarte drăguțe, inelul. Vezi, Sheila, să nu-l pierd.
4: Să-l pierd? N-am să-l scap din ochi nicio clipă, da. O, Gerald,
6: ai dovedit multă pricepere, Gerald. Tocmai la momentul potrivit,
5: da.
6: Și acum, Arthur, cred că ar fi timpul ca Sheila și cu mine să trecem în salon, nu?
3: Ei, cam asta vreau să spun și eu.
4: Haide, mama.
6: Hai.
3: O clipă, da? O clipă, copii, vreau să vă mai spun ceva. Lumea îndrugă tot felul de nerozii despre vremurile în care trăim. Dar, și vă vorbesc ca un om de afaceri cu judecata limpede, să nu dați crezare acestor neîntemeiate zvonuri pesimiste. Până vă căsătoriți voi, lucrurile vor merge bine. Și mai târziu vor merge și mai bine. Luna trecută, din pricina grevii minerilor, a început să se vorbească așa, fără niciun rost, că s-ar putea petrece unele agitații muncitorești în viitorul apropiat.
6: E posibil, Arthur?
3: Am trecut eu prin momente și mai grele. Până la urmă, noi, patronii, știm să ne unim pentru a vedea ca interesele noastre și cele ale capitalului să fie protejate așa cum se cuvine. Vă repet, copii, ne așteaptă vremuri din ce în ce mai prospere. În 20 sau 30 de ani, să zicem în 1940, veți da poate și voi o serată ca asta în cinstea fiului sau a fiicei voastre. Peste tot va fi pace și prosperitate. Civilizația va progresa rapid.
6: Da, așa e, dragul meu. Vezi, nu-l reține prea mult pe Gerard. Eric, da. Hai cu noi. Vreau să-ți spun ceva. Hai,
3: hai. E o havană, Gerard?
5: Nu, mulțumesc. Nu găsesc nicio plăcere să fumez havane.
3: Nici nu știi ce pierzi. Dar poate ți dorm puțin porto.
5: A, da, mulțumesc.
3: A, să nu uit. E ceva de care, acum că am rămas între patru ochi, vreau să-ți pomenesc, știi, este ceva strict confidențial.
5: Da, vă rog.
3: Cred că mama dumitale, Lady Croft, deși nu se împotrivește logodnicul Sheila, s-o coate în sine ei că ai fi putut face o partidă mai bună. Mă refer la rangul social.
5: Bine, dar...
3: Nu, așa e, Gerald. Așa e. E de înțeles, nu? Ea se trage dintr-o veche familie boierească, mar la tifundier, așa că e firesc să gândească în felul acesta. Voiam doar să-ți spun că sunt mari șanse să fiu trecut pe lista celor care vor fi nobilați.
5: Oh, e cazul atunci să vă felicit, domnule Bering.
3: Mulțumesc, însă e cam prematur, așa că nu vorbim nimănui.
5: Bineînțeles.
3: Mi s-a dat a înțelege că voi intra în ordinul cavalerilor. Știi, am fost primar aici la Branley acum 2 ani, când orașul a primit vizita familiei regale.
5: Oh.
3: Tot ce ni se cere acum este ca să... să ne purtăm cum trebuie. Să ne ferim a ajunge cumva în fața vreunui tribunal sau să dăm naștere la vreun scandal.

0: scăpați și de povețele mele.
1: Da, da, tocmai că n-am prea dus lipsă de povețe în seara asta, tată.
0: E, ce vrei, Eric? Eveniment important în familia noastră. Ce este, Edna?
2: A venit un inspector.
0: Un inspector? Ce fel de inspector?
2: Un inspector de poliție. Spune că îl cheamă Gul.
0: Gul? Nu-l cunosc. Pe mine mă caută?
2: Da, și spune că e foarte important.
0: Bine, Edna, poftește-l înăuntru. Știi, mai fac parte încă din corpul juraților. Ar putea fi vorba de vreun mandat de arestare.
3: Sigur, cine știe, poate fi săvârșit ceva rău.
0: Da, cum?
3: Ar fi neplăcut, nu-i așa?
0: Foarte neplăcut, da.
1: Ce vreți să spuneți?
3: A, e ceva care am discutat în timp ce erai în salon. Evident, o glumă.
1: Nu o socot prea reușită.
0: Ce e cu tine, Eric?
1: Nimic.
2: Domnul inspector Gul.
4: Domnul Berling?
0: Da, eu. Luați loc, domnul inspector.
4: Mulțumesc.
0: Serviți un pahar cu vin sau puțin whisky?
4: Nu, nu, mulțumesc, domnule Berling. Sunt în interes de serviciu.
0: Sunteți nou, nu-i așa?
4: Da, da, am fost transferat aici de curând.
0: Mi-am închipuit. Am fost an de zile consilier comunal. Acum 2 ani am fost primar, iar din corpul juraților mai fac parte și acum, așa că îi cunosc destul de bine pe ofițerii de poliție din Branley. Da. Pe dumneata însă, nu crezi să te fi văzut vreodată?
4: Întocmai.
0: Da. Despre ce e vorba, dumneavoastră?
4: Aș vrea să vă cer câteva informații, dacă nu vă supărați, domnule Berling.
0: Vă rog, vă rog.
4: Acum 2 ore a murit la spitalul comunal o tânără femeie. Fusese adusă acolo în cursul după amiezii, deoarece înghițise o puternică doză de otravă. Evident, i-a produs arsuri interne.
1: Dumnezeule!
4: Când au adus-o, era în agonie. I-au făcut la spital tot ce s-a putut, dar până la urmă tot a murit. Sinucidere, firește.
0: Da, da, da, ce îngrozitor lucru. Dar nu înțeleg ce legătură am eu cu chestiunea asta.
4: Am cercetat camera unde a locuit și am găsit acolo o scrisoare și un fel de jurnal intim. Ca majoritatea acestor fete care trec în viață prin situații anevoioase, fata se folosea de mai multe nume. Numele ei adevărat este însă Eva Smith.
0: Eva Smith?
4: Vă amintiți de ea, domnule Berling?
0: Nu. Nu. Dar parcă am auzit totuși de numele acesta. Eva Smith. Da. Dar nu-mi spune nimic deosebit. Și apoi nu văd, domnule inspector, de ce m-ar privi această chestiune.
4: A fost cândva lucrătoare în fabricile dumneavoastră.
0: Asta e bună. Păi dumneata nu știi că avem sute de tinere muncitoare care se schimbă mereu?
4: Această Eva Smith ieșea oarecum din comun. Am găsit în camera ei o fotografie. Poate vă ajută să vă amintiți.
0: Da, vede?
4: Iată.
0: Da. Văd fotografia.
3: Îmi dați voie?
4: Nu.
3: Cum, există vreun motiv anumit pentru care nu mi-e îngăduit să văd fotografia? Domnule inspector.
4: S-ar putea să fie.
1: Și față de mine există vreun motiv ca să nu văd fotografia?
4: Da.
0: Cum? Trebuie să-ți mărturisesc, domnule inspector, că sunt la fel de mirat ca și
4: de... Da, așa lucrez eu, fiecare la rândul său. Altfel, din toată ancheta mea, nu s-ar alege decât o mare încurcătură.
0: Da, în serie, că ai dreptate. Cred că ai băut destul, Eric.
4: Ei, acum sper că vă amintiți pe Eva Smith. Nu-i așa, domnule Berling?
0: Da, mi-o amintesc. Era una din lucrătoarele mele pe care apoi am concediat-o.
1: Din pricina asta s-a sinucis? Dar când s-a întâmplat?
0: Fii liniștit, Eric. Fata a părăsit fabrica acum vreo 2 ani. Da, stai să văd că... Da, trebuie să fi fost pe la începutul toamnei lui 1910.
4: Da, la sfârșitul lunii septembrie 1910.
0: Întocmai.
3: Nu ați prefera, domnule Berling, să trec dincolo pentru o clipă, poate că...
0: Oh, nu mă stânjenește deloc dacă rămâi aici, altceva. Și cred că nici dumneata, domnule inspector, nu ai nimic împotrivă, nu? Ah, oh, da, ar trebui poate mai întâi să vă prezint. Domnul Gerald Croft, fiul lui Sir George Croft. Știi? Întreprinderile Croft.
4: Domnul Gerald Croft?
0: Da. Tocmai sărbătoream logodna sa cu fica mea Sheila.
4: Cu alte cuvinte, domnul Croft se însoară cu domnișoara Sheila Berling.
3: Sper.
4: Atunci aș prefera să rămân aici.
0: Hm?
1: Oh, foarte bine.
0: Gerald, dragă, țin să te asigur că nu e nimic misterios sau care să suscite scandal. Cel puțin în ceea ce mă privește. E un caz perfect legal și cum s-a petrecut acum în urmă cu peste 18 luni, e clar că nu

0: poate fi pus în legătură cu sinuciderea nenorocitei fete. Nu este așa, domnule inspector?
1: Nu? Nu, aici nu pot fi de acord cu dumneavoastră.
0: De ce?
1: Pentru că ceea ce i s-a întâmplat fetei atunci poate să aibă legătură cu ceea ce i s-a întâmplat mai târziu. Iar ceea ce i s-a întâmplat mai târziu poate să o fi împins la sinucidere. O înlănțuire de evenimente.
0: Ah, bine, dacă pui astfel chestiunea, poate fi ceva în cele ce spui dumneata. Totuși, nu mă recunosc nicio vină. Dacă am fi răspunzător pentru tot ce li se întâmplă oamenilor cu care avem de-a face, nu găsești că ar fi cam neplăcut?
1: Într-adevăr neplăcut.
0: Ar fi o situație imposibilă, nu?
2: Te cred. Și după cum spuneai, tata, că fiecare trebuie să se îngrijească numai
0: bine,
2: de el.
0: Dar nu e nevoie să repetăm toate acestea din nou.
1: Să repetați ce?
0: Nu, nimic important, domnule inspector. Cu puțin înainte de a fi venit dumneata, dedusem acestor tineri o seamă de povițe. Și acum să revenim la fata aceea, Eva Smith. Era o fată drăguță și vioaie. Da, cred că venise de la țară. Și lucra de peste un an într-unul din atelierele noastre. Bună lucrătoare. De altfel, șeful ei de atelier îmi spunea că e gata să facă ceea ce se numește la noi șef operatoare. Tocmai atunci, întorcându-se muncitorii la fabrică după o zi de concediu, au început să se agite cam mult. Ba până la urmă să pretindă și salarii mai mari. Primeau aproape 22 de șilingi și 6 peni, ceea ce constituia salariul normal în industria noastră. E bine, cerea o sporire până la 25 de șilingi pe săptămână. Bineînțeles, i-am refuzat.
1: De ce?
0: Ai spus de ce?
1: Da. De ce i-ați refuzat?
0: Nu văd, domnule inspector, ce interes ai avea să te amestici în felul în care îmi conduc eu afacerile. Sau poate ai vreunul.
1: Se prea poate.
0: Știți că nu-mi place tonul.
1: Îmi pare rău, dar dumneavoastră mi-a spus întrebare.
0: Și dumneata mi-ai pus o altă întrebare înainte acesteia. O întrebare cu totul fără rost.
1: E datoria mea să pun întrebări.
0: Și datoria mea este să mențin scăzut costul mâinii de lucru. Dacă le acceptam cererea, costul s-ar fi urcat cu aproximativ 12%. Acum ești lămurit? Așa că i-am refuzat. Le-am spus că dacă nu sunt mulțumit, să se ducă în altă parte la lucru. Și le-am mai spus că țara noastră este o țară liberă.
2: Ba nu, este de vreme ce în realitate nu pot să merg să lucrez altundeva.
1: Întocmai.
0: Ascultă, Eric, nu te amesteca, dragul meu. Nici nu începuse să lucrez în fabrică atunci când s-au întâmplat toate acestea. Așa că s-au pus în grevă. Firește n-a durat mult.
3: Da, mai ales că erau după concediu. Nu mai aveau niciun ban. Îi știu eu.
0: Așa sunt cei mai mulți, Gerald. Greva nu a durat decât o săptămână sau două, neplăcută treabă. Dar până la urmă, i-am primit pe toți înapoi la lucru, firește cu vechile salarii. Afară de cei 4-5 instigatori de la care au pornit toate. Eu m-am dus personal și le-am spus să părăsească fabrica. Și fata aceasta, Eva Smith, era printre ei, avea cam multe de spus. Mult prea multe. Așa că am dat-o afară.
3: Nici nu puteți proceda altfel.
2: Ba nu, aș fi putut să o țină în serviciu în loc să o arunce pe drum.
0: Vorbești prostii. Dacă nu-i sever cu câțiva dintre ei, ajung la un moment dat să-și ceară întreg pământ.
3: Asta e și părerea mea.
1: Se poate, dar la urma urmei e mai bine să-ți ceară întreg pământul decât să ajungă să-l ia.
0: Cum spuneai că te numești, domnule inspector?
1: Gul.
0: Și cum te înțelegi cu prefectul nostru, colonelul Roberts?
1: Nu prea îl văd.
0: E bine, n-aș strica să știi că suntem vechi prieteni. Și că ne vedem destul de des, jucăm golf împreună.
1: Eu nu joc golf.
2: Bine, e o adevărată rușine.
1: De fel, nu am dorit niciodată să joc.
2: Dar nu, mă refer la fata asta, Eva Smith. De ce n-ar încerca și ei să obțină salarii mai mari? Și noi încercăm să luăm cele mai mari prețuri posibile. Nu văd de ce a trebuit să fie concediată. Pentru că a fost puțin mai conștientă decât ceilalți. Doar singur ai spus că era o bună lucrătoare. Să fi fost eu, aș fi păstrat-o în serviciu.
0: Dacă nu-ți schimbi ideile, nu vei fi niciodată în situația de a păstra sau de a concedea pe cineva. Cât despre fata de atunci, n-am mai auzit nimic despre ea. Știi cumva, domnule inspector, ce i s-a întâmplat după aceea? I-a mers rău, a început să facă trotuarul?
1: Nu, propriu zis, nu a făcut trotuarul.
4: Ce discutați de trotuar? Scuzați, nu știam că nu sunteți singuri. M-a trimis mama să vă întreb de ce nu veniți în salon.
0: Venim îndată, tocmai terminăm.
1: Da. Mi-e teamă că nu.
0: Domnule inspector, ți-am spus că nu mai am nimic de adăugat.
4: Dar de ce-i vorba?
0: Nimic din ce ar putea să te intereseze, Sheila. Și acum du-te.
1: O clipă, domnișoară.
0: Ascultă-mă, domnule inspector. Consider ceea ce faci drept un abuz pentru care ai meritat să te reclam. Ți-am spus tot ce știu. Și apoi, nu există niciun motiv pentru care fica mea Trebuie să afle despre această neplăcută afacere.
4: Care afacere? Despre ce-i vorba?
1: Sunt inspector de poliție, domnișoară Burling.
4: Cum?
1: În după amiaza aceasta, o tânără a luat o travă și dusă la spitalul comunal. A murit astă seară, după mai multe ore de chinuri.
4: Îngrozitor!
1: Simțea că nu mai poate rezista.
0: N-ai să spui că din cauza că am concediat-o de la fabrică acum 2 ani.
2: A fost poate începutul, tată.
4: Ai făcut așa ceva, tată?
0: Da. Fata a începuse agitații în fabrică, așa că am fost pe deplin îndreptățit.
3: Fără îndoială. Noi am fi procedat la fel.
4: Gerald!
3: Să nu te uita așa, Sheila.
4: Iartă-mă. Nu-mi pot lua gândul de la această fată. Să aibă un sfârșit atât de cumplit. Și eu care eram așa de fericită în seara asta. Mai bine nu aflam nimic. Cum arăta? Era tânără?
1: Da, 24 de ani.
4: Drăguță?
1: Când am văzut-o eu astăzi nu mai era drăguță, dar înainte fusese chiar foarte drăguță.
0: E destul cât s-a discutat.
3: Da, nu văd deloc că ancheta aceasta te conduce undeva, domnule inspector. Important e ceea ce s-a întâmplat cu ea după ce a părăsit fabrica domnului Burling.
0: Evident.
3: Da, și nu-ți putem fi de niciun folos, deoarece mai mult nu știi.
1: Sunteți siguri că nu știți?
0: Cum?
1: Ce?
0: Domnul inspector, văd că îi măsori pe toți cu privire. Vrei să dai a înțelege că vreunul dintre noi de aici știe ceva despre fată?
1: Da.
4: Cum?
0: Atunci nu ai venit aici numai pentru mine?
1: Nu.
0: Oh. În cazul acesta, firește că nu mai e vorba de exces de zel și nici de reclamații. Na. Ai ceva date sigure, domnule?
1: Da, câteva.
0: Bănuiesc că nu sunt de prea mare însemnătate.
1: Totuși, fata e moartă.
4: Ce insinuiesc cu vorbele astea? Vorbești ca și cum noi am fi răspunzători.
0: Un moment, Sheila. Nu crezi, domnule inspector, că ar fi mai bine să discutăm afacerea asta între noi doi?
4: De ce? Cu tine a terminat. Spune că acum este vorba de unul dintre noi,
0: da,
4: nu?
0: Și încerc să o aranjez pentru voi cum e mai bine.
3: În ce mă privește, nu-i nimic de aranjat pentru mine. N-am cunoscut nicio Eva Smith.
2: Nici eu.
4: N-am auzit niciodată de ea.
3: E, și acum poți să ne spui, domnule inspector, unde te-a condus la ancheta dumitale?
1: Unde eram și mai înainte, domnule Croft. Vă spuneam că asemenea multor fete în aceeași situație, ea a avut mai multe nume. O mai chema încă Eva Smith când domnul Burling a concediat-o pentru că cerea 25 de shillings pe săptămână în loc de 22 și 6 penny. Dar după aceea a încetat să mai fie Eva Smith. Îi era silă de ea însă.
2: Nu era vinovată de situația în care a ajuns.
4: Găsesc că ai procedat cât se poate de inuman, tată.
0: Prostii. Domnule inspector, știi cumva ce s-a întâmplat cu fata după ce a părăsit fabrica mea?
1: Da. Da. Timp de 2 luni nu a găsit niciun angajament. Părinții erau morți, așa că n-aveau un cămin. Iar din salariul plătit de Burling & Company nu reușise să pună nimic la o parte. Astfel că după 2 luni, lipsită de slujbă și fără niciun venit, locuind în mizerie, fără rude ca să o ajute și prieteni puțini, aproape părăsită și muritoare de foame, a ajuns într-o stare disperată.
4: Cred și eu. Ce rușine.
1: O grămadă de tineri duc acest fel de viață în fiecare orășel și oraș din țară, domnișoară Burling. Dacă nu ar fi ele uzinele și marile magazine, nu ar ști unde să găsească mână de lucru ieftină. Întreabă-l pe tatăl dumitale.
4: Dar aceste fete nu sunt mână de lucru ieftină. Sunt oameni.
1: La fel cuget și eu din când în când.
4: Și ce s-a întâmplat cu ea după aceea?
1: Existența ei a luat o întorsătură prielnică. Cel puțin așa i s-a părut în momentul acela. A fost angajată într-un magazin, un magazin serios, la Millers.
4: Și noi cumpărăm de acolo. Într-adevăr a avut noroc că a fost angajată la Millers.
1: Da, așa credea și ea. Se întâmplase că la începutul lunii decembrie, în anul acela 1910, să fie epidemie de gripă și Millers să se fi văzut lipsit de mână de lucru. A fost norocul ei. După câte am putut afla, îi plăcea lucrul acolo. Era mult mai plăcut decât la fabrică. Lucra numai printre rochii frumoase. I s-a părut că începe o viață nouă. Vă închipuiți ce fericită era.
4: Da, desigur.
0: Bănuiesc că mai târziu a avut și acolo neplăceri din pricina atitudinei nesupuse.
1: După vreo 2 luni, când situația a început să îi se îmbunătățească, au concediat-o.
0: Nu lucra cum trebuie.
1: Nu îi se putea imputa nimic în privința îndeplinirii datoriilor. Millers se recunoștea faptul acesta.
0: Trebuie să fi fost totuși ceva la mijloc.
1: Tot ce știa tot ce știa era că o clientă se plânsese împotriva ei, așa că fu nevoită să-și părăsească serviciul.
4: Domnule inspector, când s-a întâmplat asta?
1: La sfârșitul lunii ianuarie, anul trecut.
4: Cum? Cum arăta fata?
1: Apropiați-vă. Apropiați-vă să vă arăt.
0: Ce s-a întâmplat? De ce s-a emoționat și a plecat și el?
2: A recunoscut-o din fotografie.
1: Așa e.
0: Dar pentru numele lui Dumnezeu, ce urmărești, domnule inspector, turburând un copil în felul acesta?
1: Eu nu am făcut nimic. Și-a pierdut firea văzând fotografie.
0: Bine, dar de ce? De ce?
1: Nu știu încă. Asta vreau să descoper.
0: Dacă nu ai nimic împotrivă, voi descoperi chiar eu.
2: Să mă duc la ea?
0: Nu, Gerard. Lasă-mă pe mine. Trebuie să vorbesc cu soția mea să-i spun ce se întâmplă. Îl sărbătoream atât de plăcut, Logotna. A trebuit să vii dumneata și să strici tot.
1: Cam același lucru gândeam și eu astă seară când mă aflam la spital și priveam la ce a mai rămas din Eva Smith. O viață tânără și făgăduitoare. Și iată cum cineva a stricat totul.
0: Domnule, eu mă duc să vorbesc cu Silvia.
5: Aș dori să văd fotografia, domnule inspector.
1: Fiecare lucru la timpul lui.
5: Bine, dar nu văd de ce.
1: Ai auzit ce am spus, domnule Croft? Fiecare lucru la rândul lui. Dacă vrei să-mi spui ceva, vei avea în curând prilejul.
5: Nu cred să am.
2: Bine, toate astea mă plictisesc grozav.
1: Te cred și eu.
2: Nu te supăra, dar vezi, domnule inspector, am băut puțin tel astă seară cu prilejul Logodnii, câteva pahare de șampanie, printre altele, și am acum o afurisită durere de cap, deoarece nu văd ce treabă mai am pe aici. Socot că e mai bine să iau puțin telare.
1: Cred că e mai bine să rămâi aici.
2: De ce?
1: Ca să fii mai puțin plictisitor. Dacă pleci, s-ar putea să fie nevoie să te întorci curând.
5: Socot că încep să exagerezi, domnule inspector.
1: Se prea poate, domnule Croft, dar nu știu dacă tocmai dumneata ai căderea să o spui.
5: La urma urmei, suntem cetățeni onorabili și nu niște răufăcători.
1: Adesea, deosebirea nu e așa de mare între unii și alții.
5: Cum?
1: Dacă aș fi însărcinat cu delinierea hotarului, nici nu aș putea o face.
5: Din fericire, nu ți se dat o asemenea însărcinare.
1: Nu mi-este dată, dar anumite lucruri tot rămân în seama mea. Bună oară, anchete de felul acesteia. A ce se aude, domnișoară Berling?
4: Știai că e vorba de mine, nu-i așa?
1: Da, mi-am închipuit din cele ce a lăsat scris fata.
4: I-am spus, tati, dar eu nu cred că are mare importanță. Nu m-am simțit deloc cu inima ușoară când am făcut-o. Iar acum mă simt și mai rău. Spune-mi, situația ei s-a înrăutățit și mai mult după ce a fost concediată de la Millworth?
1: Mi-e teamă că da. A fost ultimul serviciu serios pe care l-a avut. După ce l-a pierdut, din motive pe care ea nu le-a putut descoperi, s-a hotărât să încerce o altă viață.
4: Înseamnă că eu pot răspunde.
1: Nu toată. Multe s-au mai întâmplat după aceea. Iar dumneata ești numai în parte vinovată. Întocmai cum este și tatăl dumitare.
2: Dar ce-ai făcut, Sheila? Ce-ai făcut?
4: M-am dus la directorul magazinului și i-am spus că dacă nu o dă afară pe fată, nu-i mai calc niciodată în magazin și că voi stărui pe lângă mama să încheie conturile noastre acolo.
1: De ce ai făcut-o?
4: Eram furioasă.
1: Și cu ce s-a făcut vinovată fata?
4: În timp ce mă priveam în oglindă, am văzut-o zâmbind vânzătoare. Și asta m-a scos din fire. Da. De altfel, cred că eram prost dispusă când plecasem de acasă.
1: Fata era de vină?
4: Desigur că nu. Era vina mea. Gerald, cred că n-ar trebui să mă privești în felul acesta. Sunt convinsă că și tu ai săvârșit lucruri de care te-ai căit apoi.
2: N-am spus niciodată că n-aș fi săvârșit, dar nu...
1: Lăsați acum. Puteți aranja lucrurile mai târziu. Din ce pricină erai furioasă în ziua aceea, domnișoară Bern?
4: Mă dusesem la magazin pentru a proba un model nou de rochie pe care îl comandasem. Fusese o idee a mea. Nici mama, nici croitoreasa nu erau de acord cu mine, dar nu vroisem să recunosc. Îndată ce am făcut proba, mi-am dat seama că avuseseră dreptate. Modelul nu-mi venea bine. Fata a adus rochia din atelier și când Miss Francis a întrebat-o ceva, fata, pentru a ne arăta ce vrea să spună, a ridicat rochia în dreptul ei ca și cum ar fi îmbrăcat-o. Ei venea de minune. Era tocmai tipul de femeie potrivită pentru modelul acela. Era o fată drăguță, cu păr mătăsos, cu ochi mari și negri. M-am furiat și mai rău. În timp ce probam și mă priveam în oglindă, dându-mi seama că nu-mi venea bine, am zărit-o zâmbind domnișoarei Francis ca și cum mi-ar fi spus: nu-i așa că-i vine groaznic? Bineînțeles că m-a scos din fire. Mi-amintesc că am fost foarte nepoliticoasă cu amândouă. Apoi m-am dus la director și i-am spus că fata a fost foarte necuvincioasă și... De unde puteam să știu ce se va întâmpla? Dacă ar fi fost urâtă, cred că nu aș fi avut ieșirea aceea. Era însă foarte drăguță și părea una dintre acelea care se descurcă ușor. În clipele acelea nu-mi putea fi milă de dânsa.
1: De fapt,
4: nu.
1: S-ar putea spune că într-un fel erai geloasă pe ea.
4: Da! Da. Cred că ăsta e adevărul. Dar atunci nu mi s-a părut un fapt grav, înțelegi? Dacă aș putea să o ajut acum, aș...
1: Nu-i mai poți ajuta. E prea târziu.
2: Doamne, îngrozitor când te gândești.
4: Taci, Eric! O știu. O știu prea bine. E singura dată când am făcut așa ceva. De ce a trebuit să mi se întâmple tocmai mie?
1: Același lucru mă întrebam și eu astă seară, când mă uitam la cadavrul fetei. Mi-am spus în clipele acelea: voi încerca să înțeleg, să înțeleg de ce a trebuit să îi se întâmple tocmai ei. Pentru asta mă aflu aici și nu plec până nu aflu tot ce s-a întâmplat. Eva Smith și-a pierdut slujba de la Berling & Company din pricină că greva a eșuat și patronii au hotărât să nu mai îngăduie repetarea grevii. Când în sfârșit și-a găsit altă slujbă, sub ce nume nu știu, într-un mare magazin, a trebuit să plece și de acolo, din cauza că dumneata ți-ai revărsat furia asupra ei. Atunci s-a văzut nevoită să încerce altceva. Și primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și schimbe numele în acela de Daisy Renton.
6: De? Cum ai spus?
1: Am spus că și-a schimbat numele în acela de Daisy Renton.
6: Te supără dacă mai bea un pahar, Sheila?
4: Nu, te rog.
1: Dar unde-i tatăl dumitare, domnișoară Bell?
4: S-a dus în salon să-i spună mamei ce se petrece aici. Eric, condu-l pe domnul inspector în salon.
2: Da, pe aici, domnul inspector.
4: Hei, Gerald, ce ai de spus? Cum ai ajuns să o cunoști?
2: Dar nu văd de ce trebuie neapărat să o fi cunoscut.
4: Nu fi stupid, n-avem timp de pierdut. Te-ai trădat de îndată ce inspectorul i-a pomenit numele.
2: Ei bine, am cunoscut-o.
4: Aha.
2: Și cu asta am terminat.
4: Nu se poate termina așa.
2: Ascultă-mă, draga mea.
4: Nu are niciun rost să tăinuiești. Nu numai că ai cunoscut-o, dar ai cunoscut-o chiar foarte bine.
2: Sheila.
4: Altfel nu ai avea un aer atât de vinovat. După ce a plecat de la Millwards, după ce și-a schimbat numele și a început o altă viață, te întâlneai cu ea în primăvara și în vara trecută, în perioada când cu greu găseai timp să vii pe la noi, pretextând că ești foarte ocupat, te întâlneai cu dânsa, nu?
2: Nu fi supărată, Sheila. Totul se sfârșise în vara trecută. Nu o mai văzusem de 6 luni. Dar te asigur că nu am niciun amestec în această sinucidere.
4: Așa credeam și eu despre mine acum o jumătate de ceas.
2: Dar nu ai niciun amestec. Niciunul dintre noi de altfel nu avem. Așa că pentru numele lui Dumnezeu, nu spune nimic inspectorului.
4: Despre tine și despre fata asta?
2: Ar fi bine să nu afle.
4: Cât ești de naiv. El știe tot. Fără îndoială că știe tot. Mi-e teamă să mă gândesc cât de multe lucruri știe. Lucruri pe care noi le credem secretul nostru. Vei vedea.
7: Ei bine, domnule Croft.
4: Vezi, Gerald, ce ți-am spus?
2: Socot, domnule inspector, că n-ar mai trebui să o țineți aici pe domnișoara Berling pentru o anchetă. Nu mai are nimic să vă spună.
1: Nu vreau să vă mai țin aici. Nu mai am nicio întrebare.
4: Se poate. Dar mi se pare că nu ai terminat cu toate întrebările.
1: Nu încă.
4: Vezi, Gerald, Atunci rămân și eu, domnule inspector.
2: Dar de ce să rămâi? Este o chestiune destul de penibilă și neplăcută.
1: Ești de părere, domnule Croft, că tinerele femei trebuie ferite de lucrurile penibile și neplăcute, nu?
2: Pe cât cu putință, da.
1: Ei bine, cunoaștem o tânără care nu a fost ferită de asemenea lucruri.
2: Eu am căutat să o feresc.
4: Fii atent pe viitor, Gerald. Ferește-te și pe tine.
2: M-am referit la tine, draga mea. De ce să rămâi aici când nu e cazul?
4: Pentru mine nu poate fi mai rău decât a fost. S-ar putea să fie mai bine.
6: Oh, înțeleg, Sheila.
4: Ce înțelegi?
2: S-ai terminat rolul și acum vrei să vezi pe altul intrând în scenă.
4: Așa gândești tu despre mine? Mă bucur că mi-am dat seama la tine, Gerald.
2: Nu, n-am vrut să spun.
4: Ba da. Dacă m-ai fi iubit cu adevărat, nu ai fi putut spune una ca asta. Ai auzit ce am povestit despre fata pe care am făcut să fie dat afară? Și acum ți-a intrat în cap că sunt o ființă egoistă și răzbunătoare.
2: N-am spus și nici nu mi-a trecut prin minte așa.
4: Atunci ceva. De ce spui că vreau să văd pe altcineva intrând în scenă?
1: Îmi dai voi, domnișoară Burling. Îți voi spune eu, domnule Croft, de ce vrea să rămână aici domnișoara Burling și de ce spune că rămânând va fi mai bine pentru ea. Am făcut-o pe domnișoara Burling să înțeleagă cu ce a contribuit la prăbușirea fetei și acum se simte răspunzătoare de această prăbușire.
4: Da.
1: Dacă pleacă și nu aude restul mărturisirilor, va rămâne singură cu remușcările ei,
4: da,
1: tot restul nopții de azi,
4: da,
1: toată ziua de mâine,
4: da,
1: toată noaptea de mâine.
4: Da, chiar așa e. Știu că sunt vinovată și îmi pare nespus de rău, dar nu pot crede. Nu vreau să cred că numai din pricina mea a ajuns până la urmă să se sinucidă. Ar fi prea îngrozitor.
1: Vedeți, trebuie să împărțim totdeauna ceva între noi. Și dacă nu avem altceva, se cuvine să împărțim măcar vinovăția noastră.
4: Da, e adevărat. E ceva stran în dumneata, domnule inspector. Ceva ce nu pot înțelege.
1: Nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să înțelegi.
4: Nu știu prea multe despre inspectorii de poliție, dar cei pe care i-am cunoscut nu-ți seamănă deloc.
1: Și într-un fel e păcat, nu?
4: Da, asta e partea curioasă. Nu-ți seamănă și poate că ar trebui să-ți semene. Ca și cum deodată ar fi venit unul adevărat. Dar e absurd tot ce spun, nu?
1: Nu tocmai.
8: Bună seara, domnule inspector.
1: Bună seara, doamnă.
8: Știi, eu sunt doamna Burling. Soțul meu tocmai mi-a explicat de ce ai venit la noi. Deși suntem gata să-ți răspundem la tot ce vrei să afli, mi-e teamă că nu o să-ți fim prea de folos.
4: Nu, mamă, te rog. Vezi că ai luat-o greșit de la început. Mi-e teamă că vei spune sau vei face ceva de care te vei căi mai târziu.
8: Știu ce tot spui tu acolo.
4: Toți am început în felul acesta, așa de sigur și de mulțumit de noi înșine, până în clipa în care a început să ni se pună întrebări.
8: Se pare că a exercitat o impresie puternică asupra acestui copil, domnule inspector.
1: Cam așa se întâmplă cu cei tineri, sunt mai impresionabili.
8: Pare obosită, draga mea Sheila. Cred că ar trebui să te duci la culcare și să uiți toată întâmplarea asta absurdă.
4: Mi-e peste putință, mamă. Rămân aici să aflu de ce s-a sinucis fata.
8: Ce curiozitate bolnăvicioasă. În orice caz, nu putem ști noi motivul pentru care s-a sinucis fetele de categorie.
4: Mamă, nu vorbi astfel, te rog. Pentru binele tău și al nostru, nu trebuie.
8: Nu trebuie ce?
4: Nu trebuie să ridici un zid între noi și fata aceasta. Dacă o faci, sunt sigură că domnul inspector îl va dărâma și va fi cu mult mai rău când vei ajunge la soluția asta.
1: Dar ce se aude, vă rog, cu domnul Burling?
8: Revine imediat. În momentul acesta discută cu fiul meu, Eric, care e într-o stare de stupidă sureșcitare.
1: Dar de ce?
8: Mi-e teamă că a băut puțin cam mult astă seară. Știi, sărbătoream tocmai...
1: Nu-i obișnuit să bea?
8: Oh, nu, sigur că nu. E doar un băiat tânăr.
1: Nu? Nu, e un bărbat tânăr. Și unii bărbați tineri beau cam mult.
4: E cazul lui Eric.
8: Sheila.
4: Nu beau câtuși de puțin ca bietul Eric să dea de bucluc. Are el și așa destule necazuri. Ah, dar serios vorbim, trebuie să încetăm odată cu ipocriziile și fumurile astea absurde. Știm doar bine că de 2 ani de zile încoace Eric bea peste măsură.
8: Nu e adevărat. Tu-l cunoști, Gerald. Știi că nu e adevărat, nu?
1: Ei bine, ce zici, domnule Croft?
6: Știți, domnule Burling, mi-e teamă că e adevărat.
8: Cum?
6: Din câte am auzit, Eric bea cam mult.
1: Ah, domnul Burling.
0: Am vrut să-l conving pe Eric să se ducă la culcare, dar nu vrea de fel. Zice că ai cerut dumneata să rămână aici, domnule inspector. E adevărat?
1: Da, așa e.
0: De ce?
1: Pentru că e cazul să-i vorbesc.
0: Nu văd de ce, dar dacă trebuie, atunci ce mai aștepți, domnule inspector? Cheamă-l și termin odată cu el.
1: Nu, nu pot acum. Îmi pare rău, dar trebuie să mai aștept.
0: Ascultă, domnule inspector!
1: Trebuie să-și aștepte rândul.
4: Acum înțelegi, mamă?
8: Hai, spune, domnule inspector, ce vrei să știi.
1: La sfârșitul lunii ianuarie anul trecut, fata aceasta, Eva Smith, a fost nevoită să plece de la Millers, deoarece domnișoara Burling s-a plâns împotriva ei și patronul a concediat. A încetat apoi să mai fie Eva Smith, devenind Daisy Renton și nutrind alte principii de viață. Când ai cunoscut-o pentru prima oară, domnule Croft?
6: Ce te face să crezi că am cunoscut-o?
4: E zadarnic, Gerald, îți pierzi vremea.
1: Când și unde ai întâlnit-o prima dată?
6: Foarte bine. Dacă ții neapărat să afli, am întâlnit-o prima oară în cursul lunii martie, anul trecut, la barul de la Palace, de aici, din Bromley.
4: Nu ne-am gândit nicio clipă că te-ai referit la Buckingham Palace.
6: Mulțumesc, Sheila, încep să-mi fii de mare ajutor, după cum constat. De ce nu ne lasă să rezolvăm chestiunea asta singuri?
4: Nu mă înduplesc cu nimic. Vreau să știu ce se întâmplă când un bărbat spune că e atât de ocupat încât cu greu găsește timp să viziteze pe fata cu care se presupune a fi în dragoste. N-aș vrea să pierd o asemenea ocazie.
1: Sheila, liniște, liniște, vă rog. Așadar, domnule Croft, la barul de la Teatrul de Varietăți.
6: Da. Dar s-a întâmplat că într-o seară am intrat acolo după o lungă și obositoare zi. Și cum spectacolul nu era prea strălucit, am coborât la bar să iau ceva. Știți, e un loc foarte frecventat de femeile din oraș.
8: Femeile din oraș?
1: Prostituate.
8: Bine, da. Dar aici, în Brele...
1: Unul dintre orașele țării cu prostituția cea mai dezvoltată, doamnă.
8: Ar fi mai bine dacă Sheila n-ar participa la discuțiile astea.
4: Uitați că sunt presupusa logodnică a eroului acestei întâmplări. Continuă, Gerald. Ai coborât la bar, locul de predilecție al femeilor din oraș.
6: Îmi pare bine că te amuz.
1: Haide, domnule Croft.
6: Nu voiam să stau prea mult acolo. Nu-mi plac femeile cu fața vopsită și vulgare. Dar am putut remarca o fată care arăta cu totul altfel. Era foarte drăguță, cu părul castaniu, mătăsos, cu ochii negri, mari. O, Doamne Dumnezeule!
1: Ce s-a întâmplat?
6: O, îmi pare rău, dar știți, abia acum mi-am dat seama că, de fapt, ea e moartă.
1: Da, e moartă.
4: Și probabil că cineva dintre noi a ucis-o.
8: Sheila, nu vorbi prost.
1: Continuă, domnule Croft.
6: Fata era îmbrăcată foarte drăguț și totuși cu lucruri simple, necostisitoare. Arăta atât de tânără, plină de viață și încântătoare, într-un cuvânt contrariu femeilor cu experiență bogată și sigure pe ele și răzbunătoare.
1: Vrei să spui că părea vulnerabilă?
6: Da, cam așa, vulnerabilă. Barul acela era cel mai nepotrivit loc pentru dânsa și firește că nu părea deloc fericită. Ghiujul acela bătrân, Joe McGarthy, o prinsese într-un colț și nu-i dădea pace. Mă știți doar, putie de grăsime și dezgustător.
8: Nu-i nevoie să folosești cuvinte atât de tari. Desigur că nu te referi la consilierul McGarthy.
6: Ba da, chiar la el.
8: Interesant, consilierul McGarthy. E, pot spune că într-adevăr învățăm ceva astă seară.
6: Fata m-a văzut că o priveam și mi-a făcut un semn care de fapt era un strigăt de ajutor. Așa că m-am dus la ei și i-am îndrugat lui McGarthy niște fleacuri, că directorul vrea să-i spună ceva, numai ca să-l văd plecat. Apoi i-am spus fetei că, dacă nu mai are poftă de asemenea pățanii, mai bine să vină cu mine. A acceptat îndată.
1: Și unde v-ați dus?
6: La Country Hotel, unde știam că e un loc liniștit în timpul nopții. Și am stat de vorbă.
1: Obișnuia să bea mult pe atunci?
6: Nu, n-a luat decât un porto și o limonadă sau ceva asemănător. Voia să vorbească. Dorea puțină prietenie. Mi-am dat seama că avansurile lui Joe McGarthy o înspăimântaseră și o scârbiseră. Era și firesc.
1: A spus ceva despre situația ei?
6: Da. Am întrebat-o de situația ei. Mi-a spus că o cheamă Daisy Renton, că i-au murit amândoi părinții, că a lucrat la o fabrică în oraș, dar că a trebuit să plece din pricina unei greve. Mi-a pomenit ceva și despre un magazin. În general, mi-a vorbit lucruri vagi în legătură cu trecutul ei, așa că nu am putut aduna date precise. Voia să-mi vorbească despre ea tocmai pentru că vedea că mă interesează și că sunt prietenos. Dar în același timp voia să fie Daisy Renton și nu Eva Smith. Ce a lăsat să-i scape, deși nu cu din adinsul, a fost faptul că era în mare lipsă și că în momentul acela era de-a dreptul flămândă. I-am rugat pe cei de la hotel să-i aducă ceva de mâncare.
1: Și astfel te-ai decis să o păstrezi ca amantă, nu?
4: Cum? Desigur, mama, era evident dintr-un început. Continuă, Gerald. Și dumneata, mamă, nu te mai necăji așa de ușor.
6: Am descoperit, nu în noaptea aceea, ci peste două nopți, când ne-am întâlnit iarăși, evident, de data asta, nu întâmplător, că nu avea niciun ban și că urma să fie dat afară din cămăruța unde locuia. Un prieten al meu, Charles Brunswick, tocmai plecase pentru 6 luni în Canada și îmi lăsase cheile apartamentului său din Morgan Terrace, rugându-mă să am grijă de apartament și să uzez de el la nevoie. Așa că am sfătuit-o pe Daisy să se mute acolo și să primească ceva bani pentru întreținere. Nu vreau să crezi că am instalat-o acolo ca să putem face dragoste în voie. Nu. Asta s-a întâmplat mai târziu.
1: Înțeleg.
4: Dar de ce o spui, domnule inspector? Ar fi trebuit să mi-o spui mie.
1: Dar până la urmă a devenit amanta dumitale.
6: Da. Da, cred că era inevitabil. Era tânără, drăguță, sentimentală și foarte recunoscătoare. Am ajuns deodată cea mai importantă persoană din viața ei. Înțelegi?
1: Da. Da, era femeie, era singură.
6: Da.
1: O iubeai?
4: Tocmai ce voiam să întreb și eu.
0: Protestez în contra acestei întrebări.
1: De ce ai protestat, domnule Berling?
0: N-am făcut decât ceea ce era normal să fac un patron. Ce voiam să spun e că protestez împotriva felului în care fica mea, o fată tânără și nemăritată, este amestecată în această...
1: Fica dumitale nu trăiește în lună. Trăiește doar împreună, împreună cu noi toți.
4: Da, nu mai sunt un copil. Am dreptul să știu. O iubeai, Gerald?
6: E greu de spus. Nu simțeam pentru ea ceea ce simțea ea pentru mine.
4: Desigur că nu. Tu erai fermecătorul prinț din Basme.
6: Sheila.
4: Trebuie să-ți fi plăcut tare mult situația asta, nu-i așa?
6: Ei bine, pentru un timp, da.
4: Cred că e cel mai bun lucru din câte ai spus în seara asta. Cel puțin e cinstit. Te duceai să o vezi în fiecare noapte?
6: Nu, nu te mințeam cu totul când îți spuneam că eram foarte ocupat la fabrică în toată perioada aceea. Bineînțeles că am văzut-o destul de des.
8: Cred că nu mai avem nevoie de detalii suplimentare.
4: Eu da. Și oricum nu am aflat încă niciun fel de detaliu.
6: Și nici nu veți afla. Mai e ceva ce vrei să știi, domnule inspector?
1: Da. Când s-a terminat legătura?
6: Da, pot spune exact. În prima săptămână a lunii septembrie. A trebuit să plec din oraș câteva săptămâni în interes de afaceri. Și Daisy și-a dat seama că legătura noastră nu mai putea ține. Așa că am terminat definitiv înainte de a pleca.
1: Cum a acceptat ea despărțirea?
6: Oh, mai bine decât mă așteptam. A fost foarte elegantă, nu mi-a reproșat nimic. Mi-a mărturisit că niciodată nu a fost așa de fericită, dar că a știut că nu va putea dura mult. Nici nu s-a așteptat să țină îndelung legătura noastră. Nu m-am vinuit deloc. Era mai bine dacă mă învinuia. Poate că m-aș fi simțit mai ușurat.
1: A fost nevoită să părăsească apartamentul acela?
6: Da. Da, așa ne-am înțeles. Economisise ceva bani în timpul verii. Cheltuise foarte puțin din ce-i dedusem eu. Nu a vrut să mai primească nimic de la mine. Dar am stăruit să accepte un dar de despărțire, ceva bani, nu prea mulți, ca să o știu asigurată până la sfârșitul anului.
1: Ți-a spus ce avea de gând să facă după despărțire?
6: Nu. Nu, dar am dedus că intenționează să părăsească Bramley-ul. Dacă a făcut-o sau nu, asta nu mai știu.
1: Da. Da, a lipsit din oraș aproape 2 luni, locuind într-o localitate pe țărmul mării.
6: Singură?
1: Da. Cred că a plecat acolo tocmai pentru a fi singură. Pentru a putea să-și amintească în tihnă de ceea ce a fost între voi.
6: Dar de unde știi?
1: Își păstra un fel de jurnal intim. Foarte simplu și naiv, bineînțeles. E tot ce am vrut să aflu de la dumneata.
6: În acest caz, aș vrea să știu dacă mi s-ar permite să plec.
1: Să pleci unde, acasă?
6: Da. Aș pleca să mă plimb, doar câteva clipe. Mă întorc.
1: Bine, domnule Croft, poți pleca.
4: Ascultă, Gerald, în caz că uiți sau te hotărăști să nu te mai întorci aici, cred că ar fi mai bine să iei obiectul ăsta cu tine.
6: Ce? Ce? Inelul?
1: Nu.
4: Cum?
6: Da, înțeleg. Mă așteptam.
4: Nu, nu mai displace așa ca acum o jumătate de oră. De fapt, cu toate că pare ciudat, te respect acum mai mult ca niciodată. Știam că mă minți când îmi spuneai anul trecut că ești atât de ocupat. Bine cel puțin că ai fost cinstit. Cred tot ce ai spus în privința felului în care ai ajutat-o în primele clipe, doar din milă. Și apoi era vina mea că fata se afla într-o situație disperată când ai întâlnit-o tu. Dar lucrurile s-au schimbat acum. Nu mai suntem aceiași de la începutul cinei. Trebuie să reluăm totul de la început, să căutăm a ne cunoaște din nou.
1: Ela, n-aș vrea să crezi că lapăr, dar trebuie să înțelegi că mai toți bărbații tine.
4: Te rog, nu te amesteca, tată. Gerald înțelege ce vreau să spun, iar tu se pare că nu înțelegi.
6: Da. Da, înțeleg. Și mă voi întoarce, dacă mi se permite. La revedere.
4: Știi, domnule inspector, că nu i-ai arătat fotografia fetei?
1: Nu era necesară. Am găsit că e mai bine să nu i-o arăt.
8: Ai vreo fotografie a fetei acelea?
1: Da. Da, doamnă Burling. Și cred că nu ar strica să o vedeți. Iată, vă arăt. O recunoașteți?
8: Nu. Și apoi nu văd de ce ar trebui neapărat să o cunosc.
1: E adevărat că în ultimul timp era schimbată, dar nu cred că într-o asemenea măsură.
8: Nu te înțeleg, inspector.
1: Vreți să spuneți că prefera să nu mă înțelegeți, doamnă Burling?
8: Nu vreau să spun nimic altceva decât ce am spus.
1: În cazul acesta sunt silit să constat că nu spuneți adevărul.
9: Domnule inspector,
1: nu e așa, doamnă Burling, că sunteți membră de frunte a Consiliului de Patronari din Bromley, organizația feminină care împarte ajutoare?
4: Haide, mamă, de ce nu recunoști? Da, este, domnule inspector, de ce întrebați?
1: Este o organizație la care femeile în situații disperate pot cere ajutor sub diferite forme, nu-i așa?
8: Da, am făcut opere foarte folositoare, dând ajutoare acolo unde oamenii meritau să le capete.
1: Ați avut ședință de consiliu acum 2 săptămâni?
8: Se pare că da.
1: Știți foarte bine, doamnă Burling. De altfel, chiar dumneavoastră ați prezidat.
8: Nu văd ce te poate interesa dacă am prezidat sau nu ședința.
9: S-a auzit ușa.
8: Dar se vede că s-a întors Gerald.
1: Sau poate fiul dumneavoastră a ieșit din casă.
9: Erica era într-o stare de sureșitare teribilă. Și deși nu avem nevoie de el aici...
1: Ba avem nevoie de el aici.
8: Cum? Ce înseamnă asta, domnule inspector?
1: Veți afla după ce îmi veți fi răspuns la întrebările mele, doamnă Burling.
9: Eu vreau motiv special pentru ca soția mea să răspundă la întrebările dumitale,
1: doamnă inspector. Dar și încă unul foarte puternic.
9: Anume?
1: Domnul Croft nu a mai vorbit sau nu a văzut-o pe Eva Smith din septembrie. Pe când doamna Burling a văzut-o și a vorbit acum 2 săptămâni.
4: Mamă, cum?
9: Sibyl, e adevărat?
8: Da, perfect adevărat.
1: A apelat la organizația dumneavoastră, cerând ajutor.
8: Da.
1: Sub numele de Eva Smith?
8: Nu, și nici sub acel de Desirant.
1: La început s-a intitulat doamna Burling.
9: Doamna Burling?
8: Da. Cred că a fost pur și simplu o impertinență nemaipomenită. Ceva cu totul nechipzuit. Și, natural, aceasta a fost una din cauzele care m-au făcut să-i fiu potrivnică.
9: Dar te cred și eu, da. Și neobrăzat.
1: Vreau să zic că recunoașteți că ați fost de la început împotriva ei, doamnă Burling.
8: Da.
4: A murit de o moarte îngrozitoare, mamă, nu uita.
8: Îmi pare foarte rău, dar cred că vinovată este numai ea.
1: Ajutorul i-a fost refuzat fetei datorită dumitare, cea mai de seamă membra a Consiliului de Patronaj.
8: Posibil.
1: A fost sau nu datorită dumitale, doamnă Burling?
8: Da. Datorită influenței mele. Nu mi-au plăcut purtările ei. A făcut uz în mod inadmisibil de numele nostru, deși mai târziu a afirmat că a fost primul nume care i-a venit în minte. După ce am început să o interoghez, a fost nevoită să recunoască faptul că nu avea niciun drept să folosească acest nume. Că nu era măritată și că povestea pe care mi-a spus-o despre bărbatul care a părăsit-o era pe de-a întregul născocită.
1: De ce cerea ajutor?
8: Știi prea bine.
1: Nu știu. Știu pentru ce avea nevoie de ajutor.
8: Găsesc că nu e necesar să discutăm chestiunea aceasta.
1: Degeaba sperați că veți ocoli discutarea ei.
8: Îți închipui, inspectore, că poți exercita vreo presiune asupra mea? Te înșel. Spre deosebire de ceilalți trei, eu nu am făcut nimic de care ar putea să-mi fie rușine. Fata a cerut un ajutor și eu am avut impresia că nu este un caz serios. Motivele invocate nu mi s-au părut suficiente. Nu am făcut nimic nedrept. Și dumneata o știi.
1: Ba da. Ați făcut un lucru foarte nedrept și veți regreta tot restul vieții. Fata aceasta urma să aibă un copil.
4: Nu. Nu. Nu e îngrozitor. Atunci cum a putut să-și dorească moartea?
1: Pentru că a fost izgonită și înfrântă de mai multe ori.
4: Mamă! Mamă, tu trebuie să fi știut că urma să aibă un copil.
1: Tocmai pentru că aștepta un copil a cerut ajutorul Consiliului.
4: Mamă!
1: Nu mai aveți să-mi spuneți nimic, doamnă Berling?
8: Îți voi spune ce am spus fetii. Du-te și caută pe tatăl copilului. El e răspunzător. Am aflat că de fapt ea cunoștea pe tatăl copilului, că era sigură cine e. Așa că i-am spus să-l tragă la răspundere. Dacă refuza să o ia în căsătorie, deși eu sunt de părere că trebuia obligat, atunci avea măcar datoria să o sprijine cu bani.
1: Și ce a răspuns?
8: O grămadă de prostii. Își asuma sentimente și rezerve care păreau pur și simplu absurde pentru o fată în situația ei.
1: Situația ei acum, întinsă pe catafalc, arsuri interne provocate de o travă.
8: Spunea că tatăl copilului e un tânăr prost, brutal, bețiv, că nici nu era vorba să se căsătorească cu el. Ar fi fost rău pentru amândoi. El îi dădea bani, dar ea nu voia să-i primească.
1: De ce refuza banii?
8: Voia să mă facă să cred că o fată de teama ei refuză câteodată bani. Ea a dedus că banii pe care îi dădea tânărul nu erau ai lui.
1: De unde și-i procura atunci?
8: Îi fura.
1: Atunci fata a venit să ceară ajutor pentru că nu voia să primească bani de furat.
8: Așa era povestea. Mi-a spus, după ce am refuzat să cred în cele afirmate la început, că e părăsită.
1: Dar dacă cele spuse erau adevărate, dacă tânărul acela îi dădea bani furați, înseamnă că ea vă ceruse ajutor tocmai pentru a-l feri pe tânăr de primejdii mai mari. Nu-i așa?
8: S-ar putea. Tânărul acela n-ar trebui să scape. Ar trebui să-i se dea o pedeapsă exemplară.
4: Mamă!
8: Dacă e cineva vinovat de moartea fetii, apoi acesta e tânăr.
4: Mamă!
8: Viitorul tată al copilului.
4: Mamă, oprește-te, oprește-te!
9: Stai liniștită, Sheila.
1: Da, să zic că nici o milă față de tânărul acela. Să dăm un exemplu cu el.
8: Desigur, e datoria dumitale.
4: Mamă!
8: Și acum, cred că nu ai nimic împotrivă să ne spunem noapte bună, nu?
1: Nu încă. Aștept.
8: Ce anume?
1: Să-mi fac datoria.
4: Mamă, nu vezi?
8: Dar bineînțeles, eu mă refer. Da. E ridicol.
9: Ascultă-mă, domnule inspector. Cred că nu vrei să spui că fiul meu e amestecat în afacerea aceasta.
1: Dacă este, vom ști ce să facem cu el, nu? Cu... Doamna Berling ne-a spus ce trebuie făcut.
4: Eric.
6: Trebuia să mă întorc și să mărturisesc totul. Știți, nu-i așa?
1: Da, știm.
9: Sibila.
1: Da, suntem la curent. Vino mai aproape de noi. Vino mai aproape.
8: Eric, sunt uimită. Trebuie să fie o greșeală. Tu nu știi despre ce vorbeam noi.
4: Bine că nu știe.
6: Pentru ce?
4: Pentru că mama nu mai prididea cu ocările împotriva tânărului care a dus fata la nenorocire, declarând că trebuie dat un exemplu.
9: Destul, Sheila.
6: Vă să zic că nu mai ușurați situația, mama.
8: Dar nu am știut că ești tu. Nici nu mi-a trecut prin minte. Apoi nu se potrivea cu felul tău de a fi. Tu nu te îmbezi niciodată.
4: Ba se îmbarcă, ți-am spus că se îmbarcă.
6: Nu e spus. De ce vipera frisită?
4: Nu ai dreptate, Eric. Puteam să-i fi spus cu luni înainte și nu i-am spus-o. Numai astă seară, pentru că știam tot ce se va întâmpla.
6: Pot tot bea un pahar înainte de a...
9: Nu!
1: Ba da. Cum? Ba da. Știu, e fiul dumneavoastră și aici suntem în casa părinților săi, dar priviți-l. Are nevoie să bea până se va vedea trecut prin toate acestea.
9: Bine, Eric, fă cum vrei. Mă pricep acum o seamă de lucruri care îmi scăpase.
1: Dar nu o mai luați de la capăt. Trebuie să-mi urmez ancheta. Când spui că ai cunoscut-o, domnule Eric, prima dată pe fata aceea?
6: Într-o noapte, în luna noiembrie.
1: Unde?
6: La parul de la Teatrul de Varietăți. Am început să-i vorbesc și am înviat-o să bea. La plecare depășisem limita.
1: Se îmbătase și ea?
6: La mai târziu mi-a spus că și ea se îmbătase puțin. Mai ales din pricina că nu a avut ce să mănânce în ziua aceea.
1: Te-a dus cu dânsa la ea acasă noaptea aceea?
6: Da, se pare că am fost foarte stăruitor. Am amenințat-o că-i fac scandal.
1: Așa că te-a lăsat înăuntru, nu?
6: Da, dar deci nu-mi amintesc bine. Ce-a furisit lucru. Zău, ce stupide sunt toate astea.
8: Eric, cum de-ai putut face asemenea lucruri?
9: Sheila, du-te, te rog, cu mama ta în salon.
8: Dar vreau să stau aici.
9: Ai auzit ce am spus? Du-te. Du-te dincolo, Sibyl, te rog foarte.
1: Când te-ai întâlnit din nou cu dânsa?
6: Cam peste 2 săptămâni.
1: Era o întâlnire?
6: Nu mai mi-aminteam numele și nici locuința ei. Dar s-a întâmplat că iarăși am întâlnit-o la barul de la Teatrul de Varietăți.
1: Iarăși ați băut?
6: Da, dar de data asta eram mai treaz.
1: Și iarăși ai fost la ea? Iarăși ați făcut dragul?
6: Da, nu mă îndrăgostisem de ea. Nu-i vorba de așa ceva, dar îmi plăcea. Era drăguță și avea o fire bună.
1: După asta ați aranjat să vă revedeți?
6: Da. Data următoare sau mai târziu și-a exprimat bâniala că are să aibă un copil. Nu era sigur. După aceea a fost sigur.
1: Și desigur era îngrijorat.
6: Da, și eu la fel.
1: Ți-a făcut aluzie să te căsătorești cu ea?
6: Nu dorea să se mărite cu mine. Îmi spunea că nu o iubesc. Se purta cu mine ca și când aș fi fost un copil. Cum nu avea bani, am stăruit să primească de la mine, spre a se întreține. Într-o bună zi a refuzat să mai primească bani de la mine.
1: Cam cât ai dat una peste alta?
6: Dar cred că vreo 50 de lire în total.
9: 50 de lire? Pe deasupra băutură și plimbări în oraș. Dar de unde ai făcut tu rost de 50 de lire?
1: Asta întreb eu.
6: I-am luat de la birou.
9: De la birou meu?
6: Da.
1: Vrei să spui că ai furat banii?
6: Nu tocmai.
8: Îmi pare rău atât. Dar nu mă rabde inima să stau dincolo. De ce m-am întors aici cu Sheila? Trebuie să știu ce se întâmplă.
9: E bine, pot să spun eu. Dumnealui a recunoscut că e răspunzător de nenorocirea fetii. Ba, pe deasupra, a finanțat-o și cu bani furați de la birou.
8: Cum, Eric? Ai furat bani?
6: Nu tocmai, mamă. Erau unele sume de încasat și am cerut plata lor.
9: Trebuie să-mi dai lista sumelor care să le acopăr cât mai curând cu putință. Nătărăule, de ce n-ai venit la mine când erai în curcătură?
6: Da, pentru că nu ești un părinte de la cea la care pot apela copiii când sunt la nanghi.
1: Ultima întrebare și am isprăvit. Fata și-a dat seama că banii pe care îi dădeai erau furați, nu?
6: Da, Stai, dar de unde știi? Ți-a spus ea?
1: Nu, eu nu am vorbit niciodată cu dânsa.
8: I-a spus mamei.
1: Fata s-a adresat pentru ajutor Consiliului de Patronaj, din care face parte mama dumitale. Iar mama dumitale a refuzat să o ajute.
6: Cum? Atunci tu ai ucis-o, mama. Ea a venit la tine ca să mă salveze pe mine și tu ai alungat-o. Da, așa e, ai ucis-o. Pe ea și copilul meu, nepoțelul tău, mamă.
8: Nu știam, n-am înțeles.
6: Tu nu înțeles nimic, niciodată.
8: Eric, ia seama, te rog.
1: Isprăviți odată. Fiți liniștiți o clipă și ascultați-mă. Nu mai am nevoie să știu nimic mai mult. Fata s-a sinucis și a murit de o moarte grea, îngrozitoare. Fiecare din domniile voastre i-a dat o mână de ajutor să se omoare. Nu uitați faptul acesta, nici nu cred că veți uita. Gândiți-vă, o Eva Smith s-a dus. Dar sunt milioane și milioane de Eva Smith și de John Smith
10: care rămân printre noi cu viețile lor, cu speranțele și temerile lor, cu suferințele și cu sorții lor de fericire, cu toții legați de viețile noastre, de ceea ce noi gândim, spunem și făptuim. Suntem mădularele aceluiași trup, răspundem unii de alții și vă previn că repede va veni timpul, dacă oamenii nu vor învăța lecția aceasta, când ei o vor învăța în foc, în sânge și în chinuri. Noapte bună.

0: plecat. Tu ești vina, Matic. Toate vor ieși la lumină. Va fi un scandal public.
1: Și ce? Acum nu mai îmi pasă.
0: Sigur, ție nu-ți pasă nimic, dar mie îmi pasă. Eram sigur că voi fi trecut pe lista nobilaților.
2: Asta e.
1: Pentru numele lui Dumnezeu, dar ce importanță are dacă te mai fac nobil sau nu? Puierie trebuie.
3: Nici mie nu-mi pasă de scandal. Adevărul e că nu ai învățat nimic din cele ce s-a întâmplat.
0: N-am învățat. Ești greșită cu tot. Când mă gândesc cum ne simțeam noi cinci când ne-am așezat la cină.
1: Da, și ți-amintești cele ce ne-ai spus după cină mie și lui Gerald? Fiecare om trebuie să-și croiască drumul său, să-și poarte de grijă numai sieș, ne luând în seamă pe smintiții aceia care propovăduiesc ca fiecare să purtăm de grijă celuilalt. Și deodată unul din acești smintiți și-a făcut apariția printre noi. Inspectorul. Nu am observat că și lui i-ai mai ținut teoria că fiecare om trebuie să-și poarte de grijă numai lui însuși.
3: Inspectorul a apărut tocmai când tata își spunea asemenea gânduri?
1: Da.
4: Ce-ți trece prin minte, Sheila?
3: Foarte ciudat. Foarte ciudat.
4: Știu ce vrei să spui. Și eu m-am întrebat.
3: Acum nu mai are nicio importanță, desigur. Dar a fost cu adevărat un inspector de poliție?
0: Păi, dacă n-a fost inspector de poliție, aș fi bine de știut. Ar schimba totul.
3: Nu, n-ar schimba nimic.
0: Cum?
3: Pentru mine nu schimbă nimic. Și nici pentru voi. Nici pentru dumneata, tată, nu ar trebui să schimbe nimic.
4: Eu nu vorbi ca un copil, Sheila.
3: Dacă vreți să știți, voi vă purtați ca niște copii încercând să ocoliți faptele. Nu vedeți că dacă e adevărat ceea ce a ieșit la iveală astă seară, nu are nicio însemnătate cine ne-a făcut să mărturisim. Dar dacă este să vă aduc o mângâiere care pentru mine nu-i mângâiere, vă împărtășesc gândul pe care l-am avut tot timpul că omul care a plecat avea ceva curios în trânsul. Nu semăna deloc cu un inspector de poliție obișnuit.
0: Da, ai dreptate. Și eu am avut același simțământ.
3: De fapt, el ne-a făcut să mărturisim. Aproape că noi nu i-am spus nimic pe care el să nu-l fi știut. N-ați observat?
0: Când mă gândesc cum fiecare din voi v-ați lăsat să vă scape cele ce știați, nu mai pot de ciudă. Fapt este că v-ați lăsat duși de el. Da, duși.
4: Nu vorbi așa ușor.
0: Nu mă refer la tine, draga mea, nu. La ei doi. Individul acela nu ne iubea. De la început a fost potrivnic. Pe semne e un socialist sau vreun zmintit. Și în loc de a-l înfrunta, v-ați lăsat duși de el ca să-i dezvăluiți chestiunile voastre particulare. Mai bine trebuia să-l înfruntați.
1: N-am observat că l-ai înfruntat, tată.
0: Am fost un prost că n-am stăruit să mă văd cu el între patru ochi.
1: N-ar fi mers.
4: Ei, acum fiți calm.
0: Cum n-a?
4: Să ne spună tata ce-i de făcut.
0: Da. Așa e, ce trebuie? Trebuie să facem ceva. Să procedăm repede, nu să... Cine să fie? Mă duc eu să văd.
5: A venit domnul Croft.
3: Gerald.
6: Cred că-mi scuzați revenirea.
4: Ești binevenit, Gerald.
6: Am un motiv special, de asta m-am întors. Dar când a plecat inspectorul?
3: Acum câteva minute, ne-am frânt pe toți.
4: Sheila.
3: E bine să știe și Gerald. Lucrurile s-au înrăutățit după ce ai plecat.
0: Poate că știi ceva, Gerald. Spune-mi, ce este, dragul meu?
6: Omul acela nu era de la poliție.
0: Ce?
4: Ești sigur?
6: Aproape sigur, de asta m-am înapoiat, ca să vă spun.
0: Te-ai interesat în privința lui?
6: Da. M-am întâlnit cu un sergent de stradă pe care îl cunosc. Așa. L-am întrebat în privința inspectorului Gul și l-am descris.
0: Așa.
6: Mi s-a jurat că nu există niciun inspector Gul sau cineva ca dânsul în tot personalul polițienesc de aici.
0: Să știți că a fost o născocire.
4: Nu ți-am spus? Nu ți-am spus că nu-mi puteam închipui un inspector de poliție care să vorbească în modul acela cu noi?
6: Așa e, nu există niciun inspector Gul. Am fost duși cu toții.
0: Nu, trebuie să am certitudine acestui lucru. Voi telefona prefectului, colonelul Roberts.
4: Bagă de seamă ce spui, dragul.
0: Lasă că am eu grijă, dragul. Alo, Branley. 8752. Doriți să vorbesc cu colonelul Roberts. Vă rog.

0: schimbă.
1: Asta schimbă toată situația, toată situația.
2: Bănuiesc că acum suntem iarăși oameni cum se cade, nu?
1: Mai bine ai tăcea, Sheila, dacă nu-ți trec prin cap lucruri mai inteligente.
0: Are dreptate, Sheila.
1: Și tu mai bine ai tăcea.
3: Dar ce măsuri luați în chestiunea asta, domnule Berling? A fost un mistificator, un om care a vrut să ne înșele.
1: Asta e. Cineva l-a trimis aici să ne înșele.
4: Trebuie să discutăm cu calm și cu mult bun simț dacă să întreprindem ceva sau nu.
0: Oricine ar fi fost omul acela, fapt cert rămâne că am săvârșit ceea ce am săvârșit. E vorba de aceeași groaznică poveste, fie că ați spus-o sau nu un inspector de poliție sau altcuiva. Voi, tată și mamă, credeți că ar trebui să mă simt mai ușurat? Am furat niște bani, Gerald, s-o știi și tu. Dar nu banii sunt lucrul însemnat, ci ceea ce i s-a întâmplat fetei și ceea ce am pricinuit noi cu toții. Asta e important. Și în privința asta nu s-a schimbat nimic din simțămintele mele. De aceea nu pot sta liniștit și întreține o conversație drăgălașă și inocentă.
2: Eric are perfectă dreptate, pe când voi o luați de la început ca și cum nimic.
1: Voi, copii, nu vă dați seama ce deosebire mare este într-o întâmplare particulară și un fățit scandal public.
0: Și eu vă spun că fata e moartă și noi toți am contribuit la moartea ei. Asta e important.
1: Și eu îți spun, ori să încetezi să strigi, ori să-i șafat.
2: Noi am dus fata la sinucidere.
3: Noi? Dar cine spune? Eu cred că nu există mai multe dovezi în privința asta decât că individul acela nu era inspector de poliție.
2: Ba sunt!
3: Nu, nu sunt. Să ne gândim puțin.
1: Da.
3: Un om vine aici pretinzând că e inspector de poliție. E un excroc de un anumit fel. Și ce face? Foarte iscusit, lucrând cu câmpie de informații luate de aici de acolo, ne determină să mărturisim că ne-am amestecat cu toți în viața fetei într-un mod sau altul.
0: Și așa a fost.
3: Dar de unde știi că a fost vorba de aceeași fată?
1: Ia stați un moment. Stați să ne gândim unde duce argumentul ăsta. Da, da. Nu, nu merge.
0: Dar am recunoscut cu toții.
3: Bine, cu toți am recunoscut că am avut de-a face cu o fată. Dar de unde știm noi că e aceeași fată? De unde știm noi că individul ne-a arătat aceeași fotografie? Nu avem dovada că a fost aceeași fotografie. Nu ne-a arătat-o la toți deodată.
1: Nu există nici cea mai mică dovadă că această Daisy Renton era tot una cu Eva Smith.
3: Sigur.
1: A putut să ne mintă tot timpul.
3: Probabil că ne-a mințit.
1: Ne-a făcut să credem în viclenia lui. A urmărit să ne dea o lovitură atât de puternică dintr-un început, încât apoi să se poată juca în voie cu noi. A pornit-o bine. O fată a murit la spital. Ne-a lovit cum trebuie. Și-a bătut joc de noi. Nu-i vorba de nicio anchetă. Nu există nicio fată care i s-a întâmplat ceva. Niciun scandal.
2: Și nicio sinucidere?
3: Putem verifica imediat. Verificăm imediat. Ala, Bromley? 8987. Spitalul? Aici e domnul Gerard Croft. De la firma Croft. Da. Suntem îngrijorați în privința uneia din funcționarele noastre. A fost adusă în după amiaza asta vreo fată care a încercat să se sinucidă luând o travă? Aveți vreun caz de sinucidere? Da, aștept. Da? Sunteți sigur?
5: Ce?
3: Da, înțeleg. Vă mulțumesc foarte mult.
5: Ce-a spus?
3: Nici o fată nu a murit azi acolo. Nimeni nu a fost adus acolo în urma unei otrăviri. N-au avut niciun caz de sinucidere în ultimele luni.
1: Iată situația. Dovezi pozitive. Toată povestea a fost amăgitoare ca și clarul de lună. N-a fost decât o meșteșugită înșelătorie. Ce ușurare. Gerald, drag, haideți să bem ceva.
4: Gerald, ai argumentat foarte bine. Îți sunt recunoscătoare.
1: Sheila, haideți nu mai privi așa. Au trecut toate fetele.
2: Cei mai rău rămâne. Uitați ceva ce eu nu pot uita. Omul acela nu a născocit deloc ceea ce fiecare din noi am recunoscut că am săvârșit.
1: Da. Și dacă n-ar fi născocit? Mai bine vorbește cu Gerald în primința inelului pe care i l-ai dat înapoi. Nu vrei? Poate nu te simți bine?
2: Pretinzi că toate sunt așa cum erau mai înainte.
0: Eu nu pretind.
4: Sheila este istovită. Da, dimineața va râde așa cum râdem noi acum.
3: Sigur. Haide, totul este în regulă, Sheila. Ce zici de inel?
2: Nu acum. E prea devreme.
3: Sheila,
2: trebuie să mă mai gândesc.
1: Ia priviți pe Eric și Sheila. Priviți această pereche. Faimoasa tânără generație care le știe pe toate. Nu sunt în stare să înțeleagă o glumă.

0: Alo? Da. Aici domnul Berling.
1: Ce? Cum? A telefonat poliția. O fată a murit chiar acum în drum spre spital. A luat o travă. Un inspector de poliție este în drum spre noi pentru a ne pune unele întrebări.

Ați ascultat Inspectorul de poliție de John Priestley. Au interpretat actorii Billy Ronea, Eugenia Zaharia, Liliana Tomescu, Tudorel Popa, Constantin Brezeanu, Ionescu John și Vasilica Tastaman. Regia de studio Traian Zecheru. Regia tehnică inginer Gabriela Barca. Traducerea Petru Comarnescu și Mircea Văianu. Adaptarea radiofonică Petru Comarnescu. Regia artistică Val Moldoveanu. O înregistrare din anul 1956.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Patriarhia Română îndeamnă la sprijinirea persoanelor afectate de caniculă. În Biserica Ortodoxă am răznuit scoaterea Sfintei Cruci. Președintele Nicu Șordan a salutat raportul agenției Fitch, care confirmă stabilitatea financiară a țării noastre. A fost declarată stare de alertă națională pentru luna august din cauza scăderii producției de energie electrică, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan, iar modulul specializat din România pentru combaterea incendiilor a început astăzi misiunea în Grecia prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Continuăm cu știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă am prăznuit astăzi scoaterea Sfântului Lemn al Cinstitei și de Viață Făcătoarei Cruci. Această sărbătoare a fost instituită la Constantinopol în secolul al IX-lea. Din cauza deselor epidemii care izbucneau în capitala Imperiului din pricina căldurilor mari din luna august, exista obiceiul ca racla cu lemnul sfânt să fie scoasă din vistierie imperială. Timp de 2 săptămâni, până la prasnicul adormirii Maicii Domnului, Sfânta Cruce era purtată în procesiune pe străzile orașului pentru curățarea aerului și tămăduirea celor bolnavi. În biserici se săvârșește adesea cu acest prilej sfințirea cea mică a apei, numită și aghiasma mică. Sărbătoarea scoaterii Sfintei Cruci a fost marcată la Spitalul Dr. Victor Babeș din capitală prin sfințirea unei troițe, un sobor de preoți de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, condus de preotul coordonator Alin Nica, a sfințit troița construită în curtea spitalului lângă paraclisul care deservește instituția medicală. Programul liturgic a început cu Sfânta Liturghie, urmată de un parastas pentru membrii comunității, pacienții și cadrele medicale care au trecut la Domnul, apoi de slujba de sfințire a apei și de sfințire a troiței. Evenimentul s-a înscris în agenda de evenimente misionare și slujire anului 2026, a spus părintele Alin Nica. Obiectivul a fost de a extinde patrimoniul liturgic al paraclisului și de a construi o formă de mărturie în spital, a mai explicat coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor. Preasfințitul părinte Emilian Crișanul, fostul episcovicar al Arhiepiscopiei Aradului, a fost pomenit astăzi la Mănăstirea Neamț cu prilejul împlinirii a 40 de zile de la trecerea sa în veșnicie. Slujba parastasului a fost oficiată de preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcovicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură.
1: Noi, la pomenirea preasfințitului Emilian, credem că mormântul lui, chiar dacă este împodobit cu flori, nu e cel mai important lucru, ci dacă cuvintele și slujirea lui din timpul vieții vor fi păstrate și urmate de cei care l-au cunoscut, de ucenici și de cei care doresc să fie în comuniune cu dânsul de aici, în lumea de dincolo. De aceea, deci, am venit să aducem rugăciune lui Dumnezeu și să arătăm că suntem în comuniune duhovnicească cu preasfințitul care a slujit cu multă râvnă cât timp a fost rânduit și îngăduit de Dumnezeu pe pământ, dar continuă să slujească și dincolo în împărăția cerurilor. Datori suntem să îl pomenim, dar mai ales să urmăm învățăturile sale cele după Evanghelie, pe care ca arhiereu al bisericii noastre le-a îndeplinit cu timp și fără timp.
0: Preasfințitul părinte Emilian Crișanul a trecut la Domnul în data de 26 iunie, la vârsta de 54 de ani. A fost înmormântat 4 zile mai târziu în cimitirul Mănăstirii Neamț. Patriarhia Română face apele la solidaritate și cere eparhiilor din întreaga țară să ofere sprijin urgent persoanelor afectate de caniculă și secetă. Parohiile și mănăstirile sunt îndemnate să distribuie apă și să ofere adăpost celor vulnerabili. Părintele Florin Ciprian Petre, de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române, ne prezintă textul comunicatului oficial.
2: În contextul temperaturilor extrem de ridicate din această perioadă, Patriarhia Română face apel către toate eparhiile să ofere sprijin persoanelor afectate de caniculă. Parohiile și mănăstirile sunt încurajate să distribuie apă celor aflați în nevoie și să permită persoanelor afectate de căldură să se odihnească pentru scurt timp în spații umbrite și răcoroase. De asemenea, unitățile bisericești care dispun de servicii medicale sau sociale sunt îndemnate să acorde sprijin în limita posibilităților. Totodată, în regiunile afectate de secetă și temperaturi ridicate, în biserici și acolo unde este posibil, pe câmpuri vor fi săvârșite rugăciunile la vreme de secetă, cerând lui Dumnezeu, cel ce dă ploaie pe pământ și trimite apă pe câmpii, cere de folos pentru oameni și întreaga creație. De asemenea, Patriarhia Română îi îndeamnă pe toți credincioșii să manifeste grijă și solidaritate față de persoanele vulnerabile în această perioadă de caniculă.
0: După ce în urma cu câțiva ani un incendiu le-a mistuit acoperișul de deasupra capului, membrii familiei Iordache din localitatea Andrieșeni, județul Iași, au un nou loc pe care îl pot numi acasă. Prin grija obștii mănăstirii Hadâmbu și a mai multor binefăcători, aceștia au primit o casă nouă. Locuința a fost binecuvântată joi de starețul așezământului monahal Ieșan. Slujba a fost urmată de un moment festiv desfășurat la căminul cultural din localitate. Profesori din țară și străinătate au participat până astăzi la o tabără de formare educațională. Întâlnirea care a avut loc la mănăstirea Toflea din județul Galați s-a încheiat în proiectul național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul al Patriarhiei Române. Pe parcurs la 3 zile, participanții au beneficiat de cazare completă în incinta așezământului monahal. Sesiunile de formare vizează dobândirea de cunoștințe și bune practici în implementarea programelor de prevenire a abandonului școlar. Peste 100 de tineri, dar și adulți și persoane în vârstă din Arhiepiscopia Iașilor se află într-un pelerinaj pe destru spre Mănăstirea Neamț pentru a participa la slujbele prilejuite de cinstirea Sfinților Nemțeni. Sub genericul Pe urmele Sfinților Nemțeni, cu toți au plecat ieri din Iași și zilnic parcurg aproximativ 30 de kilometri pe jos. În fiecare dimineață ei participă la Sfânta Liturghie la o biserică aflată pe traseu, iar seara sunt cazați la parohiile pe unde trec. Cum decurge pelerinajul? Aflăm de la preotul coordonator Teodor Alin Astancăi.
3: A doua zi de pelerinaj pe destru a debutat cu Sfânta și Dumnezeiască Liturghie la Parohia Învierea Domnului de la Budăi, după care am servit micul dejun și am plecat spre Parohia Mădârjești, unde am stat la prânz, apoi am continuat drumul prin satul Bălțați și am ajuns la Parohia Prigoreni, după care am continuat pelerinajul la Parohia Ion Neculce și apoi am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu, pe seară la parohia Buznea, unde gazdele ne-au primit frumos și ne-au cazat la casele lor.
0: Părintele Teodor Alin Astancăi, marți după amiază, tinerii din zona Iașului se vor întâlni la seminarul teologic ortodox Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț cu alți tineri care pornesc în pelerinaj din Botoșani, din Piatra Neamț și din Comuna Pipirig. Cu toții vor participa la slujbele prilejuite de sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Pelerinajul tinerilor din Arhiepiscopia Iașilor va continua miercuri pe muntele Ceahlău și se va încheia joi cu participarea la slujbele oficiate în cinstea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, la mănăstirile Sihăstria și Sihla. Peste 60 de copii au participat în iunie și iulie la școala de vară Rai în fiecare zi, organizată de Asociația Anastasia Romana din Târgu Ocna. La finalul activităților derulate ne-a oferit detalii părintele Silviu Butucaru, președintele asociației.
4: Și anul acesta inițiativa a marcat o performanță deosebită, fiind recunoscută drept cea mai îndelungată școală de vară ca durată din întreaga eparhie. Timp de câteva săptămâni, peste 60 de copii au trecut zilnic pragul acestei școli de vară, petrecându-și timpul de dimineața și până după amiaza, într-un mediu sigur, prielnic, ocrotit, de fapt, de biserică, sub umbrela căruia acționează asociația noastră. Fiecare zi a reprezentat o jertfă frumoasă de timp și dăruire din partea coordonatorilor și a voluntarilor. Programul a început mereu sub semnul rugăciunii, continuând cu ateliere catehetice interactive, activități de dezvoltare personală, jocuri menite să cultive prietenia curată. Tema centrală a acestui an a fost axată pe descoperirea virtuților, a talanților sufletești, tinerii fiind însemnați să deblocheze simbolic 6 mari virtuți creștine: empatia, curajul, încrederea, dragostea, recunoștința și spiritul de observație. Această formare a fost completată de numeroase excursii pelerinaje prin care copiii au explorat locuri deosebite, biserici și frumuseți naturale ale meleagurilor noastre. Toți copiii au fost recompensați la o super tombolă care s-a bazat pe faptele bune săvârșite și au primit brevete oficiale de eroi ai binelui, ca cei care au reușit să deblocheze toate virtuțile să și le însușească, dar și mărturia luminii pe care au reușit să o adune în inimi în această vară.
0: Părintele Silviu Butucaru, președintele Asociației Anastasia Romana din Târgu Ocna, care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica a noua după Rusalii, aflăm acum de la preotul Cornel Enache.
5: Preafericitul părinte Daniel, patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită la paraclisul istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în parohia Rădenii din protopopiatul Târgu Neamț. În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la schitul Schimbarea la fața Domnului din Păltiniș, județul Sibiu. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. În al preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul Centrului Eparhial din Craiova. În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. În al preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul din Teșcureni, raionul Ungheni, Republica Moldova. În al preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Elgin, statul american Michigan. În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la mănăstirea Cota Omie din județul Dâmbovița. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Sfinții Trei Ierarhi din Aiud, județul Alba. În al preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia Câineni 2 din protopopiatul Călimănești, județul Vâlcea. În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu preasfințitul părinte episcop vicar Teofil Trotușanul, va sluji la Biserica Învierea Domnului din Bacău. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Valea Lupului, de pe Transfăgărășan, județul Argeș. În al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în Biserica Sfinții Trei Ierarhi din parohia Gugești 1, județul Vrancea. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. În al preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia românească Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, Londra 11, Harrow, Marea Britanie. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la Catedrala Episcopală din Huși. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Răchitova din protopopiatul Moldova Nouă. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în parohia Oradea Nufărul, protopopiatul Oradea. Preasfințitul părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnul Severin. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în parohia Nașterea Maicii Domnului din satul Todirești, raionul Anenii Noi, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din Râșca, județul Suceava. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești Vlașca, județul Telorman. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji în biserica Panagia Agiasos din Agiasos, insula Lesbos, Grecia. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji în parohia Sfântul Mucenic Teodor Tiron din localitatea Coștei, Serbia. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Vicaria Kint de Pacific, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală, din Melbourne, Australia. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Gheorghe din St. Hubert, provincia canadiană Quebec. Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia românească Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Columba din Dublin, Irlanda. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în parohia Sfinții Arhanghel Huedin din protopopiatul Sector 4, Capitală. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Catedrala Metropolitană din Iași. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Morlaca, protopopiatul Huedin, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Săraca din județul Timiș. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în parohia Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului din orașul Orhei, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München, Germania. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în parohia Securiceni, județul Suceava. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Petrova, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Măgura, județul Hunedoara. Iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia românească Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan din Almeria, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica noua după Rusalii a fost prezentat de preotul Cornel Enache. La final, datele despre vreme de la ANM, Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod roșu de caniculă pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad. Aflăm detalii de la meteorologul Iris Răducanu.
6: Valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv. Se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 37-38 de grade în județul Satu Mare și 39-40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar noaptea va fi tropicală cu minime de 19-25 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile de vest.
0: Pe parcursul zilei de mâine vor mai fi în vigoare un cod portocaliu de caniculă și unul galben.
6: Cea mai mare parte a Transilvaniei, județul Maramureș, dar și nordul Banatului vor fi sub incidența unui cod portocaliu, pentru că acolo maximele se vor situa între 35 și 38 de grade. Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 20-24 de grade, iar în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei va fi în vigoare un cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, maxime între 33 și 37 de grade și pe alocuri noapte tropicală cu minime de 20-22 de grade.
0: Pentru ziua în curs sunt valabile două avertizări de vreme caniculară.
6: Cod portocaliu pentru vestul și nord-vestul teritoriului, acolo maximele se vor încadra în general între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în câmpia de vest. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse în general între 20 și 24 de grade, iar pentru sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei, astăzi este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. Maximele vor ajunge în aceste zone până la 37 de grade, vor porni de la 33 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei și pe locuri în aceste zone noaptea va fi tropicală cu minime cuprinse în general între 18 și 22 de grade.
0: Meteorologul Iris Răducanu. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
8: Aici, Radio Renașterea.

Visterul bunătăților și Dătătorului de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii de Sfântul nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne îndrăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.

Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutul m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine vine deștea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destârpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos, mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-un fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul l-a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va ucisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului.

Răslit nepudreziciunea, bucură-te, crinul cel neveștejit, care a înflorit nemurirea, bucură-te, chivotul însuflețit de Dumnezeu al Dumnezeiescului Părinte, da?

pace lumii de la Fiul Tău și Dumnezeu, bucură-te de privire prea dorită și dulce a Sfinților, bucură-te de bucuria cea întru tot veselitoare a preacuvioaselor Maicii a Sfintelor Fecioare, bucură-te că treci peste corturile dreptilor din Rai, bucură-te că îndreptezi pe toți spre

sfârșit bun celor ce nădăjduiesc spre Tine. Bucură-te ceea ce la judecata Fiului Tău gătești credincioșilor Tăi, moștenirea celor din dreapta Lui. Bucură-te prea fericită că prin Tine vom fi și noi fericiți.

Bucură-te, bucuri în veci cu Fiul Tău și Dumnezeu! Bucură-te, frumusețea din dreapta Domnului, care înfrumusețezi pe toți cei ce în ceruri te fericesc pe tine! Bucură-te, bucuria tuturor!

Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi păcătoși și nevrednicii robii Tăi trândăvirea, uitarea, necunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele rele din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că prea binecuvântat și prea mărit este numele Tău cel Sfânt în cer și pe pământ.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit. Iubiți ascultători, iubirea față de aproapele se concretizează prin fapte. Sfânta noastră biserică ne îndeamnă să facem rugăciuni pentru noi înșine, dar și pentru aproapele nostru. Ea însăși, biserica, ca o mamă, ne ține la sânul ei pe toți, și pe cei vii, și pe cei adormiți. În minutele petrecute împreună, în cadrul rubricii noastre Repere de viață duhovnicească, vom vorbi astăzi despre folosul rugăciunii pentru aproapele nostru. Rugăciunea nu se reduce doar la propria persoană, ci ea cuprinde și înglobează pe toți cei dragi sau pe aproapele care se află în nevoie sau suferință. Rugăciunea pentru ceilalți este înțeleasă în temeiul ei eclesiologic. Ca mădulare ale trupului lui Hristos, credincioșii sunt legați între olaltă. Sutașul prezentat în pericopa evanghelică a venit înaintea Mântuitorului și s-a rugat pentru sănătatea slugii sale, ca unul care era în mod sincer îndurerat de suferința aproapelui său, dar și cu deplină încredințare că Mântuitorul Hristos este Cel care vindecă bolile sufletești și trupești. În rugăciunile pe care le facem unii pentru alții, nu ne unim numai cu Dumnezeu, ci și între noi, într-o solidaritate care izvorăște din iubire și devine lucrătoare prin fapte de iubire. Însuși Mântuitorul ne dă această poruncă: să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii față de alții. Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae ne încredințează că rugăciunea deplină pentru celălalt este cea însoțită de durerea ta pentru el sau jertfa ta prin darul faptei tale. Ne spune Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae căci numai în această stare de jertfă intru la Dumnezeu împreună cu Hristos, de la care am primit puterea jertfei Lui. Trebuie să mă topesc de iubirea și mila pentru celălalt în Dumnezeu și în celălalt, pentru a mă împărtăși de Dumnezeu care e milă și iubire. Așadar, rugăciunea creștinului trebuie să se întindă neîncetat spre a cuprinde întreaga lume, precum se întâmplă în rugăciunea bisericii, pentru că toți suntem făpturile lui Dumnezeu, iar Mântuitorul Iisus Hristos a făcut om pentru noi și pentru a noastră

Suntem datori să ne rugăm pentru cei din familia noastră, pentru părinții, pentru frații, surorile noastre, soții, pentru soțiile lor, soțiile pentru soți, copiii pentru părinți. Trebuie numai decât să-i amintim, să-i pomenim rugăciunile noastre, să ne gândim la cei bolnavi, la cei văduvi, la orfani, la săraci, la cei ce sunt în temnițe, la cei care n-au ce mânca, la cei care nu au cu ce se îmbrăca, la cei ce călătoresc. Îi pomenim în rugăciunii noastre pe cei ce se află în primejdii, pe cei părăsiți, pe cei uitați, pe cei deznădăjduiți, pe cei ce plâng, pe cei ce sunt ispitiți, pe cei ce sunt învrăjbiți. Îi pomenim în rugăciunile noastre pe cei ce sunt în judecăți, iată, pe cei încercați de diferite probleme. Pe toți îi cuprindem în rugăciunea noastră, pe toți îi pomenim rugându-ne lui Dumnezeu să le ajute în necazul lor, în suferința lor. Și cu siguranță Dumnezeu, văzând dragostea și rugăciunea noastră, iubirea noastră, îi va ajuta pe cei pentru care facem rugăciune. Sfântul Cuvios Iloan Atonitul ne îndeamnă că ori de câte ori simțim impulsul să ne rugăm pentru aproapele, să o facem. Iată ce ne spune Sfântul Siloan Atonitul. Domnul vrea să-i mântuiască pe toți oamenii și în bunătatea Lui cheamă la El lumea întreagă. Când Dumnezeu vrea să miluiască pe cineva, atunci insuflă altora dorința de a se ruga pentru acesta și ajută în rugăciunea lor. De aceea trebuie știut că atunci când se ivește dorința de a te ruga pentru cineva, e semn că Domnul însuși vrea să miluiască acest suflet și ascultă cu milostivire rugăciunile tale. Când rugăciunea izvorăște numai din întristare față de cineva aflat în viață sau care a murit, ea este liberă de orice legătură pătimașă. În această rugăciune, sufletul se întristează pentru acesta și se roagă din inimă și acesta este un semn al milei dumnezeiești, ne spune Sfântul Siloan.

Rugăciunea așadar are un rol important pentru fiecare om, deoarece ea îl ridică pe om la înălțimea unui adevărat dialog cu Dumnezeu. Prin rugăciune, omul stă de vorbă cu Dumnezeu, se deschide lui și își arată toată suferința. O rugăciune izvorâtă din adâncul sufletului, cu roade evidente, este rugăciunea femeii cananeience. Miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, striga ea, fiica mea este rău chinuită de un diavol. În urma unei aparente ezitări a Mântuitorului pentru a-i asculta rugăciunea, femeia persistă în cererea ei plină de credință ca să fie ascultată în durerea ei. Așa cum ne descriu Sfintele Evanghelii, văzând Iisus Mântuitorul credința ei constantă, fierbinte, și rugăciunea ei neîncetată îi spune, O femeie, mare este credința ta, fie-ți-e după cum voiești, și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Observăm că această femeie cananeancă despre care ne vorbesc Sfintele Evanghelii nu s-a rugat pentru sine, ci pentru fiica ei grav bolnavă. Rugăciunea ei a fost ascultată, a adus roade. Rugăciunea îndreptată către Dumnezeu pentru aproapele are o particularitate specială. Cel care reușește să se roage pentru aproapele său, acela uită de sine, uită problemele și nevoile sale și se îndreaptă cu iubire sau din iubire, cu toată ființa, spre nevoile și durerile și suferințele semenului său. Aceasta este o imagine care mișcă inima omului și iubirea lui Dumnezeu se revarsă și mila sa cea dumnezească se revarsă spre cei pentru care ne rugăm, dar și spre cel care se roagă. Astfel, printre roadele rugăciunii pentru aproapele putem menționa câteva, și anume, în primul rând, rugăciunea astfel făcută este o mărturie a credinței în puterea milostivă, iertătoare și vindecătoare a lui Dumnezeu, care devine realitate în viața celui sau celor pentru care ne rugăm. Un alt dar al acestei rugăciuni pentru semeni îl reprezintă

Hristos, fiind numit doctorul sufletelor și al trupurilor, a lăsat în biserica lui o taină prin excelență a vindecării de bolile sufletești și trupești. Este vorba, cum bine știm, de taina Sfântului Maslu. După învățătura Sfinților Părinți, rugăciunea pentru aproapele dezvoltă și adâncește dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Un cuvânt al Sfântului Ierarh Nicolae Velivirovici, legat de rugăciunea ce trebuie să o facem pentru semenii noștri, ne pune pe gânduri. El spune, a te ruga singur și pentru sine doar, este asemenea cu a mânca de unul singur, fără să-ți pese de foamea altor oameni. Un cuvânt simplu, dar foarte profund, ce ne-l pune la suflet Sfântul.

În Patericul Viriței, o carte, o culegere cu diferite povestiri adevărate, ne este relatată o întâmplare de pe urma căruia înțelegem puterea cea mare a rugăciunii ce o facem pentru aproapele nostru. Este vorba despre un bărbat tânăr care a ajuns alcoolic și a început să dea totul din casă pentru a-și procura băutura necesară. Soția nu a mai rezistat să ducă o astfel de viață și a plecat împreună cu copilul. Un prieten de-a lui, de-a celui în cauză, a aflat că în Virița trăiește un monac bătrân care îi tămăduiește pe alcoolici și a început să-l convingă să meargă la el, poate îl va ajuta să se vindece. Mult timp, acela nu a vrut să meargă, dar mai pe urmă s-a lăsat convins. Au luat bilete și au plecat spre monacul cel bătrân. Sosind la casa starețului, au pășit în hol, iar părintele în acest timp explica pilda despre oaia pe care păstorul merge să o caute. Cel în cauză a spus prietenului său: "Unde m-ai adus? Aici nu sunt oameni, ci numai oarecare oi. Pentru nimic nu voi intra aici, nu am ce face aici." Dar îndată s-a auzit glasul starețului: "Serghei, vino încoace." Îndată i-a sărit beția și l-a întrebat pe prietenul său: "De unde mă știe pe nume?" Starețul a repetat cu glas tare: "Serghei, care a venit la mine cu prietenul său să intre." Serghei a intrat și a văzut o mulțime de oameni, iar starețul a spus: "Iată, scumpii mei frați și surori, pe acest om l-au părăsit mama și soția. El a ajuns într-o situație groaznică. Oamenii l-au părăsit, dar nu l-a părăsit Dumnezeu. El a trimis pe prietenul acestui om care l-a adus aici cu nădejdea în ajutorul nostru. Domnul i-a ajutat, fiindcă pentru el au făcut rugăciune." În aceste clipe, înăuntru acestui om se dă o luptă înfricoșată. Duhul cel rău care a intrat în el îl îndemna și vrea ca el să mă lovească pe mine și pe prietenul său, iar apoi să fugă de aici. Și este greu să-l putem ține pe acest om. Duhul lui rău nu-i priește aici și nu poate să suferă, fiindcă aici oamenii se roagă. Și iată, dragii mei, acum numai de noi depinde unde se va duce și ce va ajunge acest om nefericit. Haideți, spune starețul, toți împreună, să ne rugăm lui Dumnezeu și Maicii Domnului ca să-i ajute acestui om. Toți când se aflau în chilie au început să se roage, iar unii au început chiar să plângă. Și îndată, omul cuprins de patima alcoolului a căzut la pământ și a început să se lovească cuprins de jale, de tânguire. Mult timp a stat astfel și a plâns, iar oamenii se rugau pentru el. La sfârșit, starețul a spus: "El nu va mai bea de acum înainte. El a voit să se sinucidă, dar nu a făcut-o, fiindcă pentru el se făcea rugăciune

cei din jurul lui și în special de către prietenul lui. Rugăciunea îngrădește și respinge cumplitele îndemnuri ale puterii întunecate. Și mai cu deosebire este puternică rugăciunea celor apropiați, rugăciunea mamei, rugăciunea prietenului are o mare putere. Până la sfârșitul vieții, Serghei n-a mai pus alcool în gură, a devenit profund credincios și fiu duhovnicesc al starețului.

Sfântul Porfire Capsocalivitul ne îndeamnă să ne rugăm mai mult pentru ceilalți decât pentru noi. Să ziceți, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă și o să-i aveți întotdeauna înăuntru vostru și pe ceilalți. Când avem vreo problemă oarecare, noi sau altcineva, să cerem și de la alții rugăciune și să rugăm toți pe Dumnezeu cu credință și iubire. Să fiți încredințați că lui Dumnezeu îi sunt bine plăcute aceste rugăciuni și intervine făcând minuni. Asta n-am înțeles-o noi bine. Am luat-o așa simplu și zicem, fă o rugăciune pentru mine. Să vă rugați mai mult pentru ceilalți decât pentru voi. Toți suntem fiii aceluiași Tată, suntem toți una. Pentru aceasta, când ne rugăm pentru ceilalți, putem zice, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Și nu miluiește-i! Astfel îi facem una cu noi înșine. Rugăciunea pentru ceilalți, continuă cuviosul Porfirie Capsocalivitu, atunci când este făcută lin și cu iubire adâncă, aduce un mare folos duhovnicesc, aduce har și celui ce se roagă și celui pentru care se roagă. Așadar, rugăciunea pentru aproapele este o faptă de iubire curată prin care cere mila, ajutorul și sănătatea lui Dumnezeu pentru semenii noștri. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul și ajută-l pe aproapele meu. Sau, Doamne, revarsă mila Ta peste toți frații mei, peste cei bolnavi, pe cei întristați, pe cei singuri și pe cei aflați în necazuri. Tu îi cercetează, Tu îi mângâie. Dă-le lor sănătate, putere, liniște în suflet și luminează-le calea spre bine. Iartă-ne greșelile noastre și ne ajută să ne iubim unii pe alții. Cuvinte simple, care au o putere mare și chiar pot face minuni în viața semenilor noștri. Să ne rugăm cu cuvintele noastre pentru nevoile ce le vedem în viața semenilor noștri. Există situații în viața omului când el nu se mai poate ruga pentru sine însuși, fie că nu mai are luciditatea minții pentru a formula o rugăciune, fie că este copleșit de prea multă suferință. Iată, iubiți ascultători, în astfel de situații, este o mare binecuvântare să ai pe cineva care se roagă pentru tine. În această privință spuneam că biserica ne cere să ne rugăm nu numai pentru noi înșine, ci și pentru toți bolnavii, pentru cei care nu se mai pot ruga, pentru cei care se află în mari ispite. Biserica se roagă așa cum observăm în toate slujbele ei pentru toți oamenii. Și noi, la rândul ne, trebuie să ne rugăm pentru aproapele nostru, nu numai atunci când el se află într-o grea suferință, ci mai ales când acesta se află sub povara grea a patimilor și ispitelor și nu mai poate să se izbăvească singur. Iată, suntem datori să ne rugăm în momentele grele ale aproapelui nostru pentru ușurarea lui. Așa cum spuneam, când omul este în suferință, se roagă mai greu, nu-i vin cuvintele. Și rugăciunea noastră pentru semenii noștri are o mare valoare, o mare importanță.

Un îndemn puternic al Sfântului Ioan de Kronstadt legat de rugăciunea pentru aproapele. Atunci când alții, lovind cu necaz și cu strâmturare sufletul tău, te fac să te rogi lui Dumnezeu cu durere, cu inima umilită și cu lacrimi pentru miluire, roagă-te pentru iertarea păcatelor lor, la fel cum te rogi pentru iertarea păcatelor tale. Și totodată, roagă-te pentru mântuirea lor la fel ca pentru a ta. De vei ajunge să faci asta și o vei preface în deprindere, în obișnuință, vei primi de la Dumnezeu belșug de daruri. Dacă voiești să îndrepți pe cineva de neajunsurile sale, nu te gândi că îl vei îndrepta numai cu mijloacele tale. Noi singuri mai mult stricăm cu propriile noastre patimi, de pildă cu trufia și întărătarea care ia naștere din aceasta. Mai bine aruncă spre Domnul grija ta și roagă-te din toată inima celui ce cearcă inimile și rărunchii noștri, ca El însuși să lumineze mintea și inima omului. Dacă va vedea că rugăciunea ta suflă dragoste și vine din toată inima, negreșit va împlini dorirea inimii tale și de grav vei spune, văzând schimbarea din cel pentru care te rogi. Aceasta e schimbarea dreptei celui preanalt. Dacă vei vedea că cineva din diavolească silnicie își îndelenicește inima doar cu un lucru deșert, pământesc, se necăjește mult pentru el, vorbește într-una despre el și prin aceasta stârnește în tine supărare, nu te întărâta, ci știm bine că aceasta este o boală a Duhului venită de la vrășmașul. Poartă-te blând și lin cu cel bolnav și întoarce-te îndată spre Dumnezeu prin rugăciune, având credința liniștită și netulburată și zi troparul chipului nefăcut de mână. Preacuratului tău chip ne închinăm, bunule, cerând iertare greșelilor noastre, că de bună voie ai binevoit a te sui cu trupul pe cruce. De vezi în aproapele neajunsuri și patim, roagă-te pentru el, roagă-te pentru fiecare, chiar și pentru vrășmașul tău. De vei vedea vreun frate că este mândru și îngânfat, că se poartă trufaș cu tine ori cu alții, roagă-te pentru el ca Dumnezeu să-i lumineze mintea și să-i încălzească inima lui cu focul harului său. Zi, Doamne, învață-l pe robul tău, cel căzut în trufia satanicească, blândețea și smerenia, și depărtează de la inima lui întunecarea și povara mândriei. De vei vedea pe cineva că e răutăcios, roagă-te, Doamne, fă-l bun pe acest rob al tău cu harul tău. De vei vedea vreun om iubitor de bani și lacom, zi, comoara noastră nestricăcioasă și bogăția noastră necheltuită este. Dăruiește acestui rob al tău, făcut după chipul și asemănarea ta, să priceapă cât de amăgitoare este bogăția și că toate cele pământești deșertăciune sunt și umbră și vis. De vezi pe vreun pismaș, roagă-te, Doamne, luminează mintea și inima acestui rob al tău spre cunoașterea darurilor tale celor mari. Când vezi vreun împătimit de bucate care în ele vede fericirea sa, spune, Doamne, mâncarea noastră prea dulce și niciodată pieritoare, curățește pe robul tău de întinăciunea îmbuibării pântecelui. Așa sau în chip asemănător, roagă-te pentru toți câți păcătuiesc și nu cu teza să disprețuiești pe nimeni pentru păcatul său ori să te răzbuni împotriva lui, căci prin aceasta nu faci decât să mărești rănile păcătoșilor, ci îndreptează-i prin sfaturi să slujească doar lui Dumnezeu. Încheie Sfântul Ioan din Kronstadt. Ne oprim aici, iubiți ascultători, cu meditația noastră legată de rugăciunea pentru aproapele. Să ne rugăm pentru toți
semenii noștri, toate

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
6: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și astăzi poposim din nou în protopopiatul Beclean pentru a descoperi de această dată însăși asociația de tineret de la nivelul protopopiatului. Vom vorbi despre tabere, despre întâlniri formative, despre activități filantropice, tradiții locale și despre felul în care tinerii reușesc să transforme comunitatea într-un spațiu viu, în care credința se îmbină și merge mână în mână cu prietenia. Invitații noștri sunt părintele Călin Motogna, coordonator al activităților de tineret din protopopiatul Beclean și preot al parohiei Figa, doamna preoteasă a părintelui protopop Dragoș Cristian, Cătălina Dragoș, una dintre cele mai apropiate și implicate prezențe în viața grupurilor de tineri, dar și două tinere voluntare, Ariana Ionuțiu și Alexandra Viman, care trăiesc din interior experiența acestor activități și a comunității formate în jurul lor. Împreună vom încerca să înțelegem ce îi apropie pe tineri de biserică, ce îi motivează să se implice, cum se construiesc legăturile dintre ei și ce rol mai au astăzi credința, comunitatea și valorile. Despre toate acestea, în minutele următoare, alături de invitații noștri. Bine ați venit!
7: Bine v-am găsit!
6: Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți mai multe despre dumneavoastră și aș începe cu părintele Călin. Apoi vom trece la doamna preoteasă și la fetele noastre.
8: Bine v-am găsit! Ne bucurăm să fim în mijlocul dumneavoastră și să putem împărtăși cu dumneavoastră experiența pe care noi o trăim acolo la Beclean împreună cu tinerii și cu copilașii cu care facem activități. Eu sunt preot din mila lui Dumnezeu de mai bine de 12 ani în aceeași parohie, în parohia Figa, și în urmă cu aproximativ 4 ani, nu chiar eu, am început și activitatea aceasta de a susține pe cei care organizează taberele de la Beclean și a susține activitățile pe care protopopiatul ortodox Beclean încearcă să le desfășoare cu copiii și cu tinerii în cadrul orașului Beclean și în cadrul protopopiatului Beclean, în toate parohiile din protopopiat, nu neapărat doar în oraș. Sau...
6: O să aflăm și ceea ce v-a motivat în demersul dumneavoastră, însă aș trece și la doamna preoteasă să se prezinte puțin.
0: Doamne ajută, Dragoș, ție și ascultătorilor emisiunii tale. Așa cum ai prezentat, sunt Cătălina Dragoș, soția părintelui protopop Cristian Dragoș de la Beclean, profesor de limba engleză la școala gimnazială Grigore Sila și din Beclean și de 4 ani de zile mă ocup și de tinerii voluntari din protopopiatul nostru. Mulțumim frumos pentru invitație.
6: Fetele noastre.
3: Și noi ne bucurăm să fim aici. Eu sunt Ariana.
9: Și eu sunt Alexandra.
3: Și suntem voluntari. Chiar astăzi împlinim 4 ani de când activăm ca voluntari în cadrul acestui grup.
9: Da, eu sunt studentă la pedagogie în anul 2, absolventă de liceu pedagogic și mă bucur tare mult că avem această oportunitate de a avea o familie, de a avea un grup de apartenență și de a desfășura activități cu copii.
3: Și eu sunt în anul 3 la telecomunicații, la Universitatea Tehnică și particip în activitățile acestea legate de biserică pentru a avea o gură proaspătă de aer, pentru a diferenția lumea digitală de...
6: Între atâta tehnică, mai este loc și de spiritual la tine.
3: Da, da.
6: Părinte Călin, fiind responsabil cu activitățile de tineret din protopopiatul Beclean, cum ați descrie astăzi relația dintre biserică și tinerii din zona dumneavoastră?
8: Responsabili suntem cu toții, cred că în aceeași măsură, în ceea ce privește coordonatorii și voluntarii care fac parte din grupul liderilor, să spun așa, sau coordonatorilor întregului grup de voluntari, dar eu, din perspectiva aceasta teologică și duhovnicească, cred că relația aceasta dintre tineri și biserică se bazează pe cuvântul Sfântului Apostol Pavel, pe care îl spunea lui Timotei: nimeni să nu disprețuiască tinerețele tale, ci fă-te pildă credincioșilor prin cuvânt, prin purtare, prin dragoste, prin duh, prin credință și prin curăție. Și atunci când vine vorba despre relația aceasta dintre tineri și biserică, cred că trebuie să avem în vedere faptul că, de fapt, tinerii nu sunt doar prezentul bisericii, nu reprezintă viitorul bisericii, ci tinerii sunt însuși trupul bisericii. Fac parte din biserică și ei sunt biserica până la urmă. De altfel, era un slogan la un moment dat în grupul unor tineri care spunea ceva de genul acesta: tinerii sunt biserica. Și cred că acesta se potrivește foarte bine vremurilor noastre și tuturor vremurilor și tuturor timpurilor, pentru că, să nu uităm, biserica este nimic altceva decât trupul lui Hristos, care este alcătuit din toate mădularele care sunt botezate. Cel mai fraged și cel mai curat suflet de prunc care este botezat în cristelniță, până la cel care se pregătește să treacă în rândul bisericii triumfătoare. Toți sunt în același timp și în aceeași măsură mădulare ale trupului lui Hristos. Și atunci și tinerii, în această ordine de idei, sunt nimic altceva decât însuși trupul bisericii și viața bisericii și ființa bisericii. De aceea, noi ca biserică ar trebui să fim atenți la felul în care le creăm spațiu pentru manifestare tinerilor, să se simtă ca într-o familie și să se formeze ca într-o familie, să aibă conștiința apartenenței la biserică și să aibă conștiința aceasta că ei sunt însuși biserica. Nu ar trebui să privim biserica ca fiind ceva distinct de tineri și cum să-i integrăm pe tineri în biserică, ci să le creăm tinerilor conștiința aceasta că ei sunt efectiv biserică. Și atunci, automat, cred că relația aceasta dintre tineri și biserică va deveni foarte dinamică, foarte vie și cu mult rod în rândul tinerilor.
6: Cu tinerii, biserica nu va mai fi inertă și se va asigura o oarecare funcționalitate, un oarecare dinamism, dar v-aș întreba cum a început această implicare mai amplă la nivel de protopopiat și ce v-a motivat pe dumneavoastră să investiți atât de mult în lucrarea cu tinerii?
8: Aș începe cu partea a doua a întrebării, și anume cu motivația. Încă de când eram copil, în satul meu natal la Breaza, țin minte că oamenii mai în vârstă și părinții aveau tot timpul tendința aceasta cumva de a-i cataloga pe tineri ca fiind rupți de biserică, îndepărtați de biserică și ca fiind acei copii care nu prea au multe în comun cu biserica și se îndepărtează de biserică. Și eu încă de atunci țin minte că mă ambiționam cumva să le demonstrez părinților mei, să le demonstrez oamenilor mai în vârstă din jurul meu că și tinerii sunt parte a bisericii, că și tinerii îl iubesc pe Hristos și mai cu seamă sunt iubiți de Hristos și pot să fie și ei cuminți și să fie modele sau să fie trăitori la nivelul acela pe care îl dorim cu toți în biserică. Și încă de pe atunci, țin minte că în cafasul bisericii de acolo de la Breaza erau foarte mulți tineri în biserică și erau destul de activi în cadrul bisericii. Și după aceea, mergând mai departe și ajungând la teologie și după aceea ajungând preot, mi-am dorit ca această mentalitate să pot să o insuflu și tinerilor din vremurile acestea. După ce am mai îmbătrânit un pic și am început să am de-a face cu tineri, mi-am dorit să pot să-i determin pe tineri să gândească și în felul acesta și să conștientizeze că înaintea lui Dumnezeu sunt cel puțin la fel de importanți precum călugării, precum preoții, precum ceilalți oameni care sunt mădulare ale bisericii. Și știți, dacă tot timpul îi spui unui tânăr sau unui om că ești slab pregătit, ești păcătos, ești departe de Dumnezeu, treptat acel om ajunge să se comporte ca atare. Și atunci cred că ar trebui să încercăm să le insuflăm tinerilor o gândire mult mai pozitivă și mult mai aproape de Dumnezeu, să creadă și să înțeleagă că ei de fapt sunt iubiți și de Mântuitorul Iisus Hristos și ei în străfundul inimilor au foarte multă dragoste față de adevăr, cu A mare, și această dragoste să se poată manifesta într-un mod firesc și normal în cadrul bisericii și în sânul bisericii. Și asta a fost motivația cumva care m-a făcut pe mine să caut, să mă implic în activitățile cu tineri, iar în ceea ce privește la nivelul protopopiatului Beclean, cred că și conjunctura a avut un rol destul de important pentru faptul că în urmă cu mai mulți ani responsabil era cu activitățile de tineret în protopopiatul Beclean era părintele Ionuț Drăgan, care știți că la un moment dat a luat concursul pentru o parohie într-un alt protopopiat, în protopopiatul Năsăud, și a plecat și atunci am rămas eu ca să fiu responsabil cu această activitate, dar bineînțeles că să știți că munca cea mai multă și cea mai grea și inițiativa și toate celelalte au aparținut părintelui protopop împreună cu doamnei preotese Dragoș Cătălina, care ei sunt până la urmă, să știți, formatorii principali și creierii, să spun cu ghilimele de rigoare, acestor activități cu tineri. Dar eu mi-am dorit să mă implic și din dorința aceasta de a învăța cum trebuie abordată activitatea cu tinerii și cum pot să fii de folos efectiv tinerilor, pentru că am încercat prin cateheze din acelea clasice, am încercat tot felul de metode, dar de multe ori nu au dat roade și atunci căutam alternative prin care efectiv să simt că ceva se formează, se concretizează, că au un efect activitățile acestea și căutam modalități de a petrece timpul cu tinerii, de a face activități cu tinerii care într-adevăr să conteze și așa am ajuns, m-am oferit efectiv la început să-l sprijin pe părintele Ionuț, care era mai departe de protopopiatul Beclean și nu avea cum să ajungă la fiecare întâlnire a tinerilor voluntari de la protopopiat și atunci mergeam și îl sprijineam și l-am ajutat pe dânsul și pe lângă dânsul am mai învățat și eu cum se fac lucrurile, iar după ce părintele s-a mutat în altă parohie, am rămas singur, dar acum treptat ni se mai alătură și alți preoți și alți oameni mai în vârstă și maturi care o să ne ajute să ducem mai departe această muncă.
0: Părintele Călin, mă iertați, este un om foarte modest, însă prezența lui în mijlocul nostru este una extrem de consistentă, dar nu vrea să recunoască.
10: Părinte Călin, pomeneați foarte frumos de alternativele pe care le-ați găsit la sterilitatea metodelor clasice. Ne-ați putea creiona câteva metode prin care ieșiți în întâmpinarea tinerilor?
8: Cum depinde și de categoria de copii cărora ne adresăm. Dacă este vorba de copii din aceștia mai micuți, între 6-7 ani până la 12 ani. Una dintre metodele care s-a dovedit a fi foarte rodnică au fost povestirea și poveștile pe care doamna Cătălina în tabără le-a gândit în așa fel încât în fiecare zi o poveste să fie câte un pasaj din povestea respectivă, ca la un moment dat, în ultimele zile ale taberei, să ajungem și la deznodământul poveștii, care era unul încărcat de învățătură duhovnicească, încărcat de valori morale și creștine și care s-a dovedit a fi cumva rodnic în această privință. Și apoi, pe lângă asta, sunt jocurile și activitățile acestea care sunt și recreative, dar în același timp sunt și ziditoare cu copiii. Iar în ceea ce privește adolescenții și tinerii care sunt în grupul nostru și care își doresc să facă ceva în biserică, care într-adevăr să conteze, cred că lor ar trebui să le oferim de fiecare dată posibilitatea aceasta de a se simți utili și de a se simți de folos. Ei își doresc foarte mult ca ceea ce spun și ceea ce fac fac să conteze. Iar dacă noi reușim să le creăm în sânul bisericii conjunctura și spațiul în care ei să se manifeste, iar ceea ce spun, ceea ce fac să conteze, atunci cu siguranță lucrul acesta îi va atrage și îi va face să rămână în sânul bisericii. Și apoi, sigur că pe lângă aceste principii avem o multitudine de aspecte din acestea care îi atrag pe tineri. Așa a luat bunoară naștere gândul acesta al părintelui Protopop de a face întâlniri duhovnicești la Beclean, la catedrală, în serile din post, în special în postul mare. Așa au început să ia naștere serile acelea duhovnicești de joi de la catedrala din Beclean, pe care părintele Protopop le-a gândit, în primul rând, ca să fie de folos pentru tineri și pentru voluntari. La un moment dat am încercat să implicăm și pe voluntari prin întrebări, prin încurajarea de a fi prezenți acolo. Îi întrebam pe ei ce și-ar dori să audă, ca să sugerăm teme oamenilor înduhovniciți care să le fie și lor de folos.
10: Despre aceste teme vom discuta cu fetele noastre în minutele următoare, însă v-aș întreba, în afară de biserică, alte spații formative mai există la nivelul protopopiatului Beclean?
0: În principal, grupul s-a format pentru a deservi această nevoie de a organiza o tabără pe protopopiat în perioada de vară, la centrul misionar Ioan Bunia de la St. George's Bay, dar pe lângă această activitate, care probabil este cea mai amplă dintre toate, mai desfășurăm activități pe sate, acolo unde suntem convocați de către preoții parohi, care au nevoie să desfășoare tabere pentru copii care nu se pot deplasa sau poate nu-și permit o tabără, activități de o zi sau de două în parohiile dumnealor.
10: Taberele au devenit o parte importantă a activităților voastre. Ce face ca o tabără organizată de biserică să fie atât de atractivă pentru tineri?
8: Cred că o tabără creștină este atractivă pentru tineri și pentru copii, pentru faptul că reușește să ofere acea comuniune adevărată și acel spațiu în care copiii se simt iubiți și în care dispar barierele acestea sociale. Anul trecut am avut ocazia să avem în tabără copii din medii sociale foarte variate și prin prisma faptului că voluntarii noștri s-au străduit să ofere posibilitatea și oportunitatea copiilor de la sat să participe în astfel de tabere, o să aflați în minutele următoare despre asta, și am observat că între copiii de la oraș, între copiii cu anumit statut social și ceilalți copii, aproape că nu era nicio diferență acolo în tabără, și cred că și asta îi atrage pe mulți copii și pe mulți tineri la taberele creștine. Și apoi, pe lângă aceasta, posibilitatea aceea de a-și mărturisi păcatele, de a se spovedi la un preot pe care ajung să-l cunoască acolo într-un anumit fel, în tabără, în cadrul taberei, posibilitatea de a lega noi prietenii în tabără și multitudinea aceea de jocuri și activități și ateliere care de foarte multe ori le stârnește creativitatea, iar rezultatul pe care îl obțin de multe ori încântă și pe ei și face să-și dorească să mai vină și să mai învețe lucruri noi acolo în tabără.
10: Părinte, cum arată concret o zi într-o astfel de tabără? De dimineața până seara.
8: În tabără, întotdeauna o zi începe cu rugăciunea și se îmbină foarte bine programul acesta duhovnicesc de rugăciune cu activitățile de joc, cu atelierele și cu activitățile recreative. Și dimineața este rugăciune, după aceea masa, după aceea jocuri, ateliere pe parcursul zilei. Bineînțeles că este prezentă cateheza, cateheză care cumva încercăm să dea tematica zilei. Am încercat de foarte multe ori ca inclusiv jocurile pe care le facem cu copiii să aibă în ele ascunsă tematica pe care o abordăm la cateheză. Cumva întreaga zi să se axeze pe o anumită temă și inclusiv prin joc, prin cuvântul de la cateheză, prin activitățile celelalte pe care le facem, să încercăm să aprofundăm acea idee pe care noi o lansăm la cateheză.
10: Ce competențe observați că dobândesc tinerii prin implicarea în aceste activități, dincolo de partea religioasă?
8: Cu siguranță că și tinerii voluntari care sunt prezenți aici o să vă spună lucrul acesta, dar eu am observat că li se dezvoltă foarte mult capacitatea aceasta de a comunica și de a transmite ceea ce gândesc, li se dezvoltă foarte mult competențele de leadership. Cei care sunt mai de mult în grupul de voluntari au ajuns cumva să fie și ei la rândul lor formatori pentru ceilalți voluntari care se alătură pe parcurs în grupului nostru. și multe alte competențe din acestea pe care și le dezvoltă și care reprezintă de fapt acei talanți pe care ei și descoperă și ajung să-i pună în lucrare.
10: Și, părinte, cum vedeți viitorul activităților de tineret din protopopiatul Beclian?
8: Chiar vorbeam cu doamna preoteasă pe drum și având în vedere că în activitatea noastră încercăm să îl mărturisim pe Hristos și îl avem în permanență pe Hristos în mijlocul nostru, viitorul îl vedem plin de nădejde și de încredere. Acolo unde este Hristos, cu siguranță că vor fi și roade și va fi o evoluție înspre bine, așa cum ne-o dorim cu toți.
10: Și acum mi-aș îndrepta atenția înspre doamna preoteasă și ați fost pârâtă.
0: Da, că să vedem.
10: De mulți că sunteți sufletul activităților cu tinerii din protopopiat. Cum a început apropierea dumneavoastră de această lucrare?
0: Pentru a vă răspunde la această întrebare, va trebui să mă întorc cumva în timp, la perioada tinereții mele, când elevă de liceu fiind și apoi studentă, a rânduit Dumnezeu să fiu și eu membra Ligii Tineretului Ortodox din Târgu Mureș. Eu m-am născut în Târgu Mureș și o perioadă de aproximativ 6-7 ani am activat în Liga Tineretului Ortodox. Era sfârșitul anilor 90, o perioadă de efervescență duhovnicească, când lumea îl căuta pe Hristos cu sete, și Liga a fost cumva creuzetul în care s-au cristalizat caractere deosebite. Cel puțin generația pe care eu am prins-o a dat societății 3 monahii, vreo 5-6 preoți și mulți creștini care cu siguranță duc mai departe valorile pe care noi le-am primit atunci, la momentul acela. Liga a avut un impact atât de mare asupra vieții mele, încât mi-a schimbat opțiunea profesională. Eu, dorind inițial să studiez dreptul, m-am trezit reorientată după o discuție cu cineva, un membru al Ligii, și am ales până la urmă să studiez Facultatea de Teologie, Litere, Limba Engleză de la Sibiu. Probabil că astăzi n-aș fi fost aici sau nu ne-am fi întâlnit dacă eu n-aș fi fost membru al Ligii. Apoi, sigur, am devenit cadru didactic, am lucrat majoritatea carierei mele cu elevii de gimnaziu, iar în anul 2022 am primit această provocare de a coagula un grup de tineri, lucru pe care nu l-am făcut până atunci, a fost o mare provocare pentru mine și în cele din urmă m-am trezit că și coordonez tabere. Da, a fost o surpriză pentru mine să descoper că pot să fac și acest lucru.
10: Ce s-a schimbat între profilul tânărului de atunci din Ligă și profilul tinerilor de astăzi?
0: Am ispita aceasta de a face comparații și nu este întotdeauna sănătos, pentru că lumea în care trăim este alta și ritmul vieții este altul. Iar provocările cu care se confruntă acești tineri, și nu doar ei, ci și noi adulții, sunt altele. Cred că trebuie în primul rând noi să învățăm să ne adaptăm la acest ritm al vieții, ca mai apoi să putem să le spunem și lor ce și cum să facă, cum să își regăsească această busolă către biserică și către Dumnezeu.
10: Doamna preoteasă, care credeți că este lucrul de care au cea mai mare nevoie tinerii astăzi?
0: Cred că de dragoste și de timp. Și aș mai adăuga, au nevoie de un spațiu de siguranță în care să se întâlnească cu tineri care împărtășesc aceleași valori și să se descopere pe ei înșiși, așa cum sunt ei, fără măștile pe care de multe ori și le pun. Au nevoie să fie ei înșiși și să aibă un spațiu în care să-și pună în lucrare toate darurile pe care le au și de care de multe ori nu sunt conștienți.
10: Și raportându-vă la propria dumneavoastră persoană și reflectându-o înspre tinerii pe care îi îndrumați, cum se construiește relația aceea sinceră prin care tinerii ajung să se deschidă? Cum ați ajuns dumneavoastră să vă deschideți în timpul activităților cu tinerii din vremea Ligii de la Târgu Mureș?
0: Noi am simțit că avem un limbaj comun atunci și acela era Hristos, era dragostea noastră de a-L cunoaște pe Hristos. Acesta era limbajul nostru comun atunci. Acum, ce să spun, eu nu sunt un expert în relațiile cu tinerii. Probabil suntem grupul cel mai tânăr din arhiepiscopia noastră. Astăzi, cum au spus și fetele, împlinim 4 ani de zile de existență. Învăț din mers. Dacă ar fi să vă spun din ceea ce eu am observat, pot să spun că fiecare om își are ritmul lui propriu de a se, de a se apropia de Dumnezeu. Și atunci este nevoie de foarte multă răbdare și, și de timp. Deci, ca să poți să construiești această relație de încredere, e nevoie de răbdare și de timp. O prietenie sănătoasă ar trebui să-ți ofere spațiul necesar să te dezvolți ca om și să-ți manifesti personalitatea. De ce simt nevoia tinerii de a epata uneori în zilele noastre și nu numai, că și noi eram la fel, din dorința de a fi văzuți și de a fi validați. Suntem și noi aici? Ne vede cineva?
10: Într-adevăr, există o amintire sau o întâmplare din activitățile cu tinerii care v-a rămas foarte aproape de suflet?
0: Aici o să le rog pe fete să mă ajute dacă nu mi-amintesc în detaliu. Noi încercăm în fiecare an să aducem ceva nou în tabără. Așa cum a spus părintele Călin, la început am folosit poveștile cu tâlc, pe care am căutat să le descifrăm în sesiuni de discuții scurte cu copii. Anul trecut am făcut un pas în plus și am inventat două personaje, două zâne, pe care le aveți aici în studio. Apropo, nu știu dacă ați mai avut zâne în studio vreodată.
11: O premieră.
0: E o premieră, da.
10: Au și baghete, dar că nu văd ascultătorii noștri.
0: Da, desigur, desigur. Întotdeauna este la purtător.
11: Și aripi și tot tacâmul.
0: Așa, și ele aveau rolul în tabără de a ilustra prin scenete scurte anumite situații legate de prietenie, pe care tinerii le pot întâlni atunci când au prieteni. Situații dezirabile, mai puțin dezirabile, și la un moment dat ele aveau o prezență zilnică în tabără, aveau momentul lor, care era total neașteptat, copiii nu știau când se va întâmpla, dar știau la un moment dat, aveau această expectanță că ele vor apărea de undeva. Și am avut în tabără un participant, un băiețel care în urma unui accident de mașină a avut mici probleme de locomoție. Accidentul avusese loc un an în urmă și acum și-a dorit foarte mult să vină în tabără și avea mici probleme de locomoție. Noi aveam o drumeție de făcut, am făcut rost de o mașină, de un șofer care să îl transporte împreună cu mămica lui, la locul întâlnirii noastre, unde era tot grupul, undeva pe un deal. Și ce să vezi, în aceeași mașină, la un moment dat, au făcut autostopul și zânele, au trebuit să urce și zânele, pentru că, desigur, ele aveau posibilitatea de a se deplasa zburând, dar, de ce să nu încerce și vehicule mai pământești?
11: Da.
0: Și băiețelul nostru a fost atât de entuziasmat de faptul că va călători împreună cu zânele, care, apropo, erau îmbrăcate cu tot tacâmul, cum au spus, așa, cu toată costumația la purtător, încât îi spunea mamei, Ariana...
3: Mami, eu știu că zânele sunt Ariana și Alexandra, dar te rog, lasă-mă să mă bucur de momentul acesta.
0: Da, el intrase cu tot în povestea noastră. De fapt, toți copiii au gustat fiecare moment cu atâta savoare și au empatizat cu ele, s-au împrietenit. Da. Deși aparent, la început, noi eram cei care le-am invadat spațiul personal zânelor, până la urmă am reușit să ajungem la
3: un
0: numitor comun, să ne împrietenim și poate ne lasă și anul ăsta să mai facem o tabără pe acolo.
3: Se mai gândesc.
10: Vom vorbi mai multe și cu zânele noastre din studio, însă aș vrea să vă mărturisesc o constatare personală pe care cred că mi-o împărtășesc ca și mureșancă.
0: Așa.
10: Județul Bistrița-Năsăud este un județ foarte bogat în tradiții, în folclor. Cum vedeți relația dintre tradiție și generația tânără? Pentru la noi, la Mureș, nu prea avem așa multe tradiții.
0: Eu să știți că nu am o legătură foarte puternică cu tradiția, prin prisma faptului că eu m-am născut la oraș. Așa, bunicii mei se trag din cu totul alte zone ale țării, din județul Tulcea, din județul Galați. Nu am avut o relație foarte, foarte strânsă cu bunicii care ar fi putut să-mi transmit aceste valori. Însă, mi-a rămas de la bunica mea un costum popular de mare, mare valoare, un costum muntenesc la care țin și pe care l-am prezentat și voluntarilor într-una dintre întâlnirile noastre.
11: Discutam
0: care este obiectul cel mai de preț pe care îl ai și dacă s-ar întâmpla ceva și ar dispărea, cum ai gestiona situația, și am spus că este acest costum popular. Dar trebuie să spun că tradiția face parte din identitatea noastră și ea completează foarte bine identitatea noastră ca și creștini. Deci odată creionează identitatea noastră națională, dar ne completează foarte bine identitatea de creștini ortodoxi prin valorile pe care le poartă. Dragostea pentru țară, dragostea pentru limbă, pentru portul popular. Deci, practic, eu cred că ele sunt indispensabile. Adică nu poți să fii un creștin ortodox român dacă nu-ți iubești și tradiția. Acum, eu aș numi tradiția ca un cordon umbilical, cumva, care nu te lasă să uiți cine ești, de unde vii, încotro te îndrepți.
10: Cum și la Figa sunt bogați în tradiții oamenii. Părinte, m-aș întoarce și spre dumneavoastră puțin și v-aș întreba, poate tradiția să fie prezentată tinerilor într-un mod viu și atractiv, fără să-și piardă autenticitatea?
8: Sigur că da. Sigur că da. Acum, cred că felul în care o prezentăm și limbajul pe care îl folosim ar trebui cumva adaptat pentru ca ei să înțeleagă valoarea tradiției și să înțeleagă faptul că respectând tradiția și trăind în duhul acesta, îți respecti practic înaintașii și îți recunoști rădăcinile și, cum spunea doamna preoteasă, îți dai seama de direcția în care te îndrepți, către ce tinzi și către ce aspiri.
10: Și, doamna preoteasă, o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Ce vă dă cea mai mare speranță atunci când priviți generația tânără?
0: Eu nu sunt deznădăjduită cu privire la generația tânără. Copiii aceștia au tot ce au nevoie ca să-L găsească pe Hristos. Adică Dumnezeu i-a înzestrat cu foarte multe daruri. Mai îngrijorată aș fi de noi adulții care suntem responsabili să-i ghidăm. Aici mi-aș pune un semn de întrebare despre incapacitatea noastră de a iubi suficient sau de a trăi în așa fel încât să devenim un exemplu pentru ei și să-i facem, să-i ajutăm să-și găsească calea. Tinerii sunt foarte bine așa cum sunt. Sunt așa cum eram și noi când eram de vârsta lor, doar că se confruntă cu provocări pe care noi nu le-am avut și atunci adulții din jurul lor au un foarte mare rol în a-i ajuta să discearnă ce, cât, cum ar trebui să facă.
10: Să ajungă adulții măcar ca și dumneavoastră, doamna preoteasă.
0: Vă mulțumesc, nu sunt eu modelul. Da.
10: Și acum să trecem la zânele noastre. Acum doamna preoteasă a amintit de un moment din cadrul activităților voastre, dar aș fi curios cum a început apropierea așa voastră de activitățile organizate în cadrul protopopiatului. Ariana?
3: Pentru mine a început destul de neașteptat, cumva din nimic. În anul 2022, cum spunea și doamna preoteasă, am primit un mesaj de la dânsa. Ea, în gimnaziu, mi-a fost și profesoară de engleză și ne cunoșteam și mi-a spus că ar vrea să înființeze un grup al protopopiatului de voluntari. Și m-a întrebat dacă aș fi interesată să mă implic. Bineînțeles că am răspuns afirmativ, pentru că în trecut, când îmi era profesoară, am avut o relație foarte faină și ne înțelegeam super bine. Și acela a fost mesajul de la care a pornit, de fapt, toată această călătorie pe OB.
10: Acum văd că Alexandra își arată mesajul doamnei preotese. Ni-l poți împărtăși?
12: Da, cam aceeași a fost și experiența mea. Doamna Cătălina mi-a fost și dirigintă în clasele 5-8. Deci am fost eleva doamnei Cătălina din 2016 și în data de 13 mai 2022, când eu eram deja la liceu, am primit un mesaj. Hristos a înviat Alexandra, știu că îți plac copiii și m-am gândit că poate te-ar interesa mesajul de mai sus. Ce zici? Și mai sus era afișul cu anunțul pentru voluntari. Și așa a început toată povestea și m-am bucurat foarte, foarte mult că am primit acest mesaj.
0: Și încă n-ai scăpat de mine.
12: Și nici nu vreau.
10: Și ce vă face să rămâneți implicate pe lângă caracterul doamnei preotese?
3: Cred că răspunsul este simplu și acela constă în zâmbetele copiilor.
12: Eu am citit în ultima perioadă, am găsit într-o carte un citat care mi-a rămas în minte și pe care l-am mai spus de câteva ori. Era o carte scrisă de eromonahul Hrisostom Filipescu și cartea se numește Puține cuvinte, multă iubire. Și nu știu dacă îmi amintesc cu fidelitate întâmplarea din carte, era o întâmplare în care niște copii dintr-o zonă foarte defavorizată aveau în fața lor un coș cu fructe și trebuiau să pornească spre coșul respectiv ca și un fel de ștafetă. un concurs. La momentul în care s-a dat startul, toți copiii au început să se țină de mâini și au alergat împreună spre coșul cu fructe și la final a fost întrebat de ce nu au alergat individual, că se putea bucura singur de coșul respectiv cu fructe și au spus că dacă unul dintre ei era fericit și ceilalți triști, nu putea fi nici el fericit. Și cred că asta ne ține legați, faptul că ne dorim să ne bucurăm împreună și, cum a zis și Ariana, zâmbetele copiilor